0: Добро утро, уважаеми зрители! Днес е празнично, защото ще празнуваме една жена, която сама по себе си е празник за всеки, който я познава, най-всестранно развитата личност, национално културно богатство, Мирица Гладнишка. Тя е рожденичка и ще ни е на гости днес да празнуваме заедно.
1: Кой да знае, че точно днес Сашо Кадиев и съпругата му Евелина ще ни разкажат за мароканската им приказка и най-щастливото очакване за младото семейство.
0: Монопол на кой да знае в предиобед за всема.
1: Няма лошо.
0: В седмицата на бъдещето Цвети Петрунова ще яхнем морските вълни, за да пробва най-нашмелия спорт – коремен сърф.
1: Изобщо не го.
0: Това въобще не знам.
1: В здрави своята формула за тонус и добра форма ще сподели певицата и бивша баскетболистка Поли Паскова пред Венета Георгиева.
0: А в кухнята на Дашев гостува Плами, прочута с здравословните си рецепти, а за меломаните е музата на най-красивите песни на Роби, разбира се.
1: Звездна сряда ни очаква, но преди всичко насочваме светлините към нашите седмични коментатори, спортният журналист Дарик Инес Павлова и актьорът към днешната дата, още Ерген Петър Данов, но до петък нищо не се знае.
0: А, така, нищо не се
1: можем
0: знае.
1: Да те, можем да те оженим, не се ще говорим.
2: Ами има време, да.
0: А от Инес разбираме, че днес и Рафа Надал има рожден ден.
3: Точно така.
1: Така?
3: Да. Така че Милица и Рафа, една хубава комбинация.
1: Комбинация да са живи и здрави.
0: Ще ги запознаем.
2: Да, трябва.
1: Ред. Така наближава световното.
3: 8 дни. Часовника тик-така.
1: Да.
3: 8 дни.
1: Не са ли 9? А, да, добре. Така е, така е, да.
3: Еми, така си е. 11.
1: Да, да, да, да, да.
0: Вчера беше вторник, днеска е сряда. Утре е четвъртък.
1: Добре. И в тази връзка ние имаме няколко много любопитни новини и нещо.
3: Другата страна на световното първенство, което за първи път ще бъде в Щатите, Канада и Мексико, за първи път с 48 отбора. И един журналист, инфлуенсър, Вален Скарсини, решава да потърси кой е най-малко популярният в социалните мрежи участник на Мондиала. И си прави свое проучване и намира един новозеландски футболист, който в Инстаграм има скромните по-малко от около 4000 последователи. Прави своя пост, моля, подкрепете го, казва се Тим Пейн. И по този начин за едно денонощие Тим Пейн от 4000 последователи в Инстаграм се здобива с 1,5 милиона последователи.
0: Ама Тим знае ли за тази кампания?
3: Така, или? Знае за тази кампания и пусна специално видео, в което muchas gracias на всички езици благодари. Вчера му отворих профила, имаше 4,3 милиона последователи. Е, това е от най-малко известния футболист, участник на Мондиала, да станеш с 4,3 милиона последователи.
1: Дано по време на Мондиала се прочуи с футболни умения.
3: Дано.
0: Това е знак.
3: Ти го каза. Значи Нова Зеландия може да направи някаква изненада на световното първенство. Много обичам такива някакви малки, по-скромни отбори, когато постигат именно такива изненади.
1: Като, например, българският, който, за съжаление, няма да участва, много ми се искаше.
3: С какво сме като италианците, че няма да играем много на световно първенство.
0: Ние сме на едно ниво с италианците.
3: Но, като стана дума за Нова Зеландия, този отбор ми стана още по-интересен, защото пък техният вратар, който е страж на Оукланд, Майкъл Улт, си отлага сватбата заради световното първенство.
0: Браво! Браво!
1: Адмираси!
2: А как ли го е приела жена му?
3: Точно това ми беше въпроса. След като получи едно страхотно предложение за брак, то е един басейн с рози, изписано Marry Me, скачане в басейна и така нататък. И всичко се организира. И трябва да бъде, ако не се лъжа, на 14 юни. Само че Майкъл Улт е изненадващо повикан в националния отбор на Нова Зеландия за световно.
0: Ще го разбере.
1: Ама това
3: тя го разбра.
1: Ама това не е ли лоша поличба пък? Отложена сватба, не знам.
0: Абе заради световно е.
3: Световно.
0: Е, моля ти се.
3: Самия Майкъл казва, че не е лошо да отмениш сватбата си заради световното първенство. Годеницата ми наистина ме подкрепи. Това се случва само един път на всеки 4 години. Просто ще го направим не точно в този момент. Никога не съм вярвал, че ще бъда на световно. Отивам там и след това ще си кажем голямото да.
1: Особено ако вземат и някакви медали, той се върне с някакви страхотни премии.
3: Е, медали,
1: премии.
3: Не.
1: Прима, някакви премии вземе, добре. Сигурно ще вземат, всички ще вземат.
3: Всеки взима.
1: Ами добър са да подарък.
0: Да направят добър матч, пак е нещо много.
3: Да. Все пак участник на световно първенство веднага си покачва и цената в трансферния пазар.
0: Абсолютно. Ще го подкрепят и него в Инстаграм и то си стана цялата работа.
1: Така, а всъщност Пепи се усмихва, но той е ветеран в развалянето на годежи.
3: Една тънка червена линия, отново погледи.
1: Така че ето и ти ще потвърдиш, нали, нищо фатално няма, като дадете пръстен пък, разбира се, откъдето е после.
2: Не, не, не, това са нормални неща, нали, ние сме говорили неведнъж, че все пак годежа е капарото само, а след това вече брака е основната част, така че ти от капарото може да го изгубиш и да се откажеш.
3: Да, да, да. Може да заложиш и пръстена и да вземеш пари от него.
2: Е, да, аз мисля, че това е лоша поличба за това.
0: Това други гени го правят.
2: Да, да.
1: Ето пръстене в жената, не е в него. Ами, не, не знам къде са им пръстените. Питава съм, ще ги какал дома.
2: Така ли?
1: Да. Тези с разтрогнатите имам.
2: Да, малко се съмнявам.
1: Намеква.
0: Аз на тази тема не се изказвам. Аз се пазя от години.
1: Така, добре, ще изчакаме после да свършим одеяла и да видим дали ще се случи сватбата или...
3: Или...
1: Ще отложат
3: някоя друга, друга фенка да привлече вниманието на стража.
1: Ето, това е единия риск, според мен.
3: Но много зависи той как ще справя с топките. Дали ще ги хваща преди да влязат в неговата врата, или няма да ги хваща преди да влязат в неговата врата.
0: Това е много деликатен, дори екзистенциален въпрос.
1: Да. А може да се върнат световното и жена му да каже, ти си тотален лузър, няма да се ожена за теб, защото...
3: Ти се провали, нищо, нищо не ставаш.
1: Това е риска на отлагането.
0: Ей, съсипахте го човека.
1: Не, просто...
0: Не, просто го съсипахме.
1: Хипотези, хипотези.
3: Когато въображение имаме, си чували сме и сме виждали какво ли не. Но като казах топките,
1: така.
3: Тези топки ще бъдат доста по-различни на това световно първенство в Щатите, Мексико и Канада, защото ще трябва да минават през зареждачка преди всеки матч. Да, всички говорим кожено кълбо. Ама кожаното кълбо днес не е като кожаното кълбо на времето. Има всякакви технологии в топките, включително сега за този мундиал. Един специален чип, който ще помага за засичане на удари, на скорост, дали е минала голенята, дали не е минала голенята, дали има засада, всичко това в помощ на VAR системата за видеоповторенията. Чиповете издържат около 6 часа на пълен капацитет, но заради това преди всеки матч има една специална зареждаща станция на стадионите на определено място при тунела, където всяка една топка, която ще се използва на въпросния матч, трябва да мине напълно зареждане.
1: Е, това е.
0: Какви топки имаше на времето, да. А всякакво
2: скърпехме ги с конец.
1: Не, не, модерна работа. Много набързо да кажем за тези, които са тръгнали към Америка и вече са си резервирали там някакви хотели и какво ще правят. Компаньонките вече са изчерпани. Така че, който се усетил на време, усети.
3: Искаш ласки, ама йок.
0: Не. Чакай, как така?
1: Ей така.
0: Как си изчерпани?
1: Това са милиони хора, които ще отидат там, те все пак са някаква ограничена бройка.
0: Мисля, запазени са вече, така ли?
1: Да, резервирано е.
0: Има статистика, има, има си някаква система, която си
2: каталог,
0: да, че са запазени.
1: Да, точно така, точно така.
0: Няма им стъпе в Америка.
2: Изобщо.
1: И това може да каже много хора, няма никакъв. Просто да си знаят.
0: Аз не мога повярвам, че има и технология, която ти казва, че вече компаньонките са запазени и не можеш да си ги въпреш.
2: Редно е да има, иначе отиваш и увисваш.
1: Чакай сега, не си учиш да гледаш футбол преди всичко.
0: Няма ли да има някакъв сега?
3: Има до 90 минути мача.
1: А после цяло.
2: После...
3: и трябва, нали, трябва енергията, дали си загубил, дали си победил,
1: да,
3: трябва по някакъв начин.
2: Да вентилираш.
3: Точно така.
0: Някакъв внос няма ли да има нещо?
3: Точно заради това, пък има 1000 униформени, които ще се грижат, за да няма такъв трафик и нерегламентирано получаване на ласки.
1: Току-що даде страхотна идея.
0: На много хора.
1: На много, много,
0: на много хора. Ти мислиш, че няма да се сетят ли?
1: Зетят
0: ли? Мен чака тук в предилба да им дам идеята. Нищо, говорим си за технологии, предлагам да продължим тази тема и да излезем от темата с компаньонките.
1: Сега да ви кажа, че без да ни пита, нашият репортер Александър Ботиов реши да смени работното си място за един ден.
0: И го направи само за да се запознае с съвършенната колежка, коя е Дана. И
1: Дара.
0: Дана.
1: Дара.
0: Дара ли е?
1: Дара е.
0: Дара ли е?
1: Да.
0: Защо ми пише там Дана?
1: Няма значение.
0: А защо ми пише там? Питам редактора, защо пише там Дана. Сега ще разберем коя е Дара и на какво е способна. Гледаме.
4: Представете си офис, в който новия ви колега не забравя задачи, не закъснява, винаги е там и може да организира всичката ви работа за няколко секунди. И не, това не е научна фантастика, това е бъдещето, а вече и настояще. Един ден ще прекарам в такъв офис моята нова работа. Здрасти!
5: Здравей,
4: да не се здрависваме на прага.
5: Така, заповядай, добре дошъл в офиса на бъдещето и работа на бъдещето.
4: каква ще бъде моята работа на бъдещето за един ден?
5: За един ден ти ще бъдеш супер продуктивен. Ти ще бъдеш нашият нов търговски представител. Ще разработваш нашия бизнес.
4: Звучи чудесно.
5: Ще намираш нови клиенти и ще обясняваш какво правим.
4: След като сядам на новото си работно място, Богой ме запознава с моя колега, асистент и шеф, Дара. Жена е създадена от изкуствен интелект. Започваме да си чатим и за секунди получавам обратна връзка. Как може Дара да ми спести часове в ровене, правене, организиране на срещи и така нататък?
5: Дара е хем твоят асистент, който може да върши задачи, които вместо теб да върши. Хем и твоят менеджер, много интересно. Тя ще ти дава задачи, ще те следи кога, коя задача е завършена, ще ти напомня, ще ти дава насоки, кои са приоритетните задачи за деня. И ето можеш, например, да я попиташ, дай ми плана за днес, какво да правя. Дара, обаче да се обърнеш.
4: Значи към... винаги се обръщаме уважително.
5: Дара.
4: Дара ме въвежда в бизнеса, започва да ме нарича Сашо, по мое предпочитание, и ми дава насоки за работния ден. Защо създадохте Дара?
5: Защото изкуственият интелект стана част от нашия живот и много хора се оплашиха, абе сега ще ни вземе ли работата, ще ни завладее ли? И нашият екип седнахме и си казахме, абе дайте да направим така, че изкуственият интелект да работи за нас, а не ние за него.
6: AI анализира данните вместо вас и ви казва какво изисква внимание. Веднага.
5: Интересен факт е, че именно дъщеря ми се казва Дарина и можем спокойно да твърдим, че е кръстена на нея. Дара може да прави всичко, което един служител може да прави в дигиталното пространство. Тя има достъп до всички системи, може да пише имейли, може да ги чете, участва в нашите дискусии, които правим онлайн, управлява системата за клиентската база, давани идеи, подготвяне за срещи и много-много други задачи.
4: Не е ли риск, че ако всичко е изкуствен интелект, няма да останат работни места за нас?
5: Всъщност е точно обратното. Тя ускорява, увеличава нашия работен капацитет и ни позволява да постигаме много повече резултати за много по-кратко време. И всъщност тя не може да замени човека, защото ролята на човека става още по-ключова в този процес. Дара, за разлика от човека, не може да носи отговорност. Ако тя сбърка, което се случва, както един човек може да сбърка, човек трябва да носи отговорността за това.
4: Колко излиза да си имаш една Дара в екип? Скъпо ли?
5: Дара всъщност има заплата. Както знаете, изкуственият интелект той не е безплатен. Той е инструмент, който струва пари, но сравнимо с човешка заплата е много по-малко. Скъпо е от гледна точка на разработка, тъй като технологията, която ние сме създали, е изключително сложна и не може всеки да си я направи.
4: С брат ти много си приличате, а това така ли е в работния процес? Имаш ли някакви припирни и караници около създаването?
7: Това е хубавото, че обикновено хората ни бъркат, но Дара не ни бърка никога. Но да, припирни, не бих казал. Като всеки работен процес има много дискусии, много работа.
4: Как реагирахте в началото, като видяхте, че Дара реално работи и вече съществува?
7: Първо почнахме да се шегуваме с нея в чата. Интересно е, че носи на базици, носи на шеги. Освен това, всъщност имаше и известно някакъв период на адаптиране. Тъй като от една страна това е човек, от друга страна това е софтуер. Което означава, че ти трябва да се научиш кога се обръщаш към човек и кога всъщност това, което действа, е софтуер. Някога е досадна, тъй като не забравя. Той всеки ден може да ти напомня, да те държи отговорен, какво стана с твоите задачи и така нататък, което я прави до голяма степен шеф. Но от друга страна е много удобна и много добре се свиква. Трябва да ви кажа, че аз сам не съм се занимавал с административна работа от месеци и въобще не ми липсва.
4: Скъпо ли да си имаш Дара?
7: И струва не повече от кафето в офиса за един месец.
4: Замислили сте се колко часа на един работен ден ви спестява Дара? Грубо.
7: Да речем, ако ти си един търговец, който прави срещи, търговски, пише мейли, фактури, попълва визитки в системи и така нататък, до тук със сигурност може да спести поне 30% от времето.
4: Ето какво споделя един от първите служители, който активно вече работи с Дара. По-лесно ли се работи с Дара, отколкото с истински човек?
8: На моменти е по-лесно, определено помага изключително много, като ни прави много по-продуктивни и ни помага доста в нашата работа.
4: Когато си чатиш с Дара, така да го кажем най-просто, липсва ли ти все пак човешкия контакт, че го няма?
8: Не бих казал. То е една част от времето, което работя. Човешкия контакт си остава. Все пак работим с хора.
4: А кое е най-готиното, най-полезното нещо, с което Дара ти помага?
8: Да, за мен лично е това, че ми прави просто много по-продуктивен. Неща, които са ми отнемали преди дни, сега ги свършвам за часове.
4: Зловещо ли е, че това не е истински човек и си работиш с изкуствен интелект?
8: Не, категорично не. Понякога дай се чувствам като железния човек от филмите.
1: Искате ли си по една Дара вкъщи и да ви върши административната работа? Нищо го не може да прави, не е робот, както видяхте, изкуствен интелект. Просто.
2: Ми добре звучи.
1: Нали? И какво ще й възлагаш?
2: Да ходи да подписва документи вместо мен.
1: Електронен подпис трябва да й вадиш дълги и широки.
0: А ти защо така с една лека усмивчица? А ти какво ще й възлагаш?
2: Нали каза, че друго не може.
0: Какво имаш предвид в твоето съзнание, ми кажи? Подсъзнание също.
1: Дара, намери ми най-евтините диамантени пръстени за годеж.
2: Защо пък най-ефтините? Стиснат ли изглеждам?
1: Не. Защото ако ти ражираш грешката с предлагаш на се получава, поне да не се набутиш.
2: Е, миналия път не се вътрих поне.
1: О, о, да, вярно, ти не го беше купувал.
2: Всичко е премислено.
0: Няма вътрено.
2: Риска е премислено.
0: Дара, Дара, хубаво, Дара. Обаче в Китай много мощно се подготвят и за роботната инфраструктура, ако мога така да се изразя. И създават лични карти в кавички за роботи. Серийни номера за всичките роботи. А дали е помощник в сервиз, дали е помощник в къщи, всеки робот си има така сервизна история и може да му следиш всички сензори, дейности, батерия.
1: Кога му се сменя маслото?
0: Кога му се сменя маслото? Не, абсолютно
3: всичко, физическо което износване. Е свързано, 29 символа е егенето на роботи.
2: Тъй като дойдат в България, ще се научим да им връщаме километрите 100%.
1: 100%, да, да.
0: Китайците много сериозно се подготвят. Ние се смеем сега. Китайците много сериозно се подготвят за ерата на роботите. Освен това, така и борят демографската криза, защото нали, все по-малко работна ръка. Макар че в Китай, представете си за какво става въпрос, там има демографска криза. И това са новите работници, които трябва да има някакъв контрол, ред и дисциплина. И много може да се научим в
3: получават
0: китайците.
3: Някакво какво да правят и го извършват, а не ама сега боли ме главата, не ме боли главата.
0: Аз съм Gen Z робот, малко ме не се чувствам добре. Да. Няма такова нещо.
3: Само, че е тънки елемент да видиш някакъв детайл, който не е окей, вдъхновението, добавената стойност, лично според мен няма как да се създаде от такъв робот.
1: Но пък връщам се към репортажа на Александър. Да. Много хитър ход е да кръстят Дара. Дара в момента е много актуално име. Знаем защо. Така че още един плюс има към технологията. Има емоционална стойност.
3: Аз мога ли
1: световно
3: да ви благодаря както на вас, така и на Александър Ботьов, защото след вчерашния ефир, в който благодарение на Александър видяхме филма за Христо Ботев, който е създаден с AI, ми се обади най-любимата ми учителка, преподавателка Любка Дамянова от гимназия за преподаване на чужди езици Симеон Радев, да ми благодари и да ми сподели, че един от създателите на този филм е мой съученик Стефан Григоров. С него сме завършили едно и също учебно заведение. Като самия той е създал и такива филмчета с изкуствен интелект за патрона на нашата гимназия Симеон Радев по случай 35-та годишнина под мотото «Ние строителите на съвременна България». Благодаря ви наистина и поздрави за всички лауреати на нашата си гимназия и за всички преподаватели, които са там.
1: Поздравяваме ги ние, наистина. Филмът е страхотен, вчера го обсъдих.
3: И в този ред на мисли, днес идвайки насам в тролея, едно 10-11 годишно момченце пред мен си разцъква на телефона TikTok. И му попада филма. Хора, наистина.
1: А, вече е в TikTok филма?
3: Да.
1: Изгледа ли го?
3: Не го слайпна, а го загледа.
1: Аха.
3: И това ми направи впечатление. Не просто веднага да прехвърли към следващото, а се загледа и ми беше още по-приятно. Браво. От това, което вчера си казахме,
1: на
3: че...
1: На Сашо и екипа.
3: Да, модерния прочит на българската история.
0: Мисията се изпълнява, така че изкуствен интелект има своето място, колкото някой да го отричат.
1: Не.
0: от време на време ще върна записи. Ще върна записи, да знаеш всичко е записано от изкуствен интелект. След рекламите ще премина към естествен интелект и естествена хубавост 2 в 1, а това ги носи Милица Годнишка.
1: Която от 92-а година насам си води личен дневник, а ние ще й помогнем да попълни страницата за днес на рождения ти ден.
0: И кой да знае, че точно днес и Сашо Кадиев ще е при нас с съпругата му Ивелина, която ще запомни завинаги своя рожден ден с весела компания в Марокко. Останете с нас.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа, говорим си с спортни журналисти Инес Павлова и вечния ергент, шегувам се, актьорът Петър Данов. Преди малко си говорихме за роботи, за топки, с чипове, за какви ли не технологии. Сега предлагам да говорим за объркани полети.
1: Добре. Това случвало ли ви
2: как
1: се?
2: Как ти дойде така
1: изглежда?
2: Да. Имам някак свише, някак се.
1: Защото ти предстои, внимавай, моля те.
0: Не. Да, между другото.
3: Да.
0: А, след 5-6 часа не трябва да си го изпускам. Да.
1: Да не объркаш. Хора, наистина, преди 10 дни видях, качвайки се в самолета, в който аз пътувам, семейство, което го изведоха, защото е сбъркал самолета. Как така ти можеш да се качиш на грешния самолет?
3: Необяснимо ми е.
1: Ама много по-фатално е било за един фен на Пари Сен-Жермен.
0: О, не. Не.
1: Който има билет за Пушкаш Арена, където си игра финала на Шампионската лига, където Пари Сен-Жермен победи след Дуспи Арсенал и за втори пореден път стана краля на Европа. Фен разказва във видео, че по обективни или необективни причини не се е използвал пропуска, просто защото е объркал града, в който е пристигнал. Вместо в Будапеща, той е кацнал в Букурещ.
3: Браво!
1: И на хаоството му, не стига, че той е объркал Букурещ, Будапеща, моли Пари Сен-Жермен да донесат ушатата купа в неговия дом, за да го зарадват.
3: А как може? Да почнем от нещо по-простичко. Да учи география. За да не стават такива грешки. Как може да не правиш
2: нас? Те пък могат ли да измислят два града с такива фонетично близки имена?
3: Да, това е наистина.
2: Те са виновни.
0: Защо ни затормозяват?
2: Букурещ, Будапеща, то звучи едно и също, човека.
0: Бавария, България.
2: Да, абсолютно. Лом, Лондон.
0: Ви трябва да му се чувстваме на този човек. Трябва да му се чувстваме.
1: Париж Пазарджик.
0: Париж Пазарджик, да.
3: Не му се чувствам, съжалявам много, но това води невежеството. Какво да направим сега?
0: Значи,
1: случва се.
3: Да, да.
0: И на хаоството, между другото, доста често е така си хваща невежеството за ръка. И айде да си пее, да си свирука.
1: Ама вижте, дори в България в предиобед говорим за него и за неговата грешка. Пък той си получи последователите. От ефекта, от ефекта ефект.
3: Е, да, ама с какъв знак? Всички му се подиграват, вероятно.
2: А може да е зъл гений, който нарочно да го е направил, за да предизвика внимание.
0: И оттам последовател. И нека му се подиграват.
2: А, така.
0: Колко хора стават, само да им се подиграват и въобще не им пука.
3: Може да сте прави.
0: Имаме, знаеш, колко примери. Да не ги знаеш. Значи това.
2: Петър Данов.
1: Дето пропуснах да си кажа за световното първенство и какво може да правим, докато са мачовете, жените да правят.
3: Да.
1: Ебала на Папи Ханс. Ето, отново връзка между финална Шампионска лига, Папи Ханс и футбол. Финал на Шампионската лига, мъжете гледат финал на Шампионската лига, Папи Ханс пълни най-голямата зала с концерт, 15 000 жени. Какво по-хубаво от това?
2: 15 000 жени?
3: Да.
2: Само жени?
1: Е, предимно.
3: Основно жени.
1: От моите познати, всичките, които бяха там, бяха жени.
0: Мъжете си гледат.
2: Коя дата съм изпуснал? Коя дата е била?
1: Събота.
3: А, трябваше да бъдеш там. С няколко пръстена в джоба.
0: Щеше да си един от 10-те момчета в залата.
3: Ама, между другото...
1: Да ти кажа ли следващия път, като има така
2: женска? Моля те, ремайндър ми служи на телефона, просто добре. Това не е за изпускане.
1: Вижте, много сватовници ти станахме.
2: 15 000 жени, аз ще получа аневризми от да се обръщам.
0: А ти кажа ли си търсиш?
2: Не, аз имам.
0: А, имаш? Тук...
3: Чакай, наистина, да. Та малко неудобно стане.
0: Аз
2: за музиката, за музиката отивам.
1: Да, защо?
3: А, разбира се.
1: Да. Не, да подкрепиш папи.
2: Да, сам човек на сцената, мъж, да, ако стане нещо, да реагирам.
3: Да. Но мисля, че започна и световното. Няма да има концерт, който да се напълни. Всички ще гледат световното, така си мисля.
0: Да видим.
3: Ема, на 4 години не трябва да се изпуска. Мъже, жени, всичко трябва да
1: има. То световно европейско, те от периода става през 2 години, плюс сега започват европейски клубни турнири, Левски, ЦСКА.
2: Тоест, все има какво да се гледа.
3: Все има какво да се гледа. Всички пред екрана.
0: Не, ми стана още неудобно от това, че притискаме Пепи да си има гадже. А той си има гадже, разбираш.
3: Не, ми стана
0: да,
3: спираме.
0: Дайте да се разходим малко на море.
3: Спираме, разслаждаме се. В третия ден от седмицата на бъдещето на фокус е движението и спорта.
0: Най-приятен е той, когато е на морето, разбира се, от най-много знаете, затова отиваме по-близо до големите вълни, за да ги яхнем с помощта на Цвети Петронова.
3: Оказва се обаче, че сърфът вече не е само за големите вълни. В местността Кабакум все популярен става и коремният сърф, който носи много адреналин и усмивки. Цвети, какво правиш? Що скачаш така?
0: Паля коремния сърф, държиш го. Здравейте, и подскачаш.
4: Опитвам се да се загрея.
3: Аха, студено е.
4: Абе, Горе-долу същото е. Не, опитвам се да се загрея, защото ви чаках след предните 5 минути да се включа и реших, че мога да го използвам за движение. Да, както и вие обявихте, тази седмица, седмицата на бъдещето и днешния ден са свързани с движението. Затова ние ще покажем един малко по-различен сърф. По-скоро аз ще го покажа коремния. Тук си имаме професионални сърфисти. Бързам да отида към тях. Ние се намираме в местността Кабакум край Варна, където може да видите, освен че е слънчево, има достатъчно вълни, за да мога да се изложа след малко. Но аз бързам да ви запозная с един човек, който със сигурност се излага сред вълните, защото сте сърфист от 10 години. Наживо с живо. Живо, здравей! Какво ти дава сърфа? От 10 години се занимаваш с него и професионално. С какво е свързана водата и вълните тук?
5: Първо да кажа, че не е професионално. Тук няма никой професионалист. Всичко го правим за удоволствие. Дава най-вече ползи за духа, за емоционалното здраве, но не по-малко и за физическото, разбира се. Тъй като това е, може би, един от най-трудните спортове, тъй като е единствения спорт, на който терена се движи и ти спрямо него. И съответно натоварването физическото е абсолютно на цялото тяло, мускулно разтягане и общо взето ползите са от до.
4: През зимата успявате ли да влезете също в морето, така както сте облечени с тези неопрени, до каква температура ти самия издържаш? И те пускам след малко да можеш, така се каже, да пориш вълните, а аз ще отида при твоя колега, за да ми покаже няколко тайни на карането на сърф.
5: Аз лично приключвам с сърфа някъде около декември месец, защото на мен абсолютно винаги ми е студено. Иначе има хора, които се го практикуват целогодишно, с дебели неопрени, януари, февруари, зимата, нямат никакви проблеми.
4: Добре, пускай се. Е. Няма как. Имаме три сърфа и трите трябва да бъдат във водата след малко. Добре. Така че искаме да видим дали ще можеш да се изправиш. Мисля, да, че ще можеш.
5: Благодаря.
4: Успех! Аз ще опитам да хвана сърфа или по-скоро ще те придърпам към себе си. Това е Кристиян Георгиев, професионален сърф инструктор. Разбрах, че от баба до бебе идват при вас тук.
6: Идват от всякакви възрасти. Трябва хората да могат да плуват, това е за в началото и ги обучаваме тук. Има добри условия, дъното е от пясък, няма опасни камъни и хората се забавляват.
4: Сега, на сухо какво трябва да направим първо?
6: На сухо има някои тренировки, как трябва да се изправи човек. Сега ще покажа. Ето, вижте. Трябва да легнете на дъската. По средата, видите къде има една черта. Да бъде вашата глава сложена.
4: Така.
6: Още назад. Трябва да си по средата и започваш да гребеш с двете ръце. Лява и дясна. Лява и дясна. Да, разбира се. Лява, дясна. Точно така. Когато влезете вътре, сядате и започвате да чакате. Като видите, че идва вълна,
4: това правилна ли поза ли е?
6: Не, сега ще ви покажа. Искате ли да покажа аз?
4: Разбира се.
6: Трябва да си бутате нагоре така с ръцете. Задния крак трябва да стъпи настрани. Дайте да ви покажем.
4: Добре.
6: Ето вижте как стават нещата. Загребвате. Избутвате. Хоп. Хоп. И сме горе.
4: Добре, аз ще се опитам да го направя по същия начин. Знам, че на сухо изглежда доста смешно, но със сигурност във водата е много по-трудно от това, което правим тук. Така че, хайде да влизаме. Аз след вас, вие пред мен.
6: Okay.
4: Ако може. Стойката е правилна. Оставям аз микрофона на оператора ни, за да можем да влезем във водата. И се надявам, докато вие си коментирате, да ни проследявате как сме вътре във водата. Така че движението е здраве. И аз се надявам да се изправя следващите 10 минути.
7: Със сигурност те хвърлим по-малко, какво се случва при вас, цвети. И на сухо, и на мокро. Благодаря за тези уроци.
3: Най-веселата жива връзка на света.
8: На живо с живо. На сухо.
7: Не, ела да направим... Ела на сухо само да направим. Значи първо трябва да легнеш. Искаш ли да ти покажа? Ела на сухо. Ела на сухо. Защо бе, ела ти покажа? Ти еш на море
3: паса. Не съм с неопрен.
7: О, благодарим ти, Цвети.
3: О, добре.
8: Ама съм сигурна, че ще се изправи.
7: Така е между.
3: Да. Ема както то не трябва да ти отрастиш през цялото време на корем.
8: Не.
3: Нали коремен сърф?
8: Ема, нали,
3: е, не видяхме демонстрацията.
8: Дали се изправят.
3: На крака.
8: Ами да.
7: И ще ти покажа.
8: Къде първо започваш, взимаш сърфа, лягаш, загребваш от двете страни, после на колене, после се изправяш.
7: Ето, вижте сега, Цвети, на мокро.
8: Не, сега това е крачването.
3: Защо не се получава, бе? Какъв е проблема според вас?
7: Защото на сухо трябва да направиш достатъчно тренировки.
3: Тя
7: нямаше
3: търп. Тя ги претупа.
7: Тя ги претупа и сега отиде на мокро и бедства, разбираш?
8: Не, коментираме сега вълната, приижда. Цвети, да, добре, качваш се, добре, задръж се.
7: Пори вълните, Цвети.
8: Ето, браво, сега започваш загребването постепенно.
3: Ама тя я връща, вижте, тя я връща.
2: Вълната е много малка. Това е вълна тестер.
7: И тя трябва да гребе.
3: Тестер.
2: Много малка вълна.
3: А ето, вижте, браво.
8: Добре, крака нагоре, не, овладя го, не, задръж се, задръж се. Още малко, добре.
2: На другата страна е.
3: А защо сърфа ни е вързан с едно такова за крака?
8: Е, имаха връзки. Имаха връзки.
3: А, имаха ли?
8: Да.
3: Ще го отнесем морето.
8: Да.
3: Нали така?
8: Това е и за безопасност.
3: Да.
7: Няма я в кадър.
3: Не, Цвети,
7: къде си?
3: Къде е Цвети? Ама вълните станаха там по-големички.
7: Да, трябва да ги пори по-смело.
3: Мисля, че още няма спасители извън сезон. Не почна ли сезон официално?
8: Имат професионалисти около мен.
3: Ама вижте, не само Цвети не се изправя, и момчето не се изправя.
8: Не бе, преди малко се изправи.
7: А, ето е Цвети.
8: Продължаваме с кондиционната и физическата подготовка. Футболните отбори ходят на подготвителни лагери. Браво!
7: Браво, Цвети!
3: Добре. Добре, като за първи път е екстра. Браво, добре.
7: Но осъзнахме наистина колко са важни тренировките на сухо.
2: Тренировките на сухо са важни. Затова ние имаме репетиции в театъра.
8: А съвсем близо до тези тренировки на сухо или на мокро, където беше Цвети, много тренировки на една стена е имал един български тенис талант, който е бъдещо лично според мен. Става дума за Иван Иванов. Тебе ти като привърженик на спорта с ракета.
2: Не само като колега бих казал, аз не съм се състезавал професионално, не стигнах до там за мое нещастие, но стигнах до студиото на преди обед, така че, нали, он не си знае работата. Иван Иванов, един невероятен талант български, който вече 47-ма седмица е номер едно в ранглистата за юноши. Това е прецедент в
8: българския
2: тенис. Да. Така че пред него предстоят много, много интересни неща. Той за първи път ще играе на Уимбълдън.
8: При
2: мъжете вече, при големите. Така че ние му пожелаваме успех. Не знам дали му е нужен успех, при все, че това, че играе в школата на Рафаел Надал, където знаем дисциплината каква е. Там се тренира по 8 часа на ден и са като войници.
8: От 6:30 сутринта до 10 вечерта, през 15 минути ти знаеш какъв ти е режима, какво трябва да правиш, работа за физика и за психика.
2: Ами така се става най-добрия и се надяваме да се отрази положително и да покаже какво може и че всъщност тук в България, въпреки че сме малка страна, имаме изключително много таланти.
8: И другото, което може да направим за Иван Иванов, да го подкрепим, защото той е в момента един от финалистите за наградата за най-добър млад европейски спортист на Европейските олимпийски комитети. В Instagram профила на Европейските олимпийски комитети може да ударим едно сърчице и той да спечели поредния си приз последните месеци.
7: Толкова би било хубаво да се представи блестящо на Уимбълдън, при все, че миналата година спечели Уимбълдън за юноши.
2: Да.
7: След това покори US Open. Просто му пожелаваме успех, всички погледи са.
8: А всичко започва от една стена до родната му къща във Варна.
3: И аз на една стена тренирах Борисова градина, нищо не се получи.
8: Стигна до студията на преди.
7: Подкрепяш сега масата тук.
3: Да. Така че не винаги, който тръгва от една стена, стига до големите световни кортове, за съжаление.
7: Колеги, всичко наред ли е с Цвети? Имаме ли информация?
3: Жива. Изплувала е. Така, докато сме на вълна тенис, Наоми Осака, може би е много добър пример, не може би със сигурност е много добър пример, как трябва да се приемат загубите. Нещо, което и на Иван би било полезно за бъдеще.
8: Точно това е учат и в Академията на рожденика днес, между другото, Рафаел Надал. Но примера сега е с Наоми Осака, която загуби в четвъртия кръг на открито първенство на Франция Ролан Гарос от световната номер едно Арина Сабаленка. И след загубата каза, че всъщност осъзнава, че загубите вече нямат никакво значение.
1: години, че за нея тенисът е просто една работа, отиваш на корта, свършваш си задачата и излизаш, но за да стигна до това прозрение и много по-лесното преминаване през трудните моменти, тя имаше доста дълъг път, който трябваше да измине за сривове, много работа за менталното здраве и отделно стана и майка. Поради тази причина сега, след като загуби от Сабаленка, тя самата казва, щях да бъда много разочарован от себе си след подобен двубой преди няколко години. Сега обаче аз зная, че обичам тениса и се опитвам да давам всичко най-добро от себе си. Наистина отиваш на работа, след това си тръгваш. Единственото, което мога да продължа да правя, е да давам най-доброто от себе си и да се забавлявам. А тя го прави и защото дори медия като Independent преди няколко дни написа оставете Номи на мира. Всичко това пък е свързано с начина, по който тя изразява своята артистична страна на корта, тъй като последните няколко турнира Голям шлем, на които тя участва, тя шокира и всеки очаква с какъв тоалет ще се яви Номи Осака на корта. В френската столица Париж нейните тоалети са вдъхновени от светлините на Айфеловата кула. В първия кръг тя излезе с черна дълга пола, която беше във формата на Айфеловата кула. Махайки самата пола отдолу в златист сет. Следващите дни пък беше с различни видове шлейфове отново в златисто, с специални паети, които напомнят именно Айфеловата кула в късните часове на денонощието. Добре да не си добре, пък едно от мотото, което последните години тя пропагандира, именно към хората, да учат уроци, че никога не можеш да угодиш на абсолютно всички и че всеки, който тя познава или има познат, има някакви психични проблеми с това да може да преминава по-лесно, иска тя, през трудните моменти. Така че ментално здраве, мода, тенис, майчинство са все неща, които тя...
7: Това е много сериозно послание да откажеш дори, да се опиташ да угодиш на всички. Има много публични лица, които точно заради това се отказват от прожекторите, насочени към тях и се оттеглят някъде, защото не издържат психически. Миналата седмица говорихме тук за една колежка от Game of Thrones, която играе дивачката Гили, как с 36 годишна възраст. Тя се отказва от професията, защото във всеки процес, в който тя участва, проект, снимайки филм, се чувства специална и когато приключи това нещо, тя не се чувства специална и си казва, аз искам да намеря нещо, с което се чувствам специално до края на живота си и да не се опитвам да угаждам на всички. Така че посланието е изключително силно, особено и за хора в социални мрежи, публични професии.
1: Особено след като е станала майка отново да се завърна на корта, след всичките проблеми, които имаше дори и с медиите, отказвайки пресконференции, защото не харесва енергията на залите за пресконференции. И в този ред на мисли една скоба, Сарина Уилямс, кралицата, и тя се завръща и отново след... Става доста майки в световния тур. Пример за много други жени пък из цялата планета.
3: Че майчезото не слага точка на кариерата.
7: Абсолютно. Не ни харесва енергията там, но нас много пък ни харесва енергията с вас, но за съжаление времето напредна много и трябва да ви благодарим за днес. Утре аз ви оставам компанията на Яна и Оля. Затова ви благодаря.
1: Не знавай къде ще кацнеш. И самолет.
7: Другото, да, ще се огледам дали не съм в Пазарджика, не в Париж. Но ще се включа там и ще ви помахам от опакования мост и ще ви разкажа утре малко повече.
3: Така, благодарим ви и до утре.
2: И ние.
3: Реклама, а след малко ще ни гостува жената, за която чашата винаги е наполовина пълна. Времето е слънчево и хората са добри. Рожденничката Милица Гладнишка.
7: Продължаваме монопола на Кой да знае тук. Сашо Кадиев, който очакваме с прелестната си съпруга Ивето Чоева.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: your head.
1: Уважаеми зрители, тържествената заря във Враца е на път да се измести от 1 юни на 3 юни заради една проектоснаха, която днес има рожден ден.
2: А, кой да знае, че тя е колекционерка, звездобройка, орнитоложка и какво ли още не. Милица Гладнишка, честит рожден ден!
3: Стара планина, а не стара планина.
2: Не, не, възгласите не са подарък, но тук имаме първи подарък.
3: Алоэ вера.
2: Алоэ вера. За вечна младост. Режеш от листото, мажеш. Абстрахирай се от бодлите, не са страшни. Специална умна саксия. Тук сипваш вода, до тук следиш. Не повече. Пластмасата не се чупи.
3: Благодаря ви, страхотни сте.
2: Живи и здрава да си. В момента, казвам ли на колко ставаш?
3: Е, кажете, 76 кг.
2: В момента само е връснички, става да. На 50. Но аз съм и кака с 2 месеца се оказа.
3: О, не се прави.
2: Така че пожелаваме ти да го гледаш до 100-150.
3: Благодаря ви поне. Много, прекрасни сте, невероятни и наистина този столетник ще живее заедно с мен.
2: Точно
3: защото
2: така.
3: Аз вчера си изчислих биологичната възраст.
1: 35,
3: която е различна от календарната,
2: да.
3: И показа 44 години. Ако спра да пуша цигари, може да стигна до 34. И ако се движа повече от половин час на ден, всъщност аз малко послъгах, не се движа и толкова.
2: Така. Че станеш бебе.
3: Да, но интересно е това с биологичната възраст. Така наистина се чувстваш по-добре, защото ти се чувстваш добре, обаче те, вече си на 50. Е, кво?
2: Да.
1: Се ли страхуваше преди да направиш това?
3: Не съм се замислила изобщо. Изобщо нито за секунда, за годините си, за това как трябва да се държи човек, когато е уж по-възрастен.
2: Всеки очаква да се държи сериозно.
3: Да.
2: Но
3: да.
2: Защо?
3: Аз
2: не разбирам.
3: И така си живея и просто годините се минават.
1: Не, така до 100.
3: Да.
1: Сой пак да не го стоиш тук на 100.
3: То ще дойда, да. Вие също трябва да сте тук.
2: Питаха ли те вече, не прави ли си равносметка половин век?
3: Боже Господи! Толкова е смешно, като са ме канили да водя юбилей и то е едно честване, все едно той е ходил, излязъл от долния свят, за да изгрее отново, все едно голямо препятствие е преминал. 50 години! Нищо не са 50
2: не са.
3: Години
2: да.
3: В нашия свят вече. Да.
1: А ти за тия 50 години, особено последните 10, изгледал ли си един много хубав филм Патърсън с Адам Драйвер, ако се сещаш? Не ти е попадал на Джим Джармуш? Там главният герой на Адам Драйвер, той живее в едно малко градче Патърсън и си той обикновен шофьор на автобус. И си пише поезия човек. И цял живот си пише поезия. И в един момент кучето му го изяжда и той направо живота му се съсипва. Абсолютно живота му се съсипва, докато накрая на финала се появява един друг поет, който му казва, ето ти един дневник, винаги можеш да започнеш от начало.
3: Супер.
1: И това не ти ли напомня за един изяден дневник на теб?
3: Да.
2: 92-а си го започнала, нали?
3: Да. Не. Цял живот си пиша дневници.
2: По-малка.
3: Имам всякакви тетрадки, още от на 12 години. Здравей, аз се казвам Еди къде си. Казвам се Еди как си, живея Еди къде си. На кого го казваш това на дневник? Да. И цял живот имам дневници, все по-рядко пиша, но някой път е и така. Започвам обикновено на нова година.
2: Така.
3: Нали? Си казваш, тази година ще еди, каква си еди, що си еди. И така се замечтаваш. Преди повече мечтаяхме. Като малки трябва да се върне мечтаянето. Сега от работа и скролване, превъртане за скъпите зрители, които все още използват български език. Прелистване, да. Нямаме време е така да се замечтаем.
2: Снощи пак си била на работа, пяла си на изложба.
3: Да. Не беше работа, беше страхотно тържество. Сестра ми Емилия направи изложба. Мисля, че за втори път тук, но през много голям период. И вече продаде 5 картини, а ние се гънахме и пънахме да й пеем на концерта.
1: Така!
3: И щяхме да пеем на шапка и забравихме шапката и така всичко отиде безплатно, брата.
1: Между другото, аз също имам картина от сестра. Тя сега ще ти покажа. Не се шегувам. Чакайте само тук камерите.
2: Иди да вземеш картината. Така.
1: Много е хубава картината. Това ми е. Аз не знаех, че това ти е сестра.
2: Не може.
1: Не знаех, че ти е.
2: Ето я картината.
3: Ето я.
4: Не, страхотно.
3: Леле. Да.
1: става, и знае, тук става, то си стана.
0: Е, ще направим японци.
3: Преходно, леле, много съм щастлива. Вие
2: сте като близначки.
3: Да, ние сме... Горката!
2: Ние сме братя, като ни попитат. Не, не мога да повярвам. Ние викаме, ние сме братя.
3: Сега.
2: Леле.
1: Много неприятно.
2: И на мен.
3: Много приятно.
2: Здравейте.
3: Аз се радвам, че Сашо Кадиев след нас е гост, защото той ще закъснее, за да може да разкажем различни истории. Той даже и да не влезе, той не е важен, ивчето е най-важно в момента. Но Семота ни бъркат. Значи тя висока, с руса коса.
2: Преди бях слаба, но вече...
3: Не, преди една година беше слаба, една година ще ти да усетиш на мен.
2: Нали?
3: Другата вече няма да си. И бъркат ни, те си говорят с нея. Аз съм до тях отстрани. Те си говорят...
2: Да, дойде един човек, хвана ме за ръцете и каза: Милица, здравей! И аз седа и гледам и мозъка ми работи, какво става тук? Ами ние си писахме, ми казва той, а тя седи и гледа се Ир.
3: Аз не знам, и казвам, писахме ли си той? Не, не, страшно е. И постоянно я питат, капките кога, нали?
2: Да.
3: Или кой да знае, или кога е следващото, просто е безумно и... Виж сега, направо може да се самозамествам.
2: Да, трябва да започна да взимам ангажимент.
0: Ами гласовете ви са еднакви, всичко е еднакво. Сега, да уточним. Ти си имала вчера изложба, беше класически музикант.
2: Да.
0: Да. В смисъл, рисуване и музика, как, кое дойде първо?
2: Ами дойде първо музиката, защото майка ни много от ранна детска възраст ни насочи към музика. Мен към цигулка, сестра ми към пиано. Тя има теория, че аз съм свирила с дъската за рязане с една кука за плетене пред телевизора.
3: Дъската,
2: но аз не си спомням.
3: Аз свирих на един етикет от дрешка и майка казала: ти ще ставаш цигуларка, ти пианистка, край, комплектовах ви. И така започна... И всъщност Емата като действително по-организиран, по-трудолюбив човек и по-отговорен, си влезе в музикалното с отличен успех, завърши консерватория с отличен успех, докато аз шикалкавех, докато свирих на пиано, сложих очила, не виждах нотите и получих гастрит. Часовниците се разваляха, защото нали трябва да си виждам.
2: А, да, тя ги навиваше с по 20 минути, майка готви и тя идва и вика: мамо, вече е 9:20, нали? Аз започнах в 9 часа.
1: И номера тя... от стари български филми.
3: Айде. Да. И така ще кълкавя до ден днешен, но така или иначе тази основа, която ми даде майка ми с музиката, с четенето на ноти, свирането на пиано, ми върши работа цял живот си. Много по-напред от останалите хора заради това допълнително знание и, разбира се, уроците по английски език, и така ми даде две професии.
0: И аз сега ни разкажете една история, която само двете вие знаете, доколкото знам, била е дълбока тайна от родителите ви. Това твое търсене в едно габро

0: веднъж ходихме там, то е на македонската граница, много живописно село с едни дървета, които понеже са им подрязвали клоните, са като таласъмски такива дървета. Ето така е релефа и повечето къщи са изоставени. Пръста е червена или жълта, но с много слюда. И буквално вървиш по блестящ път. И аз викам, Лъчо, хайде да ходим на селото. Той каза, аз не мога, ти заминавай. Хубаво. Заминавам аз за рождения си ден на 3 юни и понеже исках да отслабвам, си взех само половин килограм ябълки. И казвам, ето там, като няма храна, да видим какво ще стане. Отидох с автобуса и не съм взела ключ от тях, да спя от тях. Спах в една порутена къща. Къпах се на една външна чешма. Няма жива душа. Някакъв овчар по едно време. Аз се надявах, но не, така и не дойде. Леле, какво можеше да ми се случи?
1: Да.
0: Мани ма етапа. И с един фотоапарат обикалях. И вече на втория ден с тия ябълки прегладнях. Разбих една врата. Почнах да тършувам. И намерих брашно старо. Накладох огън в печката. Тя беше такава с дърва. С вода замесих това.
2: Така, истински сървайвър.
0: Да, и си ядох. И след това ходих с фотоапарат да снимам околностите и се прибрах с череп на магаре и, и две торби с червена и жълта пръст. А, и един дънер, който и до ден днешен седи на терасата.
3: И череп и дънер.
0: Да, ама да, черепа майка го изхвърли, защото той тръгнаха мравки.
2: Чакай, като начало, не те ли наби, като разбра какво си правила?
0: Какво?
2: Не те ли напляска, като
4: не, разбра? Не, нашата майка беше страхотна.
0: Тя ме би, когато бях на 5 години, от тогава само още два пъти ме е била.
2: Така, така.
0: Защото тогава аз много исках от хората. Ао, какви хубави домати! О, този хляб, колко е хубав! И така си поисках и бира от един скитник.
3: Оцеляваш си.
0: Да. Да. И една съседка ме издаде. Емата беше с мен. На 2-3 годинки и подскачахме като зайчета. Прибрах се вкъщи и казах, татко, аз съм пила бира. Той каза, я ми дъхни. Майка ти сега ще излезе от банята.
4: Тя беше по наказанията. Те така са се разбрали. Ако има нещо да се наказва, майката ще наказва.
0: Е, да, да. Беше и лека ръката, макар че не беше лека.
2: Не, не, не.
0: Водеше се за лека.
3: И винаги заедно и се пазите на друга.
4: Ами ние толкова се карахме като
0: много
4: малки.
0: Се карахме,
3: за какво се карахте?
4: Ами за всичко.
2: Която пеше другата?
0: За а дали? Да сме се издавали?
4: Не сме се издавали.
0: Но се карахме за вещи.
4: За вещи, да. И си ги подарявахме и после си ги искахме обратно.
0: Ама да, само когато подарява се, само когато другия е болен,
4: да.
0: Като здравее си искаш обратно.
3: Да. Си има правила някакви.
0: Ами малко се разнезваш и,
2: да, да.
0: И после вече като виждаш, че няма да умре, си го искаш.
2: Подарявал ли си от твоите любими минерали и всякакви скъпоценни камъни?
0: Подарявали сме си най-различни.
4: О, тя едно страхотно бижу ми беше подарила такова от розов кварц.
0: Кой знае къде е. Не, сега сме в ремонт и всичко е...
4: Сега сме дядовата ръкавича.
0: Дармадан.
3: Ами ние сега искаме да ти допълним колекцията. За тук, така ле, опа, виж какво става сега тук. Милица! Шегувам се. И аз сега да видим какво става. Дали ще го познаеш, ние тук...
0: Ето, какво е това?
3: Гледай сега, сега става въпрос. Е, сега тук си има, има си тук опътване.
2: Зелено око.
0: Оле-ле!
2: Срещу негативна енергия.
0: Боже, за първи път, не, няма да се правя, че не
2: виждам. България са единици. Уникален е, наистина. Не се шегувам, уникален.
0: Зелено котешко.
2: Зелено котешко.
0: Игрово око знам. Но котешко око.
3: Търсихме магарешко, ама нямаше.
2: Това ти казах, че е много ценно. И сега, ако искаш, ще го подари, както прецениш. Нали се изменяте?
4: Не го подарява.
3: Нали ние го подарихме?
2: Не, не, не. След време, нали ще изменят някакви
0: неща? Ама аз не го подарявам ти го.
4: Не съм болна още, чакай.
2: С особено нежелание казвам.
4: Айде, но ти си го малко. Радваш.
0: Леле, страхотно е. Много е красиво. Аз много обичам зеления цвят.
2: Отива ти много, да.
4: Много ти отива и сега на тая.
0: Направо, супер.
2: Червената коса.
0: Страхотни сте, леле, какви изненади, невероятни сте. Аз ви донесох някакви захарни неща да дигнете захарта.
2: Нищо, нищо, ние много обичаме. А кажи ми, много ли, колко голяма колекция за ти всъщност от такива неща? Камъни, минерали и там както наричаш?
0: Ами, доста кутии съм събрала, наистина с най-различни минерали. Имам подарък, първи подарък от Враца, от майката и бащата на Иван, за първи ми рожден ден, беше неолитни уръдия на труда. Защото във Враца има страшни находища от всички векове и в едно ковчеже камъни, кремъчни уръдия на труда, които и до ден днешен си ползвам бели картофи с тях. Просто невероятно. Но това беше много впечатляващо. Имам разни вкаменелости,

0: лобити и така нататък. Събирам се. Имам също и две насекоми, една пеперуда тигрова и една котийка и за подзина, нашата котка, която вече не е между живите, но млечния и зъб си го пази.
1: Не, това не го очаквам.
0: Събирам много-много неща и да, и то вече няма къде са.
1: Музей. Какво ще донесохте от Италия, където бяхте неотдавна? Двете.
2: О, какво ли не си донесохме? Накупихме си покривки, тя си купи табели за стена.
0: Да, такива Route 66, готини такива, да, табели. Да, да. Купихме си малко зехтин.
2: Да, вино.
0: Вино, аз донесох тук едно шампанизирано вино да го пукнем.
1: Италианско ли е?
0: Италианско.
3: Ще го унищожим.
0: От една винарна.
3: Ще го унищожим.
2: Да, ходихме на дегустация, беше много хубаво организирана екскурзията.
0: Да, Оксиния е прекрасен човек. Да. Толкова такива подаръци, такива хора бяха в групата. Изключително.
1: А возили се на влакът Пендолино?
0: Не.
1: Не се ли возихте?
0: Не, но минахме по пътя на любовта, в Чинкуетере, много красив живописен път с морето. Там това е бил миньорски път, само че влюбените от малките градчета или селца са минавали по него да се срещат и вече се казва така пътя на любовта.
3: По пътя на любовта ли си изгуби телефона?
0: Не, това вече в последния момент си го изгубих, но казусът Италия и уискито е много интересен. Да. Ние бяхме с лисицата и котараците, освен и с Емата. И Никеца иска да си поръча едно голямо уиски. Първо, в менюто не пише никакъв грамаж. Никакви милиметри.
1: Така става.
0: И той иска, нали, те не могат да го разберат голямо-малко. И той каза, добре, дабъл. И му носеха винаги във всички заведения една чаша с двойно и една чаша с единично. И той каза, ма не, само едната чаша. А, добре, добре, връщат се, друг сервитьор носи същото. Трети сервитьор носи същото. Накрая отиват в едно друго заведение, той казва, колко милилитра? И той, this is the menu, menu, отваря, затваря. Уиски, уиски. Той вика, ма не, колко милилитра? И той вади радиостанция и почва да пита бармана. Милилитри, милилитри. Накрая пак му донесоха
1: същото.
0: Голямо и малко. И няма какво, те ракия. Значи първо ядяли паста, след това основно, след това салатка и накрая една малка чашка грапа за диджестив.
1: Да, диджестив.
0: А ние започваме с ракия и салат. Но беше много интересно, красиви.
2: Много хубаво беше.
0: Красиви сгради, красиви хора. Великолепно е в Италия, в България също е много красиво. Хубаво е да излезеш навън.
3: Но ти си... Май заедно отиваме.
0: Да,
3: заедно отиваме. Да. Там виж как мислим еднакво. Обаче, освен на Европа, ти обичаш и така древни цивилизации. Интересуваш се от
1: тях. Майя, ацтеки, това.
0: Да, много.
1: От това, от кога датира?
0: Ами, от малка. Просто вкъщи имаме огромна библиотека. Баща ми много обичаше да чете за древни цивилизации. Майка ми също. И всякакви репродукции на велики художници, и музикална литература, и за астрономия, всичко има, и за математика, и философия.
3: Ходила ли си някъде там, в древна цивилизация?
0: Не, искам да отида.
3: О, няма проблем. Нямаш проблем.
0: В Радомир съм ходила.
3: Веднага отиваш, сега гледай какво става. Така.
1: Аз ти казах много подаръци.
0: Къде ще ме пратите вие?
1: Чакай сега, не знам.
3: Къде ти си пожелаеш?
1: Нашите партньори премиум груп.
3: А така, чакай сега, само че е тук най-важното. Е тук.
1: Да.
3: От премиум груп трябва имаш къде ти си пожелаеш.
0: Да не ме гоните от България!
3: Не, гони само за малко.
1: За две седмици.
3: Може си отидеш в Мексико, може си отидеш в Чили, в някаква друга. Къде си избереш, отиваш си и ти си изпълняваш тая мечта.
1: И древните цивилизации са твои.
0: Леле, не мога да повярвам.
1: За двама е.
3: Плюс който искаш, разбира се, не знаем кой искаш. И сега тук имаш си и шапчици, разбира се. Имаш си цяла турба с подаръци, оставаме
0: тези хора добре ли са?
1: Да, това
0: е много
1: обичат.
0: Това е много голям подарък.
1: Ли са като нас?
0: Направо се едно. Това ми е последната година от живота, нека да я изкарам както трябва.
1: Да.
0: Благодаря ви, премио. Ето, постоянно ще ви правя реклама.
1: Просто трябва да решиш къде и
0: да
1: си там с любим човек.
3: И може да дойдеш да разкажеш.
0: Това не може да е истина. Направо много сериозно съм трогната. Благодаря ви. И това, че доведохте сестра ми, която също е уморена от вчерашната изложба, свириха прекрасно, продаде 5 картини ти.
1: Да, но... И остана, реши да останеш в България, така ли?
0: Да.
1: Ето това.
3: Ама за винаги.
0: Пак ще
2: да винаги.
0: Емата също е пътешественик. Емата е пътувала много повече, отколкото аз.
2: Аз съм пътувала ето покрай музикант. Да.
0: Не само, и на своя глава. В Испания, в Израел.
1: Да, така. Бедема след 15 години в Грац, нали, така да, не бъркам. Да. Защо пак в България?
2: Ами, прецених, че искам да се прибера.
1: Но тук за музикантите, класическите, не е много лесно.
2: Еми, не е лесно, така е.
0: А,
2: но то на никой не му е лесно.
0: За мен?
1: Да, принципно да.
0: Аз отдавна я молех да излезе от оркестър, защото аз също никога не съм могла да бъда в такъв екип. Дали е театрален, дали е филхармония, дали е опера, винаги се въртят интриги. И когато шефът ти е по-тъп от теб, това много трудно се понася от нашата фамилия. Но Емата беше много лоялен човек и в крайна сметка ние сме самобитни артисти. Не можем да имаме шефове. Не можем. Само ние можем да сме си шеф. Да.
1: Ми пожелаваме винаги да е така.
0: Да.
1: Кажи ми сега, нова песен имате?
0: А, да.
1: Да ни кажеш, страхотен е клипа, гледах го вчера. Много е, малко е готик.
0: Ами, страшен е клипа Стефка Николова и Васил Стефанов са режисьорите. Мария Желанкова е по грим и коса, феноменална. Тути е стилист, стилистка на цялата работа. Песента се казва ABC, като първите букви от английската азбука, защото е по книгата на Стивън Кинг «Гняв». Темата вътре е много страшна, как ученици застрелват съучениците си, нещо, което, за съжаление, е много актуално. И ние решихме да представим гнева, звука на гнева в главата на това дете, което посяга към оръжието. Тръгваме на лятно турне с Лисицата и Котараците и песни по велики романи. Има адска музика, има една малка част с музикално стендъп шоу, но искаме просто да звучат много-много стилове, нещо ново, нещо разбиващо и нещо, което да те накара да отвориш книгата, да четеш или да скачаш до припадък заради музиката.
1: Имаше страхотен спектакъл 98 в Надфис. По-огняв.
0: Да.
1: Страхотно
0: да.
1: Беше хит. А една виола няма ли да включите в Котараците?
0: Емата свири в този
1: тук
0: клип.
1: Е. Да. А на турнето?
3: Къде?
0: Да, на турнето все още не, но заформяме заедно с нейните колеги една песен сега Иван я е направил. Тя ще бъде за Дракула. Той ще я пее този път. И накрая завършва с струнен квартет, който ще запишем с тях. Изобщо вкарваме... Имаме много, много прекрасни колеги, музиканти от класическата музика, които просто ще ги използваме до дупка, защото са много талантливи.
3: Тя е най-вълшебното момиче, което познавам, обичаме с цялото си сърце и съм щастлив, че и тя ме обича.
1: Не са думи на поет, на Сашо Кадиса, със съпругата му Ивелина, с която днес ще си говорим за Марокко, за щастливата вест, която те вече оповестиха, но тя ще затвърдят.
3: И за Ямара.
4: Благодаря ви.
1: За Ямара.
4: И за Ямара. Честито, че се виждаме. За нас е удоволствие.
1: Дома, Сашо.
4: Благодаря ви, да, стария бащиното огнище.
5: Започна тук.
1: Всичко започна тук.
4: Всъщност, да, да припомним на хората, ако въобще ги тресува, че нашата любов реално започва тук. Да. Тоест, срещнахме се за първи път в преди обед.
1: Не, в това
4: стои. 1 септември да. На 2019 година.
1: Така,
4: точно преди ковида.
1: Тя ни е гостенка.
4: Тя ни беше гостенка да разкаже. Аз я зърнах и после вече я дозърнах.
1: И после, да. Ама, може би на тези дивани, ако бяха същите, не помня.
4: Не, не, нови са.
3: Други бяха. Тия са нови.
4: Но сме много щастливи, че сме при вас. Ако искате, ни задавайте въпроси.
1: Да, искаме. Давай да започнем от тяма ръто. Какво се случи? Защо едва ходиш като робот?
4: С две думи да кажи на колегите, да не си мисля, че съм лъжец, защото бутам няколко представления, да знаят публиката и аз досадника, за съжаление, за пети пада, игра за двама за седми в театро пада и така. Защото пак ми се заключи, аз имам голям проблем, се оказа, бях на Ямара за първи път в живота си и се оказа, че имам лека форма на дискова херния. Диска леко се е разплискал, хич не е добре, отделно имам травмирана фасета на единия прешлен и така.
1: Имам, а той развалина.
5: Ми, стана, да, правиш.
4: Да ви кажа една смешка.
3: Кажи.
4: Да, извинявай. Вчера не мога стана от леглото буквално. Няма ставане, то няма си нищо. И викам Ивче, поне ме, нали, закари до туалета си спишка. Ми тя, милата ме хваща, едва ми мъкли, що съм 90 кила. Ми изважда от леглото и вече ходим към туалетната, аз едва му ходи, Ивчето ми полежи, викам, а Саше, това не трябваше ли след 20 години?
1: Поне,
4: Защото разликата ни е близо 15 години. Тя каза, Саш, аз като се омъжих, нали, подписах договора, че ще бъда болногледач след 20 години.
5: Да,
4: викам, репетирай.
5: Да. Се случат тия неща, но нищо.
4: Ще се оправя. Доктора каза, че поне една седмица трябва да почивам.
1: Минимум. И после много да се пазиш.
4: Много. И сами биха инжекция вчера и затова съм тук, иначе не може да ходя.
1: За да не те боли?
4: За да не ме боли толкова.
1: И защо
4: да
1: се движиш?
5: Да. За да дойде при вас.
4: Си бих инжекция.
1: Благодарим за тази жертва. А кажи ми, какво трябва да спортуваш, за да се стегнеш? Какво
4: добре,
1: ти
4: набързо за хората, понеже аз съм на 42 години и никога не съм спортувал. Оказва се, нали, че това не е хич хубо. И за кръста особено, долу за прешените, трети, четвърти, пети лобални прешени, трябва да се стегнат. Коремните мускули така задължително, те държат гърба, така наречената поетично казано рибиците,
1: да,
4: много важни мускули отзад, които държат гръбнака. Фактически те трябва да се и разбира се задника, седалищните мускули. Да, тези три групи мускули, ако се стегнат, човек може да седи изправен, докато смърт та го раздели.
1: Така. Значи, и сега започваш фитнес.
3: Стягай си задника, братко.
4: Точно
1: това. Да. Не само заради малката ти херния, а заради това, което очаква с няколко
3: месеца. А какво каза там доктора сега? Кога ще разберем? Кога ще е мъжко, женско?
4: Това няма да разберете вие специално.
5: Ние вече знаем.
1: Как ни трябва?
5: Ама скоро, да. Имате ли предположение?
3: Абе, аз имам.
1: Ами сега, първото е момиче, логично да е момче, второто, за да има разнообразие.
4: Така е логично.
5: Ема така
4: е логично.
5: Гледаш, дай, айде.
4: Така както я гледаш, каква майка е, мъжка или женска?
1: Е, не може да се каже още. Значи има някаква логика, че когато много се разхубави жената, е момче. Когато погрознее леко е момиче.
5: Да.
1: С бюста имаше някаква връзка, но не си спомням.
3: Те,
1: за големината.
3: Как може да погрознее, сами кажи само.
1: Да,
5: да, то ще е малко неудобно да не кажеш, че съм погрознял.
1: Да.
4: Вижте, добрата новина е, че в края на седмицата ще се разбере. Да, понеже ние все пак сме и инфлуенсери, освен че сме актьори, телевизионни водещи и всичко останало, ще пуснем на нашата аудитория, как се казва, информация. Защото има хора, които се вълнуват.
3: Така е.
1: Но едно, нали?
5: Едно.
1: А, добре.
4: За сега едно. Но иначе сме много щастливи, разбира се, защото това е нещо, което...
5: Много искано, много чакано.
4: Много чакано. Ако искаш да скажи, ние повече от година и половина, правихме опити.
5: Да.
4: Години 7-8 месеца. И разбира се, Зива, това е много за жената, е много стресиращо, като не се получава, нали? Ще разказваш ли нещо?
5: Не, аз знам, че ти искаш тук да се изявиш.
3: Да, не, пак... искам.
4: Тогава за какво си дошла?
5: Не, тя, историята е интересна, всъщност как стана и ти много искаш да разкажеш за Турино, така че давай.
1: Ето за Турино.
4: Ще разкажа, но преди това да кажем и на младите двойки, защото ние си направихме всички видови изследвания, оказа се, че сме абсолютно здрави, ама всичко нали си направихме, но явно този стрес, който се оформи у жената особено, както докторите всеки път казват, ако една жена наистина е стресирана, фиксирана в това, просто не се получава. Така е природа. Очевидно направена, че трябва да си не е. Идеята, че няма дете, нали, не се зачева. И даже последните пъти, когато и идваше нали, менструалния цикъл, тя си плаче откровенно, защото вика, защо това става. И аз си казвам, Ивче, спокойно, наистина, как майната му деца вика, кажи, че всичко ще е наред. И тя явно...
5: ми казваха, че трябва да се успокоя и тогава ще стане.
1: Това, точно
5: и
1: мен
5: това още повече ме изнервяше, защото да, успокой се, ама как да се успокоиш? И в един момент наистина просто дойде такъв ден, в който наистина ми беше се тая. Просто ми писна, аз се изморих да чакам, изморих се да гледам, да такова и то пък вече стана. И то наистина се оказа истина това, което всички могат.
4: Което всички доктори казват, да се жената да отпусне психиката. Но как стана? 10 март Ивчето ми звъни по телефона и казва, в овулация съм, идвай.
1: Не, ще губиш или не?
4: Не. И аз 10, 11 и 12, яко. Добре, че между другото забременя Ивче, защото с този кръст сега нямаше да мога.
1: Да.
3: Слъши си рад, само се
4: почив. Сега не се вика, съм в почив. И три дни, нали, си правиме любов. Ние, разбира се, не бяхме от двойките, които лягат в леглото, за да правят дете. Ние го правиме с страст и с любов, но все пак и с някаква функция. И 10, 11, 12 ние вършим тая работа. На 13 заминаваме, това е много интересна история, ще гледам да разкажа накратко. На 13 заминаваме за Торино, за първи път старата столица на Италия. Нали, много сме били по Италия, но там не сме били. Жесток град, просто превъзходен. Той е като музей целият град. Архитектура, красота и така. И ние сме три дни там.
5: А той по погрешка стана, защото той искаше да ходим в Лион. А аз пак бях
4: исках във Франция, в кулинарната...
5: И той ми казва, взимай билети за където намериш, но в Лион искам. И аз не знам в бързината, колата, паркинги, ужас. И влизам в авиолинията, която е. И взимам някакви билети и си мисля, че съм взела за Лион. Той се оказа, че съм взела за Турино.
4: Това ви го казвам, защото не е случайно.
1: Не е случайно.
4: Но вижте сила, защото тя случайно ушким взима за Торино.
5: Това за първи път ми се случва. Аз съм страшно организиран човек, особено на пътуванията.
4: Да, никога не е бързала пътуване.
1: Да.
4: И така, и всъщност ние тръгваме за Торино. Страхотен град, пристигаме първия ден, така. И вече на последния ден, който, т.е. на другия ден си тръгваме сутринта. Това е последна възможност да видим нещо от града. И влизаме в музея на киното. В Торино има страхотен музей на киното. Пепи трябва да отиде задължително. Да. Там има ръкописи на Фелини, на Бергман, на Хичкок. Истинските му сценарии, които такова в, нали, костюми от филми на 4 етажа. Великолепен музей за киното. И излизаме ние от музея. И е 7 без 15 вечерта. И отпред на улицата срещаме едно българско семейство, мъж, жена и дете. Те като: здравейте, какво става, какво става? Бяхме в музея, а вие къде бяхте? И те казват: ние бяхме в тяхната катедрала, основната, Сейн Патрик, в която в момента излагат Плащеницата.
1: Аз и там постоянно мисля, че Саша.
4: Аз бях. Защото тя ми каза, че през 20 години.
1: Не.
4: Може би там, съм бъркала жена.
3: Не му развали сега.
1: Не. Добре, да.
3: Що му развали всичко?
1: Така, добре.
5: Той си мисли, че... сега.
4: Яна, през 20 години се
5: показва. Историята, разбираш ли това? Историята на зачеването.
4: Така или иначе казва, Плащеницата е изложена, тя се държала в този храм, аз не знаех, с която Христос е покрит преди Възкресението. И ние, а в 7 затваря храма, вече е 7 без 10, ние се качваме на колелата, тия под наем. Гаса сивчето из целия град Торино, караме, стигаме в 7 без 4 пред храма, жестока катедрала огромна. Паркираме колата, влизаме вътре, то празно, и гледаме така в ляво в далечината, група възрастни хора, няколко човека, 4-5 човека се събрали нещо, ние викаме: явно е там. Тръгваме към това и стигаме пред една витрина гигантска, пред която зад нея виждаме Плащеницата златната. Веднага сключваме ръце и затваряме очи, почваме да се молим на Господ, нали? И се, защото ние сме вярващи, да го подчертавам. И се молим, аз отварям очите и гледам вече, колисите са за това, предета се затварят и скрива Плащеницата, край. И аз обръщах към Ивчето и казвам: успях да я снимаш? Тя казва: не, защото се молех. Викам: ясно, аз снимах, инфлуенсър в мене. Викам: я искам да покажа на хората, не за друго. Както и да е. И един афроамериканец, който също е много интересно, в катедралата, католическата, афроамериканец, който човека явно работи там, и почва да ни изпраща така с ръка. Към вече да тръгваме, те затварят храма. И ние тръгваме, и зад нас лампите, гяо, почва да се гъсат една пара, бао, бао, като във филм, то огромно вътре, католическа катедрала. И ние излизаме така от изхода вече и сме навън. И той затваря портите. И ще казва: помоли ли се за дете? И аз казвам: забравих за дете конкретно, моли се за здраве.
5: А само пак за това се моля.
4: А тя се моли само за дете.
5: Това ми е задача.
4: И всъщност, как историята, която е? А, и сме отвън, аз към добре, ще се помоля. И заставам отстрани на фасадата на катедралата и си слагам така ръката. Затварям очи и към: Господи, моля те, дари ни с дете, така. И докато говоря това нещо, усещам как една сила, енергия някаква, затопля се ръката, се заформя тук над вланта. И аз я взимам така, все едно, енергията. И тръгвам към Ивчето, която седи отпред така. И минавам през нея и слагам ръката на детеродния орган. Слагам енергията на Господ.
5: Аз му викам: какво правиш, бе? Тук сме пред църквата, бе, спри да ме пипаш, как може.
4: Аз директно набутвам енергията на Господ. Смея се, ама набутвам енергията на Господ. Тя влиза в нея. Господ фактически влиза в нея. При момент ми направи малко лош впечатление, но не, да не богохулстваме, но все пак карам енергията наистина. И казвам: Господи, моля те, дай плода. И това беше. И ние си тръгваме на другия ден, което е 16 март. И сега набързо. 16 март. И се прибираме. И всичко си върви нормално. На 24 март, което е в невечерието на Благовещение. Така, 25-ти е Благовещение. Разбирам, нали, благата вест, майката, че чакаме Господа. И тя си говори с майка сутринта по телефона. И какво ти вика майка?
5: Не, аз отивам до Кокалина, трябваше едни документи да оправяме. И Катито вали един дъжд и ми казва: чакай да ти покажа. Тази сутрин пих кафе и пяната отгоре имаше ембрион. Викам: да, бе, Кате, имаш ембрион.
4: Не дадох снимките?
1: Нямам представа.
5: А, не. Едно към едно. И ми показва чаша с пяната.
4: Разказвай,
1: Аша. Къде отива сега?
4: Аша, разказвай да носят.
5: И с ембриона. И вика: бременна си. Викам: не, няма начин да съм бременна. Абсурд. Пак аз този месец вече съм го пуснала. Няма да става. Обаче качвам се на колата, отивам, пак бях на някакви снимки. И какво ми стана? Викам: няма да си правя тест. Ама сега нещо, витамин D май не ми е както трябва. Я да мина през някаква лаборатория да си пусна кръв. И казвам: я пуснете едни анемични, витамин D, не знам какво. И тя и нещо друго ми... тежен за бременна. Е така.
4: Само междувременно показвам, ето е камерата, кафето на майка сутринта, хора, това не са шега. Така? На 24 от 25-ти, ето, виждат ли публиката?
3: Както ембрион.
1: Наистина ли?
4: Това е кафето на майка. Виждаш ли го сега тук ембриона? Искам да видиш съседната снимка, която е... Не, момент. Това е съседната снимка, която е истински ембрион.
1: Така.
4: Който така, показва, че е.
1: Да.
4: И виж кафето.
1: Е, не.
4: Гледай. Едно към едно, забелязваш?
1: Да.
4: Ето го ембриона, как изглежда реално.
3: Всичко това.
1: Добре,
3: всичко,
1: а как му каза на него?
5: Ами аз разбирам.
4: И тя отива.
5: Отивам, нали, на кръвен тест. Те няколко часа по-късно ме съобщават. Аз не им вярвам, викам, не, объркали сте. Както де става ясно, че
4: е бременна.
5: И той в този момент обаче му звъня и той нещо беше ядосан, защото бързаше пак за театър. Не знам какво, пък аз завивам вкъщи, викам, он е абсурд в това настроение да му кажа, да се маха да ходи на театър. След това пък сме на вечера с приятели, аз нямам търпение да се приберем вече, да свърша тази вечеря, пък той много му се приказваше след театъра до 12 часа. И се прибрахме вече и аз бях написала една картичка. Единственото по-хубаво от това да си ми съпруг е да си баща на нашите дете.
4: See you in December, daddy. Ще се видим през декември.
3: Заради ръката.
5: Да.
4: И бичове, сега, каква е ревизията? Молим се на Господ в един от най-католическите храмове в света, защото в Торино, там в тая област е заформил католицизма, още от преди Римската империя и е останал там. Виждаме плащеницата, даваме енергията на жената, майка, врачка се намесва, значи имаме Господ в историята, намесва се и врачка, вижда детето на кафе, след което аз съм се намесил преди това самия създател.
1: Така.
5: И да, иска да се обръщат към него създателю.
4: Е, кой създава детето?
1: Да.
4: Вие сами ли?
1: Така ли, да.
4: Обаче, и в навечерието, извинявай, на благовещение разбираме новината, а на другите, са извинявайте, ако кажете, че няма висша сила,
1: има.
4: Ще ме обидите.
3: Обаче има висша сила, виж какво нещо. Май пак в Италия, спомня, когато ми разказа една история, когато всъщност в сублимен за теб момент, мисля, че пак точно в Италия.
4: Да, но в Милано беше.
3: В Милано си усетил присъствието на
4: баща си.
3: Гледай какво нещо, виж Италия как.
4: И в дома в Милано, мисля, че горе на върха дец търчи, това е Богородица. Да. Мисля, че това е Богородица.
1: Да.
4: И аз тогава, като се молих на нея оттам, защото Ба ми Бог да прости, казваше, Ба ми Бог да прости, когато гледаше много, казваше, тя вярваше и казваше, че Богородица е тази, на която ние да се молим, ако имаме желания.
1: Uh-huh.
4: Богородица. А вече на Господа се молим за всичко останало, но за желание специално, за нещо, което да се изпълни молба към майка, към Дева Мария, към Богородица. Вика, тя сбъдва мечтите. И ние се молим на Богородица преди има вкъщи. И на Исус, но и на Богородица.
3: Така че една вила в Италия, виж как ти се отразява.
1: Ау, така! Каква идея,
3: Саше! Саше, извиняй, братко, извиняй.
1: Ще те разурат.
4: Панката е наблизо. Дава пари на всички.
1: Така, малко време имаме. Бързо, Марокко, с няколко думички.
5: О, Марокко
1: беше... Ти си го организирал, 16 човека сте били, така ли?
5: 16 човека,
4: най-феноменалният ми рожден.
5: Феноменалният.
1: Който си от Хаско, няма
5: как. Страхотно беше, просто изкарахме си един път. Аз в Марокко съм вече за трети път и с Сашето. Това ни беше първото пътуване като гаджета.
4: Може ли да вметна? В първото пътуване като гаджета в Марокко преди 6 години се разхождаме в една топла вечер и влизаме в един резорт огромен и там има портокалови дървета. И да кажа на всички момчета да знаете какво е. Влязохме вътре и аз откъснах един портокал от дървото.
1: Така.
4: Обели го и я нахраних в устата. И след което тя се омъжи за мен.
1: Ма ти си един наръчник за фигове.
5: Ма абсолютно!
1: За правилно да
4: кажа. Хранише с портокал в Марокко, хранише портокал в Маракеш.
1: И после в Торино.
4: После се мъжи
1: така.
4: И ти ражда.
1: И Торино
3: ръката.
4: Торино, значи си имаш от Маракеш, Торино. Его, преди обед.
5: Кажа, чакайте, моите приятели какво ми направиха? Супер сладко нещо. Това е първият подарък за бебето. Направиха ми момичетата цяла книжка с моя живот.
4: Историята
5: на живота, моя живот в приказка. Какво се смееш, бе, Петре?
3: Не, гледам болките в момента как страда.
5: Всъщност това е детска приказка, която аз да чета на бебето си с моя живот.
1: Тоест, вие не сте сте верни. Детското нищо не правят преди да се роди, ето вече получавате подаръци.
4: Получаваме. Но действително рожден ден нещо беше феноменален. Аз такъв хубав рожден ден не съм имал. 5 дни в Маракеш с моя приятел Слав, парата вече чака да ни бият, да ни взимат парите с камъни. Местни. Взеха ни камъни в една тъмболичка.
5: Сашо, Слав не прави такива...
1: Аз казах кипичния, защото ни е разказвал.
4: Да. Иначе света на Евелина. Много сме щастливи хора. Искаме да кажем на всички мои двойки, които се опитват да правят дете, да не се тревожат, да се отпуснат. Действително, ако няма медицински показатели за нещо, просто да се отпуснат в този живот, да си правят тия деца, защото може.
1: Така.
3: Кака,
1: Кати.
5: О, тя е най-щастлива. Тя е най-щастлива, толкова, толкова мило, толкова разплака се, има такава емоция. Тя, между другото, имаше сякаш най-силна емоция от всички, дори...
4: Като разбра, плака...
5: Аз не очаквах чак така да реагира, но...
4: Рида направо.
5: Да, беше страхотно и сега постоянно ме гушка, търси ме, такова много е сладко. И няма търпение.
3: Ако живота в Китай?
5: Да,
4: да, живота и здраве, другата седмица, ако съм добре с гърба, с кръста, по-скоро ще отида. Ако не, ще пропадне Китай. Но ако отидеш, ще разбере.
5: Да.
4: Иначе, само да ви кажа, става дума за ямарато, преди малко се посмяхме, че аз вече не се интересувам как излизам на снимки, на камера, а и се интересувам как излизам на ямара, скенери, рентген. На такава възраст съм.
1: Мак, Саша, разбирам те, на мен ли го казваш?
5: Няма как.
4: Да. Така, хора, и сме много щастливи, че сме и при вас.
1: Ох, пожелаваме ви, да.
3: Много, много, много да ви видим.
4: И първата Коледа ще бъде... Сега ще имаме живот и здраве. Коледа така? С дете.
1: Да. Дай Боже. И в някакъв момент...
4: Вени. Любимата ни Вени.
1: Любимата ни Вени, която, знаете, се занимава с здравните теми при нас.
5: Такова, да. Ще давам, ще давам съвет.
1: Ето баба.
5: Била, да.
1: Баба не
5: била съм и в Торино и съм го усетила това, което вие сте усетили. Не беше изнесена плащеница.
4: В този храм, нали?
5: В същия храм. И аз точно това, като каза Сашо, бил съм в Торино, нали? Аз не знаех, че в храма си бил. И като каза, че си бил там и че... И си каза, музей, хубаво всичко. Викам, в Торино има едно нещо, което задължително трябва да се види. И имате наистина много голям успех, защото аз знаех, че той... Навек по един-два пъти се вади тази плащеница.
4: Това ще я да кажа, защото Яна вика напрекъсто.
1: Аз бях лятото и си беше...
5: Не била.
3: И си била на друго, не си го разбирала.
1: Напротив, за стъклото си беше плащеницата.
5: Има една прожекция, в която много хубаво детално се минава през цялата плащеница.
1: Бе, хора, аз там си беше лятото, бе, не говорете глупости.
4: А Яна, не да лъжи по телевизията. Тук ти го кажат хора, баби и тако.
1: Няма значение. Нека да стоим прекъсто, за може повече хора да виждат. Това на 20 години става тото. По-добре да стои непрекъснато.
4: Е, дама, плащеница, аз не знае, че е там.
1: Да, там
4: е. Нещо е вижда сила. Много. Няма случайни неща, хора. Няма не е възможно тя да обърка полета за Торино, ние да отидем да видим плащеницата, да й дам енергията, майка
5: и
4: ми...
5: И в последния момент...
4: В последния да няколко минути преди да затвори катедралата, майка ми да види отробата, това
5: и трябва,
4: ембриона.
3: Ембриона в кафето. Но това, виж, е най-важното нещо, което си направил. Жеста с ръката. Това, ако не беше го направил, според мен, това нямаше.
5: Има знаци, за тях ще говорим и в следващата. Аз бързам да си кажа. Следващата рубрика да си кажа. Защото гледам аз Поли Паскова, която познавам отдавна като добра баскетболистка, българска, добра певица, известна, знаем фолклора. И виждам, че тя с годините много добре и влияе, изглежда много добре. Викам, има нещо в тази жена. Я да я поканя аз в здрави, да си разкаже какво прави. Така и на нашите зрители да кажем как могат да са млади, красиви, да ослабнат 30 кг. И това всичко след рекламите. Имаме рецепти.
1: Благодарим ви много. До нови срещи. Чакаме ви с бебето, с катето, цялото семейство.
4: Всички ще дойдем. Успех на добър час.
3: Щастие вовек.
4: Обичкаме ви.
3: Излизаме в кратка пауза и след това се връщаме, уважаеми зрители. Гледай какво хубаво.

0: Здравейте отново в поредицата Здрави. Днес ви срещаме с една жена, която се бори за своя успех във всичко, до което се докосва. Не случайно казвам бори, защото тя е спортист. Бивша шампионка по баскетбол и певица, избрала фолклора за своя изява. Поли Паскова има своята рецепта за живота, здравето, красотата и е готова да ни я сподели. Здравей, добре дошла, познаваме се отдавна, говорим си на ти.
1: Да, здравей, Вени.
0: Веднага от вратата за рецептата и след това ще покажем колко много работиш. Рецепта за здраве и хубост.
1: Благодаря ти за поканата. Ми как да ти кажа, съвсем скоро, като преглеждах снимките, които трябваше да изпратя тук, установих, че се харесвам днешно време много повече, отколкото преди. Без да имам някакви интервенции по лицето, по тялото. Което означава, че човек, ако се развива в духовен план, това нещо му може да повлияе на неговата физика и на неговата външност. Относно това, че живея динамично, ти си правя, защото много хора, които са около мен, се чудят как успявам с толкова разностранни неща, с които съм се
0: запомнила. Веднага показвам. Имаме
1: да, 21-и албум.
0: Имаме и книга.
1: Имаме и издадена книга, да.
0: И готвим голям концерт.
1: Да, и готвя голям концерт във връзка с моя юбилей, на който така се радвам, че имам възможност да го посрещна на голяма сцена, защото ако поканя приятели, ще е 20-30 души в ресторант, пък аз искам много хора да има на този мой концерт.
0: Да преживеят
1: да,
0: това празник.
1: Да, поканих и мои колеги. Съвсем набързичко ще направя да представя какво предстои. Това е концерт Сбъдва ми се мечтата с жив бенд, с жива музика. Това са професионални музиканти от Македония с цигулки, саксофони, кларнети. Вече има няколко репетиции. Всичко ще се пее абсолютно на живо, с жива музика. Отделно оркестър Панчо ще участва, който е от Гоце Делчев. Също така моите колеги, сестри Филатови, сестри Диневи, Пепи Христозова и моите дуетни партньори Здравко Мандаджиев и Христо Косашки също ще вземат участие. И концерт ще е над 3 часа, защото първата част ми е най-трудна, защото трябва от 500 песни репертуар да избера 10-12 песни любими, след което втората част ще бъде с популярни народни песни, където всички искам да пеят и да играят. И третата част ще пеем сръбско, защото аз имам издадени 4 албума в Сърбия, където прославям българския фолклор, участвах и телевизията и на Драгана Миркович и в други телевизии за новогодишни програми и искам да покажем, че можем да пеем всичко, независимо, че излизаме с носи, че сме фолклорни изпълнители, че ние също може да пеем и естрада дори, но сме инвестирали в народната музика, която е изключително важна, да си опазим родовата памет и нашата идентичност.
0: Не случайно в началото казах за това, че ти се бориш за успеха си и за това, че твой успех е съизмерим. Защото като баскетболист имаш много големи успехи. Четвърт най-големия успех, който е последния най-голям успех, четвърто място на Европейско първенство.
1: С националния отбор, да, това е последния отбор. Голям успех на България.
0: Топ реализатор си била и на цялата страна.
1: Да, имах
0: така, че
1: и
0: тук една много, много голяма спортистка преди всичко ни гостува.
1: Да, но това нещо си има и цена, защото пък направих две операции на едното коляно, при което се наложи да спре, да се захвана с втората любов в музиката и вече 21 албума на пазара, но пък спорта много ми е дал да съм амбициозна, да не съм посредствена. Тоест, каквото хвана, го правя с замах, бързо и същевременно не се отчаивам от загубите, не се главозамайвам от победите, но много е важно да бъде себе си. И другото, което е последните години, много започнах да инвестирам в здравето. В това да се замислям, че ти не можеш да раздаваш енергия, това е един енергообмен с хората, ако ти самия не изглеждаш добре и вътрешно не си духовно просветлен. И за това започнах да чета много и дори напоследък ми е хобби да изнасям презентации през широка аудитория на тема здраве. И тъй като ти ме попита каква е тайната, съвсем накратко ще се опитам да сбия една такава широка тема, любима моя, че здравето е когато клетката е балансирана, когато положителните и отрицателните иони са в баланс. Не напразно китайците говорят за ин и ян енергията, които трябва да са балансирани. За голямо съжаление, ние нямаме отрицателни иони в градските условия, защото те се взимат през сакралната чакра от магнитната решетка на Земята. Ние сме тайно свързани с природата.
0: И как постигаме?
1: Но, тъй като сме изолирани, ходим с гионове, живеем върху цимент, ходим на високи сгради, т.е. ние като електромагнитни същества сме откъснати от Земята. А всичко около нас е плюс, включително нашите емоции в ниската вибрация. гняв. Много хора има, които изпитват катаклизми. Всяка една душа изпитва нещо, което де-факто е болка на душата, но тя всъщност има полза за тази душа, но когато не може да трансформира с тази енергия, когато си предаден, разочарован, загубил близък, ти включваш самоунищожителна програма. И де-факто това са причините за нашите заболявания, а ние лекуваме следствията. Така, след това електромагнитни излъчвания около нас, 5G-та, телефони и разни военни техники, които влияят на нашата клетка, на нашето здраве. И набързо казвам за един експеримент, вода, която я слагат до 5G, тя е с кристална структура. Само за 15 минути тя става черна. А ние до главите ни стоят телефони, рутери, компютри. Това са невидими убийци за нашата клетка. Отделно храната, която отдавна вече не е храна. Пълна с пестициди, хербициди, с тежки метали. Така че храната е здраве, но тя е болест. Нали, трябва да бъдем много внимателни.
0: Така, както ги нареди толкова
1: опасност. И какво правим ние? Сядаме да вечеряме или да едеме, пускаме телевизора с най-злоковните новини, храната има памет и след това това нещо го изяждаме. На времето са се молили на храната, казват една молитва, благославят и по този начин променят структурата и кластерите на водата на храната. Другото, което е неправомерни излъчвания за музиката, която слушаме в 440 Hz, тъй като честотата на човешкото тяло на клетката време, пространство, измерение 432 Hz. А ние слушаме със себе, тъй като тонала е променен по времето на Гьобел и така. И отделно най-големия бич в момента нанопластиката. Това, което пием в пластмасови бутилки, чаши, нанопластиката е с микроразмери, която влиза през митохондриите и тя не излиза, но уврежда трайно и нашия мозък и бели дробове и така нататък, води до безплодие. Така че ние трябва да бъдем много отговорни към нашето здраве. Има начини, по които, нали, може да си благославяме храната, може да говорим с нашите клетки, с нашите болести, тъй като те са от вода, и да ги преструктурираме. Така че това е съвсем накратко, една много дълга...
0: Половината от нашите зрители, които ни гледат, ще кажат, започвам да благославям водата. Другите ще кажат, какви ги приказват там, по телевизията,
1: може ли такова
0: нещо?
1: Няма значение, то не е необходимо, това зависи от енергийното ниво. Другото, което трябва да знаем, че в момента живеем в едни много сложни времена, където борбата е за душата. И трябва да си върнем нашия божествен код изначалния, т.е. да работим отвътре навън, да чистим, защото всички болести, които ние имаме, са следствие това, което душата е извървяла пътя с мисли, думи и дела, то се проектира. Когато чистим отвътре, почваме на външно ниво да се подмладяваме, да изглеждаме по-добре, да не ни боли това и онова, така че трябва да работим и на този план, тъй като...
0: Поредния ни гост, който казва, поставяйки грижата за тялото и грижата за душата, за кое трябва да се погрижим първо и по-сериозно, казва душата.
1: И не само това, трябва превантивно да вземе мерки, тъй като тялото е една вселена. Той е много умно и почва да дава сигнал. Тук боли, там боли. И ние имаме работа, сега тия пари да изкараме. Тук това е по-важно. За разлика от китайците, които взимат мерки 3 години превантивно преди да се разболеят, ние взимаме мерки 3 дена преди да умрем. Тогава сещаме, че, нали, трябва да взимаме нещо, когато вече има необратими процеси.
0: Кажи ми твоите превантивни мерки и най-вече твоята рутина. Каква храна избягваш, от какви съдове пиеш вода, как се настройваш за деня си, как трансформираш енергията и обидата, защото вашия бранш също е много конкурентен, там има състезания, там има понякога удари под кръста. Не може като Исус Христос да прощаваш на врага си, то може, ама... Ние не го можем.
1: Въпросът ти е много добър и е много актуален. Ще избегна първата част по простата причина да не правя реклама на разни продукти, но по втората част на въпроса отговарям много смело. С тези удари аз се научих да прощавам. Това е в основата на... То е забравеното лекарство в нас. И не напразно в много религии въведено. И какво чуваш? Трябва да прощаваш на върха. Той те обидил, ограбил те, предал те. Ти обаче трябва да прощаваш. Много добре звучи, лесно, обаче на практика не може да го приложиме. И не напразно тази книжка, която издадох миналата година, това са духовни послания, които бих казала, че съм си написала. Моето има отгоре, Поли Паскова, но това е всичко писано под диктовка. Бих казала, вселенски разум или информационно поле, не знам кой както иска да го каже. И тук ще кажа едно от посланията и мисля, че ще отговоря на този въпрос, именно за прошката. Която прошка лекува, защото обидата, която стои в нас, когато не може да отпуснем, тя задръства лимфната система, която е изключително важна. Това е нашата канализация на клетките, която чисти кръвта, и там са и белите кръвни телца, които се бориме с болест, там са и раковите клетки. Както в лимфата минават 4 патогена, това ми е любима тема, затварям скобата, за да се върна към това послание за прошката, и мисля, че много хора ще се умеят чрез това послание да простат, защото ще видят, че тези врагове в нашия живот в кавички, това са наши приятели, които ни помагат да научим разни уроци. Започвам посланието. Дали това е нашето начало или краят вече е дошъл? Частичка малко от божественото цяло, ти сам избираш светлината или демозъл. Разбираме ли, че в живота холограма избрали сме си ролите сами? И много често в житейската измама за спасението забравяме на нашите души. Това, което виждаме с очите, с ръце не можем после да го вземем. Душата отлетили към звездите и виждаме, че тук вече няма време. Виждаме, че всичко е сега и даже времето е спряло. Тунел минаваме и после светлина и спомняме си всичко преживяно. Близки и роднини ни посрещат, водач е твоят ангел, най-добър приятел, и едва сега се сещаш, че играл си роля в своя собствен театър. Я виж, кой усмихва се насреща, смъртният ти враг, предател, изпратен от съдбата. Зарад него толкова сълзи горещи проливала ти е душата. Тогава и ти ще се усмихнеш, защото вече знаеш, че ти помоли го с теб да слезе на земята, и трябваше тържествено да обещаеш, че когато ти рани душата, да се сетиш и простиш. И едва сега разбираш, че този враг-предател е душа на твоя стар приятел, с който неведнъж заедно били сте. И че тези, които взимат лоша роля на земята, ти помагат да си пречистиш душата и поредното ниво да изкачиш.
0: Много ти благодаря за всичко това, което каза, особено финала. То е едно послание към всички наши зрители.
1: Концерт е на 30 юни, все пак да кажа, че да, това е много важно. На 30 юни ви очаквам да попеем, да се повеселим и да празнуваме заедно.
0: Значи рецептата, да, това е задължително. Рецептата на Поли Паскова е да се обичаме, да си прощаваме, да внимаваме какво влиза и излиза от устата ни. Сега за влизането към Емо, защото и храната трябва да обърнем много внимание на това каква храна приготвяме, с какво чувство и с какво я приемаме, как се храним. Емо, тази насока ти подаваме.
2: Благодаря ти. Днес в кухнята на Дашеф ще ми гостува една невероятна фенка на здравословното хранене, в социалните мрежи известна като Плами Better Me. А пък тук ще дойде да разкаже малко повече за това как става всеки ден в 6 часа сутринта, 7 дни в седмицата да тренира, и дали това е мотивацията за новата им песен «Рано призори» заедно с Роби. Така че останете с нас, за да видите една невероятна рецепта и още по-невероятен гост. Моята гостенка днес прилага едно много просто правило в готвенето и храненето. 80% от времето избира здравословните рецепти, а в останалите 20% позволява различни изкушения и удоволствия, които не са толкова здравословни. На гости днес ми е Плами, по-известна като Better Me, и с нея ще приготвим една невероятна рецепта, която всъщност е доста визуално ефектна. Искам да я покажа на зрителите, за да знаят какво ще видят накрая на предаването. Ще може да приготвите това вкъщи. А освен това, всъщност, въпреки че рецептата е невероятно красива, да, това е, че, казват ми какво е това, какво е това, да, това е торта лазаня. Добре, много е, много е вкусна, интересна и със сигурност е ефектна. Но, освен това, освен готвенето, всъщност, помни, ти си по-така известна на нашите зрители, не само с здравословните рецепти, а и с музиката. Тъй като ти си половинката на Роби, който аз много харесвам и много уважавам всяко ваше парче. Много ми е интересно, Рано призори, мотивацията за името на тази песен да не дойде от това, че ти ставаш 6 часа сутринта и тренираш абсолютно всеки ден. Или как намери, нали, стина, как така? Първо, как събираш, как намираш сили да ставаш всеки ден 6 часа тренираш? Това е нещо, аз не го правя. Дето, аз съм уж най-трениращия човек на света. И пак ти как така 6 часа всеки ден го правиш, не знам. Но сега ще ми разкажеш малко повече. Искам първо да разкажем за рецептата, защото аз показах някакви неща, хората не им стана ясно, но изглежда много добре, сигурен съм, че е много вкусна. Затова сега,
3: Какво ще правим? Два соса правим?
4: Правим два соса. Единия е с кайма, другия си е класическия сос бешамел.
3: Добре.
4: Като започваме с този с каймата, тъй като отнема малко повече време.
3: Добре.
4: Първо ни трябва лук, който се нарязва наситно.
3: А, този, който ще реже лука.
4: Добре, заповядай.
3: Да не се цапаш, да не...
4: Аз мога да си изчистя тук малко чесън.
3: Добре. Значи правим нещо като болонезе.
4: Да.
3: Болонезе без...
4: Болонезе с много чесън.
3: И без моркови, а не е баш болонезе.
4: Нещо подобно.
3: Тоест болонезе с много чесън.
4: Да.
3: А, така, ти обичаш чесън.
4: Вкъщи много обичаме чесън.
3: Оха.
4: И да, не се лишаваме от него, но го обичаме само сготвен. Тъй като ако отидем на участие с яли чесън, който не е минал термична обработка, няма да е много приятно за хората след това.
3: Точно това ще я допитам, как си го позволявате, но що ми двамата обичате, няма проблем.
4: Да, и двамата си обичаме.
3: А какво е това правило 80-20, къде ти дойде реално?
4: Ами дойде от това, че аз много години изпадах в едни крайности, в които се хранех прекалено здравословно, прекалено малко.
3: Прекалено здравословно?
4: Ами прекалено здравословно означава да изпаднеш в едни такива крайности, в които си броиш всяка една калория, всяка една хапка, теглиш си абсолютно всичко. И за психическото здраве това не е нормално, особено за човек като мен, който пътува редовно и се случва да имам дни, в които да спя по 5 часа и да съм по 6 часа на път, което, нали, не ми се отразяваше добре, имайки предвид колко малко храна ядях. И трябваше да избягам от тази крайност и да си кажа, бе, не може само толкова малко храна, толкова да се лишавам,
3: да.
4: Защото имаше моменти, в които, нали, сега сме на път, няма нищо, нали, супер здравословно, по-добре да не ям. Само че това се отразяваше много-много зле след това, психически, физически, по всякакъв начин.
2: Е, добре, де, това откъде се е породило? Имало ли си някаква, примерно, аз съм бил супер слаб като малък и много исках да кача килограми при мен. Примерно беше, аз бях 68 кг, почти на същия ръст.
4: Окей.
2: Okay. Имало ли си нещо, което примерно да искаш да промениш толкова много, че чак да стигаш до такива крайности, нали? Как така изведнъж
4: да,
2: стига до там?
4: Аз бях пълничка, добре, като бях малка.
3: Това не е възможно. Как така?
4: Беше възможно. Не бях много, но беше така един комплекс, който си го изживявах в училище. Да. И като станах тинейджърка и си казах, трябва да се хвана. И общо заето от 7-ми клас нататък се храня здравословно. Вау, готвя си сама.
3: Браво, не си,
4: да.
3: Много попално. И то всичките изкушения вредни, които мога да имаш като малка, ти си ги избягвала.
4: Ами да, гледах да ги избягвам и да си готвя сама, тъй като майка ми нямаше как да готви за мен отделно и да, за цялото семейство също.
3: Да. И ти реши, ми що не, аз почвам да си готвя.
4: И почнах сама да си готвя и всъщност осъзнах, че това ми доставя изключително голямо удоволствие. Много обичам да готвя, действам и така терапевтично. Не мога да кажа, че съм голяма готвачка и разбирачка. По-скоро експериментирам, правя... Правя си кефа в кухнята.
3: Да, да. Ма ти ли готвиш основно или Роби готви ли изобщо?
4: Роби изобщо не готви. Ако може да стои далеч, кухнята ще е супер.
3: Добре.
4: Да, той само си консумира и... Да,
3: се наслаждавам на твоите вкусни рецепти. Аз съм ти гледал много неща в канала, наистина доста интересни неща правиш и винаги визуално са супер ефектни.
4: Не,
3: така че...

0: това е...
1: А, мога да го ползвам, нали?
0: Да. Цялото нещо.
1: А, цялото? Да. Добре, слагаме го. Много яко да си правиш така, така наречените ръбове. Реално, които са микс от подправки, реално да. Си ги комбинираш така, се вкусяват много по-добре. Супер. Сега.
0: Тук за бешамела си разтапям масло.
1: Окей, така да го намаля само да не да. Гори. Нищо, нищо няма. Е, това малко мазина ще сложим и ще спрем. Топ, готово. Сега. Представи турне. Разбрах.
0: Предстои ни много вълнуващо турне. Всъщност това е първото голямо турне на Роби. И много-много се вълнувам какво ще се случва това лято. Ще бъдем в няколко града из България и турнето завършва в зала 1 на НДК октомври месец, wow. която е почти разпродадена от сега.
1: Wow.
0: И съм много-много щастлива за Роби, много се гордея с него. Нямам търпение.
1: Ами абсолютно нормално да е разпродадена. Искам да кажа, че вие просто правите музика, с която карате хората просто да се гордеят, че са българи наистина. Аз, която и песен да погледна в YouTube, всяка една вие с милиони гледания, така че не знам. А това добре, как се получава това нещо? Така задавах си въпроса, докато идвах на тук. Млади, красиви, талантливи, готини, добри хора да се съберат, да са заедно и да творят заедно. Това е нещо невероятно, наистина.
0: Ами нас музиката ни събрала.
1: Вие сте се оженили миналата година?
0: Да, да. Скоро правим една година от сватбата.
1: Една година? Как беше сватбата?
0: Ох, беше като приказка сватбата. Си изкарах много хубаво. Даже не ми стигнах. Можеше да е 3 дена сватба. Беше много приказно. Лятото в гората.
1: Знам, че си направила нещо специално с роклята от сватбата. Какво си я запазила? Какво става? Нещо си обличала?
0: Да, роклята, тъй като много си харесвам роклята. Може ли само да го включим на средност?
1: Да, това работи.
0: Окей,
1: сега го.
0: Да, супер. Тъй като много си харесвам роклята от сватбата, реших, че така и така я имам. Защо да не си облика още няколко пъти? Не искам да съм от булките, които си обличат веднъж роклята и я продават или я оставят някъде забутана.
1: Оп.
0: И предстоеше ни едно малко клубно турне след сватбата и си казаха, бе, много ще е яко да си облекат точно там сватбената рокля.
1: На турнето със сватбената рокля?
0: Да, тъй като Роби от така няколко години пише песни понякога за мен и решихме за някои песни, които са написани специално за мен, да си облека булчинската рокля. И дори на най-големите концерти, където имахме мултимедия, показахме една реч, която бях написала за него на сватбата, с текстове от негови песни. Беше така много, много лично.
1: Това просто, то не знам, къде по-хубаво е цялото нещо, по-приказно.
0: Да, да, беше.
1: Имаме готов вариант на бешамела, имаме готов вариант и на сосчето и сме сварили пастата. Много е важно пастата да ви е такава, защото иначе няма да се получи съответно този вариант. Дай да покажем на зрителите как се сглабя за всеки случай, да имаме време все пак да го видят. Това ще го довършим след това. Е така отстрани. Добре, давам ти лъжички да довършваме тук, да все пак да го покажем. Ти като един любител, нали, кулинар, не знам дали е любител или... Не, няма така професионален
0: кулинар,
1: но любител кулинар, да.
0: Любител съм, да.
1: Предполагам, че много обичаш да пътуваш и да пробваш различна храна по различни места, като мен. Аз обожавам. Където да отида, задължително се мятам веднага да пробвам.
0: Това ма най-хубавото на почивката.
1: Точно. Та имаш една интересна история с ресторанта на Гордън Рамзи, колкото знам.
0: Да, точно.
1: Можеш ли за нея да споделиш малко и къде е било това нещо?
0: Наскоро бяхме в Лондон, всъщност имахме участие в Лондон, решихме да останем малко на почивка и месец преди да отидем видях, че Гордън Рамзи си е отворил наскоро нов ресторант там.
1: И как успя да си вземеш места за толкова бързо?
0: Беше много трудно, месец предварително едва намерихме място и то беше на... Просто два стола на бара към едната кухня. Но все пак успяхме да си намерим места. Ресторантът е на 60-тия етаж.
1: Wow.
0: С уникална гледка. Wow. Супер красиво. Две кухни отворени, в които виждаш, нали, как ти се приготвя храната.
1: Да, абсолютно. Open kitchen, точно да.
0: Много готино, но то е по-скоро като барен динър, не като файн дайнинг, защото си имаше и диджей, силна музика, хубава парти. бар, много голям бар за коктейли. Беше много интересно, различно преживяване. Фюжън храна, която аз по принцип не обичам, но там много ми хареса. Уникални сосове, просто личи си, че Гордън Рамзи го, го държи. Много,
1: добре. Ами, дай да покажем сега набързо. Значи, слагаме всичките цялата пастия слагаме вътре.
0: Да, нареждаме.
1: След което изсипваме един сос и друго, отгоре другия. Реално е като лазания, наистина.
0: Да, изсипваме първо бешамела, тъй като
1: как
0: той
1: се
0: е
1: сервира?
0: Може ли? Сервира се, разрязваме я като торта, буквално.
1: Пармезан, нещо отгоре или просто така чисто?
0: Ами,
1: че ти да я разрежеш?
0: Преди
1: да
0: си
1: направим едно парченце.
0: Да.
1: Аз радя пробвам, не мога.
0: Преди да я изпека, слагам малко пармезан или моцарела, чедър, да, каквото съм преценила. И е така се сервирам като
2: не, това е
0: торта.
3: Не, гледай какво си. Има си архитектура, има си всичко си има.
4: Виж как знам, че какви дебели парчета трябва да се режат.
0: Ема то трябва да се нахрани.
4: Ма разбира се.
1: И най-хубавото е, че реално се напълват много добре.
0: Да,
1: самата
0: да, затова соса трябва да е по-течен от обикновеното, за да може да се тече така надолу.
3: Ти специално супер поздрави на Роби да пратиш. Пак ви чакаме двамата в студиото, винаги е празник да ви посрещнем.
4: О, искам да видите да ни попеете и да ни посвириш.
3: Дай после да хапнеш, ако може, нали?
4: Какво не те чух, няма значение. Утре специални гости Явор Батаров и Рая Пеева в очакване на първата си рожба след 10 годишна връзка.
3: А, ниж, какво хубаво предаване. Днеска Сашо и Ивето утре.
4: Да, така,
3: благодарим ти, че беше с нас днес.
0: Благодаря за поканата.
4: И ние благодарим. Хайде сега да пробваме.
3: Айде, дай, че.
4: Чакаме.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Промяна в намеренията на Прогресивна България, за това съобщи днес премиера Румен Радев. Чуйте.
1: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха зната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило.
0: А Еврокомисията днес предложи начало на процедура за свръхдефицит срещу България. Какви са причините, какво следва и какви са препоръките на Брюксел, обобщава Десислава Минчева.
2: Здравейте! От разговорите ми днес с експерти от Европейската комисия, първата причина са много повишените разходи през последната година за държавна администрация. Експертите цитират и щат, и заплати. На въпрос дали еврото е свързано с свръхдефицита на България, отговорът на Брюксел е не. Еврото не може да е отговорно за дефицит на ниво над 3% от брутния вътрешен продукт. А на въпроса дали данните за страната ни са били реални преди влизането и в еврозоната, Брюксел отговаря, да, те са били базирани на резултатите от 2024 година и са били потвърдени от Евростат. Стъпките по процедурата. След като Европейската комисия сега заяви намерение да започне процедура за свръхдефицит срещу България, страната ни има срок от около 6 месеца, за да предложи план за решаване на проблема. Брюксел може да има съответните съображения. Поне на теория, ако една държава не се съобрази с правилата на Брюксел, тя може да бъде и финансово санкционирана, но едно много важно уточнение, въпреки че повечето държави членки са били в такава процедура, никога до сега не се е стигало до крайната мярка – финансова санкция. Сред препоръките на Брюксел към страната ни – максимално използване на националната дерогация за разходи по отбрана, времево ограничение на мерките срещу повишените цени на енергията, борба с сивата икономика и корупцията. Процедурата на теория може да трае и 4 години, но всичко зависи от усилията на страната, казват от Брюксел. На теория тя може да се справи и за една година.
0: Колко пъти един ли столи ще ни казват, че корупцията е огромен проблем и от това идва бедността ни, но все едно. Да ви представя Владислав Панев от Демократична България. Днес е мой гост. Здравейте.
3: Здравейте.
0: А кажете, колко лошо е това да бъдеш обявен, страна да бъде обявена в процедура на свръхдефицит?
3: Ами то до момента около 10 държави от Европейския съюз са в процедура по свръхдефицит.
0: Е, много лошо ли е това?
3: България е 11-та и не е много лошо. Няма от какво да се страхуваме. Ситуацията е трудна, бих казал, с бюджета, но не е катастрофална, апокалиптична или нещо друго, каквото се говори от управляващите най-вече през последните дни.
0: Е, как причината... хем в процедура по свръхдефицит, хем не е катастрофална.
3: Както казах, много държави са в процедура по свръхдефицит и на някои от тях дефицита им е много по-голям от българския. Причината, заради която Европейската комисия сега ни поставя в тази процедура, е, че според нейните данни, вероятно дефицитът за тази година, за 26-та, ще бъде над 4%. Така че изцяло всичко е в ръцете на сегашното правителство.
0: А 7,8, да, както казва финансовия министър Гълъбдон.
3: Ще стигнем и до там. Сегашното правителство да представи и да приемем бюджет с дефицит до 3% или там с разходите за отбрана може и малко по-висок, така че да отговаряме на тези изисквания и съответно да отпадне процедурата по мониторинг. Що се отнася до дефицита от 7,4, която Гълъбдонев днес обяви, трябва да си напомним, че двама от заместниците на финансовия министър бяха финансови служебни министри в някои от кабинетите на премиера, тогавашния президент Радев. И те тогава обявяваха такива бомбастични данни за бюджетния дефицит от 6-7 и повече процента, които след това се оказваха не толкова верни. Накрая държавата финишираше с нормален бюджетен дефицит от около 3%.
0: Е, как ще така, добри двама заместника на Гълъбдон така, ще го заблудят, защото те така обичат високи
3: дефицити. Как излиза тяхната математика с тези 7,4%? 4%. Те събират всички заявки за разходи от страна на министерства, агенции и така нататък. Сумират ги, сумират увеличението на разходите спрямо сегашното законодателство, т.е. обвързването на минимална заплата с заплати по сектори и така нататък. И накрая, когато съберат всичките желания на всеки един от всяко едно от държавните ведомства, се получават тези огромни разходи. Голяма част от тях даже са неосъществими. Вероятно са заложени капиталови разходи, които физически няма как да се извършат през 2026 година, но ще започне работа вероятно по тях.
0: Така, това, че което е в чекмеджетата, както казва Донев, дето скрити в чекмеджетата належащи разходи, дължими, дължими за плащане.
3: То всеки месец се дължат разходи за извършената работа през предишния месец. Нека да ги покажат тези разходи, за да видим за какво става въпрос.
0: Обещаха, ще ли да говорят лично, от идната седмица?
3: Аз лично не се съмнявам, че има такива, доколкото помните снимките под герба на Пеевски с кметове на общини, след което те получаваха огромни средства от държавния бюджет за общински проекти, които може би не са чак толкова важни и са доста корупционни. Нали, капиталови разходи в една държава трябва да има, за да върви икономиката напред, но те трябва да бъдат приоритетни в сектори, които са важни за икономическия растеж и за, да кажем, за развитието на регионите извън София и големите градове. И това са разходи за магистрали, за модернизация на ЖП линии, на електропроводи. Тези разходи не бива да чакат. От там нататък трябва да се направи наистина много сериозен преглед на всички останали.
0: Ако е толкова лесно, колкото казахте, аз ви попитах много ли е страшно, 7,8 дефицит, за който обявява властта, вие някак спокойно ми казвате, ами те ако направят 1-2-3 неща и хоп, ще стане 3, между 3 и 4.
3: На мен ми се струва, че властта...
0: Те да не знаят, че може толкова лесно ли да се...
3: На мен ми се струва, че управляващите прекаляват с апокалиптичните картини, за да се изкарат след това герои, като публикуват дефицит с теб. Това е добрия вариант, разбира се. С по-нисък дефицит да кажат, ето свършихме маса неща от храброст. Има го и по-лошия сценарий, обаче да кажат, ето 5-6% трябва да бъде дефицита и вкарваме толкова в Народното събрание. Съветвам ги да не го правят. Това, наистина, не е толкова...
0: Какъв проблем е? Какъв проблем ни създава, ако дефицит е 5%? Да не е 7,8%, да е 5-6%.
3: Ето сега вкараха закони за цените, как ще овладеят цените. Между другото, фактор за повишаване на цените, освен войната в залива, другия фактор е това, че държавата налива пари през заплати в администрацията, през капиталови разходи, през обществени поръчки. Тези пари генерират инфлация. Тоест, ако те публикуват и одобрят бюджет с 5-6% дефицит, това означава още 10 милиарда евро вложени в икономиката, които ще увеличат търсенето на потребителски стоки и услуги и съответно ще доведат до още по-голяма инфлация, която е голям проблем за всички в страната.
0: Но в доклада на Еврокомисията се казва, че може кратковременни мерки срещу високите цени да се предприемат.
3: Да, но също така казва, че те не трябва да бъдат да действат за дълъг период от време. В момента има кратковременни мерки, които функционират за цената на тока, например, за небитовите потребители, които не са тези, които бяха преди 2 години и слава Богу. Между другото, данните за търговския дефицит и дефицита по текущата сметка показват точно това, че всеки милиард, който държавата инвестира в заплати, в корупционни обществени поръчки, той моментално излиза от страната. Дефицитът ни, търговския, за последните месеци е рекорден за историята на България, не просто за години назад. Нали, това е милиарди евро, над милиард евро на месец. Той всичко излиза, а по текущата сметка там се включват и услугите, това включва и почивките в Гърция. Тоест всичко, което се налива от държавата, отива в вносни потребителски стоки и почивки в Гърция.
0: А вие сега като Борисов, не ходете в Гърция, ходете...
3: Което показва, че икономиката ни не е конкурентно способна, включително и в сектор туризъм, което е голям проблем и ние трябва да работим върху конкурентоспособността на икономиката. Така че колко е лош на въпроса ви, колко е лош дефицит от 5-6%, много е лош, защото той освен, че задлъжнява бъдещите ни поколения с заеми, означава и ръст на инфлацията.
0: Сега за заемите, които говорим, няколко неща ми хрумват, но първото и основното е, че вие почти всички от опозицията сте против падането на тавана за дълга. Освен това Гълъб Донев, както и депутати от Прогресивна България, казаха, че не са се отказали от него, а просто ще мине по друг път. Няма да е от депутат, предложението ще бъде от Министерския съвет или от финансовото министерство.
3: Ние не искаме да гледаме бюджет на парче, удължителен бюджет и така нататък. Може би правителството трябваше вече да е внесло бюджет за 26
0: година. Няма как, нека... сте удължителен.
3: Добре, нека да го внесе след две седмици този бюджет, така че да разглеждаме бюджетните статии в цялост. Включително теглянето на нов дълг, той 5% дефицит трябва да се тегли нов дълг, то няма как. Включително какви разходи ще отрежат, защото така като ги гледаме на парче, на мен ми прилича малко на 2009 година, когато Бойко Борисов обявяваше едни мерки сутринта и след обед ги отменяше. Така е същото с пенсиите, които днес тази COVID добавка си остана по швейцарското правило, за разлика от
0: вчера, за старите пенсионери.
3: За старите пенсионери, за новите не. Така че приемат някакви неща, отмятат се от тях. Искаме да видим финалната версия на бюджета, за да можем да я коментираме. И там има нужда от съкращение на разходи навсякъде. Защото сега, когато стане въпрос за определен сектор от държавната икономика и от държавата, веднага скачат лобисти, скачат хора от сектора и казват не за, за нас, нали, даже този сектор е недофинансиран. Искаме още пари даже. Така ще се получава, когато се действа на парче. Трябва да се действа съгласно държавният интерес, а то е максимално да видим къде е, какво може да се изреже от разходите, тъй като има много мазнинка, както се казваше. Примерно службите за сигурност, където заплатите бяха повишени, знаете с колко, 50-70% миналата година.
0: Така, обаче сегашната власт, Прогресивна България, каза, че ще има наистина някакво рязане на заплати, съкращаване на незаети бройки в държавната администрация. Нещо, впрочем, което е казано и в комисията, в доклада на Еврокомисията, че това с администрацията е чудо на чудесата. Аз перефразирам.
3: Да.
0: В същото време обаче от Прогресивна България казаха не, сектор за сигурност няма да бъде засегнат. Обаче днес пък военният министър е казал, че ще има 10% съкращение на заплатите във военното министерство, а Гълъб Донев казва, намеква, че автоматизмите ще бъдат под някакъв начин премахнати. Кажете, какво разбирате от всички тези позивни?
3: Ми, вижте, то проблема с това, ако някой каже, примерно, премиерът Радев, че сектор сигурност няма да бъде засегнат, тогава всички останали сектори ще скочат и ще кажат защо на нас не режете разходите на сектор сигурност, където разходите за Министерство вътрешните работи са рекордни в България спрямо брутния вътрешен продукт, спрямо всички останали държави в Европейския съюз. Защо на нас ще ги режете, на тях не? Затова трябва да се гледа системно и така, в смисъл няма как иначе по друг начин да си определяме някое секторче, което по-малко заслужава.
0: Въпросът е вие какво разбирате от всичко, което казват властите, защото наистина има някаква промяна, динамика в поведението им и затова искам да разбера според вас днешното изявление на Гълъб Донев, че все пак автоматизмите или ще засегнат, ще бъдат премахнати. Дали това ще се отнася за сектор сигурност или пак те ще бъдат изключени? Може ли да обобщите това, което чухте?
3: Не, тъй като аз искам да видя честно на бяло какво ще включат в бюджета. Иначе всеки ден те говорят различни неща и няма как да вървим след тях и да коментираме за всичко всеки път. Нали, един ден сектор сигурно ще бъде намален с 10% разходите за него, след това няма да бъде намален, след това автоматизмите ще отпаднат. Да, ние сме за съкращаване на разходите в сектор сигурност със сигурност. Но да видим, нали, в крайна сметка какво ще пише в бюджета, а не какво е казал финансовия министър, тъй като той днеска е казал дайте да видим какво ще излезе в бюджета и след това ще коментираме съкращение. Все едно е някакъв страничен наблюдател на правенето на бюджет, което е, съгласете се, доста нетипична роля за един финансов министър.
0: Сега от край време се говореше, че има един човек в Министерството на финансите, който прави бюджета. Помните ли, Кирил Ананиев се казва човека, така който беше винаги заместник в няколко правителства. Всички казваха, че той прави бюджет.
3: Да, обаче никой финансов министър не се е държал така на страна от правенето на бюджет.
0: Правил се, че той го прави. Така ли да разбира?
3: Малкото е бил доста запознат с картинката, докато се прави бюджета.
0: Добре, и сега една друга новина днес от властите излезе, че сменен особения управител на Лукойл. Като преди това бяха усъкътени или намалени правомощията, онези, в които можеше да прави каквото си иска, без съдебен контрол и прочее и прочее. Това каква новина е според вас? Смяната на особения управител, както и намаляване на правомощията?
3: Първо, намаляването на правомощията мисля, че ще го гледаме утре в пленарна зала. Така,
0: това
3: че
0: е предложението.
3: Все още не е факт, но най-вероятно ще бъде факт, тъй като
0: щом Прогресивна България го е внесла.
3: Между другото и съдебния контрол и отчетността на особения управител бяха предложения на Демократична България още миналата година в предишното народно събрание, когато не се приеха. Така че аз гледах отчета на Лукойл Нефтохим за миналата година и той показа 400 милиона лева тогавашни загуба на компанията, която е рекордна загуба. Ние сме свикнали рафинерията в Бургас.
0: Да, никога да не е загуба, на печалба.
3: Така, но никога загубата не е била толкова голяма. Първо трябва да видим на какво се дължи тя. Дали на периода, в който Румен Спецов е бил особен управител, който е месец и половина за 25-та година, или за предишния период, тъй като нямаме конкретна информация за това. Вероятно се дължи на предишния период, тъй като тогава рафинерията беше в ремонт и така нататък. Що се отнася до смяната, всяко правителство има право да си назначава хора по държавната администрация и съответно такива хора,
0: на които вярва.
3: То се избира, на които вярва. Моята информация за новият особен управител, Евгений Симеонов, мисля се казва, е, че той е в добри приятелски, семейството му е в добри приятелски връзки с премиера Радев. Те първо ще видим, нали, точно каква е неговата квалификация, тъй като новината все пак е от днес.
0: Предполагам, че има някакви познания и информация за това, което се случва в енергетиката.
3: Да се надяваме, че някакви
0: макар,
3: е достатъчно.
0: Макар, че това ли трябва да бъде, аз се чудя, Спецов пък, така да се каже, дойде от НАП. Той е човек, който се занимава с финанси. Има ли средно сечение? Не може да разбираш и от финанси, от енергетика, и от петрол, и от логистика по докарването на петрола в тази сложна ситуация. Трябва да има някакво...
3: Работата на особения управител е за мен ясна и тя е рафинерията да бъде поддържана в работещо състояние и същевременно да не бъде източвана, тъй като след това ще има аргумент собственика на рафинерията да съди държавата. Аз обаче забелязах приходите от акцизи в държавния бюджет, което е единственото перо от големите, което всъщност приходите намаляват спрямо 25-та година. Така че доколкото има отношение Лукойл много сериозно към данъчните постъпления в страната и в крайна сметка за бюджетния дефицит, за който си говорим, трябва да се изследва на какво се дължи това. Като нищо се дължи на войната в Иран и там, че физическите обеми продажби на горива намаляват, тъй като при по-скъпа цена, знаете, че търсенето обикновено също спада. Дали пък не се дължи на сивата икономика, която може би е нараснала в този сектор, след като приходите от акцизи падат. Нали? Защото акциза, знаете, той се определя на физически обеми, а не на процент от продажната цена.
0: Сега, тук много въпроси има. Аз се сетих, че когато ми гостува Румен Овчаров, той говореше наистина за тази загуба и на Лукойл я свързваше с Румен Спецов. Това е негова гледна точка.
3: Аз не мога да я свържа при положение, че имаме бюджет отчет за цялата 25-та година, в който малка част от този период е
0: Отвъд Спецов той добави, защо ние не изнасяме и не произвеждаме авиационно гориво. Нещо, което в момента се търси. Лукойл рафинерията може да го прави. Имате ли някакво обяснение?
3: Не мога да навлизам в такива подробности, все пак не съм специалист по преработка на горива.
0: И сега една асоциация не съвсем случайна, като заговорихме за Лукойл. Днес вашата парламентарна група, представителите на Демократична България, са внесли в прокуратурата сигнал, в който се казва, че Валентин Златев, който на времето беше шеф в Лукойл, е купил руски имоти за много пари, за милиони. Но те твърдят, а вие всъщност твърдите, че това е в нарушение на санкциите. Има отговор на Лукойл, на Златев и компанията му, която казва, да, купили сме ги, но не сме ги платили. Има оговорка, че това ще се случи като паднат санкциите. Вас какво ви притеснява?
3: Дали сделката е регистрирана от нотариус? Това е много важна информация.
0: Аз даже знам кой е нотариус, излезе в медиите.
3: Добре.
0: Съпругата на Антон Славчев.
3: И доколко той е свързан с Певски, оттам да последим пък и връзките на Певски с руснаците, защото Валентин Златев знаем, че не е случайен човек. Той дълго време се е ползвал с доверието на руската страна и беше управляващ Лукойл Нефтохим в крайна сметка. Така че това са много интересни сделки, доколкото руските активи са под санкции, доколкото става въпрос, вероятно, той не може да плати на руснаците, тъй като...
0: Но пък има един депозит, който трябва да е в руска банка, но сега ние да не се правим на следователи.
3: Нека прокуратурата да изясни всички факти по случая, тъй като това е всъщност нашия сигнал и не това искаме. Да видим дали няма нарушение на санкциите, включително и с депозита.
0: Да, тя мисля, че вие се позовавате на информация на Бърт, нали така? Просто вие правите сигнала, позовавайки се на разследване на колеги. Нека да го уточним това за зрителите. Да. И просто смятате, че нещо е смущаващо.
3: Не, малко смущаващо е. Защото става въпрос наистина за апетитни терени на улица Шипка, където това е топ център на София все пак. Където може би има някаква...
0: Но с имоти на Русия.
3: Някаква руска резидентура. Да.
0: Добре, Ще проследим. Благодаря за този разговор. А днес, както говорихме вече и до сега, министърът на финансите и вицепремиера Гълъб Донев потвърди, че теглянето на нов външен дълг е неизбежен. Чуйте мотивите и продължаваме темата с повишените цени на тока и парното.
4: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. 3 дни яли, пили и се веселили. Сега предстоят трудните решения, отговорните решения, решенията, от които редовното правителство не бяга. Какво прави едно семейство, когато парите не достигат? Започва да пести, спира излишни харчове, търси източници на допълнителни приходи.
0: И така, в студиото е Антон Иванов, Български енергиен и Минен холдинг. Здравейте! Сега, въпросът, който се опитвам да свържа, увеличаването на цената на парното и на тока, какво отношение имат към инфлацията според вас? И може ли това да бъде избегнато?
5: Първо да кажа, че по мое мнение решението, което предлага работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране на трудния пъзъл за ценови баланс между интересите на производители, на потребители, на мрежови дружества е разумно, добре балансирано и има своята логика.
0: И неизбежно ли казвате?
5: Аз смятам, че е неизбежно. Вероятно може да мръдне с малко, но то е неизбежно, защото инфлацията поражда необходимостта от повишаване, не обратното, на цените, защото производството на електрическа енергия е свързано с влагане на продукти. В крайна сметка, а те вече са поели част от инфлацията. И да не забравяме, че предложеното повишение е по-ниско от средната инфлация. Тоест, за това твърда, че има един разумен баланс.
0: По-ниско е не само от инфлацията, но от това, което искаха ЕРП-тата, както и
5: от всички дружества. Естествено, те имаха своите, да речеме, както беше най-шумно дискутирания случай с Топлофикация София, 30% повишение, сега виждаме 5% повишение. Тоест, има един
0: това
5: баланс.
0: Това не е ни игра на котка и мишка. Това е като пазарлък. Аз ще поискам 100, ти ще ми кажеш 20, ще се срещам на 60.
5: Нека да не го свеждаме до това, защото дружествата отварят своите баланси и дават своята картина. А КЕВР признава някои разходи или ги насочва някои разходи да не ги правят. Но това вече е въпрос на балансиране.
0: Добре, значи аз не изключвам вероятността, че Топлофикация София има основание да иска увеличаване на цената на парното. Не отричам правото и на КЕВР да определя цената. Но този проблем стои. Ние не можем да си играем на котка и мишка, непрекъснато с Софийската Топлофикация специално. Някои ваши колеги са ми казвали, как така пък само Софийската е на загуба, всички други топлофикации добре си работят в страната.
5: Не, ако се прочете доклада на комисията внимателно, сега над 50% от топлофикациите завършват с финансови загуби. Тоест, не е само Софийската. Софийската е много. Нали, но всички топлофикации са зле финансово за миналата година и това ясно е изразено с числа в доклада на работната група.
0: Решение има ли?
5: Може да се търси решение, но то минава през едни тежки промени.
0: Какво, например, за Топлофикация София да се напъква? Коя е тежката промяна, която ще реши този
5: предложение на Български енергиен и минен форум е, че трябва или да се мине на концесия, което това се отрича.
0: Защо
5: много
0: се отрича?
5: Не мога да разбера. Но ако не се привлече качествен менеджмент, който да има, както за летище София. Ами виждаме едно променено. Аз поне видях едно променено летище.
0: Много бавно се променя.
5: Добре, бавно е, но се промени, защото много дълго може да поддържаме нещо непроменено.
0: И като няма кой да те контролира и кой да изисква и да упрощава.
5: Ето заради това ние не стигаме на решение за топлофикация, защото винаги имаме, да, ама нали, то няма да стане по-добре. Ами да си го държиме зле. да го оставим това. Но смятам, че ако не е менеджмент, който наистина да е професионален менеджмент, сега, за съжаление...
0: Не може да се намери държавен служител,
5: не може. Той е под такъв натиск. Всичко да разбира. Най-добрия да сложите под натиска на Общинския съвет, виждал съм го, няма да стане.
0: Няма да стане. Значи, това е народопсихология. Това е проблем с чипа. Не е въпросът в компетентността. Така ли казват?
5: Така излиза.
0: Така излиза. Добре. А сега, колко ток внасяме? Това разбрах, че въобще не внасяме малко ток. Покрай прословутия ремонт на една прословута мембрана на блока в АЕЦ Козлодуй. А следите ли колко колко ток внасяме?
5: Значи, въпрос с
0: мембраната... Колко сме загубили е ясно? Милиони. 50-60 милиона. Но...
5: Колко сме загубили, ние ще възстановим. Това е един баланс. Нека, значи, той е преиспониран, според мен, чисто инженерно, въпрос с мембраната. Но внасяме ток не заради мембраната.
0: А заради какво?
5: А заради това, че пазарът на електрическа енергия в региона, първо, стана много обвързан, второ, стана много конкурентен и трето, на този пазар навлязоха много производители, които са силно подкрепени финансово и те могат да си позволят едни по-ниски цени, за да останат на пазара. В този смисъл ние виждаме един тотално променен пазар спрямо онова, което ние сме свикнали да виждаме назад в годините. Твърда, че ние много трудно може да проследиме центровете за разходи по веригата на доставки сега. То не е като едно време. Много лесно се проследяваше къде има по-големи разходи по веригите и там се насочваха прожекторите. Сега е невъзможно, защото фактически ние не знаеме на борсата чия енергия в крайна сметка ние търгуваме. И нашата енергия, на коя точно борса се предлага в крайна сметка. Но това, което виждаме, е, че ние от износител постепенно се превръщаме в балансьор на регионалния пазар. Ами, производството на нашите конвенционални централи, за съжаление, много трудно намира пазарна ниша. Ето и в доклада на работната група се вижда едно силно понижение на производството на нашите конвенционални централи, включително от централите на АЕЦ Козлодуй, на НЕК и на ТЕЦ Марица Исток 2. То добре, че се успешно се пласира тяхната енергия за бита, да се осигури за ТЕЦ Марица Исток 2 и тази година поддържане на един минимален състав. Добре, че стана това, защото иначе съвсем щяхме да бъдем зле. Но това е година за година. Това не е решение, което е устойчиво.
0: А кое е решението, което да е устойчиво?
5: За съжаление, ние отдавна нямаме енергийна стратегия, която да казва какви са ни в крайна сметка националните цели. Какво търсиме ние да решиме през тази интегрираност на нашите дружества, държавните дружества? Ние ги поддържаме, добре, хубаво, но този интеграл от държавни дружества, какво очакваме, освен да дават пари всяка година в бюджета? Какво друго? Какво решаваме ние за 10 години напред, за 20 години напред? Това го няма. Има един разказ през документа, който е подготвен за Европейската комисия, те наречения план климат и енергия, но той е за Европейската комисия. Той не е националният разказ. В този смисъл, дългосрочните решения, според мен, са търсенето на едни мощности, нови мощности, които да заменят очевидно отиващите си централи, които са на въглища.
0: Добре, но не е ли възможно да се предоговори?
5: Не става дума вече за предоговаряне.
0: Нали това беше мисия национална да предоговорим затварянето на Марица?
5: Ние нямаме добър, ще използвам този термин, разказ за пред Европейската комисия. За да защитиме националния интерес, ние трябва ясно да кажем кои са ни нашите конкретни национални интереси и кои ние защитаваме. А не да търсиме да предоговаряме някаква рамка.
0: Която вече е договорена.
5: Тя вече съществува, тя вече се прилага от всички. Но всички страни в Европейския съюз имат национален разказ, който се отклонява от общата рамка.
0: Ние получава ли дерогация, така да го наречем?
5: Да, формалната част е, че те получават дерогации. Всеки месец може на сайта на Европейската комисия да се види поредната дерогация за поредната държава, за поредния случай в енергетика.
0: Ние имали ли сме такава до сега?
5: Имали сме, сега последното беше за енергоинтензивните предприятия, например. Но
0: това е случайен разказ, казват.
5: Да, но това не е нещо, което е устойчивото решение, дългосрочното решение, да знаем, че сме защитили някакъв конкретен национален интерес, да речеме, да защитиме това, че въглищните централи или поне част от въглищните блокове в комплекса Марица Исток са стратегически национален ресурс, който ние искаме да бъде запазен. Ние си го говорим много смело навсякъде.
0: Всеки път, тук като дойде някой, сърцето си оставя за Мариците.
5: Абсолютно, да. Но някъде написано го няма. Тоест не е разказано, не е предложено. А те, в крайна сметка, техният така хоризонт е до 2038. След това какво правим?
0: Е, за това ще говорим след много кратките реклами.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме разговора с енергийния експерт Антон Иванов. Кажете, има ли разказ, който може да представим пред Еврокомисията в Брюксел за мариците? Някой работещ разказ и решение?
1: Има и според мен това е национален стратегически интерес. Оттам минава разказа за мариците, защото, вижте, в момента цената на българският пазар се формира до голяма степен, не основно, но до голяма степен, от цената на природния газ и производството от природен газ в Гърция. А природния газ, както знаем, е една по-скоро липсваща стока или трудно достижима. А ние имаме въглища, които са тук и не зависят от никой друг. Имаме технологията, имаме познанията и може във всеки един момент на криза ние да разчитаме на тези въглища да произвеждат разумно електрическа енергия. И в този смисъл това е стратегически национален интерес, който може да бъде защитен според мене и следва да се върви под тази линия.
0: А защо не го правят? Или казват опитваме, трудно ни?
1: Да речем. Но това върви, защото в Брюксел има една следното очакване. Да, ясно е, че всяка държава има своите национални интереси, но в дългосрочен план те в крайна сметка те трябва да са сходими с интересите общо на Европейския съюз. Тоест, когато ние казваме, че националният интерес е да поддържаме въглишните централи още 10 години, да речем, те искат да чуят, добре, а след тези 10 години, да речем, ще се съгласиме, казва Брюксел с вашата теза, но тези 10 години ще минат. Какво правите за след това? И този разказ трябва много ясно да бъде артикулиран и да бъде показано каква е следващата стъпка, за да кажат, добре, те...
0: Трябва така да го опаковат, че да изглежда и за нас добре, и за тях добре. Така ли да го кажем на...
1: Точно така, да. Разбира се, и да е смислено. В този смисъл тогава ще изглежда добре, ако е смислено.
0: Но има такава възможност. Казвате, тя не е... така си приказваме, пък не е възможно да се случи.
1: Според мен има и твърдиме, нашият форум твърди, че по този път трябва да се върви.
0: Добре, а какво се случва? Следите ли какво се случва в АЕЦ Козлодуй? Чакаме сега американски реактори, сложихме американско гориво. Кога ще има нови блокове, според вас?
1: Напредва, въпреки че няма видимост, пряка видимост за това какво се случва в момента, но подготовката за изграждане на нови блокове напредва и твърда, че това е проектът с най-висока възможност да се реализира до 2036-7 година, когато за срока, за който ви говоря, за изтичането на възможности да поддържаме въглищните централи, то вече може да се случи седми блок, а после осми блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Проектът напредва. Компаниите, които са заети с този проект, са високо реномирани, знаят какво правят. И Hyundai, и Westinghouse. Те привличат партньори, които са първокласни партньори, включително европейски партньори за турбината. Така че аз смятам, че се върви към едно добро предложение, но трябва да им дадем възможност те да конструират това предложение и да го защитат самите те пред нашето общество.
0: Освен те да знаят какво правят и какво искат, трябва ние да знаем какво правим и какво искаме.
1: Да ли защитим пак интерес.
0: Да, благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в четвъртък, 4 юни, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Как властта ще се справи с дупката в бюджета? Време ли е за непопулярни мерки? И има ли разбиране в обществото, че затягането на коланите е неизбежно? Гледната точка на политиците и на експертите ще чуете в предаването. И още какво ни каза Брюксел в доклада си за финансовото състояние на страната, какви са препоръките и ще се справи ли властта с сметките, за да се върнем в рамките на 3% дефицит?
1: Много важен въпрос. Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Днешният ден, 4 юни, е Международен ден на невинните деца, жертва на агресия. Отбелязва се за първи път през 1982 година, а у нас се чества от 14 години. Денят напомня за децата, пострадали от войни и насилие. За жалост обаче, проблемите с агресията срещу децата присъстват и в нашето ежедневие днес. И това ще бъде една от темите в предаването с потресаващ случай от Благоевград. Ще говорим и за екологичните щети, които нанасят технологиите, както и за новите правила на Евросъюза за прозрачността на заплатите и в частния, и в публичния сектор. Продуцент на предаването днес е Румяна Попова, а ето сега ще ви кажем и акцентите до края на предаването.
0: А в минутите след 7, трагедията с АТВ в Слънчев бряг ще получат ли справедливост почернените близки?
1: 7.35. Сигнал за тормоз в детска градина. Как реагират институциите?
0: Наш гост в 7.45 ще бъде Мартин Димитров за бюджета, дълга и дефицита. Какви са предложенията на опозицията?
1: След 8 часа хазната на червено. Как ще се запълни голямата бюджетна дупка, която се отваря към момента?
0: Минутите след 8.30, тайната на заплатите. Можем ли да разберем по колко получават колегите ни?
1: 9.15, Коприна от Буби. Как в двореца в Балчик възраждат стария занаят?
0: 9.25, седмица на бъдещето. Какво представлява дигиталния отпечатък?
1: Желавам ви един прекрасен ден. Сега е ред на новините с Поли Мачкуева. След това и прогнозата за времето, защото тази сутрин поваля доста, доста сериозно. Останете с нас.
2: Добро утро! Това са първите новини за деня. Аз съм Полина Мечкоева. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пристига днес в София по покана на министър-председателя Румен Радев. Двамата ще разговарят на 4 очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите ще бъде развитието на двустранните отношения, достигнали и равнище на стратегическо партньорство, съобщават от правителствената информационна служба. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Първо заседание по делото за трагичния инцидент с АТВ в Слънчев бряг на 14 август миналата година. Пред съда в Бургас днес ще застане 19-годишният Никола Бургазлиев. Според държавното обвинение, той причинил смъртта на 35-годишната Христина, средна телесна повреда на сина и Марти и средни на още двама души. Всичко това с евентуална умисъл и след употреба на марихуана. Семейството настоява процесът да бъде прозрачен, бърз и справедлив. Според закона, обвиняемият може да получи наказание от 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Близките на жертвата са категорични, че искат максималното наказание не като утеха за загубата, а като сигнал към обществото и институциите, че подобни престъпления няма да бъдат толерирани. Над 53 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по математика. Тестът включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, освоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават. Вчера, по време на изпитът по български език и литература, имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи. Екипите на училищата са предприели незабавни действия по уведомяване на компетентните органи и извършването на необходимите проверки, с което бяха осигурени спокойни и безопасни условия. Индивидуалните резултати от външното оценяване ще бъдат обявени до 15 юни. Спират движението по Дунав мост при Русе за ремонт. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 часа до 21, а на тежкотоварните за до 24 часа от 9 часа днес до 9 часа на 5 юни. Строителните дейности са в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението. Спазването на технологичния процес налага пълното спиране на трафика. Прогнозният срок за завършване на основния ремонт на трасето е през юни тази година. Недостатъци по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията бавят процеса на евроинтеграция на Република Северна Македония. Това посочва доклад на Комисията за външна политика на Европейския парламент за напредъка на Скопие. Спешно са необходими подновяване на политически ангажименти между партийно сътрудничество, препоръчват евродепутатите. Институциите продължават да действат задоволително, но политическата поляризация забавя ключови реформи, се казва още в документа. Докладът потвърждава изискването на Европейския съюз за промени в Конституцията и вписването на българите в основния закон като неотменна необходимост за започване на преговори за присъединяване. Важното от света, Израел и Ливан са се споразумели за примирие. След преговори във Вашингтон, те обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така нареченият Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанска армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. У нас абитуриентски бал на ученици от приемни семейства. Той е организиран от Националната асоциация за приемна грижа с подкрепата на един от мобилните оператори. 12 момчета и момичета от приемни семейства празнуваха своя абитуриентски бал в присъствието на вице-премиера Анас Пеканов, а водещи бяха журналистите от BTV Мария Савкова и Алекс Донев. Балът премина под надслов «Вечерта на успелите».
3: Аз съм от град Лом, занимавам се с маникюр. За напред мисля да постигна това и да започна тази работа.
4: Тя е дошла при мен на 9 годинки и почти си израснала при мен, сено че си е мой.
5: Смятам да запиша медицинска сестра да стана, а медицина в Добрич.
6: За себе си повече увереност и да не се отказвам от мечтите си.
7: Тази вечер е голям празник за тях, защото без значение с какви оценки ще завършат, те вече са успели в живота.
8: Няма кауза, която да е по-смислена и по-значима от тази да подкрепиш, да вдъхновиш и да дадеш криле на един млад човек.
9: Аз им пожелавам преди всичко попътен вятър, да вярват в себе си и най-вече да си поставят цели, защото поставената цел е наполовина постигната.
2: Безценна колекция вина от края на 19 века ще бъдат изложени пред публика в чешкия град Бечов, близо до границата с Германия. Прашните бутилки се съхранява френско вино, бутилирано в далечната 1892 година. Колекцията принадлежи на стар австро-унгарски аристократичен род. В края на Втората световна война фамилията Буфор-Спунтен бяга в Австрия. Преди това скрива бутилките вино, Шато Дикем и църковен реликварий под пода на параклиса в техния замък Бечов на Тепло. Във времето на социалистическа Чехословакия реликварият е разкрит, но властите тогава не обръщат внимание на вината. През последните години експерти са пребутилирали виното с нови коркови тапи, като са запазили дори вековния прах по бутилките. Днес те са изложени за ценители и могат да бъдат закупени срещу няколко хиляди евро бройката. Оранжев и жълт код за валежи с грамотевични бури и градушки е обявен за днес. 6 са областите с оранжев код за лошо време. Виждате ги на картата в момента. 8 са областите с жълт код. Но още за времето, след малко, в прогнозата с Стаси Цалова. Останете с нас. Добро утро! Бурите

интензивни с грамотевични бури, ще има условия и за градушка. Вятърът ще стане от запад, северозапад в по-голямата част на България, слаб до умерен, но в източните райони ще остане от юг. В Западна България днес температурите ще бъдат чувствително по-ниски от вчерашните. В повечето райони дневните стойности ще бъдат около 22 градуса, докато в по-голямата част на страната днес температурите след обед ще бъдат между 22 и 27 градуса. Бурите днес няма да подминат и морето, но ще бъдат по-късно, отколкото в Западна България. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 17 и 19 градуса. В планините бурите са най-опасни. Там няма и къде да се скрием от тях, а високите части привличат мълниите. Днес в планините ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци на много места. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, също и грамотевични бури. Ще има и условия за градушка. И през следващите дни в България ще остане с условия за бури и валежи, предимно през втората половина на денонощията. Ще има условия и за още градушки. След обед отново ще стане горещо, с преобладаващи максимални температури през следващите дни между 25 и 30 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Бури и грамотевици има не само в природата, но в политиката и за жалост
1: и
0: в икономиката. Да, вчера, знаете, Европейската комисия официално излезе с предложение за започване на процедура по свръхдефицит срещу България. Според икономически експерти на комисията, основната причина е повишението през последните години на разходите за държавната администрация. Брюксел прави и редица препоръки към страната ни, сред тях временно ограничение на мерките срещу повишение на цените на енергията, борбата с сивата икономика и корупцията, нещо, което говорим от много-много години, засилена събираемост на данъци. Там икономистите казват, че все пак имаме доста добра,
1: да,
0: доста висока...
1: Да, в приходната част нещата изглеждат добре.
0: Да, но всъщност основният акцент на комисията е, че трябва да урежем разходите и всъщност големия проблем е в администрацията. Но предлагам ти сега да чуем малко повече от анализа на комисията и всъщност за какво ни размахват пръст, така да го кажем.
2: За България бюджетният дефицит миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, ако се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана, които са част от националната дерогация. Тази година обаче свръхдефицитът не може да бъде обяснен с повишените разходи за отбрана. Затова и според нашия доклад, ограничението за дефицит не е спазено. Сега трябва да се произнесе икономическият и финансов комитет по предложението на комисията за свръхдефицит на България. Комисията ще следи отблизо бюджетното развитие в идните месеци и ще направим нова оценка на всички държави за есенния пакет на европейския семестър.
1: Както каза ти, размахват пръст, но в същото време предлагат и конкретни решения. Този документ, който са изготвили от Европейската комисия от 142 страници, предлага съвсем конкретни стъпки за посоката, по която трябва да поеме страната ни, така че да овладеем разходната част и да свием дефицита, който очевидно е излязъл извън контрол. Иначе интересен штрих е това, че вероятно си спомняш, точно година по-рано излезе конвергентният доклад,
0: с който ни приеха.
1: С който реално беше дадена зелена светлина за това България да влезе в еврозоната и само година по-късно се оказа, че сме в процедура по свръхдефицит. Изчисленията са, че за 2025 година то е в размер на 3,5%. Сега за тази година споровете са интересни, най-вероятно до голяма степен и политически мотивирани, защото има разминаване между официалната статистика и данните, които изнесе вчера финансовия министър Гълъб Донев. Той използва един интересен израз за това, че се намираме в ситуация на три дни яли, пили и се веселили, която е приключила и сега трябва да се плати сметката. Иначе това, което той каза вчера, е, че всъщност ако продължим по същия начин, дефицитът реално ще възлезе на 7,4%, т.е. необходими са трудни, непопулярни решения, каза той, но направи оговорката.

0: че все пак е важно и обществото да е готово за промените, които се планират и за рязането на разходи, като по ангажимент, че всички решения ще бъдат взимани внимателно след анализ и след диалог с социалните партньори, с бизнеса и с синдикатите. Сега бизнеса, разбира се, подкрепя така по-консервативното отношение към бюджета, слагане на финал на автоматичните механизми, по които растат доходите в страната, промяна на формулата, по която се определя минималната работна заплата. По-различно е виждането на синдикатите, напълно очаквано.
1: Както винаги.
0: Когато става дума за рязане, за загуба на доходи, за загуба на работни места, очевидно няма как да са на едно мнение. Но това, което чухме вчера от Любослав Костов, е, че те предлагат по-скоро да се режат разходи от инфраструктурни проекти, отколкото да се замразяват заплати.
1: Да, всъщност да, говореше се за замразяване на заплатите, но тук има няколко много важни елемента за този много по-голям от отчитания дефицит, който спомена вчера Гълъб Донев. Той казва, има едни договори, забавени плащания, които са по едни чекмеджета.
0: Скрити фактури, каза той.
1: Скрити фактури в чекмеджета.
0: И то в размер на 2,2 милиарда евро.
1: Да, много голяма сума. Сега имаше и коментари от икономисти и от политиците, че един вид казват по-голям дефицит, за да може така раздуват сумата, пък за да може после да кажат справихме се. Дано е така. Това мога да кажа. Дано да се справят, защото ситуацията наистина е много така много деликатна, но рязане ще трябва да има, оптимизация ще трябва да има, разходите ще трябва да бъдат.
0: И най-вероятно ще се започне с тези, знаеш, над 12 000 незаети щата в администрацията. Трябва да се направи внимателен преглед там. Защо? Необходими ли са? Откъде трябва да се реже? Необходима и структурна реформа, сливане на агенции, закриване на звена там, където те не са ефективни, и въпросната дигитализация в администрацията, която очакваме да се случи от години, вместо да чакаш на опашка пред някакво гише и да попълваш с химикалка на хартия. Всичко това да се случва вече
1: електронно,
0: както е адекватно в 21 век. Но да чуем още от финансовия министър вчера.
2: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. 3 дни яли, пили и се веселили. Сега предстоят трудните решения. Ние няма да чакаме указанията и твърдите мерки, които Европейската комисия би могла да ни наложи. Ние ще предприемем отговорна политика за това да ограничим в приемливи граници държавните разходи. Задачата е трудна, задачата е нелицеприятна. Ако е била лесна, онези майстори на балансирани бюджети в рамките на 3% дефицит, нов термин в финансите, биха ги реализирали. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите. Отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна брутна работна заплата за страната, към размери на минимална работна заплата. Разбира се, трябва да има промяна структурна на държавната администрация. Трябва да има съответно ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
1: Да, аз вчера разсъждавах и по темата, имаше и коментари, той толкова си може или не може. Всъщност, много се надявам, че опозицията ще подходи конструктивно и не е просто говорене обвинение, а да има наистина една консолидация, защото става въпрос за нашата държава, за нашите пари, за нашата икономика, и да се предлагат конкретни работещи решения, не така в засада да се чака някой да настъпи мотиката или нещо да сбърка и веднага да си изкочи с някаква крилата реплика. Не работи вече този модел и не би трябвало да работи.
0: Тезата на управляващите е, че стигнахме до тук по отношение на дефицита заради постоянната предизборна ситуация, в която се намирахме през последните 5 години.
1: Което е факт.
0: И опитите на политиците реално през бюджета така да си гарантират един комфорт и одобрение, за да се задържат малко по-дълго в властта. Не, че това свърши някаква работа. Но така или иначе на дневен ред е това, което се случва с заплати в сферата на сигурността. Знаеш, че плановете за 10% съкращения в администрацията, там не попадна в този обхват и силовите структури на държавата не попаднаха в тези сметки. Дали ще трябва да се преосмисли и това решение, предстои да разберем.
1: Предстои да видим, когато внесат вече окончателния бюджет. Аз и другата част от тези съкращения, освобождаване на пенсионерите в държавната администрация се коментира. Четох на нашия сайт, че Демерджиев, Иван Демерджиев, вътрешния министър, е казал, че пенсионерите в МВР са около 1000 и почти 1100 души. Така че всъщност какво точно ще се отреже и как ще се отреже, стане ясно с внасянето на бюджета, което трябва да стане, ви се казаха, до края на този месец.
0: През юли ще имаме вече готова план сметка за 2026 година, а до началото на август бюджета трябва да бъде приет вече и в Народното събрание. Иначе сериозен дебат предизвика COVID-добавката към пенсиите за възрастните хора в България. В крайна сметка тя остана. Около 24 часа преживя идеята да бъде премахната COVID-добавката, която възлиза, беше изчислено на 2 евро и 39 цента.
1: Имаше за индексацията на самата COVID.
0: За индексацията със 7,8% от 1 юли, а иначе тя отпада за новите пенсионери, които ще влязат в пенсионна възраст от началото на месец юли. Това беше аргумента на Продължаваме промяната, че не е справедливо решението, защото Асен Василев каза вчера от трибуната в Народното събрание.
1: Тези, неравнопоставеност на пенсионерите.
0: Да, ако се пенсионираш на 30 юни, имаш тези допълнителни средства към пенсията си. Ако се пенсионираш на 1 юли, оставаш без тях.
1: Да, когато сравниме двама души с един и същи стаж и профил и така нататък, няма да бъдат равнопоставени. Факт.
0: Каза вчера по време на правителственото заседание в Министерски съвет премиера Румен Радев, нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. Да чуем още от дебата вчера по тази тема.
3: Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер.
4: Идеята беше да се възстанови осигурителната система към реалната и форма, понеже в момента и хората на минимални пенсии не получават COVID-добавки. Това може би не се знае.
5: След дъжка чулка в момента от страх го правите да оттегляте някакви решения. От страх.
6: Нямаше да има днес такъв безсмислен дебат. Казвам безсмислен, защото няма нито едно решение от този дебат. Ако бяхме минали само с темата за минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
7: Всеки от нас е виждал възрастни хора пред пощенските клонове, пред банкоматите, когато дойде време да си получават пенсията. За тях тези 60 лева не са статистика.
8: Намалете дефицита, гарантирайте запазването на данъците, гарантирайте растежа, гарантирайте развитието. Това е задачата, която трябва да видим.
9: Пенсионер, който се пенсионира на 30 юни, със същият стаж, със същите условия, с абсолютно същите средни доходи, на които да се изчисли пенсията, ще получи с 30 евро по-висока пенсия от пенсионер, който се пенсионира на 1 юли. Това е което правите.
10: Когато е морето бугно, ние да искаме да изхвърлим комшията през Богда, а той така ни преведе, защото той е икономиста в парламента. Не мисля, че е разумно. Ако толкова държите на една оставка, мога веднага да ви дам моята.
0: Иначе беше прието решението да бъде намалена партийната субсидия. с евро и 10 цента. От 4 евро и 9 цента на 3 евро ще бъде намалена партийната субсидия. Естествено, по-малките партии, опозицията казаха, това е атака срещу нас, защото те, разбира се, ще бъдат най-засегнати от тази мярка. Но пък управляващите казаха, трябва да дадем пример по този начин, след като трябва да затягаме коланите. Трябва да започнем от себе си, но очакваме все още решението за това да замразят депутатските заплати.
1: Да, другия пример, защото, който знаеш, е така, че, чакан.
0: Не мина това решение с приемането на правилата за работа в Народното събрание, заради което претърпяха доста сериозни критики.
1: Казаха, че ще го направят. Дали ще го направят до края на този месец или ще имат отново индексация, на 3 месеца,
0: да,
1: което е на 3 месечи, ще видим.
0: Преди следващото увеличение, защото на 3 месеца растат техните доходи.
1: Но така или иначе има очаквания към тях да го направят и те така, имат заявката, че ще направят, ще премахнат това автоматично увеличение на депутатските заплати. Има заявка, разбира се, и за разплитане на казуса, изключително сложен и заплетен казус Баба Алино. Влязаха строителен контрол в общината в Варна, проверяват всички издадени удостоверения за търпимост, предполагам всички възможни документи, разрешителни за строеж, всякакви, откриване на строителна площадка, сериозна проверка ще бъде правена и от страна на кадастъра, изпратени са хора от София, каза министър Шишков вчера, така че ще разплитат документ по документ. Очевидно, това, което каза министъра вчера, е, че престрелката, която се получава между бившия кмет Портних и настоящия Богомир Коцев, единия обвинява другия. Коцев казва, започнало още по времето на Портних през 23-та строителството, а от друга страна Портних вади сателитни снимки вчера и казва, ето вижте, голямото строителство започва всъщност през 24-та по времето на Коцев. А Шишков излезе и каза, да не си префърлят вината. Всички имат. И двамата имат вина в този казус. Всички очакваме, цялото общество очаква да разбере как един незаконен град изникна пред смаяния поглед, пред широко затворените очи. Мисля, че така беше казал министър Шишков. На община, на държава. Но да чуем още малко сега.
11: Аз си е моя версия. Това е един опит. Двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един, накрая инвеститора да извади едно разрешение за строеж и всички да се объркаме. В момента какво правят? Кмета, бившия Портних, вади информация, че има незаконно строителство, да ви окажа на ваш език, дига топката, излиза корпорацията и показва, че има разрешение за строеж. И сега ще остане в обществото една илюзия, че има разрешение за строеж за онова, дето няма разрешение за строеж. Не е виновна една политическа сила, аз даже бих казал и бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката.
0: Важното е да бъде понесена отговорност, а не просто да се прехвърля вината между отделните политически играчи, отделните институции. Ясно е, че няма невинни, за да стигнем до тази ситуация.
1: Няма невинни, за да има незаконен град. Много важно е да уточним проверка вчера на БТВ, това, което каза и министър Шишков, проверка на колегите от новините, показва, че всъщност това разрешително за строеж и ПУП-а, който представят от Куп Корпорейшн, е за друг съседен район. Мисля, че се казва Алема, ако не се лъжа. Не е за Баба Алино и се опитва малко сякаш да се... това какво казва съседното законно, се опитваме да оправдаем другото незаконно. Но разплитането на документалния казус е много важен. И вчера от нотариалната камера, от асоциацията на нотариусите, така пуснаха нещо като заповед и послание, сделки в този комплекс Форест да не бъдат изповядвани от нотариуси, да бъдат замразени, защото очевидно е доста гнило.
0: Представяш ли си някой да се опита в момента да си купи имот там?
1: Всичко си представя. Значи факт, че са минали тези... има продажби на немалко имоти в този комплекс с ипотечни кредити от банки. Банките също проверяват, нотариуси да проверяват, значи положението е доста замазано.
0: Все още се опитваме да разберем къде е Олег Невзоров. Няма отговор на този въпрос. Украинският инвеститор, който стои в основата на тази изключително спорна инвестиция.
1: Твърди се, че се движи от Румъния, бил сега в Турция, но в крайна сметка службите трябва да кажат къде е точно.
0: прави впечатление, че куп корпорация избягват директно да отговарят на журналистически въпроси. Пресконференцията, която бяха обявили през миналата седмица, след това срещата с собственици на имоти в въпросния комплекс, така и не се състояха. От време на време се получават единствено писмени позиции и някакви документи се публикуват, които обаче не внасят повече яснота по този случай, а само възникват още и още въпроси.
1: Да, да отговарят на разследващите. Иван Демерджиев така намекна през седмицата вчера. Мисля, че ще има арестувани хора, ще има действия. Очакваме през следващата седмица и от правителството стана ясно, че ще бъдат изнесени доста скандални поръчки, не само не за баба Али, но по принцип обществени поръчки, договори. Чакаме да видим. Но вчера излезе една много притеснителна информация. Става въпрос за лекари, които са участвали в схема за източване на здравната каса в размер на 500 000 евро. Арестуваха вчера ортопед и физиотерапевт. Това е било, казват разследващите, ОПГ, което е отчела фиктивни прегледи на над 4000 души. Учела ги пред здравната каса, съответно е събрала парите. Физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавна болница бяха арестувани и са обвинени в схемата за източване.
0: Прави впечатление, че са използвани печати на лекари, които дори изобщо не подозират за това.
1: О, да, използване частен кабинет, който е за физиотерапия и рехабилитация. Доколкото стана ясно, очакваме днес малко повече информация. Един лекар е бил собственик на тези два центъра за физиотерапия и рехабилитация, но малко повече подробности ще дадем в 7:30, когато ще се включим на живо от Пловдив и ще има брифинг, който ще изнесе така повече подробности по този изключително скандален случай.
0: А ето и темите, с които продължаваме само след малко. Трагедията с АТВ. Ще получат ли справедливост почернените близки след, знаете, трагичния инцидент в Слънчев бряг от миналото лято?
1: Малко след 7:35. Сигнал за тормоз в детска градина. Как реагират обаче институциите?
0: 15 минути преди 8 в нашото студио влиза Мартин Димитров. Бюджет, дълг и дефицит. Какви са предложенията на опозицията? Ще разберем от него.
1: След 8 часа, хазната на червено. Как ще се запълни голямата бюджетна дупка?
0: В 8:35 тайната на заплатите. Можем ли да разберем по колко получават колегите ни?
1: 9:15 куприна от буби. Или как в двореца в Бълчик възраждат един много-много стар занаят.
0: И малко преди да се разделим, в 9:25 седмица на бъдещето, какво представлява дигиталният отпечатък?
1: Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

Добро утро! Бурите от запад започнаха в западните райони, включително и в София, също и на места в централна Северна България, вали и гърми. Можете да видите на спътниковата снимка. Между 15 и 20 градуса са температурите сега в по-голямата част на България. В района на Добрич видимостта е намалена. Високите върхове също се крият в облаци в момента. През следващите часове в ниската част на централна и източна България ще има условия за намалена видимост. За днес има предупреждение оранжев и жълт код за опасни валежи и бури. Ето и още за времето. Днес ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци и на много места в България. Ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и сгръмотевични бури. Ще има условия и за градушка. Вятърът ще стане от запад-северо-запад, ще бъде предимно слаб до умерен. В източна България ще остане от юг. В западна България днес температурите ще бъдат чувствително по-ниски от вчерашните. Иначе в по-голямата част на страната дневните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. Бурите няма да подминат и морето, но ще бъдат по-късно, отколкото в западните райони. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 17 и 19 градуса. Планините бурите са най-опасни, защото няма къде да се скрием от тях, а високите части привличат мълниите. Днес в планините ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури и в планината ще има условия за градушка. И през следващите дни ще остане с условия за още бури и валежи, предимно през втората половина на денонощията. Ще има все още условия и за градушка. След обед отново ще стане горещо с преобладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Казваме добро утро на Стаси Цалова, на Иво Бързаков. Колеги, може да сте такова едно потче за закуска, кафе. Предполагам, вече сте пили. На нашите зрители препоръчвам да си направят едно хубаво кафе. Ние сега ще минем по сигналите, зрителските сигнали, които получаваме на редакционната ни поща тази долна черта сутрин @btv.bg. И Юрото започва с един интересен сигнал, мисля, че от Люлин.
1: Постоянно получаваме такива, за съжаление. Първият сигнал е от София. Той е за новообразувано сметище. Затова ни сигнализира нашата зрителка Даниела Никова. Сметището се намира на входа на метростанция Сливница и спирката за град Банкия и Божурище. И нейният коментар към тази снимка, която ни изпраща, е: в частност всички сме възпитани и са причастни към безобразията.
0: Да, следващия сигнал от тези, които все още се радвам, че телевизията не предава и ароматите, защото става въпрос за един случай, който ни изпратила Иванка Ковачева от Красна Поляна и моли за съдействие. Жената фекални води. Извинявам се за ранния час, в който трябва да говорим за този проблем. Става въпрос за улица Ришки проход, блок 3, 4 и 5. Текат фекални води по цялата улица, вътре в жилищните кооперации също. Подали сме сигнали, но без резултат. Не е много приятно за гледане, особено в ранния час, в който човек трябва да си изпие кафето и да се подготви за работа, но със сигурност не е много приятно за живеене на улица Ришки проход, така че алармираме специално община Красна Поляна. Ако става въпрос за квартал Красна Поляна, трябва да се вземат спешни мерки, защото сега пък става и топло, още по-топло. Стаси ще обещая кога ще спре с нейните гърмотевици и валежи. Преди малко
2: пак гърмя. Не са моите, са наши общи.
0: Не, твои са.
2: Иначе юни месец е един от най-гърмотевичните месеци, така че, за съжаление, и през следващите дни не можем да очакваме чудодейно слънце. Но да ви кажа за следващия сигнал. Той е от редакционната ни поща, от Благоевград. Видеото е на Борислав Донков и от улица Сан Стефано, посока болница Пулс и старата поликлиника. Както винаги, ВИК са разкопали, за да си свършат работата. Не ги обвинявам за спешните ремонти, но има камъни навсякъде. Това го виждаме и от видеото. Опасно за хората, опасно за всички. Борислав Донков продължава с критиките си в сигнала, но ще остави нашите зрители и слушатели сами да преценят какви точно думи използва, възмутен от нередностите и безхаберието в България.
0: Според мен ВИК са започнали вече това да работят, да остават такива трайни следи, за да се вижда, че са работили нещо, че са правени. Но тук само да кажем, че ти споменал, човек може като пресича на пешеходната пътека спокойно да се пребие на тези камъчета.
2: И разбира се, като минават колите, те направо стават като куршуми за пешеходците, които се движат зад колите.
3: Сега се насочваме към столичния квартал Люлин. Да, усмихвам се, тъй като едни приятели написаха книга «Как да оцелееш като баща» и тя започна точно с това, че в Люлин каквото и да преживееш е по-малко от това, което ще преживееш като баща с смяна на памперси и така нататък. Ето, забелязано в Люлин, тази група, оригиналът, потребител, публикува видеото заснето на доктор Петър Дертлиев, на което се вижда как коне се разхожат сред колите, трафикът е бил временно възпрепятстван, докато животните пресекат, автомобилите са изчаквали на място. Наистина е много опасна ситуация, особено ако някой се движи с малко по-висока скорост и някакво животно, независимо какво от толкова голямо животно.
1: Но пък за детето на задната седалка на автомобила се видя, че е вълнуваща среща.
0: Природосъобразен живот, градски, в хармония с конете на улица Петър Дертлиев. Да, и тук е място на полицията, които да вместо да се крият по храстите с разни радари, което вътрешния министър каза, че повече няма да го правят, но за сега не изглежда точно така, да спре това. Тези коне бяха по-малко, сега са повече. Коне в Люлин показваме за пореден път. И то в близките месеци. Не говоря за много-много назад във времето. Но се надяваме, че ще спрем да ги виждаме.
3: Висок
0: се, да. Да, то всичко си отива, аз съм на кон. Най-вероятно при тези горива ще започнат хората да се придвижват и по алтернативни методи, но препоръчвам в градска среда колелото. Доста по-правилно.
3: Ами с тези градове, грамотевици, трудно.
0: Да, в седмица на бъдещето говорихме по тази тема за колелата и за колко по-щадящи са природата, колко по-щадящи са градската среда, колко по-приятно е за спортуване, за зареждане, тонизиране, но трябва да се увеличат и още велоалеи и повече хора да карат.
3: В Лайпциг ми направи впечатление, понеже там беше финала на Лига на конференциите, който отразихме с нашия екип с Пепи Стоев. Ми направи впечатление, че много хора дори вечер пътуват с колела, но там инфраструктурата беше в много добро състояние. И улиците, и трафика беше съвсем различен спрямо този в София, така че да се надяваме, че ще последваме този пример.
0: Да, в Дания съм виждал майка с дете, детето опаковано като пашкула, то вали сняг, един вятър кара колело и въобще, така че има държави, които са много така, много силно развито карането на колело в градска среда. Надявам се и в България, особено сега след Джиро д'Италия, мисля, че повече хора се вдъхновиха да карат повече колела. Много приятен начин за придвижване, екологичен и в същото време и спорт, и здравословен.
2: Трябва и каска да се слага препоръчително, особено от децата, а в Западна Европа децата минават специални курсове в училище по каране на велосипед.
0: Това е важно, защото трябва да знаят правилата. Ние пускаме ги с колела по улиците, но те на практика не знаят кога трябва да пресекат, примерно на пешеходна пътека, да слязат от колелото, как да спазват дистанции, кой къде е с предимство. Важно е това обучение, защото те все пак стават част от движението в града и се създават предпоставки за инциденти. Сега ще ви представя една много-много интересна статистика за дарителството в световен мащаб и в частност в България. Данните показват, че 6 от 10 души в света са били дарители през 2025 година. Според дарителския си профил, България принадлежи към богатите държави, така поне показват данните на това проучване, което е на Charities Aid Foundation. Това е доклада, който е за световния доклад за дарителството през миналата година. Разказва как хората от цял свят даряват за добри каузи и какво влияе на тяхната щедрост. Анализът е правен чрез анкета от 60 000 души в 105 държави, изключително голяма представителност.
1: Основните фактори, които влияят върху дарителството, са чувството за принадлежност, социални норми и традиции, прозрачност, позитивно публично говорене и държавна подкрепа. Доклада представя българските дарители много близо до европейските, спрямо дарителите в останалата част на света. Тук даряваме по-малък процент от доходите си, а чувството за задължение за даряване заради принадлежността към общността е по-слабо. Даряваме повече за граждански организации, но сме и по-взискателни към тяхната работа. Разликите с Европа са в по-големите предпочитания към местните организации и по-малки към международните и по-ниските нива на редовно доброволчество и дарителство.
0: Так, те колегите показаха част от графиките. Това е една много интересна графика, която показва държави, в които хората даряват най-голям дял от доходите си.
2: Африка и Азия.
0: Африка и Азия, да. Нигерия, Гана, Египет, Кения, Индия, Уганда, Пакистан, Замбия, Танзания и Зимбабве са топ 10 на дарителите. Това, което може би е интересно за България, профила, глобално най-подкрепени са организациите, свързани с религия, деца, младежите и борбата с бедността. Децата и младежите са единствената кауза в топ 5 на всички континенти.
1: Възрастните хора са кауза номер 4 за даряване на средства, но пък номер 1 по отношение на доброволчеството.
0: Доброволчеството, да. Много се отзовават да помагат на възрастни хора. Така или иначе сме доказали, че сме съпричастни, че можем да помагаме и не една или две каузи сме правили ние като медия и ще продължим да правим.
2: Моята лична статистика също за София е, че просяци обикновено има в най-бедните места. В по-бедните квартали има много повече просеци, отколкото в по-богатите квартали.
0: Това, което на мен ми прави впечатление като шофьор, е в последните, не знам Иво дали си забелязвам, в последните месеци отново се появиха просеци по светофарите в София. така някакси тръгна една вълна, не знам по каква точно причина, но то е опасно. Нали? Все пак да кажем, че на светофара и тези деца, които са много атрактивни, много готини, не само деца, и правят шоу с подхвърляне на топки, качване по стълба на светофара, симпатични са, много са готини, но не е там мястото. Улицата, кръстовището е опасно.
3: Аз съм така по-скептично настроен към хората, които са по светофарите, тъй като по-голяма част от тях като че ли не ми вдъхват много голямо доверие, за да даря средства на тях специално.
0: Това вече, да, е въпрос на лична преценка.
3: Лично разбиране, да. Лично.
0: Но аз го гледам и от гледна точка на сигурността, но да, трябва да бъдем внимателни.
2: Аз да ви кажа нещо любопитно, и то е такова противоречиво, да видя дали ще ви хареса. В провинция Сачуан в Китай, където всъщност е родното място на голямата панда, там започнаха да правят свещи от тор на панда. И така се радва на голям успех. Пчелен восък с тор на панда. И формичката на свеща е пандичка. Аз
0: няма да задълбаваме в тази тема чак толкова.
2: Ами аз като чух сигнала за фекалните води, аз си казвам,
0: има връзка.
2: Какво да се помисли.
3: Красна поляна, освен да вземат и те там пандичка.
0: Да си правят свещи
3: и да правят свещи. Те си имат
0: продукта, си го имат на първичния.
2: И поне си имаме, които минират улиците, така че има материал.
0: И в Люлин, между другото, могат също да използват първичния продукт от минаващите животни, за да произвеждат свещи. Нали, това е в рамките на шегата.
2: Так, малко какво стана с свещите с аромат на лавандула, на череша, на какао, на кафе?
1: Ами аз видях един сайт с свещи с лавандула и кафе. Там има и от тези свещи $12 и лавандулата и кафето ги имаше, а тази беше свършила дори с не, пандата.
0: Дори не искам да си представя какво мирише.
2: Имало и по кост.
0: Дано от реквизита не решат да сложат някоя така свещ тук, да ни
2: да ни държи будни.
0: Да.
2: Рано сутя, както махнаха бонзая.
0: Това ще бъде успех гарантиран. Така че...
2: Благодаря ти, Стаси, успя да ни размееш.
3: Не знам дали такава сега свеща Григор Димитров е подарил на Ейса Гонсалес, понеже ще видим тяхни кадри от една много романтична за тях вечеря в Монте Карло.
2: Ма на свещия вечеря.
3: Ами на вечеря, на свещия. На свещия. Не знам дали са от такъв тип. Може да ги е купувал от друго място, Григор. Но той се подготвя все пак... и за демонстративната тенис гала, която ще бъде в България, Постбанк тенис гала, която BTV ще излъчи в нашия ефир, ще излъчим в крайна сметка. На 12 юни е този демонстративен матч между Григор Димитров и Стефанос Циципас. Аз ви предлагам да чуем пред Гери Гунчева какво сподели Григор Димитров и той за своите отношения към България, за своите чувства към нашата страна, за децата. Все пак знаете, че Григор Димитров има своя фондация, с която събира средства за такива дарителски кампании, които видяхме малко по-рано.
0: Извиняйте, кадрите.
3: Ето ги свещите. Ето ги свещите. По-различен тип са. Изглеждаме, че са по-различен тип. Тези може да са Юля от лавандула или от нещо подобно.
0: Факт,
3: но
0: че някой е изкупил тези от пандата.
3: Създава се много приятна обстановка, романтична обстановка. Но нека чуем Григор Димитров пред Гери Гунчева.
4: На 35 години Григор Димитров е оставил незаличима следа в световния тенис. Но една кауза сега трогва сърцето му. Да помага на децата на България, които искат да се развиват. С неговата фондация, която носи името му.
5: Не искам да бъда запомнен само с тенис. И това от малък съм си го казал. Не го казвам сега, защото съм по-близко до края, отколкото в началото. Ясно, очевидно е, всеки го знае добре, чудесно, нали? Но има друго. Има друго в този живот. И аз лично с нетърпение го чакам това нещо. Има нещо, което винаги съм искал и никога не съм можел да го направя. Може би скоро ще мога, но искам да се прибирам по-често. Някой път аз самия се усещам, може да съм много грешен, но усещам, че не искам да кажа децата, като цяло хората не ме приемат като един от тях. Което в общи линии е нормално, защото нали, цял живот живее навън, играе и така нататък, но винаги искам, когато се прибера, да има също отношение. И това е нещо, което лично на мен ми е цел. И това означава, може би, да прекарам повече време с тях.
4: Да познаваш трудния път към успеха и да искаш да помогнеш на други да го извървят по същия начин. Да бъдеш пример и да бъдеш мотиватор. Григор Димитров пред BTV.
3: Цялото интервю на Григор може да гледат нашите зрители в 120 минути. Така че тази нека неделя. Не го пропускат. Да.
0: Да. И успех на Григор на 12-ти. В контекста на свещите от Тор от Панда, искам да ви покажа една дръзка кражба. Става въпрос за кражба на един от най-скъпите и популярни инсталации, арт-инсталации на модерното изкуство. Откраднаха този банан.
3: Абе, гледам, че и тук няма банан.
0: Няма банан. Да. Аз предлагаме този на нас да го направим една арт-инсталация. Това е изключително скъпа инсталация. Банана се подменя на 3-4 дни, обаче някой явно е бил гладен.
1: Иго
0: е цапардосал, както казват хората. Но голям скандал, подаден е сигнал за кражба в полицията. Това е музея Помпиду Мец в Страсбург. Голям скандал се заформя.
3: Ма ако искат, да не може имаш един изкуствен, може да
0: Лувъра, не знам.
3: Един изкуствен имах вкъщи, може да им го дадем.
0: Истински е, но е много скъпо.
3: Не, за да не го подменят, просто да им... Изкуственият едва ли ще се краде.
1: Да им помогнеш на хората.
3: Да.
0: Така, модерно рамо. По-модерно е. Ти не разбираш от изкуство модерно, за това така говориш.
3: А лепенката дали се подменя?
0: Лепенката...
1: Той, нали, авторът казал, защо не е изял и лепенката, като е изял банан. Да. И озадачен.
0: Поне да беше върнал
1: порад. Другата труба трябва да е с ядливо тиксо и тогава ще изчезва и
0: да, да.
1: Заедно с банан.
0: Добре, колеги, благодарим ви. Ние ще кажем сега какви са акцентите до края на предаването. 7:10 ще говорим за една трагедия с АТВ. Ще получи ли справедливост по черненото семейство?
1: В 7:35 сигнал за тормоз в детска градина. Как реагират институциите?
0: 7:45 в студиото ще дойде Мартин Димитров. Бюджет, дълг и дефицит. Предложенията на опозицията.
1: В минутите след 8, какво мислят експертите за проблемите с хазната и как ще се запълни дупката от 1,5 млрд. евро?
0: След 8:30 ще говорим за тайните на заплатите и можем ли да разберем по колко получават колегите ни.
1: В минутите след 9, Куприна от Буби, как в Двореца в Балчик възраждат стария занаят.
0: Може да кажи пак Буби. Много Буби. Каза, да. И в 9:25, седмица на бъдещето, какво представлява дигиталният отпечатък?
1: Останете с нас.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи домати на клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив.
3: Добро утро, това са новините в 7, аз съм Полина Мечкоева. Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене в пленарната зала. Предвижда се въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това, КЗП ще налага по-високи глоби. Предлага се и да се удължи законът за еврото с една година. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пристига днес в София по покана на министър-председателя Румен Радев. Двамата ще разговарят на 4 очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите ще бъде развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство, съобщават от правителствената информационна служба. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Важното от света. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така нареченият Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие през април и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след 2 седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. У нас над 53 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по математика. Тестът включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават. Вчера по време на изпитът по български език и литература имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи. Екипите на училищата са предприели незабавни действия по уведомяване на компетентните органи и извършването на необходимите проверки, с което бяха осигурени спокойни и безопасни условия. Индивидуалните резултати от външното оценяване ще бъдат обявени до 15 юни. Абитуриентски бал на ученици от приемни семейства. Той е организиран от Националната асоциация за приемна грижа с подкрепата на един от мобилните оператори. 12 момчета и момичета от приемни семейства отпразнуваха своя абитуриентски бал в присъствието на вице-премиера Атанас Пеканов, а водещи бяха журналистите от BTV, Мария Савкова и Алекс Донев. Балът премина под надслов «Вечерта на успелите».
4: Аз съм от град Лом, занимавам се с маникюр. Занапред мисля да постигна това и да започна тази работа.
5: Тя е дошла при мен на 9 годинки и почти си израснала при мен, все едно, че си е мой.
6: Смятам.

0: цели, защото поставената цел е наполовина постигната.
1: Още новини след час. Останете с тази сутрин.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

care. This time I. Здравейте! Бурите от запад започнаха предимно в югозападната част на България, също и в София, а и на места в централна северна България вали и гърми, можете да видите на спътниковата снимка. В източните райони, например Добрич и на летище Бургас, има места с намалена видимост. И през следващите часове в ниската част на централна и източна България ще остане с условия за намалена видимост. За днес има предупреждения с оранжев и жълт код за опасни валежи и бури. Днес ще има условия на много места за валежи, възможно е да бъдат интензивни и значителни по количество, ще има условия за грамотевични бури, също и за градушка. В западните райони температурите ще бъдат чувствително по-ниски от вчерашните. В повечето райони днес максималните стойности ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 17 и 19 градуса. И в планините също ще има условия за грамотевични бури, за интензивни валежи, възможни са и градушки. В планинските райони трябва да бъдете особено внимателни при грамотевична буря, особено по високите върхове. И през следващите дни ще остане с условия за валежи, също и за грамотевични бури, особено през втората половина на денонощията. Ще остане и с условия за градушки, а след обед ще бъде горещо. Тази сутрин продължава. Останете с нас.

0: Добро утро в минутите след 7. Днес се очаква първо заседание по делото за трагичния инцидент с АТВ в Слънчев бряг на 14 август миналата година. Пред съда в Бургас днес ще застане 19-годишния Никола Бургазлиев. Според държавното обвинение, той е причинил смъртта на 35-годишната Христина, средна телесна повреда на сина и Марти и на още двама души. Всичко това с евентуална умисъл и след употребата на марихуана. Включваме сега с още информация по този случай. Дани Атанасова. Добро утро, Дани.
1: Добро утро, Дани.
2: Здравейте, 10 месеца след фаталния случай отново сме на мястото на удара. 14 август миналата година 35-годишната Христина в последния ден от почивката си се връща от плажа тук по тази алея с двете си момченца и с двете деца на брата на съпруга си, когато АТВ-то ги удря точно на това място. Юлиан Здравков е баща на момиченцата. Многократно сме говорили с вас, господин Здравков. Благодаря ви, че пак дойдохте. Казахте одеве, че делото е абсолютно ясно. Защо? Нека да обясним още веднъж за този удар. Какво не се знае до момента и ще ви моля да показвам.
3: Еми, всичко се знае. Има запис, както знаете, има записа от първата до последната минута.
2: Има запис, който е в следствието, да. Вие само сте го виждал. Моля ви, кажете ми, защо твърдите, че два пъти удари?
3: Средство кара в насрещното, качва се на бордюра, отскача от бордюра, удря ги, хвърля ги като кегли до пожарния кран. Христина и Виктория.
2: Пожарния кран е тук вътре.
3: И там ги удря втори път до пожарния кран. Той не прави нищо в движението, в траекторията на движение. Нито някакво криволичене, нито да отнеме газ, нито спирачка. То се вижда абсолютно всичко. От маневрата до сблъска в стената той няма реакция. Вижда се, че той няма реакция.
2: Малко насам да дойдем, когато говорим. Много движение има и в момента. С 38 км в час се е движил АТВ.
3: Да, по експертиза с 38 км се е движил.
2: Какво наказание искате за Никола Бургазлиев, който вече на 19 години беше на 18 по време на инцидент?
3: Значи още в същия ден той нашата присъда е даде. Ние загубихме за цял живот. Максималното, което той трябва да получи е това, което е по закон. Или 20 години, или до животна.
2: И да ви питам за състоянието на дечицата. Аз познавам вашите две момиченца. Благодаря ви, че се срещнахме след инцидента. Тогава бяха и с наранявания, когато ги видях. Не бяха в състояние да говорят. Как са днес децата?
3: Значи, почвам от голямата. Голямата, която беше с комоциум, която е водят с лека телесна повреда, която имаше шелове на главата и множество рани, тя не помни до ден днешен случката. Малката, която е с счупения крак, като, защото аз я карах до болницата в Бургас, до УМБАЛ Бургас в колата. Линейки нямаше толкова много за тях.
2: Тя единствено помни,
3: да.
2: Мисля, че
3: аз
2: така
3: бе. В целия път я разпитвах, за да ни заспи, защото знам, че не трябва да заспиват, не трябва да повръщат. Постоянно си говорихме през целия път и я питах, тате, как стана, помниш ли нещо, какво стана? И тя каза, тате, той не удари втори път. Аз викам, Криси, няма как да стане втори път да удари, защото количката е счупена в стената. А той, като видяхме ние записа, тогава направих връзка с нейните думи. Той, като се качва на тротуара, ги удря, количката
2: грае. На този тротуар имате предвид, да?
3: Количката ги удря и ги хвърля на 7-8 метра. И втори път ги удря. Той през тези 7-8 метра не прави никаква реакция да ги избегне, да спре и нещо да направи. Все едно е било.
2: Време на делото, което започва днес, ще чуем пак всички тези детайли. Най-тежкият въпрос е за Марти, който изгуби майка си. Разбира се, за Хриси, която дълго време беше в кома. Как е той? Пита ли за мама? Какво се случва в семейството на брата?
3: Все по-често и по-често почва да пита. Семейството на брат ми е разбито. Семейството на Христина също е разбито. Има брат, има майка, баща, живи родители.
2: Знам, че е много деликатно това, но опитвате ли се да обясните вече на детенцето за майка му, за това, което се е случило, или по съвет на психолози? Знам, че ходихте, все още му спестяват.
3: С Алехчо, с голямото дете, което е присъствало тук и не е пострадало, само психически, той знае всичко. Знае къде е мама, знае какво се е случило, но с Марти малко по-деликатно стоят нещата.
2: Марти му трябва време.
3: на Марти му трябва още много време. И за възстановяване, и за обяснение.
2: Много ви благодаря. Последен въпрос. Протест ще има днес пред съда в Бургас, преди началото на дело.
3: Да, ще има протест и апелирам към всички хора, ако искат да не им се случи нещо подобно, ако искат тая система да заработи, да заповядат пред съда Бургас.
2: Много ви благодаря. Колеги, винаги е много тежка тази тема. Винаги е много тежко да се сещаме за това, че Христо изгуби живота си за Марти. Така че днес е началото на съдебната фаза, разпоредителното дело. Ние с оператора Борис Въртаня, разбира се, ще следим и протеста, и в последствие съдебната фаза.
1: Дани, благодарим ти. Много тежък случай, да.
0: Новините, близките на пострадалите са в очакване на справедливост.
1: Така, да ви кажем накратко какво предстои до края на предаването. 7.35. Сигнал за тормоз в детска градина. Как обаче реагират институциите?
0: В 7.45 наш гост ще бъде Мартин Димитров. Бюджет, дълг и дефицит. Какви са предложенията на опозицията? Ще коментираме с него.
1: След 8 часа хазната на червено. Как ще се запълни голямата бюджетна дупка? Ще коментираме с икономисти тук в студиото.
0: В 8.35 тайната на заплатите. Можем ли да разберем по колко получават нашите колеги?
1: Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви. От 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Вали сега в района на столицата и в София област, също и в западните и централните части на Стара планина, в централна Северна България, там има и грамотевични бури. За днес има предупреждения с оранжев и жълт код за опасни валежи и бури. Днес на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, също условия за грамотевични бури и градушки. В западните райони температурите днес чувствително ще се понижат спрямо вчерашните. В по-голямата част на България температурите днес след обед ще бъдат между 22 и 27 градуса. И през следващите дни ще има условия за още бури и валежи, предимно през втората половина на денонощията. Ще остане и с условия за градушка. След обед отново ще бъде горещо с преобладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега към един драстичен случай на източване на средства от здравната каса. Физиотерапевт и ортопед от държавна болница в града са арестувани и обвинени в схема за източване на близо 500 000 евро от Националната здравноосигурителна каса. Колко са арестуваните и как е действала схемата, ще разберем сега от разследващите. Темата следи Райна Зайкова. Всеки момент очакваме да започне и брифинг на разследващите. Добро утро.
1: Добро утро, Райна.
2: Точно така, добро утро от прокуратурата. До момента са арестувани 5 души, съобщиха вчера на брифинг прокуратурата и полицията. Но как всъщност е действала самата схема, отколко дълго време, сега питаме Димитър Пехливанов, наблюдаващ прокурор. Добро утро.
3: Добро утро. От една година се е започнала схемата, както вие нарекохте, т.е. това представляват медицински дейности, които на пръв поглед следва да са правомерни, да се извършва физиотерапия, която е трябвало предварително да мине 7-дневен срок с необходимите изследвания. Това обаче не се е случвало. Издавани са направления, които са фиктивни, и тези направления са пращани в специализираните болници, където са настанявани хора.
2: Колко души до този момент така са ощетили здравната каса?
4: Каква е схемата и от кога е действала тя?
3: Схемата, както казах, е от около една година. Това е периода, който разследваме. Той ще бъде удължен с задна дата, тъй като имаме информация, че преди това също са практикувани подобни дейности. Всяко здравноосигурено лице има право на физиотерапия по клинична пътека. Тази физиотерапия, която се извършва за срок от 7 дни, след извършването на физиотерапията, лекаря преценява дали има нужда от продължаване на лечението в специализирана болница или самото лечение е дало резултат. Тези 7 дни обаче се фактурират и които са извършвани дейности и се изпращат на касата, която заплаща съответните процедури.
2: Колко души са се така облагодетелствали от тези фиктивни лечения?
3: Нека да направим разлика между тези, които са привлечени като обвиняеми, и пациентите. Тези, които са привлечени като обвиняеми, са 5, за които ние твърдим, че са се облагодетелствали от неправомерно получени средства от здравната каса, около 500 000 евро за една година. Пациенти, които са посещавали по този начин санаториумите, са около 4 000 за една година.
2: Какво разказват тези хора, когато ги разпитахте?
3: Хората разказват, че са посещавали санаториумите, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, т.е. това, за което здравната каса е платила и това, което лекарите са подали като извършване.
2: А техните подписи стоят ли под тези документи, за да може лекарите на пациентите?
3: Не. Към този момент...
2: Те са фалшифицирали документите?
3: Документи се изпращат по обратен път. След като премине рехабилитационния курс в болницата, тогава се изпращат документи в цял набор на пациентите и тогава те се подписват. Но тук искам да подчертая, че този набор документи, който се изпраща по обратен път, нека както трябва да е, и пациента не е задължен да знае във всеки случай каква е процедурата по прием в СБР болница.
4: В основата на схемата разбрахме, че са две сестри.
5: Са плащали по 100 евро за да получат 14-дневен болничен. Тогава те са в течение, че това се случва. Това не е реализирали се, става на подкупа. Защо не се търси отговорности на самите пациенти, които очевидно дават 100 евро, за да получат 14 дни болничен?
3: Първо ще отговоря. Кои са обвиняемите, на този етап не мога да кажа като имена. Със сигурност това ще стане ясно, но не можем ние да го изкажем като информация.
4: Относно...
3: Две сестри са, точно така.
4: И двете са лекари?
3: Лекари са, да.
4: Кажете ни с какво се занимава едната сестра, с какво другата и кой всъщност притежава тези три центъра за рехабилитация?
3: Едната сестра е ревматолог, а другата сестра е рехабилитатор. Само да отговоря и на другия въпрос. Действително, за болничните листове, които също са неправомерно издавани от болницата и от едната обвиняема... Точно така, ревматоложката установихме, че са плащани по 100 евро от пациентите на нея и на други лица, за които към момента няма да споменавам, но това е било практика, която е документирана.
2: Към шефа на полицията, старши комисар Димитър Костадинов, добро утро, казваме и на вас. Как стигнахте до тази схема? Сигнал ли ви беше подаден?
1: Не, информацията е придобита по оперативен път в отдел икономическа полиция към областната дирекция на МВР Пловдив. В началото на годината започнали са активни оперативни мероприятия и действия по разследването. Използване целият набор от средства и възможности за събиране на информация, така че да се стигне до момента преди около месец, в който вече е уведомена и окръжна прокуратура, по чийто надзор се извършиха и всички процесуални действия във вторник по документиране на престъплението.
2: Разбрахме, че временно е била арестувана директорката на санаториума в Баня Смоленско. Каква е връзката?
1: Всички лица, участници в тази престъпна схема, имат определени роднински връзки помежду си.
2: И те къде са?
1: Роднински връзки.
4: Каква е връзката между директора на санаториума в Баня и двете лекарки? И двете лекарки вече разбрахме, че са сестри.
1: Близка роднинска връзка, казах.
2: Те са изпращани там на лечение ли?
1: Схемата, по която е действала тази организирана престъпна група, е основана и на особеното доверие, което имат помежду си на базата на близките роднински връзки. Така че организатор на схемата към конкретния момент не бих могъл аз да посоча, пък това е предмет и на правна квалификация, която прокуратурата може би на по-късен етап ще...
4: Колко санаториуми проверявате?
2: Добре, благодаря ви. Разбрахте схемата, която разбиха прокуратурата и полицията. Задържани са петима души. Те са задържани за 72 часа. Разбрахме, че утре прокуратурата ще иска тяхното постоянно задържане под стража.
0: Да, повдигнати са вече обвинения по тази схема, която, както стана ясно, е функционирала през последната една година, в следствие на което чрез фиктивни направления са източени близо половин милион евро от здравната каса.
6: И всички участници, петимата, са били в близки роднински връзки, което е така нов штрих към цяло, освен двете сестри. Сега продължаваме с един изключително тревожен сигнал на родители на 6-годишно момиченце за системен тормоз в детска градина в Благоевград. Родителите твърдят, че детето е тормозено от други деца, а учителката, вместо да се намеси, съветвала момиченцето да не споделя с майка си и баща си, за да не ги тревожи. Подробностите по този случай сега ще научим от Марията Димитрова. Добро утро, Марията.
0: Добро утро.
7: Добро утро, колеги. Да, наистина една много неприятна ситуация, която ще опитам обаче да изясним тази сутрин с почти всички страни. Тук са родителите на детенцето, Борислав Василев и Дора Мавродиева. Тук е директора на детската градина, а госпожа Катя Низамова, част от педагогическия персонал на градината, също е тук. Така че ще се опитаме да разберем какво точно се е случило. Първо към родителите. Разкажете кога забелязахте, че детето не се чувства добре и какво ви сподели?
8: Добро утро. Първо, преди да започнем, искам да кажа, че виждам, че част от персонала на градината е излязъл и искам дебело да подчертая, че нашите претенции въобще не са към тях, към нито една от тях и като цяло въобще към детската градина. Нашите претенции са към точно един определен човек. Тук виждам, тъй като нашето и другото дете е в същата градина, виждам негов преподавател и искам даже да изкажа благодарност за изключително добрата работа и че с нея имаме изключително добра комуникация и обратна връзка и работиме заедно като екип специално с нея.
9: Специално с групата и с нейната колежка, разбира се, която предполагам, че вътре е с нейната група деца. Нашето детенце преди около 2 месеца направи акт на автоагресия, който ни притесни изключително много.
10: Какъв беше той?
9: Тя се самопострига до коренчета, т.е.
8: до остава...
9: Почти до гола главичка, в една много голяма част, в предната част на главата, което е изключително показателно, че става въпрос нещо за външния ти вид.
10: Какво ви обясни?
9: Значи детето ни обясни, че са му казали, че е била изключително грозна, че нямало да бъде хубава на тържеството и нямало смисъл, нали, въобще да се гласи.
8: И дума използвана урод.
9: Да.
10: Имало ли е физическа агресия към детето? Да. Други деца?
9: Всъщност, да, това беше и повода да попитаме госпожата, нали, за какво се случва последният път, при който тя прояви изключително арогантно и неуважително поведение към мен и съпруга ми, главно към съпруга ми.
10: Господин Василев, вие сте се опитал да разговаряте с госпожа Маркова, какво ви отговори?
8: Да, ситуацията беше такава, че аз опитах да разговарям с нея. Тя ми отговори, че тъй като съм се обърнал към нея не с госпожа, а само по фамилно име. Отказа да говори с мене, при което аз я попитах, че защо ми отказва и все пак имам важни въпроси, които искам да задам. Повторно ми отказа да говори с мене, при което аз реших направо да си задам въпроса, директно го зададох. Попитах я защо детето ми е тормозено, при което отговора беше нейният, цитирам писна ми, никой не ти тормози детето, това, че тя ми посочи определено дете и е ударило шамар, нищо не значи. Попитах я, аз за такова нещо не знам, аз не мога да кажа това дете ударило ли, не е ли ударило, днеска ли е станало, днес, вие преди малко казахте при взимането на нашото детенце, че всичко е наред, че нищо не се е случило и така нататък. При което аз казах, че съм решен утре да се срещна с госпожа директорката, тъй като днес няма да мога, защото ми обясниха, че жената е в отпуск, нали, нормални неща. И казах, че утре ще разговаряме аз и съпругата ми с нея и че ще подадеме жалба и най-вероятно ще се назначат проверки.
7: Какво получихте в отговор?
8: В отговор получих първо смях в лицето, второ реплика, че аз съм никой и дали съм знаел кой е мъжът й, че той е имал много връзки в столицата, че той е бил съдя, че е бил шеф на... Не разбрах на някаква камера в България, но въобще не разбрах за каква камера става въпрос.
7: Обяснение за състоянието на детето, за случаите, в които той е било с синини, получихте ли в крайна сметка?
9: Обяснение, като направихме връзка с госпожа Харалампиева, колежката на госпожа Маркова, за конкретната ситуация. Тя ни потвърди, че всъщност не се е случило в нейната смяна, нямало конкретно потвърждение за какво става на въпрос. Тъй като първоначално вниманието ни беше насочено към нея, че в нейната смяна е станало, но не е било така. Иначе, като цяло, детето обяснява, че това е пореден път на тормоз от страна на други дечица, нали? И това, което всъщност най-много е притеснително в ситуацията, е, че е получавала обяснение от госпожа Маркова за това, че не трябвало да споделя вкъщи с родителите какво се случва в детската градина, съответно с нея през деня и да не се оплаква, за да бъдат спокойни родителите, да няма скандали, да няма притеснения.
7: Добре, нека да дадем думата сега и на госпожа Нисамова, която имаше възможност да изслуша родителите и всичките техни претенции. Вие кога разбрахте за това, което се случва? Има ли подадена жалба към вас? Кога се срещнахте с родителите?
11: Значи, първо искам да уверя като ръководител обществеността, че обвиненията в тормоз далеч се разминават с обективните факти. Детето посещава най-редовно детска градина, адаптирано успешно към групата, включва се с желание и интерес в всички организирани занимания, както и в ежедневните дейности. Атмосферата в групата е спокойна, а колегите са неотлъчно до децата с осигуряване тяхната безопасност. Интересно за мен е решението, тъй като вратите на детската градина винаги са широко отворени, ние всъщност за притесненията на тези родители научихме след публикации в медиите. Държа да подчертая, че и към настоящият момент нямам при мен входирано никакво съобщение, сигнал за тези техни притеснения.
7: Имахте ли възможност да разговаряте с вашия колега, който те визират в разказа, учителката на детето? Какво ви обясни тя?
11: Разбира се, че съм разговаряла с колегата, както разговарях и с дамата, която вчера дойде при мен. Оговорката беше това, което те имат като така, наблюдение и възражение по отношение на колегата, да бъде описано, за да мога аз да взема адекватните мерки, защото това, което чуваме сега и това, което беше изнесено в медиите, се различава доста по информация.
7: Госпожа Маркова, какво ви обясни за комуникацията с родителите?
11: От госпожа Маркова са поискани достатъчно обяснения, които тя ще предостави при мен по надлежен ред и аз тогава, ако имам и входирано добре, ще върна нужното към родителите.
7: Тоест да приемем, че вие ще извършите щателна проверка и ще уведомите всъщност и родителите, и обществеността за резултат.
11: Дължително, когато става въпрос за емоционално и физическо състояние на детето, ние се отнесаме изключително сериозно. От персонала, който работи в групата, от всичките, ще бъдат поискани обяснения, за да може да бъде изяснена ситуацията. Държа да подчертая, че тук с мен са колегите, които са в подкрепа на цялата институция, защото всяко едно негативно публично изявление за детската градина уронва престижа на всички нас. Тук съм и председателят на етичната комисия, синдикалният председател.
7: Да, виждаме и много учители, за което им благодарим, да, че са тук тази сутрин. Само в края на това включване много благодаря и на двете страни. Надяваме се ситуацията да се изясни, защото наистина става въпрос за деца и за това как те се чувстват в детската градина. Само да кажем, че имаме позицията на община Благоевград, които поканихме да присъстват, но не успяха да дойдат. В своята позиция те пишат, че са предприели спешни действия по установяване на фактите и обстоятелствата, а от директора на детската градина е изискано в 3-дневен срок да бъде извършена пълна проверка по изнесените публикации в публикациите факти и обстоятелства и да се представи в доклад до община Благоевград резултатите от нея и предприетите конкретни мерки. Ще станат ясни за обществеността, изискана информация, дали са постъпвали до момента други сигнали, жалби, оплаквания срещу учителката на детето от същия или от други родители или настойници, и допълва, че при установени нарушения ще бъдат предприети всички законови мерки за понасяне на отговорността. Надяваме се наистина тези проверки да приключат и всички ние да разберем какви са резултатите от тях, за да бъдат спокойни както родителите, така и самия педагогически персонал на детската градина.
0: Да, благодарим ти, Мариета. Очакваме, разбира се, и ще представим и на нашите зрители резултатите от проверката, която ще бъде извършена в детската градина. Чухме гледните точки на всички замесени. Разминава се, разбира се, позициите на родителите и на директорката на детското заведение. Едно обаче е сигурно, напълно недопустимо е да говорим за насилие, независимо дали в детска градина или в друга институция или на улицата, и такива следи от насилие по тялото на детето, които видяхме. Абсолютно неприемливи, така че продължаваме да следим изкъс от този случай.
6: Да, сега продължаваме с една изключително важна тема. Парите на държавата, т.е. можем да кажем спокойно нашите пари. Грешни сметки на настоящото правителство или лошо наследство от управлението на страната през последните няколко години? Кое вкара България в процедура по свръхдефицит? И как страната ни да гарантира, че ще намали дефицита през следващите две години, без да прави тежки и непопулярни реформи? Къде свършва политиката и кога идва реда на разумната подкрепа в името на икономиката и на обикновените хора? По тези теми ще разговаряме сега с Мартин Димитров, депутат от Демократична България, който е наш гост. Добро утро!
12: Добро утро!
6: Нека да започнем от там. Вчера след излизането на доклада ви имахте едно изказване, в което казахте: управляващите трябва да намалят дефицита, да гарантират запазването на данъците, растежи, развитието на страната. Всички, вероятно, го искат това. Как обаче да стане?
12: Много е важно да се постави точна диагноза на ситуацията и чертането на близо до апокалиптична картина, която прави в момента редовното правителство, не е правилно. Защото самата Европейска комисия прави прогноза за дефицита 26-та година и говори за 4,1. Тоест 7,4 е почти два пъти повече, което прогнозира българското правителство. И ви напомним, че същите хора...
0: Защо според вас се получава това разминаване?
12: Случим се за втори път.
0: Финансовия министър Гълъб Донев да казва неразплатени сметки, фактури по чекмеджетата, едни пари, които трябва държавата да извади, за да плати по определени проекти. Оттам, според него, идва това разминаване.
12: Две неща. Първо, по европейските правила, когато възникне един разход, дори да не е платен, той се брои към дефицита. Тоест, ако е възникнал 24-та, се е брил към дефицита 24-та. Това е европейската методология. И второ, това е... За втори път виждаме Гълъб Донев да изпада в същата ситуация, когато беше премиер 22-а година и предлагаше бюджет за 23-та, помните ли, беше казал, че дефицитът е 6,6%. И понеже това са минали събития, можем да видим за тази година колко е на края на годината истинския дефицит, то е 2%. Което ми напомня, че прогнозите трябва да бъдат много по-сериозни и отговорно правени. Така, иначе, че има проблем с дефицит, има проблем но в никакъв случай не можем да говорим за някаква трагична картина. Има нужда от план,
6: да опишем тази картина. Как възможно ли да се крият разходи по чекмеджета, т.е. те да не знаят за тези разходи и изведнъж те да излизат? Стана въпрос, че изтегне миналата година корпоративния данък от банки, изтегнане дивиденда от държавни структури, което те казват затруднява плащането тази година.
12: Вие знаете, че миналата година ние по тези теми имахме много големи конфликти с ГЕРБ ново начало и нашите усилия и най-вече протестите спряха един много лош бюджет, който бяха подготвили, редовен бюджет за 26-та година. Въпросът е дълг. Всички тия неща са ясни. Проблема с дефицита е ясен. Но пак казвам, тази паника, която виждам в редовното правителство. Липсата на план на действие. Те нямат план на действие. Виждате, предлагат за майчинството едно нещо, после се отказват, после има откъслични мерки, които вкарват в удължителния бюджет. Проблема на редовното правителство, липсата на конкретен план за действие. Ние сме внесли Демократична България вече поне 15-тина конкретни законопроекта за оптимизиране на разходите. И по това трябва да се работи. Трябва Гълъб Донев да дойде в парламента с конкретен план за намаляване.
0: Но за какво име според вас на управляващите да всяват паника, при положение, че всички очаквания в момента са стоварени върху тях, решенията се очакват от тях. И като казвате нямат план, виждаме някакви конкретни стъпки, които се предприемат в момента, но все още сме в очакване да видим бюджета за следващата година през юли месец, който категорично ще представи конкретен план за справяне с дефицита.
12: Да, обаче трябваше да се действа по-бързо, защото виждате, че и обществото е в очакване, има и начало на предложения за процедура по свърхдефицит. И на този фон, управляващите видяхте тази седмица, предложиха нещо за майчинството, което се отрекоха. Казаха, после няма такива предложения. После предложиха за пенсиите, няколко пъти го променяха и възникна въпросът, това ли са най-големите приоритети, откъдето смятат да вземат пари. Тоест, личи си отдалече, че тези хора нямат концепция какво да направят. А на вашия въпрос, защо обявява такъв дефицит, толкова голям, който на мен ми излежда спекулативно, аз имам две възможни обяснения, добро и лошо. Доброто е, че обявяват голям дефицит, за да оправдаят сериозни мерки за ограничаване на разходите. Окей, ако е така, това е добър вариант. Но има и лош вариант, в който те обявяват голям дефицит, за да продължат да харчат като предишното управление на ГЕРБ ново начало, което ни вкарва в тази ситуация.
6: Но нека да погледнем обективно. Все пак те имат, няма два месеца, от когато управляват. Все пак трябва да направят някакъв анализ. А и международната обстановка е доста сложна предвид това, което се случва на борсите, горивата и цялостната икономическа рецесия. Не смятате ли, че трябва да има някакъв толеранс и адекватни предложения, не просто опозиционно говорене?
12: Да, затова сме внесли, както ви казах, близо 15 законопроекта. Именно в посока ограничаване на разходи, частните всички болници да правят търгове, когато ползват ресурс на здравната каса, всеки от нас да получава съобщение, когато ползва, би трябвало да са получени здравни услуги, така че ако има надписване или нещо, което не е вярно, веднага да има проверка, оптимизиране на администрацията, държавните служители да си...
6: Дефицит, ама какво предлагате краткосрочно сега?
12: Всичко, което ви изброявам, е по темата бюджет и дефицит. Всичко, което ви казах.
0: Като казахте държавна администрация, там достатъчни ли ще са тези 10%, които бяха обявени от финансовия министър Гълъб Донев? И трябва ли в тези планове за съкращения да влезе и сферата на сигурността?
12: Със сигурност трябва да влезе сферата на сигурността, защото там имаше огромно увеличение на заплатите, има много хора навършили пенсионна възраст, които поетапно трябва да бъдат освободени и без тази реформа не можем да минем. Това, което се случваше последната миналата година и за мен беше крайно обезпокоително, има много трайно незаети щатни бройки. За част от тях...
0: Над 12 000.
12: Да, за част от тях се плащат заплати без да има наети хора и тези суми се ползват крайна сметка за плащане на бонуси, често по доста непрозрачен
6: това
12: начин.
6: Това е практика от много години, включително и по времето на вашето управление.
12: По времето на нашето управление започна обаче реформата, която беше спряна и това трябва да бъде трайно реформирано. Например, много пъти вече внасяме законопроект, който ограничава този вид бонуси за администрацията. И такива ограничения трябва да има, иначе се стига до крайности, до непрозрачни решения. Във вашите студия се изнасят данни за огромни бонуси, за които нямам обяснение каква е свършената работа срещу тях.
0: замразяване на заплати, каза Гълъб Донев, като една възможна мярка и прекратяване на всички автоматични механизми за увеличаване на доходите, включително и по отношение на формулата за минималната работна заплата. Това ли е пътя според вас и готово ли е обаче обществото да приеме такива мерки, защото това беше също оговорка, която направи вчера Гълъб Донев, когато анонсира, че всички мерки ще бъдат внимателно обсъдени в формат Тристранен съвет.
12: Ние, между другото, това да е ясно и категорично, Демократична България, за разлика от обичайната опозиционна партия, сме склонни, ще подкрепяме мерки, които оптимизират разходите, но които са разумни и добре обяснени. Да, автоматизмите трябва да спят. Защото това означава, то обезсмисля писането на бюджети. Ти ако имаш някаква формула с автоматичен механизъм, каквото и да напишеш в бюджета, то се случва това по формулата, нали, разбирате? Не е правилен подход. И този автоматичен механизъм, както беше направен примерно в сферата на Министерството на вътрешните работи, им даваше огромно предимство спрямо всички останали. Всички знаем МВР колко са важни. Но трябва да се направи разлика между администрация и хора на улицата. И трябва да има някакъв разум във всичко това.
6: Тоест да бъдат разделени, да остане индексация за тези, които са оперативните, но да няма административни такива, които... трябва ли все пак по някакъв начин да бъде стимулиран този сектор според вас?
12: Да, но не с 50% увеличение на заплатите, както беше миналата година. 50% е прекомерно. Или 70% в други части от сигурността, така да го кажем. Това създава огромно чувство на несправедливост. Въобще автоматизмите ние смятаме, че трябва да отпаднат и във всеки един бюджет, открито пред обществото и пред медиите, да се дебатира всеки един такъв въпрос. А не някой да казва, ами имахме ни идеи, но той има една формула и по формулата се получава. Еди, какво си, ние затова не може да правим политика?
0: Как не, обаче политика се обяснява на хората това, че цените растат. С най-високата инфлация сме в еврозоната от 7%, а в същото време плановете на властта са да замразяват доходи и да намаляват заплати.
12: Затова трябва да се направи всичко по справедлив начин и нещо много важно, благодаря ви за въпрос, защото пропуснах да го кажа. Държавата съучаства в увеличението на инфлацията. Когато миналото правителство на ГЕРБ ново начало допусна голям дефицит и по-важното, допусна взимането на 18 милиарда лева заеми, което е много повече от размера на дефицита. И тези пари бяха излети в икономиката. Това предизвиква по-голямо търсене и предизвиква увеличаване на инфлацията. Тоест държавата съучаства в дигането на цените. От една страна, с едната ръка, с другата казва, с какво да правим сега да компенсираме уязвимите групи. Затова искаме ограничаване на дефицита, за да не съучаства вече държавата в дигането на цените. И за това е важно още 26-та година дефицита да бъде под 3%, а 27-та под 2,5%. Именно това има и антиинфлационен ефект, трябва да е ясно.
0: А вие съгласен ли сте с оценката на ГЕРБ, че всъщност безконтролното и абсолютно нерезонно харчене е започнало по времето на Асен Василев, когато той беше финансов министър?
12: Не могат да го подкрепят с факти и данни, защото 23-та година, знаете ли колко ни е дефицит? 2%. И между другото...
6: Но беше теглен дълг и то не малко. Но... И тук е големия въпрос. Тогава го казвахте като инвестиция, сега обаче казвате, че е порочна практика. Каква е разликата?
12: Разликата, която вашите зрители трябва да разберат, е следната. Че когато дефицитът е контролиран 2%, то пак се взима дълг, но се взима дълг за 2% дефицит много по-малко. Когато дефицитът е както при ГЕРБ 25-та година 3,5%, се взима много повече дълг, а те взеха и повече дълг, отколкото налагаше дефицита, за да ги налеят, ако помните, в Банката за развитие и Български енергиен холдинг, да ги харчат така нареченото харчене под черта, което си мислят те, че не се отразява на дефицита, което между другото не е вярно.
6: От друга страна, икономисти казват, когато икономиката в подем в периода, когато Асен Василев беше финансов министър, тогава трябва да се търси балансиран бюджет и не да се взимат заеми.
12: Сега, ще ви кажа нещо откровено. Между нас, Демократична България, Продължаваме промяната, имаме и важно различие. Ние смятаме от Демократична България, че дефицитът трябва да бъде поетапно намаляван и да стигнем до балансиран бюджет. Асен Василев и Продължаваме промяната смятат, че могат да стоят на 3% дефицит. Това различие винаги сме го имали. И ние твърдим, че нашата позиция е по-правилна.
6: Добре, а каква е вашата позиция относно теглянето сега на заем? който управляващите казват, че ще вземат само за изпълнение на плана за управление за възстановяване и устойчивост. 3,8 милиарда, който, както знаем...
0: Средства, които би трябвало да бъдат възстановени на страната ни.
12: Сега, проблема е, връщаме се към този въпрос, който с вас обсъдихме в началото, че няма план за действие на правителството. Трябваше да започнат с мерки за ограничаване на дефицита, които да бъдат представени пред Народното събрание, после пред Европейската комисия, и след това да се мисли какви заеми ще бъдат взети. Заемите са следствие, те са резултат, но те са накрая.
6: Но плана е факт за възстановяване. Плана за възстановяване е факт, не, и той трябва да бъде изпълнен.
12: План за възстановяване отделно. Той разбира се, че трябва да бъде изпълнен. Там разбира се, че бързаме с законопроекти. Аз за друг план говоря. Аз говоря за плана за намаляване на дефицита, който го няма и който Гълъб Донев не е представил. А представя мярка по мярка, лъжичка по лъжичка и се върти в кръг, предлага едни неща, отказва се и накрая изпада човека в паника, което не е добре. Финансовият министър трябва да е спокоен и да държи нещата под контрол. И вижте какво се получава. Преди да ограничат тези хора от прогресивна България дефицита, тръгнаха да теглят дълг. Което е абсурдно. Ти първо трябва да вземеш мерки за ограничаване на разходите.
6: Те казват,
12: и после...
6: че няма време. Извинявайте, че ви прекъсвам, казват, че няма време. Сроковете по плана вече ни притискат и то много сериозно.
12: Така. Тия обяснения, знаете ли, някак си ми напомнят за управленията на ГЕРБ. При тях все нямаше време за намаляване на дефицита. Все нямаше време за прозрачност на разходите. Все нямаше време за такива мерки. И тогава пак бяхме внесли един пакет от 20 мерки и те това ни казаха много хубаво, няма време.
0: Кратък отговор, ще ви помоля, правилно ли беше намаляването на партийната субсидия и напълно естествена следваща стъпка ли и замразяването на депутатските заплати?
12: Ние сме за замразяване на заплатите на всички хора, които са на висши държавни длъжности, със следния мотив. До решаването на проблема с дефицита, да е ясно на всички, че са съпричастни към тая тема.
0: И сега, на депутатите.
12: Разбира се. Първо на депутатите, но и на всички позиции на висши държавни длъжности, като съпричастност към темата с намаляване на дефицит. Сега за партийната субсидия за мен би било по-честно, да бъде на стъпки. Защото като има партия, която е получила толкова висок резултат като прогресивна България, тя получава огромна субсидия. Да намали с една трета, тя си остава огромна. Деца казват, те няма за какво да изхарча толкова пари. Трябва да бъде, примерно, за над 1 милион гласа да бъде наполовина, за над, примерно, половин милион гласа да бъде намалена с една трета и за по-малките да бъде вече пълната, защото за какво ни трябва субсидията, ще ви кажа абсолютно откровено на политическите партии? За да участват в избори и да могат да платят медийните пакети. За това става дума. И с това трябва да се направи така, че партиите да не зависят от от съмнителни кръгове, а да по-добре е да зависят от бюджета.
6: Добре, благодарим ви за този коментар. Мартин Димитров от Демократична България. Сега следват новините и ще говорим отново за парите на държавата, но с експертен поглед.
13: Здравейте, това са новините в 8. Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене в пленарната зала. Предвижда се въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това, КЗП ще налага по-високи глоби. Предлага се и да се удължи законът за еврото с една година. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пристига днес в София по покана на министър-председателя Румен Радев. Двамата ще разговарят на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите ще бъде развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство, съобщават от правителствената информационна служба. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така нареченият Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април. И то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Начало на подготовката за отварянето на първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украина и Молдова към Европейския съюз. Това обяви в профила си в екс кипърското председателство на съвета на Европейския съюз. Постоянните представители на 27-те страни членки в Брюксел са дали предварително одобрение за официалното отваряне на първата група преговорни глави. Началото на процеса беше блокирано от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан. Неговият наследник Петър Мадиар съобщи, че е постигнал с Украина историческо споразумение за унгарското малцинство и според дипломати още следващата седмица Унгария може да вдигне ветото си. Преговорите формално започнаха през юни 2024 година, но на практика бяха в мъртва точка заради унгарското вето за Украина. То не важеше за Молдова, но кандидатурата на страната на практика се разглежда заедно с тази на съседната страна. У нас 12 момчета и момичета от приемни семейства отпразнуваха своя абитуриентски бал. Той е организиран от Националната асоциация за приемна грижа с подкрепата на един от мобилните оператори. На събитието присъства вице-премиерът Анас Пеканов, а водещи бяха журналистите от BTV Мария Савкова и Алекс Донев. Балът премина под надслов «Вечерта на успелите».
14: Аз съм от град Лом, занимавам се с маникюр. Занапред мисля да постигна това и да започна тази работа.
15: Тя е дошла при мен на 9 годинки и почти си израснала при мен, все едно, че си е мой.
16: Смятам да запиша медицинска сестра да стана, а медицина в Добрич.
17: За себе си повече увереност и да не се отказвам от мечтите си.
18: Тази вечер е голям празник за тях, защото без значение с какви оценки ще завършат, те вече са успели в живота.
19: Няма кауза, която да е по-смислена и по-значима от тази да подкрепиш, да вдъхновиш и да дадеш криле на един млад човек.
20: Аз им пожелавам преди всичко попътен вятър, да вярват в

Здравейте! Сега вали на много места в Западна и Централна Северна България има и грамотевични бури. За днес има предупреждение с оранжев и жълт код за опасни валежи и бури. Ето и още. Днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и на много места ще има условия за краткотрайни валежи, временно интензивни и с грамотевични бури. Ще има и градушка. Вятърът ще стане от запад, северо-запад, слаб до умерен в повечето райони, а в източна България вятърът ще остане от юг. В западните части на страната днес температурите ще бъдат чувствително по-ниски от вчерашните в по-голямата част на България. Дневните стойности днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. Бурите няма да подминат и морето, но ще бъдат по-късно, отколкото в Западна България. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 17 и 19 градуса. В планините бурите са най-опасни, защото няма къде да се скрием от тях, а високите части привличат мълниите. Днес в планините ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, също и грамотевични бури, а и градушка. И през следващите дни ще има условия за още бури и валежи предимно през втората половина на денонощията. Ще остане с условия за градушки. След обед отново ще стане горещо. Преобладаващите максимални температури през следващите дни ще бъдат между 25 и 30 градуса. В края на прогнозата красотата на дъждовния ден, както я видя Димитър Камберов. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: И така съвсем очаквано, страната ни официално е в процедура по свръхдефицит заради дупката в бюджета. Финансовият министър Гълъб Донев обяви вчера, че ситуацията е дори много по-тежка, отколкото показват официалните данни, с натрупан дефицит от 7,4% заради неизплатени разходи в размер на 2,2 милиарда евро. Предстоят тежки решения, свързани с икономии, откъде трябва да се започне. Ще коментираме сега с Георги Ангелов, старши икономист в Отворено общество, с икономиста Никола Филипов и с финансиста Левон Хампарцумян. Добро утро и добре дошли, господа.
1: Добро утро на всички.
0: Такава ли е ситуацията, каквато я описа вчера финансовия министър Гълъб Донев? Три дни яли, пили и се веселили, и сега е време да се отрезвим, господин Хампарцумян.
2: Идва сметката.
1: Сметката винаги идва. Нали, независимо дали са се веселили или не, сметката ще дойде. Сега, въпросът с тези огромни там 7,5 милиарда, значи, ако това е верно, най-вероятно е верно, значи трябва да се помисли как държавата си води книгите. По какъв начин отразява задължения, защото тези са неплатени задължения, тези са задължения. Някой трябва някога да ги отчетоводил и те да са на бюрото на хората, които управляват. Значи, ако не е така, значи имаме фундаментален проблем, това трябва да се оправи и може би сега е времето, вече, нали, мнозинство в парламента и така нататък, начина по който държавата си води отчетите, книжата и така нататък, да дава възможност както да управляваме касовата си наличност, нали, на касова основа. Ако чуете, нали, бюджета на касова основа, има пари, няма пари, това значи колко пари има в момента в хазната. На начислена основа, това е по така стратегическия начин на управление, това е в далечина, колко имаме да даваме, колко имаме да взимаме, и трябва да си правиме сметката и за двете неща. И двете са изключително важен инструмент за финансово управление, дали на държавата, нали, на личния бюджет, на всичко. И е важно това нещо наистина, когато се сменят правителства, тези неща, тези страсти, предишните ни излъгаха. Нали, си спомняте Бойко Борисов, като дойде, нали, там.
0: Да, всички се оправдават с наследство.
1: Ама там Станишев така ми оставил, не знам какво, не знам що. Да. Значи, ако се случват тези неща достатъчно системно, и политици са честни, тогава трябва да погледнем как се водят наистина тези сметки и тези отчети на държавата, така че когато един седне и друг стане и продължи да се въртат нещата...
3: Къде трябва да рови.
1: Да. Примерно в корпоративния свят, там където са добре наредени нещата, нали, смяната на управител на една фирма...
0: Не би трябва.

0: 99% от случаите, ако няма някакви мошенничества, не води до някакви стресове.
1: Господин Ангелов.
2: Може ли само да обясним нещо много важно? Имаш договор, знаеш, че имаш плащания. Може някой да скрие фактурите в едно чекмедже или някакси да изчезнат временно тези плащания и после да изникнат от чекмеджето?
3: Това е един от моделите, по които се управлява кога да се отчете разхода, защото първо се изпълнява проекта, след това се сертифицира, приема се акт 15, 16 и така нататък. След това се издава фактурата и след това се плаща.
2: Ти знаеш, ще имаш. Знаеш,
3: да,
2: имаш
3: този, договор, който е поръчал в агенцията или министерството, ги знае тези неща. Но дали министър на финансите ги знае, е съвсем друг въпрос. Но не трябва да ни изненадва тази ситуация, защото все пак ние още от миналата година наблюдаваме този проблем. Аз ще припомня, че преди пандемията всяка година новия дълг беше около 2 милиарда евро годишно, под 2 милиарда. След пандемията това се дигна на 4-4,5, а миналата година 10 милиарда евро. А в бюджета за тази година беше 11 милиарда евро. И затова имаше протести, защото нали се видя и хората осъзнаха, че вървим към финансова криза. Това, което казва Европейската комисия в момента, българските граждани излязоха на протести още ноември-декември и затова и падна правителството, защото има много големи проблеми с дефицита и такава сложна коалиционна структура не можа да го реши предишното правителство. Не, че има, ако беше толкова цвят и рози, щеше ли да падне правителството? Не. То не може да реши този проблем вътре и беше тръгнало към вдигане на още дълга данъци, което не се приема от обществото. Така че ние знаем, че има проблем и затова си отиде предишното правителство и затова дойде нова власт, която беше казала и президента повдигаше тези въпроси. Тоест и той не трябва да е изненадан, все пак той подкрепи протестите. В този смисъл всички знаем какъв е проблема. Сега точните цифри излизат. Но така или иначе и за инвестиционната програма на общините, тя е приета преди 2 години и половина.
1: Сега
3: автоматичните
1: обаче
3: механизми преди 2 години бяха приети в сглобката. Тоест всички тези неща са гласувани в парламента, ние ги знаем, че идват като плащания.
1: Сега обаче нямаме сложна коалиционна конфигурация, знае се къде е и хляба, и ножа. Какъв очаквате да бъде подхода? Тоест ако сега приемем, че малко се преекспонират цифрите, създава се някаква паника в обществото, това защо се прави? За да се оправдаят непопулярни решения, които са неизбежни, или за да се оправдае още харче?
4: Не, те решенията са абсолютно логични и реални. Но искам да кажа преди това, че ние тук реално нямаме новина. Това, което за години наред и пишем и говорим и с тях двамата, то да, в момента се случи и го виждаме на живо. Няма как години наред да харчеш инфлационно, да гласуваш по-инфлационни бюджети, да си на огромен дефицит и да очакваш да се случи нещо различно от това. Така че в момента идва момента за плащане на сметката. Въпросът е къде ще дойдат парите. Това е най-големият проблем, къде ще се режат тук на сетне. Аз виждам, че в момента се фокусираме основно към социалните политики и размера на заплащането в публичния сектор. Факт е, че там са големите, там има големи буфери. Защото математически факт е, че едно беше индексация на примерно 35 единици, друго е на 75. Тоест, когато индексираш заплатите в публичния сектор или някакви социални плащания, това винаги ще ти качва все повече и повече дефицита. А ние трябва да знаем, че нашата икономика има все пак своя лимит и тя не може да генерира допълнителен приход непрекъснато. Виждам, че поне към момента не се коментира вдигане на данъците, което е може би най-важното нещо, което чувам към момента. Въпросът е да видим някаква конкретика по линия на структурата на разходите. Какво ще се замразява, дали ще има реална най-накрая реформа в публичния сектор. Защото каквото да си говорим, ние сме в ерата на дигитализацията, няма логика нашата администрация да нараства толкова години подред. Ние се намираме в абсурдната ситуация, в която от една страна нивото на заплатите в публичния сектор се покачва, което поставя огромни проблеми на частния сектор. Бизнесът в момента е в някаква люта битка с държавата, което само по себе си е проблем.
3: Но и броя се покачва.
4: Да, броя на администрацията се покачва. И заплатите се покачват, което е абсолютно просто е нещо изключително негативно, което те първо ще го виждаме като негативен ефект върху цялата икономика.
1: И сега тези 10% ще свършат ли работа?
4: Не, със сигурност няма да свършат.
0: Тук ние имаме натрупани проблеми, защото ефективността на публичните пари е много ниска. Какво искам да кажа? Въпросът е дали сме ги похарчили, дали са много или малко чиновниците. Въпросът е, като сме дали ни пари във вид на данъците, с работещи хора, които... Какво получаваме като възвръщаемост на това нещо? Като услуга, 50 години строиме 400 км магистрала, не може да я построиме. Или средната класа в България доплаща за образование, за сигурност, за медицински услуги, за какво ли не. От тази гледна точка, отдавна данъка на средната класа не е плосък. Той си е прогресивен и това увеличава още повече. То буди усмивки, но не е смешно.
2: Не е проблем.
0: Всъщност, ако сложите всички тези допълнителни разходи, които имат някаква по-добра професия, по-добро заплащане, по-успешен бизнес, така плащат, може да се окаже, че ние плащаме скандинавски данъци, а нямаме скандинавското ниво на услуги от другата страна. Спекулирам малко, не знам, не съм ги смятал тези неща, но от тази гледна точка трябва да гоним ефективност. Трябва да се намали също и корупционния потенциал на процесите в държавата, защото хващането на корумпетата сложна работа, виждате, там винаги трудно се случва по един или друг начин, но ако намалиш корупционния потенциал на процеса, просто няма откъде да вземеш. Тоест, българския народ го е казал, покритото мляко, котките не го пият. Нали смисъл така? От тази гледна точка имаме много неща за правене. Не са 10 неща, които ще направим и ще се оправи всичко в държавата. Просто трябва наистина да се работи в синхрон, да се работи с малко по-дълъг хоризонт. Нали? Защото ако ме питате мене, последното правителство на Желязков, според мен Борисов и неговия авер там от ДПС беха решили да леко да минат в опозиция, но преди това да раздадат на близки и познати достатъчно много пари, че една слаба коалиция, която би трябвало да управлява в тяхната конспиративна теория, да падне бързичко от вас и те да се върнат като спасители, вече чисто нови, изкъпени, избръснати и да ни поведат към светли бъднини. Не можа да стане това. Сега ще трябва да плащаме сметките и да оправяме държавата.
2: Казвате, няма изненади, но така иначе говорим и за наследство. Какви са спешните мерки, откъде трябва да се реже? Ето господин Хампарцумян каза, някой от вас каза 10% рязане в администрацията.
1: Няма да свърши
2: работа. Какво ще свърши работа?
3: Имайте предвид, само преди някой сен служебния финансов министър беше казал, че бюджетът е на автопилот и ако не се вземат мерки, отиваме към големи дефицити. Точно това каза и Европейската комисия. Точно това казваме и ние от миналата година. Тоест, няма изненада за тези, които следят бюджета. Това не е нова информация, че ни удари. Въпросът е какво да се прави, казвате. Имаме два варианта. Единият вариант е, който го пробваха в Румъния миналото година. Дигнаха всеки данък, който се сетят, го дигнаха двойно, тройно, ДДС дигнаха, акцизи дигнаха, данък, дивиденд, какво ли не направиха? И убиха икономиката. Икономиката в рецесия. Като е икономиката в рецесия, пак има по-малко приходи в бюджета, и дефицита пак е най-големия в Европа. Тоест, дигането на данъци изглежда счетоводно, че намества нещата, но то убива икономиката и реално бюджета получава по-малко пари.
1: А всъщност така, че това не е приходите, поне стоим добре, нали така?
3: Точно това. По-добрият вариант е, когато върви икономиката и има приходи, всъщност да дисциплинираш разходната страна на бюджета. Защото ако приходите от данъци растат 11% за първите 5 месеца, ако разходите растат с 5-6%, до края на годината няма да имаме проблем с дефицита. Тоест, основното е контрол върху разходи, така може да запазим и икономическия растеж, но в същото време да намалим инфлацията, защото това наливане на пари през дефицита директно води до инфлация. Ние го виждаме всеки ден, откъде идва този инфлационен натиск. Инфлацията винаги е монетарен феномен, от някъде трябва да идват пари. Те идват от бюджета. Ето, миналия месец 750 милиона дефицит евро. Банките отпускат и те 1 милиард евро на домакинствата. Бързите кредити и лизинга, като сложим, това са 2 милиарда евро, вливат в икономиката повече, отколкото е икономически растеж. И съответно тези пари създават инфлация и дърпат вноса. Така че това, ако не се спре, ние инфлацията не може да оправим.
0: И дигат цените, които точно не са веригите.
2: Да. Но ако вземаме тази метафора, че удължителен бюджет, нещо като автопилот, той не взе ли много рязък курс надолу на автоматичното движение защото удължителният бюджет така или иначе трябва да помогне на държавата да върви, но без сериозни резки разходи, политики.
4: Не, удължителният бюджет, неговата функция е горе-долу да... Той е преходен между предишните управляващи и реално новия бюджет. Ние ще видим тепърва какви ще бъдат реалните мерки, които ще направи новата власт, така че те имат определено време, в което да ни покажат реално какво ще направят. Но по линия на цените, това трябва да бъде напълно ясно, че основната причина за покачването на ценовите жилища в България са именно тези проинфлационни бюджети, които ние години наред гласуваме. Те пряко повишават потреблението, защото все пак в публичния сектор хората потребяват по-висока им доход. Така че ние, ако искаме да имаме устойчиво намаляване на ценовите равнища в България, това минава през едно замразяване на заплатите в публичния сектор. Това е много важно нещо. Сега, дали ще може, дали новата власт ще бъде достатъчно смела да го извърши това нещо, предстои да видим, но това е един от факторите, който ще окаже дългосрочно позитивно влияние върху инфлацията. Ако това не го контролираме...
1: Споменах вчера, че замразяването на доходи, както и отпадането на всички автоматизми.
4: Това е най-правилното нещо, което ще бъде. Тези автоматизми бяха ние от най-големите проблеми, които направиха предишните управляващи. Другото, което е минималната работна заплата. Имайте предвид, че тя трябва да бъде замразена. Може да звучи непопулярно, може да звучи грешно в съзнанието на някои хора, но имайте предвид, че една голяма част от заплатите в публичен сектор е базирана на минималната работна заплата. И всяко ново увеличение на минималната работна заплата пряко повишава дефицита.
2: Но хората биха казали, цените не са замразени. Не се замразява.
3: Аз съм на обратното мнение. Според мен броя на хората в публичния сектор трябва да намалее и трябва да имаме по-малко хора, по-добре платени, за да вършат повече работа.
0: Критерии
3: и то тая да бъдат намалени там, където няма достатъчно работа. Тоест, не трябва да уволняваме полицаи и съдии в София, където са свръхнатоварени. Но имаме региони, където наистина с 2000 човека население има цял съд районен, който има по 2 дела на месец. Как поддържаме тази структура, високо квалифицирани кадри там, в този регион, без да ги товари? Напротив, трябва да прехвърлим щатни бройки в София, за да може хората, като отидат там, да не чакат по 2 години за насрочване на дело и да казват, че няма справедливост в тази страна. Защото ако чакаш 5-6 години за решаване на едно дело, каква справедливост и какво защита на правата има?
2: Трябва ли време да направят тази оптимизация, защото механичното 10% няма да се работи.
3: Точно това е. Трябва да има връзка между бройките и работата, която се върши. Това е основното. Да сравним къде е населението, къде е бизнеса, къде има работа и там да бъдат щатните бройки, а на други места да бъдат намалени.
4: Вижте, но това е много финна материя и не трябва да бързаме в тази насока. Все пак трябва да се направи детален анализ, къде има дефицити, къде има излишък на работни хора, на работни места. Малко тук управляващите не можаха да го обяснат. Казаха 10%. Това е някаква цел. В някои области ще се наемат хора, в други ще се съкращават. Така че нека да имаме някакво време, в което все пак да направят една ефективна и реална административна реформа, за която говорим от над 10 години вече.
2: А бързата?
0: Нищо не е бързо. Защото това, което говорим, каквото се направи, трябва освен да донесе резултат, той трябва да е устойчив. Защото ние може да отрежем и 10 и 15%. Незабавния резултат всъщност не се знае дали ще бъде позитивен, защото ако ще трябва да плащаме обезщетения на хората, които сме уволнили, може да се окаже, че всъщност ни трябват повече пари, отколкото ще спестиме. И всички тези неща са достатъчно сложни, за да може тук да седнем на една маса и да кажем 5 неща и всичко ще бъде окей. Говориме за професионална, висококомпетентна управленска структура, която да почне да решава проблемите едно по едно, основно базирайки се на оптимизация и ефективност на разходите, които публичния сектор прави. Защото частния сектор, той, като изключиме тези усвоители на европейски пари, те там по други закони работят, но като цяло частния сектор е по-високо ефективен от гледна точка на финансови ресурс, който разполага. И тези неща там се решават, уволняват, назначават, обучават си хората, подлагат ги периодично на изпити. В публичната администрация такива неща няма. Ние на всяко ново правителство де-факто почват да слагат собствени хора тук и там. Тези неща трябва да спрат и да почнем да оптимизираме и да намаляваме този разход. Просто няма да стане с 5 мерки.
2: Ма ще имат волята. Публичната администрация стана един така сериозен електорат.
0: Декларирали са, че ще имат волята и освен това 40 или не знам колко процента от населението им даде в ръцете инструмента тая воля да я изпълнат.
4: Това предстои да го видим, но важното е това, което трябва да знам на вашите зрители, е, че всяка една реформа отнема време. Първо, тя да бъде извършена и второ, позитивните ефекти, евентуално от нея, ние да може да ги усетим. Аз не виждам как в рамките на тази година ще могат да бъдат предприети конкретни мерки по линия на оптимизация на публичния сектор. И вече, когато това вече бъде факт, ще има време поне половина една година ние да усетим реалния ефект върху икономиката. Поне по линия на инфлационни процеси, бюджети и така нататък. Но вижте, ние в момента отново коментираме основно заплащането в публичния сектор. Има доста сектори, като има, голямо поле за оптимизация. То имаме обществените поръчки. Ние трябва там трябва да търсим също оптимизация. Да сме сигурни, да сме спокойни, че няма да се надплаща за услуги, че там няма корупция. Другото, което е здравния сектор. Не може една голяма част на населението да бъде с ТЕЛК. Това е пълен абсурд. Така че доста работа имат управляващите. Трябва да се фокусират не само върху заплатите в публичния сектор, но и в публичните обществените поръчки и здравния сектор. Там има голяма възможност за оптимизация там, което да намали дефицита. Защото ние тук да намалим 10% на администрацията не решава кардинално проблема. Дефицита ще си остане. Друга да има доста големи буфери.
0: Още повече. Трябва да знаем, че корупционните пари са допълнителен данък върху всички, които работят върху икономиката, само че този данък не отива при Гълъб Донев, а отива в частна полза на организаторите на корупционните схеми. От тази гледна точка, отново намаляването в обществени поръчки и други неща на корупционния потенциал, съответно, би донесло парадоксално допълнителни приходи за бюджета и за економиката.
1: Корупцията, казвате вие, но една от конкретните
0: препоръки
1: от страна на Брюксел е свързана с борбата с сивата економика. Все още изключително висок дял на сивата економика, въпреки всички политически заявки през последните години, как ще се справим най-после с нея? Какви стъпки трябва да се предприемат?
3: Там има голям потенциал. Ами вижте, то само като погледнете тези дни имаше нови данни за статистиката на заплатите. Има сектори, които отчитат заплата около минималната. Ние знаем, че никой там не получава такава заплата. Просто така се отчита. Особено, нали, туризма, сезонен и така нататък. Няма такива заплати реално, но това се декларира. И не са малко тези сектори.
2: Не говорим за строителство.
3: Точно така. И други, които ремонти и така нататък, които наемете майстор за ремонт на банята и му дайте минимална заплата да видим дали ще работи цял месец. Или по-скоро за един ден ще иска тези пари. Така че има възможност, има си механизми, има минимални прагови, така, които концентрирано към тези сектори, които укриват, да се насочат. Не всички да мачкаме се по един и същи аршин, а там, където има концентрация на проблеми, там да насочим и проверките, там да насочим и НАП, там да насочим и мерките. И тогава ще се види и резултата. Има цели сектори, които просто декорират минимално, плащат три пъти повече. Да. А всички останали, ние си плащаме всички данъци и осигуровки и става малко нерационално и несправедливо.
2: Финални послания, господин Филипов.
4: Това, което мен ми хареса в доклада, е, че казва, че плоският данък бил регресивен. Нищо подобно. Плоският данък е фундамент на нашата икономика и ние, ако тръгнем към прогресивно данъчно облагане, това ще има катастрофален ефект в нашата икономика. В Министерството на финансите има един доклад, писан от мен, Кузман Илиев, Владимир Каров и Михаил Кръстев, който ясно показва какви ще бъдат негативните ефекти, ако се премахне плоския данък. Съветвам Гълмтон да го прочете, той е доста голям, на 100 страници. Искрено се надявам плоския данък да не бъде пипан.
2: Да, те му се събраха доста четени доклади от Европейската комисия. Господин Хамбарцумян, един конкретен банкерски въпрос. Трябва ли да се вземат мерки за ограничаване на ипотечното кредитиране?
3: И потребителското вече.
0: Сега никой не може да го забрани. Това, което БНБ прави от достатъчно дълго време, индиректно той има инструменти, с които прави кредитирането по-неизгодно за банките. Тези буфери, които се увеличават, така нататък. Това е, което може да се направи. Другото нещо е управителните съвети на банките, виждайки нещата в перспектива, предполагам, че ще бъдат достатъчно консервативни да почнат постепенно да увеличават изискванията за кредитиране и така нататък, така че да плавничко да се приземат, за да не да катастрофираме в някакъв кредитен бум, който после да трябва. Така че Това са процеси, които върват, те не са в ръцете на относително разумни хора, така че мисля, че там няма да имаме проблем. Проблема е обаче как да си наредиме нещата в държавата, така че да няма резки шокове в икономиката, вътрешни, защото външните така или иначе ние тях не може да ги управляваме.
2: Финално.
3: Ами, аз съм за по-твърди мерки към кредитирането, защото не може 2 милиарда евро да влизат всеки месец в потребление, без да са произведени. Става един дисбаланс. Производството расте с 500 милиона, а потреблението с 2 милиарда на кредит, и това води до ръст на вноса и ръст на инфлацията. Трябва да го ограничим това, и по-добре да го ограничим, защото ако го оставим така, след една година ще трябва закона за личния фалит да решава проблемите, нали? Просто стотици хиляди хора ще обявят фалит и банките пак няма получат нищо. Така че по-добре сега се... И за банките е по-добре, и за вложите, и за тези кредитополучателите е по-добре да се действа превантивно, отколкото както при предишната криза 2007-2008, 2009 изведнъж всички спряха да плащат кредитите и натрупахме 10 милиарда лоши кредити.
2: Да, добре. Благодарим ви, господа, за този така хубав и подробен анализ икономически. И ще очакваме и вече конкретика от страна на правителството и на бизнеса, разбира се.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес на много места ще има валежи, временно интензивни и с гръмотевични бури, ще има условия и за градушка. Днес предупреждения важат в много области на страната за опасни валежи и бури, оранжев и жълт код. В днешния ден с бури и дъжд в Западна България и температурите ще бъдат чувствително по-ниски от вчерашните. Повечето райони на страната дневните стойности днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. Бурите няма да подминат и морето. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 17 и 19 градуса. Много опасни са мълниите в планината, ако няма подслон наблизо и особено ако сте на връх. Днес и в планините на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури, очакват се и градушки. И през следващите дни в България ще има условия за още бури и валежи, предимно през втората половина на денонощията. Ще остане с условия за градушка. От утре след обед отново ще стане горещо с преобладаващи максимални стойности между 25 и 30 градуса. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро отново. Нови правила за определяне на възнагражденията в България и в целия Европейски съюз трябва да влязат в сила до дни. Целта е да бъдат намалени неравенствата в заплащането между половете, а и служителите, независимо дали в държавния или в частния сектор, да знаят каква е средната заплата в компанията, в която работят за една и съща длъжност. Готови ли сме да приложим новите правила и у нас и какво всъщност се променя за работодателите и за служителите, ще коментираме сега с Стела Юзари, специалист възнаграждение и човешки ресурси, и с адвокат Габриела Иванова. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Да започнем от там, какво всъщност се променя. Аз няма да имам право да питам работодателя си колко примерно взима Богомил, но ще имам право да знам каква е средната заплата за водещите в BTV, нали така?
2: Не съвсем точно. Добро утро, благодаря за поканата. Радвам се, че имаме възможност да говорим по тази тема и се надявам да го направим на ясен и лесен за разбиране език. Вие имате право да разберете каква е средната заплата на мъжете и средната заплата на жените в сред служителите в BTV, които са в същата категория.
1: Тоест новини, примерно, да кажем, актуални предавания.
2: Това ще реши вашия работодател.
1: Или не на ниво водещ.
2: Каква е вашата, коя е категорията, решава компанията. Компанията трябва да го реши на база на обективни критерии, които обективни критерии трябва да включват уменията на хората, на служителите, отговорността, която поемат, усилията, които имат за да извършват дадена работа и условията на труд, в които работят. На база на тези критерии BTV ще определи какви са категориите при вас и те трябва да ви обяснят колегите, трябва да ви обяснят, ние сме направили 10 категории. Тези категории са на база на такива критерии и средната заплата на мъжете в категория Х, в която, например, са и новините, е 10 000 евро. Средната, бих казала, заплащане, защото не е само фиксираната заплата, а цялостното заплащане е Y. Ако има разлика между Х и Y, независимо каква е разликата, и вие се интересувате защо има разлика, те също трябва да ви обяснят на какви фактори се дължи тази разлика. Това може да е защото сред жените е имало хора в майчински. Това може да е защото някои от хората са работили много извънредно поради нещата, които са правили. Може да е защото други служители са били в болнични, може да е защото някои са си преизпълнили целите и са получили допълнително възнаграждение. Темата за заплатите става прозрачна, т.е. трябва да започнем да говорим на тази тема и това е хубаво според нас.
1: Казвате мъже, жени.
2: Да.
0: Това... Къде стоим ние по отношение на неравенството в заплащането между половете, защото това е една от целта всъщност, които си поставя тази директива на Европейския съюз.
2: Едната цел е равнопоставеност между в заплащането между половете, другото е тази прозрачност, за която аз говорих до сега. В равнопоставеността ни в момента процента е 12 или 13, ще ви излъжа, защото той е различен всяка година. Истината е обаче, че този процент се изчислява, представете си, са взети абсолютно всички работещи мъже в BTV, абсолютно всички работещи жени и такъв е средният процент. Но това не отразява, че сред жените има изпълнителни директори и менеджери, например, а сред мъжете има по-оперативни нива. Тоест, този процент е на база на всички възнаграждения в една компания. Докато на база на прозрачността, т.е. за целите на прозрачността на тази директива, хората ще могат да вземат по категории данните, които вече е нещо съвсем различно. Тоест, ние ще сравняваме ябълки с ябълки.
0: Какви още нови задължения се предвиждат по отношение на работодателя? Когато ходим на интервю на работа, вече няма да могат да ни задават въпроса колко взимате в момента и какво заплащане очаквате, нали така?
3: Точно така, няма да имат работодателите право да питат какво е било предишното заплащане при предходен работодател. Също така нещо важно, което се променя и ще се промени след като тези изменения влязат в сила, е това, че в самите обяви трябва да се посочат, да се посочат данните за осредненото заплащане за дадената позиция.
2: Ако мога само да допълня, в обявите или преди всъщност тук директивата отново, Габи, поправи ме, ако не е така, директивата иска прозрачност при преговорите за заплащане. Точно. Кога започват тези преговори? Дали при обявата, дали в интервюто, дали преди подписване на договора? Идеята е в момента, в който работодателя започне да иска информация за възнаграждение очаквано, ако иска такава, работодателя не може да пита какво вземаш в момента. Но ако иска информация от кандидата, трябва също да даде информация. Защото така се правят преговори. Тоест работодателя също трябва да дава информация.
0: А може ли да... И още нещо се променя. Ограничението да обсъждаме помежду си кой колко взима. Нали? Така аз мога да питам Богомил, то ако реши да ми каже, да обменяме тази информация помежду си.
3: Като цяло... Очакваме, че това ще започне да се прави между служителите, но тук е много важно и работодателите каква информация ще представят, защото ако работодателят представи достатъчно прозрачно информацията за средните нива на заплащаните, тогава самите служители няма да изпадат в такава ситуация, в която ще се питат помежду си кой колко получава като размер трудово възнаграждение. Нали, цялата идея на прозрачността е тези ситуации да се избегнат.
1: Как обаче служителя може да използва тази прозрачност? Да кажем, Иван, който работи в една компания, разбира средното за неговия сегмент и установява, че той е примерно с 25% под това средно ниво. И примерно, импровизирам. И какво може да направи? Да отиде да чукне на стаята на HR и да каже, ми аз не съм доволен. Може ли да. Това автоматично може. Ли го изкарва на средно ниво или...
2: Не.
1: Просто констатация.
3: Може да подаде запитване, за да разбере при какви критерии се определя това средно ниво, тази осреднена заплата и какви критерии са били взети предвид на база на категорията служители, в която този служител попада.
1: За него лично той какво може да направи?
3: Точно както казахте, да отиде при HR отдела и да подаде запитване как е определено това средно ниво, какви критерии са взети предвид и как това се отразява
0: и
3: на него.
0: И да преговори за увеличаване на възнаграждението, нали така?
2: Знаете ли, не е толкова преговори, колкото да разбере.
1: Къде
2: трябва ясно да му бъде обяснено.
1: Той.
2: Твоята заплата е такава, средното на мъжете е такова, но имаме причини за разликите. И човека трябва по начина, по който той я разбира информацията, ясно да му бъде обяснено защо неговото е такова и защо средните са такива.
1: Добре, а тази прозрачност какво ще даде на бизнеса и на служителите? И няма ли да се получи едно вътрешно напрежение?
2: Да. Ако имаме обективни причини за разликите, не би трябвало те да водят до напрежение. Ако бизнесът знае как плаща, защо плаща, ако има причини да е направил тези категории по този начин, да дава такива възнаграждения, има целеполагане, по което се дават бонуси, и то е много ясно като политика в компанията, има политика за отработено време. Ако всичко това е изяснено, не би трябвало да има напрежение. Да.
0: Според Европейската директива, тези нови правила за повече прозрачност трябва да влязат в сила от 7 юни, нали така? Това е след броени дни.
1: Неделя.
0: Да. Ние обаче имаме ли готовност да ги приложим от тази дата, като се има предвид, че трябва да адаптираме българското законодателство, така че те да могат да бъдат приложени у нас?
3: В момента има изготвен законопроект за допълнение и изменение на закона за защита от дискриминация, който е публикуван за обществено обсъждане. Общественото обсъждане е със срок до 18 юни. Съответно, преди да изтече на първо място общественото обсъждане, преди да имаме финален акт, който да бъде внесен в Народното събрание, ние не можем да говорим за това, че са изпълнени на този етап изискванията за транспониране на директивата в България. Да, в процес сме, но този процес е още не е финализиран.
0: Процесът е в ход, но в момента реално нищо не задължава работодателите да променят тези правила, по които работят.
2: Точно така.
0: Нали така?
2: И нещо също много важно. Имаме европейски опит, защото тази директива важи за всички страни в Европейския съюз. Имаме държави като Чехия, като Дания, които са на път да приемат, да транспонират закона, но в него изрично се казва, че той влиза в сила от 1 януари 27 година. Тоест, има възможност, след като и други държави го правят, има възможност да дадете на работодателите да се подготвят, да си направят вътрешните анализи, да си направят обективно и честно категориите, по които да се прави сравнението.
1: Да, аз това ще трябва да ви попитам. Има ли достатъчно информации как трябва да се подготвят особено малки и средни работодатели, да кажем, че големите международните компании имат доста по-големия екип и по-голям ресурс,
2: да.
1: Но малките и средните, и как засяга примерно една малка компания с няколко души, защото едва ли във фирма с 5 да. Човека това може да бъде така приложно съвсем по начин като компания с 500.
2: Да, това е между другото много важно, защото ако в категорията има по-малко хора, както би било в една фирма, не бива да се изнася информация, поне официално хората могат да си говорят, но официално не може да се изнася информация, която ще противоречи на регламента за лични данни. Това е описано и в директивата.
1: Да, ако в категорията са двама и си извади средното, то математиката е
2: да,
1: много проста.
2: Да, нямаме право да правим това със сигурност. Как да се подготвят, ако имаме 5 служителя, ние можем да поговорим с тези служители, защо няма да им даваме ние информация, какви са начините, по които ние определяме заплатите. Нашия апел е просто да започнем да говорим по темата.
1: Да, ето започнахме да говорим по темата, която е изключително важна. Благодарим ви за това участие и темата ще я продължим, защото засяга много-много хора. Останете с нас, ще прекъснем за кратко и продължаваме с още интересни теми.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
3: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Дрогерие. Лили Джуниор, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса. Лили, хубаво ми е. Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Първо заседание по делото за трагичния инцидент с АТВ в Слънчев бряг на 14 август миналата година. При инцидента загина 35-годишна жена, три деца пострадаха, едното от които тежко. Дани Атанасова с още информация за делото и случая. Дани, към теб.
1: Здравейте, пред съда в Бургас сме. Делото започва в 10 часа, а в 9 има протест на близки и приятели на загиналата Хриси. Това е майка и Златка.
2: Добро утро.
1: За пореден път сме тук пред съда, но първото разпоредително дело се очаква да започне малко по-късно. Какво наказание искате за Никола Бургаслиев?
2: Искам най-сериозното наказание за Никола Бургаслиев. За човека, който ми уби детето и промени живота тотално завинаги. Искам строг тъмничен затвор без право на помилване, както аз не виждам детето и те, и неговите родители да не го виждат. Той остави две деца без майка, остави на нас без дъщеря, остави брат и без сестра, остави...
1: На какъв процес разчитате?
3: Направлен, справедлив и всичко да бъде както трябва. Всичко да е направено и да има справедливост.
1: Благодаря ви.
3: И адекватно.
1: Вече 19-годишният Никола Бургаслиев е с обвинение за причиняване на смърт. Според обвинението това е станало вероятно с умисъл. Тежка телесна повреда на 5-годишният Мартин и средна телесна повреда на още две дечица. Ние се свързахме с неговия защитник, адвокат Колева, която каза, че родителите му на този етап и тя самата няма да коментират.
0: Дани Атанасова следи случая. Дани, благодарим ти. Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене в пленарната зала. Предвижда се въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това, КЗП ще налага по-високи глоби. Предлага се и да се удължи законът за еврото с една година. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пристига днес в София по покана на министър-председателя Румен Радев. Двамата ще разговарят на 4 очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите ще бъде развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство, съобщават от правителствената информационна служба. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така нареченият Южен сектор. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили за нов кръг преговори след две седмици. Над 53 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по математика. Тестът включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, освоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават. Индивидуалните резултати от външното оценяване ще бъдат обявени до 15 юни. 12 момчета и момичета от приемни семейства отпразнуваха своя абитуриентски бал. Той е организиран от Националната асоциация за приемна грижа с подкрепата на един от мобилните оператори. На събитието присъства вице-премиера Атанас Пеканов, а водещи бяха журналистите от БТВ Мария Савкова и Алекс Донев. Балът премина под надслов «Вечерта на успелите».
4: Аз съм от град Лом, занимавам се с маникюр. За напред мисля да постигна това и да започна тази работа.
5: Тя е дошла при мен на 9 годинки и почти си израснала при мен, сено че си е мой.
6: Смятам да запиша медицинска сестра да стана, а медицина в Добрич.
7: За себе си повече увереност и да не се отказвам от мечтите си.
8: Тази вечер е голям празник за тях, защото без значение с какви оценки ще завършат, те вече са успели в живота.
9: Няма кауза, която да е по-смислена и по-значима от тази да подкрепиш, да вдъхновиш и да дадеш криле на един млад човек.
8: Аз им пожелавам преди всичко попътен вятър, да вярват в себе си и най-вече да си поставят цели, защото поставената цел е наполовина постигната.
0: Още новини в обедната ни емисия в 12. Останете с тази сутрин.

Здравейте! И през деня днес на много места ще има валежи, временно интензивни и с грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ето ги и кодовете. В много области на страната важи оранжев и жълт код за опасни валежи и бури днес. В момента вали и гърми на повече места в Централна България. В днешния ден с бури и дъжд в западните райони и температурите ще бъдат чувствително по-ниски от вчерашните. В по-голямата част на страната дневните стойности ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса. Бурите днес няма да подминат и морето. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 17 и 19 градуса. Много опасни са мълниите в планината, ако няма подслон наблизо и особено ако сте на връх. Днес и в планините на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, също и грамотевични бури. Очакват се и там градушки. И през следващите дни ще има условия за още бури и валежи, предимно през втората половина на денонощията. Ще остане с условия за градушка. От утре след обед отново ще стане горещо, с преобладаващи максимални температури в България между 25 и 30 градуса. За финал, красотата на Розовата долина дори при буря, както я заснее Дани Боюклиев. Това е за сега. Хубав ден!

0: www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на Зала България и в Ивентим.
6: Ведра избра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Добро утро отново. В седмицата на бъдещето поставяме един важен въпрос. Знаете ли, че дори едно обикновено действие в онлайн пространството оставя не само дигитална, но и екологична следа? Какво представлява дигиталния отпечатък, защо центровете за данни се превръщат в все по-големи консуматори на енергия и какви малки промени можем да направим още днес? Отговорите потърси Петър Антонов.
1: Снимка от почивката, изпратено съобщение, харесан пост, коментар под публикация или поредното изгледано видео. Ежедневни действия, но следите от тях може да останат с години като наш дигитален отпечатък.
2: За голяма част от нас той някак си е невидим. А пък истината е, че за да извършваме всички тези дейности, на нас ни трябват ресурси, най-вече под формата на енергия, а това генерира изключително висок въглероден отпечатък. Към момента между 1 и 2% от световната електроенергия именно се използват такива центрове за данни. И ако продължи тенденцията ние все повече и все повече да използваме невидимото дигитално пространство, без да се замисляме, то може би този процент ще расте още повече.
1: Намаляването на вредните ефекти може да се подсили с прости наглед действия, но сещаме ли се за тях?
2: Какво споделят българите? 2/3 от тях се сещат да почистват устройствата си от ненужни файлове, най-вече за да работят те по-оптимално. 60% не забравят и за файловете в облака. Продължавайки нататък, имаме и едни 56%, които се замислят преди да изпратят следващия имейл и по този начин минимизират ненужните такива. А 54% от населението не забравя да изключи зарядното от контакта, когато вече не зарежда нищо.
1: Проблемът не свършва до тук. Всяка година милиони тонове електронни отпадъци се генерират от остарели телефони, компютри и друга техника. У нас 35% от българите пазят старите си устройства, отчитат експертите, но и съветват. Ремонтът вместо подмяната и рециклирането могат значително да намалят натиска върху природните ресурси.
2: Грижата е изключително важна. Тоест, целта на всички, на всеки един от нас, когато говорим за каквото и да било устройство, би трябвало да бъде да удължим живота максимално. Да го почистваме, да се стремим да не го изпускаме, да го пазим малко по-добре, да проверяваме какво е нивото на батерията, ако се налага да го поправяме превантивно. А вече когато видим, че поне то не може да отговори на нашите нужди, да видим може ли някой друг пък да го използва, който има по-ниски нужди от нас в този момент.
1: За да работи удобният ни и полезен изкуствен интелект, също са необходими мощни центрове за данни, в които хиляди сървъри извършват изчисления и използват не само енергия, но и допълнителни ресурси за охлаждане.
2: В никакъв случай не казвам да не използваме изкуствения интелект, а по-скоро да се замисляме дали някакъв едно обикновено търсене, а в търсачка няма да даде абсолютно същия резултат. Аз със сигурност не го питам за домашния кекс и си мисля, че добър подход е да питаме него за неща, които ще ни трябва много време да ги помислим, да съберем различни източници на информация.
3: Тогава за кекса да отварям домашните готварски тефтери и книги.
2: Именно.
1: Защото отвъд дигиталния свят стои съвсем реална планета, която плаща цената на всеки наш клик.
4: Сега следва един апел за помощ. Комплексът за социални услуги в град Роман, в който са настанени и деца, лишени от родителски грижи, търси спешно дарители. Целта е да се изгради нова ограда на дома, тъй като старата беше компрометирана и опасна и вече е премахната. В кампанията може да участвате и вие. Маргарита Стрефанова сега ще ни покаже какъв е проблема и колко средства трябва да бъдат събрани. Марги, добро утро.
5: Добро утро. Добро утро, колеги. Аз се намирам в социалния дом в Роман. Така е известен той, въпреки новата си абревиатура. Ами аз изляза през тази врата, обаче тя сега е само за камуфлаж, защото по протежение от двете страни имаше ограда, но едни големи дървета бяха подкопали оградата, подкопали са и тук и тротуара. Но сега директорката на дома Ивет Симеонова ще ни разкаже колко сериозна е била ситуацията. На мен ми изглежда след последния дъжд като след война.
6: Да, добро утро и от мен, здравейте. Действително, оградата по протежение на 140 метра от близо 200, лицевата част, в момента я няма. Тя е в подготовка на монтиране на новата, естествено. Благодаря на BTV, че се отзовавате на тази ситуация и на нашия зов за подкрепа.
7: Какво се случи? Тя критична, аз казвам. Вие не искате да драматизирате, но ситуацията беше критична от години. Сега от няколко месеца стана и невъзможна тази.
6: Казано е, че пред природата и времето хората са безсилни. В един момент тази ограда е на повече от 70-80 години. На това място преди това имало родилно отделение, имало е казарма, някога са засаждани дръвчета, естествено, липи по протежение на цялата ограда. Имаше 16 дървета, плътно враснали в оградата на 70-80 години, високи 20 метра. През годините оградата укрепява на много пъти, точно заради това да запазим дърветата, да запазим двора, но след последната зима имаше участъци от оградата в игрището посока и съответно към другата сграда, които направо се сротиха.
7: Дано да могат да видят и нашите зрители. Има снимки, в които вие с сезал някак си сте хванали железните елементи отгоре.
6: Така се случваха нещата, защото виждате, че ние сме на основния път, който минава през общината. Оттам е пък вече са и ЖП линиите. Това е дом на 30 деца на възраст от 3 до 18 години. В същото време приемаме деца и в дневен център за деца с увреждания, т.е. обгрижваме 50 деца. Искам да кажа, че към момента е обезопасена частта жилищна на тези деца, които живеят тук, защото живота продължава. Ние не можем да останем незащитени.
7: Разбирам, че част от тях сте ги изпратили все пак, които не учат на почивка, за да не са тук в тази ситуация военновременна.
6: Да, благодаря, че ми напомняте. Да, вчера заминаха дечицата, които са в детска градина и начален училищен курс, вече след завършване на учебната година в Трявна на оздравително-закалителен лагер. За големите обаче учебната година продължава. Искам да кажа, че това, което се вижда тук сега, е вече част, така да се каже, преодоляла кризисната
7: както
6: ситуация.
7: Както се казва, половината работа е свършена с съдействието на общината, са извадени тук големите коренища, които сте могли да извадите. И опитали сте се да опазите тротуара. Колко пари обаче ви трябват, за да направите нова ограда, за да се свърши с това положение скоро?
6: Да, използвам случая действително да благодаря на общинското ръководство в лицето на кмета и на служителите на община Роман, защото цялата предварителна подготовка, логистика след настъпването на критичната ситуация, предоставянето на техника, багери, камиони, на служители и работници, които да бъдат плътно покрай нас всеки ден, е заслуга на общината и го правиме заедно. За сега събрали сме половината от средствата. Благодаря на всички хора, които са се отзовали, защото има дарения и от по 5, и от 10 евро. Действително сърцата на хората болеят за проблеми, появили се в критична ситуация. Най-вероятно още 10 хиляди евро, за да бъде осигурена сумата за монтиране на новата ограда. Тя е вариант от бетонови блокчета.
7: Добре, най-евтиният вариант избирате, за да не товарите и дарителите.
6: Именно. Най-евтиният, най-рентабилният. Отново подчертавам, че това не е някаква приумица за естетика, за модернизация. Просто нещата така се случиха. И апелирам към тези хора, които действително могат да ни помогнат. Дори с по 5, по 10 евро общността е огромна и местна, и на национално ниво, и могат да бъдат събрани, защото, както народната мъдрост казва, моят дом е моята крепост. Тези деца, за някои от тях това е единствения дом. И трябва да го направим с общи усилия. Благодаря предварително.
7: И аз благодаря. Много силни думи. Това е от социалния дом в Роман, който може нека да помогне. Става въпрос за една ограда за някакви си 10 хиляди евро. Дано да се отзовем.
4: Да, Марги, благодарим ти. Става въпрос за една ограда, но става въпрос за сигурността на много дечица, които, както каза и дамата, това е техния дом.
0: Това е техния дом. А сега отиваме на морето, защото един забравен занаят у нас възраждат в двореца в Балчик. Става дума за производството на куприна с буби. Петромира Кирчева ще ни разкаже кога и как ще се случи всичко това. Ще включим сега на живо от двореца в Балчик. Добро утро, Петромира.
4: Добро утро.
8: Добро утро от шивалнията на двореца в Балчик. И ще помоля колегата да ви покаже, това са последните работнички буби, които продължават да работят, за да създадат ето тези пашкули. И сега тук до мен бързам да попитам Мадлен Божилова, обявена от ЮНЕСКО за живото човешко съкровище. Тя е човека, който основно се занимава тук с създаването, отглеждането на бубите, разбира се, тук и служителите от културния дворец и в последствие обработването. Кажете ми, колко време е необходимо, за да, примерно, да имаме един метър купринен плат?
9: Процесът, който ние избрахме да отгледаме тези пашкули, е така както нашите баби са отглеждали в домашни условия. Процесът е много дълъг, защото започва с излюпването на малките ценички рано през пролетта. То точно когато листата на черниците се разтворят, те ядат 30 дни черничеви листа, след това заформят за 5 дни пашкула и след това ние от него издърпваме нишка и слагаме в стана, за да изтъчеме платовете и да, за направата също на купринени гайтани.
8: Колко пашкули са необходими, за да се произведе, да се създаде по-скоро, защото вие го правите ръчно, един плат?
9: Някъде около 4 пашкула в миналото са издърпвали за една нишка, може да са 6. Ние в момента издърпваме 50 пашкула за изработването на нашия плат, но самата, дебелината на самата нишка зависи от това колко пашкула ще бъдат свилоточени, за да се изтегли нишката. Една буба до километър преде нишка, от 400 метра до километър, и след това, когато комбинираме няколко, зависи от грамажа на плата. От 40 грама до 800 грама може да бъде за върхните дрехи. И някъде около 2000 може би отиват за един дебел плат.
8: И тепърва предстои тези пашкули, които видях, да се превърнат в какво, ще ни каже директора на културния център Галя Миткова. Един проект, по който работите и се надявате това малко пространство, в което бяхме досега, да оживее. Кажете ми как ще завърши и кога ще видим вече не пашкули, а вече готовите дрехи.
10: Готовите дрехи ще бъдат готови през октомври месец. Ще произведем една реплика на дрехата на кралицата и една добруджанска носия. И не на последно място ще произведем и този килим. Килима на желанията, молитвен килим, както ние сме си го нарекли. Вече оживя това пространство, защото тук работят с ръчичките си не само нашите приятели от най-големия доставчик на социални услуги в България, но и работят всички посетители. Над 194 човека са втъкали нишка и желание. Описва всеки един от тях името си и желанията. И през октомври ще финализираме проекта.
8: И сега да попитаме и тук тези две малки госпожици, които днес получават и вземат своя първи урок по такане. Какво си пожела ти? Този килим ще бъде и килим на желанието.
11: Пожелах си всички хора и животни да са живи и здрави.
8: А ти си? Как се казваш и на колко години си?
11: Аз се казвам Никола Мертова Мустафова, аз съм на 10 години.
8: Никола, виждала ли си стан?
11: Не съм виждала.
8: Интересно ли ти е?
11: Да, интересно ми е.
8: И отново се връщаме към Жаклин да попитаме какво на този стан ли ще бъдат всъщност изтъкани плата.
9: Не, плата се тъче на къмшичен хоризонтален стан, а това е вертикален стан за килима, който се изработва от вълна, ръчно предена, ръчно багрена. Двата стана са различни по това, че един е вертикален, другия е хоризонтален.
8: Ами, видяхте, това бяха последните две буби, които продължават да работят. За голямо съжаление, единствено през пролета, както каза Жаклин, могат те да се включат в работата за производството на една истинска куприна, която май вече сме позабравили да виждаме. А тук наистина обещават да изработят реплика на дреха на кралица Мария, както и доброджанска носия, която Жаклин казва, че ще бъде уникална.
0: Да, ще видим готовите дрехи през октомври. Благодарим ти, Петромира. Иначе доста впечатляваща производителност. Една буба до километър нишка, ако чух правилно. Наистина впечатляваща.
4: Аз сега предлагам да отидем към колегите преди обед, защото имам предложение към тях. Една буба, наречена Петър, да отиде командировка в Балчик и да изтече.
0: А може би няма, вече отишъл.
4: А той може би вече в Балчик да ви изтече. Да ви направи по един шал, мили дами. Добро утро!
12: Петър, здравейте! Петър не е в Балчик, не се занимава с буби. Петър е в Париж. И след малко ще го включим, за да ни разкаже какво се случи и защо арт-инсталацията Пещерата на Поньов не беше открита наживо. Оттам след малко го очакваме. Иначе, специални гости днес ще ни бъдат Рая Пеева и Явор Бахаров. 10 години са заедно, чакат първото си дете. Явор получи аскер преди броени дни. За тези вълнения ще си поговорим малко по-късно.
13: Също така, тук в студиото ще ни гостува Джон Мюлер, който за малко ще се отклони от маршрута си, който прави на колело между Берлин и Тадж Махал, след като е преживял много тежка диагноза, е минал през 14 химиотерапии. Накрая на ефира с Емо и Юджи ще направим любимите череши на кралица Виктория. Останете с преди обед.
4: Благодарим ви, горкия Пепи в Париж. Направо го жали. Благодарим ви, че бяхте с нас. Желаем ви един прекрасен ден и до утре, 5.55.
0: Хубав ден с програмата на BTV. Ще ви очакваме отново в нашия ефир утре сутрин. Довиждане.
4: Довиждане.

0: Браво! Браво! Благодаря ви много.
1: Много ви благодарим. Това са талантливите танцори от формация Димитрови, за които е сниман филм и малко по-късно ще разберем повече от тях в рубриката на Мария Вълдобрева.
0: Преди това и ние ще се изправим на крака, защото тук ще посрещнем един истински герой.
1: Джон Мюлер победи рака и спази обещанието си да тръгне на велопоход от Берлин до Тадж Махал. Днес той преминава през България и ще поседне за малко на нашето диванче, за да ни разкаже за това приключение, в което изминава над 8000 км на колело.
0: Със сигурност това е дълго пътуване, изпълнено с премеждия. Такъв е и пътят в любовта на Рая Пеева и Явор Бахаров, които след 10 годишна бурна любов са в очакване на първото им дете.
1: Те ще бъдат тук малко след 10:30 в първото си телевизионно интервю заедно.
0: За десерт Емо буквално ще сложи черешката на тортата в нашия ефир, тъй като ще ни приготви фламбирани череши по кралска рецепта.
1: Казваме добре дошли и на нашите... Вие ми кажете добре дошла, нашите коментатори.
0: Те са си тук понеделник.
1: Те са тук отпреди мен. Знаеш ли, че тези череши, които ще ги правим с Емо и Юджи, са любимите и са рецепта направена специално за кралица Виктория, която е жената, която вкарва модата на бялата булчинска рокля. Всички са се обличали кой както си иска, с шарени рокли на сватбите си. Тя е първата, която облича бяла рокля, полудява цялото кралство, целия свят и от тогава булките всъщност са в бяло.
0: И като казахме булки, много сватби, много нещо.
2: Няма по-хубаво.
0: Ама да започнем от сватбата на твоя колега, Алек.
2: Да.
0: Вися, Алек от Ергена, не си за жена от Ергена, взе си от реалния живот, но все пак вече се радва на щастливо семейство с дъщеричка, мисля, че. Нали?
1: Да, тя беше звездата на фотографиите.
0: На фотографиите. Но, помните ли също, Алек, как си тръгнал от Ергена?
3: Да.
2: Помни много добре.
0: Да.
2: Всички помнят.
0: Помните, да.
2: Може би най-запомнящото се...
0: Това беше много скандален финал, всички си го спомняме. Да. Много хейт отнесе тогава той и той и майка му. Спомням, че тогава не е
3: обвиниха. Тогава стана още по-нарицателно за свекървата.
0: Да, обаче ето той, въпреки всичко, устоя на всичкото това, намери любовта в лицето на царина, юрист по образование и щастливо женени с дете. И Ергена и всичкото това 100% вече зад гърба му. Сега, сигурно още го сочат с пръст, не знам като го видят, предполагам.
1: Ами, помниш ли тогава, когато участваше в Ергена, майка му имаше резерви към възрастта на,
0: Маги.
1: Момичета, че едната е на 34, другата на 37, имаше резерви. Готиното е, че царина сега е на 36 и за любовта няма възраст.
0: Естествено.
1: И няма никакво значение и той си избра жена, която си иска той.
0: Ти би ли постъпил по същия начин, ако беше в Ергена стигнал до финал и се двумиш между две жени?
2: Ами аз не мисля, че той толкова се двумеше, колкото по-скоро усети, че няма толкова силни чувства към нито една от двете, че да продължи предаването и след предаването, т.е. да се стигне вече до брак, т.е. до годеж, до брак и така нататък. И според мен той просто се изплаши и реши да ги разочарова по телевизията, нали, което беше осъдено в крайна сметка от публиката, къде са справо, къде не е толкова, защото когато става въпрос за чувства и за любов, тя ако липсва, ние не е пък хубаво да залъжим цяла България, че я има.
3: Че се е самосъхранил ли имаш предвид?
2: Не, имам предвид, че накрая той по-скоро наистина нямаше чувства към нито една от двете, отколкото да беше толкова.
0: Така по-скоро въпросът е, защо не застана в очите да ми го каже, с видео, с видеосъобщение?
2: Ами може би има много неща, които ние не знаем. Все пак продукцията понякога моделира нещата, така че...
3: А дали той не е моделирал и продукцията също така, нали? Има ги и двете страни. Не знам защо, обаче се сетих на... Едни думи на Любен Дилов, Сини светла му памет, че любовта е нещото, което наистина е най-необяснимото в този свят, но също така може да бъде и много опасно, защото един глухар може да бъде хванат от ловците, единствено и само когато си пее любовната песен. Така че и любовта може да бъде опасна. Единствено и само тогава. Така че аз искрено се надявам любовта винаги да е на първо място, да възтържествува любовта под всяка една форма.
2: Абсолютно, да.
0: И да не се правят компромиси в крайна сметка. Той щеше сигурно да направи компромис в името на това да излезе чисто тази ситуация, Исус.
2: Което в крайна сметка
0: предпочета да рискува.
2: Да, щеше да е заедно на времето.
1: А пък и сме били свидетели много често на участници в реалитита, които стоят вътре и имитират, че харесват някой, че са влюбени, само за да останат по-дълго време, да имат по-дълго ефирно време.
3: От единия към другия или за
1: почивката. Също се критикува много от зрителите.
2: Да, но след това реалността удря като паренчук и там вече няма какво да прикриеш, да скриеш и... Наистина е много различно, аз ви го казвам като човек, който е бил вътре.
0: С тебе го дискутираме.
2: Когато нямаш телефон, когато си отделен от реалността и тази малка общност е твоето семейство, в момента, в който ти смяташ, че изпитваш много силни чувства, идвайки тук в България, започвайки ежедневието, нали, разбираш, че всъщност може би си се подвел. Аз преди да вляза в предаването си, говорих с Маги Томова, която, нали, беше в сезона на Алекс, и тя ми каза: Петър, отпусни се, защото ще се влюбиш на 100%. Аз си казвам: човек, това няма как. Аз съм доста суров, доста стени поставям между себе си и жените да се предпази от някаква гледна точка. Тя казва: не, две седмици ти давам и ще си хлътна от до тук. И за нещастие се оказа права.
0: Точно така.
3: Много време ти е дала, честно казано, защото в реалити проектите по принцип една седмица е максимум, в който може да имаш някаква
0: маска. Да развиеш маска.
3: Да имаш някаква маска и да не бъдеш самия себе си. А пък ти добре знаеш в едно такова предаване как един ден е като една седмица, като един месец, е много по-концентрирано. Всяка една емоция, абсолютно всяка една емоция. Като между 2 и 7 дни е времето, в което ти може да влезеш изцяло, да се потопиш. Най-краткото влизане в обстановката, да кажем, аз си спомням, че беше в Трейтърс, където буквално на втория ден, ще използвам глагол, филмираха.
1: Аз като се върнах, всички бяха довиждане вече, когато ни върнаха с Кучубаша в играта, но това, което казва Петър, е, че при тях поне има малко по-свободна програма от гледна точка на това, че имате много време за социални интеракции. Не те отделят, не ти забраняват да комуникираш, докато при нас... пожелавам ти, Трейтърс, да те нацелуват едно хубаво. Тея, в който вярваш най-много, да те нацелуват.
2: Много искам.
1: Но е така, реалитетата така работят, за да са интересни за гледане. Още сватби има, за които да спомене.
0: И то пак на двойка, която първо има детенце, и след това решиха пък да минат към втората крачка – брак.
1: Зомбори
0: и Весела Бабинова. Вчера, мисля, че е било, или вчера качиха поне снимката?
3: Вчера качиха през май месец. Са си казали голямата, да? И е било тържеството.
0: Много е красива. Виж колко не е срокля, не е нещо обичайно.
1: Това в момента е тренд. Да.
0: Много
1: интересен. И след малко ще ти покажа, когато коментираме една друга сватба, да видиш защо е тренд. Изключително стилен избор. Тя е много красива жена и фигура и всичко. Много.
3: И пак и забавата. Нали, имаш по-сериозната снимка, но имаш и такива, каквито всички ние ги знаем, с хумора.
0: Да,
3: хумора, който те имат.
0: Да са живи и здрави, пожелаваме им успехи. Още един наследник. и още една сватба сега. При Дуа Липа има някаква сватба, но видях още един наследник поне.
1: Да. Казваш Дуа Липа.
0: Еми да ми отиде малко към
3: първата и сватба.
0: Да,
3: първата и сватба, защото предстои и втора. Дуа Липа, тайна сватба в Лондон. Лондонско кметство в много тесен кръг. Мястото е ясен фаворит обаче за лондонските знаменитости. Избрано е не случайно, защото там вече най-голямото си са си казвали Пол Маккартни, Ринго Стар, Лиам Галахър. Снимките излязоха всъщност отново, както и при Зомбори, дни по-късно, за да се пази в тайна. Дуа Липа заедно с своя любим. Изключително елегантна, класическа визия.
1: Сходен силует, като привесела.
0: Като привесела, наистина.
3: Бял костюм, пола по поръчка, проектиран от известен дизайнер в телено сако, е в на част от официалните снимки, цвят слонова коса, златни копчета. Също така асиметрична пола, също като Весела Бабинова. Също така една широкопола шапка, която е и като почит на Бианка Джагър, защото с абсолютно същата шапка и подобна визия е била и Бианка Джагър на своята сватба. Бели обувки на висок ток, бели ръкавици. Второ обаче ще има сватбено събитие, което ще бъде на Дуа Липа, вече в малко по-широк кръг. То ще бъде в Палермо с нови модели, дрехи. Въобще ще гледаме отново тренда в белите туалети.
1: И за всички, които се интересуват, кой грабна сърцето на Дуа Липа, защото тя е една от най-популярните изпълнителки в момента, дива, красавица, и я грабнаха вече. Не е свободна, казва се Калъм Търнър, британски актьор, модел, познат от много филми и се смята за един от най-обещаващите актьори на своето поколение и изглежда много добре.
3: Много красива.
1: И са много красива двойка.
0: Тя е по-популярната и сега малко няма ли да е в сянката и едно известно време, докато евентуално и той набере скорост?
1: Аз мисля, че той ще набере скорост. Той е набрал заради качествата си. Той е много популярен във Великобритания, но и сега ще набере скорост, тъй като предполагам покрай нея ще има повече, как да кажа, ще бъде повече изложен, но...
0: значи може би е брак по сметка.
1: Интереса на
3: стига!
0: Гледай ги веднага.
3: Знаете ли, тази нощ ми излезе една интересна статистика относно Дуа Липа и нейния вече съпруг. Ако сложим ден едно на тяхната първа среща, на 30-я ден е била тяхната първа първото им истинско излизане. На 180-я ден той е направил своето предложение тя да бъде негова съпруга и на ден 365 е била тяхната сватба. Ето, че в рамките на една...
2: А търсен ефект ли е това нещо?
3: Ми не знам, много интересно ми стана именно с...
0: Много интересни тайми.
3: Времева линия.
1: При тях има много интересни съвпадения. Когато са се запознали, се е оказало, че четат една и съща книга и двамата са свършвали точно първата глава. И всъщност са си цъкнали веднага в един популярен лондонски ресторант. Веднага са цъкнали и са започнали да говорят за това. И нали сещаш обща книга? Не е Остайница. Не е Остайница.
0: Можеше да бъде Остайница.
3: Точно отново... Намерили се в точната вибрация, че в момента вибрират на една частота.
1: Пожелаваме на всички млади да са много щастливи.
0: А ти този актьор гледал ли си? Опознаваш ли го?
2: Не го знам този актьор.
0: Че го чувам за първи път.
2: Но това, което ми прави впечатление, че целият в черно, малко фаталистично такова, но много пък ми харесва това с тези туалети, които разчупват рамките и тези големи рокли, които са... Миналата година бях на сватба на една моя приятелка, тя получи топлинено дърмилата на 40 градуса с тая голяма рокля и просто се зачерви и падна на колене. Така че такива по-прохладни туалетчета одобрявам. Но не го знам този актьор. После ще го разуча и ще го гледам. Да, много е любопитно това, което казваш, дали един мъж би се чувствал в сянката на жена си. Аз си представих за момент как бих се почувствал в такава ситуация. Жена ми да е толкова успешна, не знам. Не знам дали няма да се комплексирам.
3: Да, точно това е обаче, мъжкото его.
2: Но тя ако се държи земно и ако те поравно в тази връзка дават един на друг...
0: Да, тя има 2 милиона, той половин.
3: Ама това, когато са си вкъщи, има ли значение?
0: Уф, според мен е в техния свят, да.
2: И аз така.
0: В нашия не.
2: В нашия може, не, но в
0: там,
2: техния...
0: Да. Там, да. Там тежестта на банковата сметка е много важна, според мен. Така си мисля. Не знам, защото да. Старших, че може би по сметка 100% не е така, сигурно се обичат, но че не са равнопоставени, не са.
3: А и кой повече обича също така?
0: Много неща са, но те си знаят. Те си знаят. Така,
2: да видим.
0: Да отидем ли сега, да скочим ли? Така, така сме в някъде из Европа.
1: Да, като говорим за топергени.
0: Така. Добре, това е нова версия, която в момента вкарваш.
1: От няколко дни не само Айфеловата кула привлича туристи във френската столица. Тази събота официално трябваше да бъде открита инсталацията на Пон-Ньоф в Париж, в почет към опаковането на моста от Кристо и Жан-Клод през 1985. Ето го!
0: Тя трябваше да отвори врати за посетители в събота, но силни ветрове я повредиха. Знае ли се кога ще бъде възстановена, Петре? Ще те издуха този вятър.
4: Не се знаем. Виж, че ме продухате с тези обсъждания за сватби, за ергени отново, пак портфел, пак брак по сметка. Добре, че не съм при Пепката. Пепката сега обира всичко и пак да го притискате. Сега, от сватбите минаваме наистина по-сериозната тема. Не се знае кога ще е откриването на пещерата на Пон-Ньоф. Но ето може да видите конструкцията. Виждате конструкцията, която ето един човек и той снима, Божио Сава, снима си човека. Много туристи и ценители, които са пристигнали в Париж, всъщност са разочаровани, но природата реши друго. Също JR, Жан Рене, който е направил инсталацията заедно с Daft Punk, един от основателите на Daft Punk, също са разочаровани, защото това не е просто опаковане на, на моста, не е просто една пещера, а не случайно избрана и пещерата, като намигане на Платоната пещера, една връзка между история и съвременно изкуство и поклон, разбира се, към големите артисти Жан-Клод и Кристо. Малко по-натам, както показвам, с пръст, там е и площада, който миналата година общината в Париж реши да преминува от площад Поньов на площад Кристо и Жан-Клод. Както виждате, огромна инсталация, височината достига на моменти 18 метра. Доколкото разбрахме, в момента техническите екипи установяват щетите, но има разкъсани платна, точно поради силния вятър и дъждовете, и звуковата система, по която трябваше да звучи музиката на Daft Punk, също е повредена. Не се знае кога. Предстои да разберем в следващите дни за нови дати. В момента и тук духа вятър. Престани с този кораб там да ми шумиш в преди обед в момента. Да, на теб говоря. Благодаря.
0: Пепи, изобщо имаш ли достъп до моста или е ограничен? Успя ли да се качиш, да се доближиш максимално до инсталацията?
4: Всъщност в момента трябваше да бъда на пресконференция, която по случай откриването на моста, и щях да имам достъп и да ви включа оттам, но именно поради отлагането не съм на тази пресконференция, която също е отменена. Нямам достъп и в момента виждаме и заграждения. Всъщност вие не може да ги видите поради технически ограничения, но има все още заграждения и не може да се минава под пещерата.
1: Благодарим ти много, Петър. Да знаеш, в София времето е същото, така че по-добре винаги да си се депресираш в Париж, отколкото в София. No. Стой си там.
3: Как така? Това е вид терапия, Париж.
0: Да, независимо от времето. Може сняг да вали, все тая в Париж си.
4: Но пък вижте, за утешителна награда няма да мина под пещерата. За утешителна награда обаче ще снимам една известна френска актриса и ще ви покажа кадрите в преди обед. Така че, както се казва, вашия водещ, такова водещ няма да стане капо.
2: Как ви сте,
0: обаче? Сигурни сме.
4: Говорейки за сватби.
0: Благодарим ти много.
4: Вижте обаче, за финал давам ви повод за размисъл. Изкуството на Кристо и Жан-Клод е винаги било временно, но вижте как тяхната памет остава вечна. Представете си сега, ако подобно събитие се случи в България, и бъде отменено. Какви ли ще бъдат коментарите? Оставам ви на вас да разсъждавате.
0: Благодарим ти, Петър.
3: Чао, ще се видим в понеделник.
0: Да, той е прав, между другото. Тук веднага ще сигурно ще започне. Те спестили са нещо материал, не са го укрепили добре.
3: Времето пък не са го предвидили.
2: Цялата работа има.
0: Да.
3: Българска морал.
0: Там се приема нормално, изчаква се, ще се открие. Да.
3: Не, той каза и за музикалната система. Въобще този пещерата на Понт Нюс ще въздейства на всички сетива. Четох отделно, че ще има специална система за разпръскване на аромати, за да можеш още повече да усетиш свеж въздух или мириса на скала, не знам точно какъв е мириса на скала.
1: Има мирис на скала, който се използва в парфюмерийната индустрия, така наречените индустриални аромати. Можеш да си купиш парфюм, който мирише на асфалт, на скала, на тютюн, на кожен колан, на стар шкаф.
0: Да.
1: Аз понякога съм усещала в градския транспорт хора с парфюм.
3: И плюс това, че се прави именно на Понт Нюф, всъщност името му е Нов мост, а то е най-стария мост.
0: Да.
3: И първия, който не е с жилищни сгради, първия, който е открит, първия, който е с тротуари и първия, който не пречи ти да бъдеш с, да кажем, кринолин и да минават и каретите и да не те изцапат.
0: Интересно ще е да се види на живо, дано Петър успее да изчака откриването, защото все пак той не е там безкрайно много, да не си въобразява.
1: Да, и плюс това, щом казва, че има скъсани платнища, всички тези платнища са със специален принт. Това е нещо, което най-вероятно се произвежда много сложно, отнема много време. Или другия вариант е, може по някакъв начин да го закърпят, както казваме в България. Но това ми напомня заради лошото време, мисля, че бяха отменени честванията сега на 2 юни.
0: Да.
1: На 2 юни хората бяха изключително разочаровани. Доколко доколкото разбирам, се отменя и за 13 юни похода на християнското семейство, защото няма хора. Поради липса на интерес.
0: А, не заради гръботевични състоящи. Аха.
1: Няма хора.
0: В крайна сметка, пък, когато времето се намеси, какво можем да направим? Безсилни сме, така че...
3: Ми не винаги. Аз пък, идвайки насам, отново минах през шатрите на панаира на книгата. Времето не спира и дъждовете не спират, пък тези, които обичат книгата.
1: Така, малко сме разглезени в България, защото сме имали поне последните години разкошно време. И когато се преместиш, примерно, да живееш малко в Лондон, бутушките за дъжд и чадъра стават част от теб и спира да ти пука въобще, че всеки ден вече сме възмутени. Трафика, трафика замръзва.
2: Винаги зимата ни изненадва снега с декември. Изненадата е сериозна.
3: Пролет, началото на лято нормално е, добре и за природата, да, и за реколтата.
1: Така че радвайте се на дъжда. Искате ли да се порадваме на кратка пауза? Но не сменяйте канала, защото след малко Габриела Стоименова ще ни отведе в едно училище, в което библиотеката е в коридора. В час, вместо децата да цъкат на телефоните си, преживяват уроците чрез виртуална реалност.
0: А малко след 10:20 очакваме тук Рая Пеева и Явор Бахаров в първото им телевизионно интервю заедно. Останете с нас.

0: Здравейте! Вие сте отново с преди обед след рекламите, а ние имаме една страхотна новина за вас. Нямаме търпение да ви разкажем за една история, която ще породи много интересна дискусия.
1: Но давай да започнем отдалеч.
0: Отдалеч.
1: Добре знаете, че 109-та колездачна обиколка на Италия, Джиро д'Италия, откъде стартира? От България. По цял свят милиони видяха красотата на България, на нашата си родина. Джиро д'Италия обаче завърши в Рим, където датчанинът Йонас Вингегор спечели, може би лично според мен, една от най-красивите купи в световния спорт, а именно купата на Джиро д'Италия.
2: О, виждаме, е много хубава, да. Тя е гигантска спирала.
1: Да, но е изключително красива, фина. Няма друга такава.
2: Да.
1: Това. Но кой е всъщност Йонас Вингегор? От рибната фабрика в малко датско граче до върха на професионалното колездане, победител в Джиро д'Италия, победител в обиколката на Франция. За него този триумф е много специален, особено когато на финала са били неговата съпруга и децата му, но роденият през...
0: Виж го, кара си детето отпред на колелото.
1: На колелото. Какво по-хубаво това твоите наследници да видят твоя триумф? На 10 декември 96-та година е роден. Пътят му започва от рибна фабрика в малкото граче в северната част на Дания, където той първоначално се интересувал повече от футбол. Ритал е футбол, работил на рибната борса, но в един момент там, където се минава обиколката, колездачната обиколка на Дания, и той се запалва именно по колелетата и как се въртат педалите. Пали се по колезденото през 2007 година, гледайки този етап, и решава, че ще се включи в един от местните отбори, но продължава да работи в вече рибна фабрика. Какво казва той? Завърших училище през 2016 и още трябваше да работя. Почти една година работех на рибната борса, получих контузия, известно време си бях вкъщи. Когато се върнах, започнах работа в рибната фабрика до лятото на 2018. Половин година работех в рибния цех до обед, а след това ходех да тренирам. И продължава, когато има възможност и когато се връща в своето родно място, да ходи и до рибната борса, и до рибния цех, където през деня с ръцете чисти рибата, сортира рибата, след това обикаля и с пътищата с колело. Другото любопитно, което е около Йонас, че през 2024 година, без каквото и да е предупреждение, на сайта на Международния колездачен съюз се промени неговото име, тъй като той прие фамилията на своята съпруга и от Йонас Вингегор Расмусен стана Йонас Вингегор Хансен. Всъщност Хансен е фамилията на неговата съпруга Трине Мари, като е третата най-популярна фамилия в Дания.
0: Петър. Били. Примерно Петър Липа. Ако се ожениш за Дуа Липа, Петър Липа.
3: С удоволствие и Петър Станкулов бих станал. От малък ми е мечта. Не виждам нищо лошо в това да приеме фамилията на жена си. Какво?
0: Аз искам да се оженя за бившия президент на Полша и да се казвам Оля Дуда.
2: Я кажете сега другите странни фамилии на футболисти ли бяха?
3: Да,
2: освен, нали, Калкан, който много ме впечатлява от Черно море.
3: Калкан е ясен. Има един чернокош играч в Враца, който се казва Набила Женави.
2: Да, той знае ли как звучи това на
3: български? Ами сигурно са му казали какво означава името му на български. Не мисля, че така са подминали да си направят шега на негов гръб.
2: Така.
3: Имаше една състезателка по триатлон, която се казва Лиза Мишпека. Лиса Мишпека
2: второто
3: име. Така че има много хора, които, нали, имената им на различни езици означават.
0: Яна Калкан, Оля Дуда и Лиза Мишпека влезли в един бар.
1: Пиара на Христо Стоичков няма да си... Тъй като сме в такъв час, че няма да...
3: Знаем всички кой е, да.
1: Да. На времето. Не като точно.
0: А това нормално ли е за Дания? Смисъл, въпрос на избор е, когато се женят хората, кой чия фамилия да приеме?
1: Мъж да вземе фамилията на жена си е нещо доста необичайно, но всъщност в Дания знание, това се приема. Северни езици, плюс това фамилията, която той приема, означава син на Ханс, което на него му харесва. Така че...
2: В Бразилия е така, но Бразилия е много сериозен матриархат.
1: Там са малко по-различни.
2: Тук е случай друг.
0: Да. Ема като най-големия български мачо, ако вземеш и го пратиш в Бразилия, няма да има нищо против матриархата.
2: Сигурно си.
1: Само че ето и малко статистика. Изследване от миналата година в Щатите твърди, че 2-5% от мъжете взимат фамилията на съпругата си. Докато жените 79%.
0: Нормално, това са традиции.
1: И друг повод за размисъл. Съпругата на Йонас е по-възрастна от него с 9 години. За или против по-опитните?
4: Така. Или каква да бъде горе-долу?
3: 9 години, кой на колко е?
1: Тя е по-голяма от него с 9 години. Той е 96-ти набор.
3: Той е 96.
2: Той е на 30.
0: Той е завършил училище 2016-та. Да. Той преди 10 години е завършил училище.
3: Да. Ами... Щекотлив въпрос е това малко.
1: 87-ми набор. Е така.
3: Да, не знам, а зависи колко е голяма разликата. Тук 9 години на тази възраст ми се струва малко в повече, но пък в крайна сметка за любовта няма граници, така че...
2: Много го казахме.
3: Така е, но когато е в полза на жената, не знам.
0: Внимавай, ходиш по тъната.
1: Защото след едни определени години, било то повече, било то по-малко, няма значение.
0: А знаете ли каква е истината? Че от един момент нататък няма никакво значение.
1: Нали?
0: Когато хората са достатъчно време заедно и започнат да остаряват заедно. Сега като виждам щастливи пенсионери, мъж и жена, ма няма никакво значение кой с колко по-голям е от другия, при положение, че те са се напаснали. Това е твой човек и няма никакво
2: значение. Той е млад, за това още не го разбрал.
1: А Йонас, да.
3: Въпросът е, че когато мине много време и вече, както казвате вие, баба и дядо, няма вече такъв вид обществена стигма или да те говорят хората, ама този така, ама онзи онака. Представете ли си в един консервативен край на България като Северозапада да заведеш 15 години по-голяма жена на майка си?
2: Леле!
3: Майката ще каже, ама какво става тук?
2: Стигане!
3: Не, че...
2: Вече това не е проблем у нас.
3: Моля?
2: Свикнаха хората, не е проблем вече.
3: Да, предполагам, че не, но все пак има пак една такава...
1: Плюс това и Йонас е бил този, който е искал те да имат връзка, а жена му се е дърпала заради възрастовата разлика. Mm-hmm. Тоест е било... Той гони.
0: Макрон направи нещо за света, което отвориха
1: се нещата.
0: Отпушиха се нещата.
3: Добре, за това какво мислите? Кажете, защото ми е интересно.
2: Аз съм във връзка с много по-млад мъж от мен и съм... позитивно настроена към
3: за
2: това.
3: За Макрон специално, защото там е много фрапираща разлика.
2: Разликата не е чак толкова голяма, но аз нямам проблем с това. Дори 25, не, 25 може вече е много.
1: Да. 20. Малко е шокиращо,
0: колко?
1: Когато...
0: Кажи, Яна, да. Колко? 10-15, имаме ли
2: 15.
0: Червена линия? Слагаме ли някъде
3: е
0: като
3: добре.
0: Корнелия Нинова?
2: Айде 15.
3: Добре. Психологията казва, че след 20 години нагоре вече става патология.
2: Да, ама той обратното ми прави. И когато мъже е по-възрастен от жената, нали, не само...
3: Абсолютно.
2: На 15.
1: Аз съм готова да опитам.
0: Каквото
1: едното
0: и да се
1: случи,
0: Фройденеги ще има да каже нещо по въпроса.
1: Нямам си нито по-голям, нито по-малък, нито на моите години, така че...
2: А така, ето, за който не е разбрал.
0: Така. Да.
1: Да си поговорим за банани.
0: Време за малки обяви. Аз щях да кажа, докато сме на темата с колелата и екстремните скорости, защото всъщност е много екстремно преживяването и на Тур де Франс, и на Жиро. Да споделя с вас за хората, които са любители на екстремни скорости и нямат абсолютно никаква пътна култура. Щатът Нью-Йорк предприе много радикална стъпка, за което ги поздравявам. Борбата срещу опасните шофьори се случва последния начин. Одобри се закон, който задължава системните нарушители да си инсталират едно устройство в колата, което всъщност само намаля скоростта в момента, в който тя е с 8 км в час.

0: който е много, много сериозен, къде успяват да дигат скорост. Да припомним.
1: Ама 2022 година пък знаеш ли, че именно община Ню Йорк направи така, че 51-во тествайки 50 превозни средства от градски автопарк, пожарни коли, полицейски коли, санитарни камиони, пътнически превозни средства, им сложи такива ограничители. Именно с идея изцяло в Ню Йорк да се намали скоростта. След като тази мярка беше успешна на тези 50 автомобила, се сложиха на повече. Изцяло идеята е по-бавен трафик.
0: Аз мятам, че линейките и пожарните коли трябва да могат да се... Там, където им се прави, да, трябва да могат с неограничена скорост да се движат.
2: Абсолютно. И със специален режим на движение.
3: Не може да въжи по никакъв начин, не са със специален режим, да. Искате ли? Останали... Адмирирам.
2: Това е истинската превенция.
3: Точно така.
2: Защото при нас, както виждаме, вкараха средна скорост и въпреки това се лети по магистралата в лява лента с 200, което по никакъв начин не се е отразило на статистиката за по-малко катастрофи.
0: Петър, ти шофьор ли си?
2: Да.
0: Искам тогава да ще изброя в как изглежда в България глобата за превишаване на скорост. Искам да ми го изкоментираш. В населено място говорим. До 10 км в час глоба 10 евро. До 20 км в час глоба 25 евро, до 30 км в час 51 евро. Според теб това...
2: Това е актуално?
0: Да. 2026.
2: Това е странно, защото...
0: Това е градско, имай предвид.
2: За градско,
0: доста, да. Доста по-различно е. Извън градско там става 200 евро, 300 евро. Особено над 50 км в час извън градско е 306 евро.
3: Охо!
2: Да. Ами, аз една референция мога да направя към братовчет ми, който преди години го бяха спрели на 90 км в Америка, беше минал с 200. И полицая му каза, за първи път в живота си, в кариерата си, ще направя компромис да те пусна, защото, нали, преди това от разговора е станало ясно, че моят братовчет има деца. И му е казал, ще те пусна, защото 9 месеца трябва да си в затвора за това, което направи. На 90 км си минал с 200. Така че, там законите работят. Тук тези глоби ми се струват абсолютно не минимални, не смешни, а не знам какво да кажа.
0: Те изглеждаха по друг начин, когато преди да конвертираме в евро, защото сега, нали, всичко ни изглежда по-евтино.
2: И
0: до 30 км 100 лева си звучеше като голяма глоба, сега 51 евро имам чувството, че не са достатъчно.
2: 100 лева пак е малко. Аз имам също няколко глоби за превишена скорост, на 50 са минус 56. Нали, което също съм в грешка, но това също пък не е много добре, където е 40, ако минеш с 47, нали, да те засича камерата, защото разликата не е голяма, но генерално трябва да има много по-тежки санкции за превишена скорост, защото виждаме какво става всеки божи ден.
0: Изумително е колко сме изобретателни българите. Знаем в квартала къде има нова камера. Казва се от човек на човек. Защото някой е платил 3000 лева глоби.
2: Да.
0: И той казва на
3: цели. Е важно.
1: А щом са 3000 на тези суми, представи си колко са били.
0: Има такъв случай за въпросната камера, която всички знаем, на Черни връх. Тази камера, където цяла София се научи да
2: лошата
0: кара
2: камера.
0: Бавно.
3: Само да кажем, много скоро сложиха камера, имайте предвид, и на булевард Левски, малко преди Софийския университет.
0: Не, по-скоро да кажем, спазвайте ограниченията за движение в града. Нашите и вашите деца са по улиците.
3: Иначе сме за всякакви иновации, които биха спасили човешкия живот. А в седмицата на бъдещето днес слагам акцент на дигиталната грамотност.
0: Отиваме в едно училище в Кюстендил, където часовете са по-интересни от междучасията. Програмират се роботи, а литературата се изучава често и по коридорите.
3: Наживо оттам включваме Габриела Стоименова. Здравей, Габи!
4: Здравейте! Намираме се в интегрираната библиотека в основно училище професор Марин Дринов, град Кюстендил, където децата вече са се потопили в света на литературата. А до мен е и господин Попов, който ще ни разкаже повече за иновациите в училището и за наградата Герой на децата. Добро утро!
5: Добро утро и от мен!
4: Как се става Герой на децата?
5: Герой на децата се става с много труд и усилия съвместно с всички колеги от основно училище професор Марин Дринов. Полагаме усилия да развиваме децата, като ни помагат и родители, партньори, организации, фондации, да направим така, че да развиваме техните таланти в различните техни заложби, които имат. Така че героите на децата сме ние, родителите, учителите, за да може да им развиваме талантите и способностите.
4: Какви иновации има във вашето училище?
5: Основно училище професор Марин Дринов е иновативно училище. Вече 9-та година развиваме тук роботика. Това ни е основното направление с приложено програмиране, роботика, мехатроника.

0: Намираме се в момента в STEM центъра, където имаме иновативни кабинети и тук сред интегрираната библиотека, където децата и четат, и учат, и програмират, и така разработват своите роботи, за да участват в различни състезания.
1: Във вашето училище децата използват ли телефони?
0: В нашето училище телефоните са ограничени по следния начин. Когато идват сутрин, те ги прибират в специални шкафове и ги използват съответно за образователни цели в различни иновативни платформи, след което ги прибират отново там и в края на учебния ден ние им връщаме телефоните. Така процеса е съвместен процес, общо, за да може и технологиите да върват заедно с учебния предмет и академичните знания.
1: Предлагам ви сега да влезем и в кабинета по роботика, където ще видим децата как прекарват своите часове по предмета. Здравейте, тук е и господин Тодоров. Как всъщност преминават часовете по роботика във вашето училище?
2: Да, часовете по роботика децата преди всичко се учат да програмират своите герои, като програмират предварително техните движения. По този начин усвояват логиката на програмиста и се успяват по някакъв начин да създават анимация, което е изключително важно в роботиката.
1: Нека след видим това, как се случват часовете.
2: След това те преминават към програмирането на роботи, които изпълняват различни мисии.
1: Какъв робот е този?
3: Това е пчеличка с граден софтуер, като целта на децата е да си изберат някои от животните или местата. Избират някои от бутоните, натискат Go и пчеличката отива на място, което са пожелали. А при нашето място днес ще бъде при нейната приятелка пчеличка.
1: Тук виждаме и VR очила. А ти какво виждаш през тях?
4: Аз виждам акули, които плуват заедно с риби и други морски животни.
1: Сега, кажете ми честно, учебниците на хартия скучни ли са или предпочитате технологиите?
5: Аз честно предпочитам технологиите. Те са изцяло по-забавни. И тук ще ви покажем нашия робот Моливко, който най-вече използваме и за мисии.
1: Какви са мисиите, за които го използвате?
5: Той тръгва, взима едно от тези тука, хартийки, после ги слага в базата и се връща.
1: Покажи ни как. А ти защо избра да запишеш клуба по роботика? Защо
4: се включи в него?
5: Включих се, за да мога да се науча да програмирам. И защото намирам да работя с роботи е много интересно.
1: Би ли станал програмист в бъдеще?
5: Да. Изцяло е забавно.
1: Сега ще се преместим и при хуманоидните роботи. Как работят те?
6: Тези роботи работят като ги свържем с Bluetooth. Може да стане таблет, телефон или лаптоп. Има си специална програма, където там влизаш и има разни неща. Гимнастически, танцуване, картиски и доста други неща. Може да ви покажем.
1: Покажете ни какво.
6: Сега ще направим стойка на ръце.
1: А как ги програмирахте?
6: То си има програмите, но може да се правим и нашите програми с тази, там, където са програмите.
1: Сега ще видим и други роботи. Какви са те?
7: Здравейте, тези са роботни коли. Ние ги програмираме с приложенията Python и Bluetooth. С тези роботи участваме във всякакви състезания с тяло в цяла България. И сега ще ви покажем напред, назад, наляво и надясно.
1: Кое е ви любимото нещо от клуба по роботика?
7: На мен любимото ми нещо за клуба на роботика е, че чувствам се приятна, защото всички имаме общо нещо. Обичаме да програмираме, да си говориме и да...
1: Сигурна съм, че много от вас ще станат програмисти. Сега нека заедно с хуманоидните роботи помахаме на камерата и кажем чао!
6: Чао!
1: Yeah.
8: само зуб.
9: Чао! Благодаря много, Габи, умни деца, прекрасни. Искам да ви кажа, че докато ги гледах, си казах, о, на Илон Мъск, работата му след 20 години ще бъде взета.
8: Аз гледам и се хляба паля му се мина. И се ядосвам, защото паралелно с STEM центрове, които има в много училища в България, което е, всъщност това е център високотехнологична, интерактивна образователна среда, където комбинират познания по всички предмети в една активност. Тоест не се учи изолирано физика или химия, а се комбинира в една активност знания по много предмети. Паралелно с това ние учим на изус какво искал да каже автора за матурите след 7-ми клас и получавам дисонанс.
9: Това няма как да се промени за сега.
8: Според кого? Това е, според системата трябва всичко да е.
10: И според зависимост кое издателство учебник.
9: И това е така.
11: Да. Аз онзи ден гледах
9: за
11: едно издателство учебник по български език, в който имаше в целия учебник 117 страници, е имало 8 реда за Христо Ботев.
8: Възможно ли е това? Да. Сигурен ли си?
11: Сигурен съм, че го гледах. Един човек в едно предаване го показа, беше го подчертал. Което е безумно.
8: Въпросът е дали то може да съществува такъв учебник, обаче той въобще да не е одобрен и да не е
11: може, в експлоатация. Той каза, че е в експлоатация. Къде е в експлоатация, сега не мога
8: училище,
11: да спекулирам.
8: Защото няма да цитирам издателства, но има няколко издателства, които са одобрените учебници.
10: Да, за това, така е. Клас е. И майка ми от точно такъв одобрен ми каза, че... Да
8: Христо
10: кажем...
8: Ботев не е пропуснат, мога, поне до 7-ми клас имам поглед. Депресията ми е като от стихотворение на Яворов и имам поглед върху образователната програма, мога да кажа, че Христо Ботев не е пропуснат до тук и го има все пак и доти го учим един път четвърти клас, един път седми клас, един път. Те се даже и се повтарят понякога.
9: Но трябва паралелно с Ботев да вървят и ето такива...
10: А Цветница часове. Е езически Абсолютно. Празник ли е според вас или не?
9: Кой празник?
10: Цветница. Защото в учебник за втори клас го пише това. Майка ми вчера от одобрен учебник ми го каза, че...
9: В учебника на сина ми такова, защото то зависи от пак издателството.
10: Одобрено.
9: Да.
10: Да. Но аз пък се връщам на времето, ние учихме компютърни технологии, сега вече сме на роботика и как, да. Как в рамките на... След 5 години не знаеш какво ще се случи.
11: А то преди 20 години... Когато съм бил на 7, роботите,
10: аз няма да казвам
11: роботите
10: на
11: бяха в филмите едни лоши същества, които стреляха с оръжие. Сега в момента за 20 000 долара си поръчваш робот, който ти чисти, мие ти чините. Вече ги продават серийно, така че...
9: А преди 40 години, когато въведоха информатика в...
10: А, така, да.
9: Знаете ли как я учихме? Нямаше компютър.
10: Имаше DOS.
9: Зри правец.
10: Имаше DOS.
9: Не пишехме някакви неща, нали, не си спомням. Някакви...
11: Чертички, точки.
9: Не си спомням нещо, някакви цифри. Да. Защо ги правихме, никой не разбираше. И вече дойдоха компютрите, ние гигантски, нали? И това някакси трябваше да го приложим, но то не стана ясно как това, което го пише, беше много...
11: Нищо на учителите не име бъде ясно.
10: Създавахме на DOS системи, след това на едни други, пък дискета, пък после мини диска дойде.
8: Не трябва да сме много скептични, защото в часовете по информационни технологии, и то от много ранен клас, всъщност децата имат достъп до компютри,
9: да.
8: И то учат различни модерни програмни езици, не както ние учихме едно време DOS. То е DOS за какво.
10: Това вече няма я захарната вода да ходиш да миеш гъбата, черната да става. То си е съвсем модерно, да, интерактивно вече. Не, вие не си ли спомняте захарната вода и гъбата и гъбата, дежурния всяка седмица?
8: Ма не, виж, захарта на времето си беше много важна. Слагаха ни
10: гребените,
8: за да са ни здравословни газираните напитки. Ни слагаха една лъжица захар.
9: Да ги разгазираме.
10: Да, абсолютно.
8: На времето захарта си беше нещо много важно.
9: Така, но завиждам сега на децата на съвършено друго ниво. И така трябва да бъде.
10: Да,
9: точно така. Ами, времето ви свърши, мили мои. И за днес.
8: Много съжалявам, че съм пропуснала 3 дни с вас. Много сте готини. Очакваме ви утре да си коментираме готини теми и да се посмеем. Вие, уважаеми зрители, останете с нас малко след 10:30. Тук ще имаме среща с Джон Мюллер, който побеждава рака и потегля с колело от Берлин чак до Тадж Махал през България.
9: След 10 години любов, далеч от излишния шум, двама от най-разпознаваемите български актьори застават заедно пред телевизионна камера по повод най-важната си житейска роля досега. Не сменяйте канала, тъй като след малкото влизат Рая Пеева и Явор Бахаров.

0: на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видесарт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: И тя и той влизат в образи, които трудно могат да бъдат забравени. Години наред любовната им история остана извън светлината на прожекторите без особена показност. Днес обаче животът им пише нов сценарий. Двамата очакват първото си дете. За първи път в телевизионно студио заедно посрещам актьорите Рая Пеева и Явор Бахаров. Здравейте, любими наши приятели. Мога да ви нарека и Рая, наша любима бивша колежка.
1: Здравей.
0: Само до преди две години репортер при нас.
1: Да, днеска... две години.
0: Три ли са там някъде. Да. А днеска Костенка бременна.
1: Да, бременна.
0: Как сте?
1: Ние много добре, щастливи сме. Как сме?
2: Супер, благодаря. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Така, ние знаехме за това събитие, разбира се, но чакахме да го кажеш официално. И ти го каза от сцената на Ескелите, за което ти благодарим. И това вече ни отвори възможността да ви поканим и официално да си говорим с вас. Дайте да започнем обаче да ви върна малко преди 10 години. Малко, не са малко 10 години. Кога и как разбрахте, че това е човек? Всеки е минал през други връзки, нали? Това не е тайна преди това.
1: Да,
2: но първата ни среща е много романтична, ние си я разказваме как...
1: много сме разказвали, но в нашия общ квартал Бъкстон, братя Бъкстон в София...
2: Да, и я видя, кучето беше друго, едно куче, разхождахме. Разхождах аз и в дъжда и я видях под една... Джанка се беше скрила с една нейна съученичка под дъжда и кучето ми я надуши и аз отидах. Тя беше още ученичка, аз първи курс, примерно студент.
1: Значи аз съм била така, на 16, да, там някъде.
2: Разменихме някакви погледи и...
1: се харесахме.
2: И след това се видяхме вече, тя вече кандидатства и беше във ВИТИС.
1: Да.
2: И така, но това е първата ни среща, така беше абсолютно...
1: Не в
2: първите ни погледи
1: си,
2: един.
0: Да, извън.
1: На поляна в Бъкстон. Вали дъжд, да. Така се видяхме.
2: Чето я подуши и ми даде сигнал.
0: Тя е жената.
1: Да, но години по-късно, естествено, се случиха нещата между нас. Преди това бяхме приятели.
2: Приятели.
1: Близки познати.
0: Ето това е. Любов. Между другото, както са влезли, не са се пуснали.
1: Така.
0: Не сте се пуснали. И други двойки си идвали, но така са в някакво разстояние. Вие не. Залепени.
1: Не.
0: Така ли сте 10 години или?
1: Не.
0: Имало и трудни периоди.
2: Тук за
0: пръв. Това за пръв нас, разбрах.
1: Иначе сме в много лоши отношения. Не. Много сме добре. Винаги сме били щастливи. Сме много, като наново ни почна връзката след тази изненада, която така ни се поднесе. Това велико нещо и така, все едно наново почна връзката ни, всичко преди това беше, за мен не е чак толкова велико, колкото това.
2: Казах го и на скерите там от трибуната, че наистина това коремче ми дава перспектива, надежда, изобщо всичко много.
0: А носи ли ви някакви страхове?
1: Да, естествено, на мен ми носи страхове. Чисто физически в момента, как зараждането и всичко това, естествено, и след това как ще се справим, дали сме готови, но то човек, нали, никога не е подготвен за си тези неща, а пък някакси той е вътре в мен. Според мен ние ще се справим, защото е генетично вече толкова.
2: Има го този страх, така, това трепет, но и двамата сме такива, дето... Аз имам самочувствие и имам самочувствие и за нея, че каквото и да дойдеш, ние ще се справим за живота.
1: Ай, вече живот. Не сме малки, да, не сме на по 20 години.
2: Живот и здраве, и да.
1: По-озрели, не възрастни, озрели сме и мисля, че ще се справим. Няма как да не се справим. Толкова много хора, всички се справили. И ние се справим, да. А пък има баби, има дядо.
0: Като каза баби, аз съм сигурна, че майка ти, прекрасната актриса Красимира Демирова, е на седмото небе. Ние сме си говорили с нея преди години, това и беше голяма мечта. Mm-hmm. Много искаше да стане баба. И вярвам, че когато го е разбрала, не е била на себе си.
1: Да, много беше щастлива и все още е много щастлива и много се вълнува.
0: Тепърва.
1: Да, и така всеки ден пита как е бебето. Много е щастлива майка ми, се радвам и баща ми също е така. Mm-hmm. Неговата майка е много щастлива.
2: Цялото
1: семейство, всички са много, защото това е много чакано и желано.
0: Щях да питам, планирано ли е?
1: Да, планирано е. Вчера слушах Сашо и...
0: Чули тези?
1: Да, честити на тях, им казвам. От ефира напредяват. Но точно това е, когато се успокои една жена и някакси идват и когато спре да мисли само за това и наистина идва като гръм, момента...
0: Когато не си фиксиран
1: тази идея. Да, не
0: съм
1: бях фиксирана по-скоро. Вече спрях да бъда фиксирана.
2: И при мен имаше така, и при нас двамата, имаше известен период, в който... Да.
1: От стрес,
2: се пробваше,
1: работа,
2: не, от стрес и не се по... Естествено, както и вчера Сашо сподели, не, и става, почва мъжа да почва да се замисля, бе, нещо, дали не е в тебе проблема, какво става, защо и се обръщаш нагоре и си викаш, айде бе, всички пък при мене, при нас не е, и почваш да си задаваш въпроси, несигурност. Напрежение може би от това идва, но после с така всички казват, че трябва да се успокои човек, да се вземе в ръце, да... Ами да, и леко...
0: Да, става по естествен начин.
2: Да, обаче важното...
1: Стана по естествен начин всичко.
2: Стана по естествен начин и...
1: Много
2: голям,
1: сте сели, да.
0: Голям, сега, четете ли книги? Образовате ли се?
1: Ох,
0: или...
1: Монтесори, аз...
0: Какво правиш?
1: Монтесори...
0: А, не е ли малко рано, бе, Рая, не, за Монтесори?
1: Защо? Аз го чета... Той е за бебета. Той е за бебета, има и за деца.
0: Аз знам за след това в градината.
1: Има и за бебета вече книга. И аз я чета, гледам всякакви в Инстаграм, само това ме облива, не знам, алгоритъмът е такъв.
0: Да, точно така.
1: Да, и само това е такива.
0: Не, какво каза Монтесори за бебето?
1: Е, чета книга, която е...
2: Да го... Ще трябва да си пет пъти по-бавена. Ние сме толкова емоционални, нервни.
0: Да. Докато си бременна, трябва да си по-какво.
1: Не, бе, като го видиш, като дойде бебето.
0: А, като дойде бебето, така.
2: Да забавиш скоростта с 3-4
1: скорости. Така ли се казваш, аз малко забравям.
0: Аха, това е интересно.
1: Да, да. И така, четеме книги, гледаме видеа. И от мои приятелки, защото моите най-близки приятелки всички са с бебенца и вече те не са бебенца, те са вече пораснали големи момченца
2: и
1: момичета. И от тях така взимам пример, а пък и те ми дават съвети и мисля, че ще се справиме.
0: Ама естествено.
2: Да, да. Ти просто не си... така ми направи впечатление, че сме много и двамата импулсивни, малко по-забързани, бебенцето. При него трябва да си много по-внимателен.
0: А то ще ви промени със сигурност.
2: Бабе.
1: О, да.
0: Ще ви промени.
2: И се надявам да ни забави. Да ни забави малко, защото...
1: Да, ние сме много емоционални, енергични и така... Сигурно, със сигурност ще ни промени към по-добро.
2: Често си казваме един на друг успокой.
1: Успокой се.
2: Успокой се и това. Това ми прави впечатление и сега. Се надяваме бебенцето пък да, естествено да ни успокои.
0: Така, и двамата сте, можем ли да го потвърдим, един организиран хаос или...
1: Не знам дали е организиран.
0: Или си е хаос.
2: Или си е просто хаос.
1: Не, подреден хаос. Добре, добре, хайде, организиран, подреден. Да, хаос ме, но пък симпатичен много.
0: Mm-hmm.
1: Много симпатичен и скоро дори наши приятели гостуваха там, където си почиваме близо до София и ни каза, и я им сподели, че все още го изненадвам, така че това е много хубаво, че се изненадваме все още детското ни по-късно и не сме си умръзнали. Дали?
0: Я ми кажи, на следната ви годишна ти написа, че той е ананасът в твоята пица.
1: Да.
0: Той беше на седмата.
1: Да.
0: Сега сте 10. Как би му се обяснила в любов днес?
2: Ананаса. Това какво беше с ананаса? Те нещо бяха...
1: Ми не помня, някакви смешки съм пускала. Глупост.
0: Явно само вие си го знаете.
1: Как ще му се обясня в любов? Ми аз скоро мога се, че най-доброто предстои и че го обичам повече от всичко. Ама вече всъщност обичаме повече нещо друго.
0: Ето това е тънкият момент, в който жената в един момент започва да се раздвоява. Бъди готов.
1: Той явно се раздвои.
0: Да. Кое повече?
1: Да.
2: Абе всичко.
1: Абе, обичаме се, това е хубаво.
0: Това най-важното.
1: Любов има и сме здрави. И сме, така.
2: Да сме живи и здрави. И детенцето ще даде още повече заряд и повече така.
1: Стимул за работа и не само за живот.
0: Така, но работата в момента е на пауза, нали?
1: При мен да. Вече от 2 седмици е на пауза, но...
0: Липсва ли ти театър или...
1: Много. Аз разбрах всъщност колко съм ревнива към...
2: Кога пък и залипсва? Всичките и колеги викат, май месеца бе, ние искаме да излезем във ваканция.
1: Да.
2: Тя последно седи там.
1: Парен с колято, сега ще пропусне.
0: Е,
1: толкова зък. Защото сега там ще гостува Обион. Спечелихме за режисура. Да. Кираджап спечели за режисура за Обион. И сега ще гостува на 9 юни. Всички, които не са го гледали, моля да заповядат във Варна да го гледат.
0: Виждаме снимки от представлението.
1: Моля?
0: Много... Виждаме снимки?
1: Да, снимки, да. И така, малко ми е естествено, но сега по-голямата роля предстои при мен. Тази настадена майка, но мисля, че трябва да съм и в двете неща, така, да не ме забравя.
2: Тя е на мнението на Владо Николов, че майките трябва по-малко майчин и да получават и бързо да
0: и
2: се...
0: И бързо да се върнеш, да съм на това мнение.
2: Между другото, точно на това мнение.
0: Затова имаш ли да се върнеш бързо?
1: И, да, абсолютно. Другия сезон да се върна.
2: Да.
0: Другия сезон, октомври.
1: Сега, да.
2: При жените, нормално, и аз разбирам това нейно опасение, че все пак нашата професия така може... Тя някакси като че ли се опасява да не излезе от въртележката, но всички успокояват и в
1: няма
2: театъра.
1: Аз си скарах и сега две премиери в Младежки театър.
2: Няма
1: така,
2: как. Тя няма сама си.
1: Аз сама си.
0: Искам да кажа, което аз смятам, че тя е незаменима, така че благодаря. Ще те изчакат рая. Обедена съм.
2: А и плюс това, то нямам така да е живот и здраве. Тя наистина ще може бързо да получава хем майчински, хем заплата, Влада.
0: Економически вече гласмет, ние вече как ще е добре.
1: Също през цялото време мислим за пари.
0: Да.
2: Не, истината е, че това е важно, нали?
0: Да,
2: все пак,
0: да.
2: Кога жената се връща обратно, особено при актрисите, според мен е много важно. Има някои специфични професии, които изискват така... За мен тя ще е по-спокойна, ако се върне по-скоро в театъра, а пък аз мога да...
0: Да поемеш грижата?
2: Ими, мога да го...
0: Браво, смел
1: да,
0: си!
1: Да, много иска да гледа.
0: Ще бъдем много малко,
2: аз
0: бебе.
2: Аз съм детешар, ми казват някои приятели, каквото и да означават.
0: Вижте, извинявайте, аз съм вино. Как можах да забравя най-важното?
1: Какво?
0: Саше, видите какво?
1: Ой, ме изненада я.
0: Не мога да повярвам, не мога да повярвам. Така, Зара, благодаря.
1: Вижте.
0: Стигаме! Стига, без това трябваше да започнем.
1: Ама ще изявам, ще ви изявам.
0: Така, да го обърнем ето така, може би. Заповядайте, мило семейство. Това да може би да бъде първата играчка на вашето дете. Цветът е неутрален, тъй като не знаем пола.
1: Благодаря ви.
0: Така, ще си го разгледате вкъщи. Ако искате, ако сте осъвели, не го отварите до раждането, както прецените.
2: Ето ние за първи път получаваме нещо такова.
0: Тук има, вътре трябва да има под играчката, има памперси. Трябва да почва да тренира Явор.
2: Е, ми ще почи.
1: Ще вземе кукла така.
0: Зарадва ли се?
1: Да,
0: не е за куче това. Няма кокълче тук.
1: Тук няма кокълче.
2: Айде, качи се.
1: Но да разкажем сега пък и
2: аз. И за чита, тя също много се радва.
0: Вълнува ли се?
1: Тя усети първа преди всички.
2: Лежи на коремчето, гледа, слуша. Рая твърди, че забелязва и че понякога я фаща как прави оценки.
1: Особено бебето прави оценки
2: към бебето.
1: Да, много е добричка. Това е най-голямата душа.
0: После куче и бебе.
1: Защото знам, че котката не е добре за бебето. Кучето е по-добре, защото те са им казвали на питбулите детегледачки преди време.
0: Ще се грижи, ще пазим.
2: И кучета, и котки, няма лошо.
0: Така, говорихме си обаче за работата. Какво ще стане сега, като те няма с Чайка?
1: Чайка сега репетираше паралелно с мен, когато Ивайло Христов разбра, че съм бременна. Студентка от първи курс, Цвети се казва. Много...
0: Първи курс, това не е ли много голяма лъжица за първокурсничка?
1: Ами доста голяма лъжица, но пък самата Нина е била много така написана от Чеховче на 18 години, така че нейната младост със сигурност ще спечели много това представление, но октомври аз ще се върна.
0: Така, живота. Тук и на дърво, живот и здраве. Точно така, живот и здраве. Сега, не говорихме, няма как да подминем Аскера.
1: Да.
0: Но, поздравления.
2: Като сега казахте за Чайка, да, много интересно как и това. И жената, тя се притесняваше да каже на режисьора и в театъра, защото изведнъж ще кажат, ама ще влезе някоя друга актриса.
1: Да, тази роля е велика,
2: наистина. За бременните жени и бременните...
1: Много съм щастлива, благодарна съм на театъра, че ми даде тази възможност и на самия Ивайло Христов, че повярва в мен и каза, че дори бременна, не бременна, аз съм Нина Заречна.
0: Тора, не ти личи.
1: Абе, личи.
0: Има, не, това е, нищо не е. Така че, нищо не ти пречи, но хубаво, че си спряла вече, няма за кога.
1: Да, за сега, вече свърши сезона. Да говорим за Аскера.
0: Да говорим за Аскера. Сега, знаеш ли, това го казвам жуто Рая, че и тя е получавала награди. Знаеш ли за лошата полижба на Аскера?
2: Не, за сега не
0: съм. Че когато питали сме те, питали сте други колеги.
1: Аз Икар съм получавала.
0: Че всички награди, че всеки си мисли, че след Икар и Аскер има избухване. Аз всъщност не е така. Да. Няма такъв прилив на предложения за роли. Не е точно такава
2: ситуация. Слава Богу и аз.
0: Това е прокобата.
2: Да. Слава Богу и аз съм имал такива награди, така че знам.
0: Вярно ли е това?
2: И изобщо не съм тръгнал с някаква кошница. Знам, че и съм много доволен и много щастлив, че колегите така от театъра на армията, чрез Аскерите, ме оцениха. Това е за мен голямо постижение и голямо щастие. Другото ще си дойде с времето, тъй като за първи път тук вече сам съм си намерил текста, съм го превел, съм се борил, съм намерил режисьор,
1: Сам съм си направил
2: и за това именно съм най-доволен, защото за първи път така мога спокойно да се поздравя, защото главната работа и повечето обем от работа съм я свършил аз, което е.
0: Така, къде е сега Аскера?
2: Аскера е на Барвара.
0: Ама защо е там?
2: Юлиан Петров е
1: режисьора и актьор.
0: Така.
1: Красен.
2: Да. Е режисьор на спектакъла и той има кръчма във Варвара и решихме, като взех статуетката, да, е нашия, няма да сега да я казваме, може и да кажем, боцмана. Ще отидеш.
0: Да.
2: И решихме като реклама, тъй като лятото ще минава доста хора по това тресе,
0: така,
2: да сложим една малка масичка, като така и Аскера, една чашка да му сипеме с един плакат.
1: Който иска да се снима да, с Аскера.
0: Това е, и така, това е много добро.
2: Малко маркетингова стратегия за есента, но и Аскера да си почива при режисьора на морето.
1: Есента ще се върне естествено в София, при нас.
2: Такво
1: се запознае с бебето и така нататък.
0: О, ще
2: това си ми е важен Аскер. Наистина искам да поканя зрителите на 25 юни
0: така
2: в театър Възраждане на площад Славейков го играя в София и на 12-ти пък юни ще отидем, Рая ще дойде с мен и отиваме във Виена, където ще играем заедно. Организират го ПАВЕ. ПАВЕ е организацията, които са пичовете Алекс Леонидов и Никола Йотов, които така организират това събитие за българската диаспора във Виена.
0: И ти ще летиш
2: на 12
1: юни.
2: Ще
1: летя, да.
0: Летиш добре.
1: Ами искам да отида малко да се разходя.
0: Добре, не е лошо.
2: Да,
0: ако се чувстваш добре,
2: да
0: защо не?
2: Да се разведри точно пък и бебенцето да види Виена малко.
0: Ако се роди във Виена, получава виенско гражданство.
2: Ето.
1: Няма да се роди.
0: Не бе, казвам.
1: Да. Но да запоявам всички, че съм това Трима крале, не защото моята любов играе, но това е един изумителен моноспектакъл.
0: Не съм гледала още, признавам.
1: Андрю Скот, между другото, който е запознат с този актьор, е играл същия моноспектакъл и е с огромен успех също така. Така че не е случайен този текст. И е само един час представлението, така че който се чуди, ах, сега, какво ще прави, да гледам.
2: И особено Явор, да
1: ау, един час е спокойно, елат.
0: Минава бързо.
2: Е пък и драматургията е много добра, не
1: да, изобщо. Да, всеки ще се припознае със сигурност в нея, защото става въпрос за семейството и всеки имал семейство, така че...
2: Отношенията.
0: Значи, вас ви очаква едно... Тази година неработно лято толкова.
2: Неработно, чак толкова. Имам,
0: чак толкова, но много по-вълнуващо според мен.
1: А, да.
0: Да се убедите. Когато го гушнете, ще се бравите за театър и за кино и за всичко.
1: Така ли?
0: О, да. О, да. И мисля, че ти ще преосмислиш своето бързо връщане в театъра.
1: Ще го казват това.
0: Да.
1: Аз казвам, нали, Станка Калчева ни казва русата амбиция.
0: Да.
1: Така че да видим, поздравяваме Станка Калчева ето от нашия ефир. Но искаме друг да поздрави, може да кажем само.
0: Кажете.
1: Да, Гери Коларова искам да благодаря, защото тя гледа нашето бебенце, как е. Тя
0: е лекар.
1: И това е нашия лекар. И тя се свързан с, между другото, с BTV, защото е дал първите казуси на Вяра, Надежда и Любов.
0: За сериала?
1: Да, за сериала.
0: Поздравяваме
1: я. Те са много близки, така че...
2: Тук са последните дни, се фучи нещо по темата. Не знам дали...
1: Не знам дали сте запознати в Facebook, но няма да го коментирам.
0: Не съм. И по-добре.
1: Да.
0: Благодаря ви много. Ох, пожелавам ти на теб едно леко раждане.
1: Дай Боже.
0: Така да не го усетиш. и после да бъдете много щастливи тримата и четиримата с кучето.
1: Мерси, благодарим и за всички много щастие.
0: И когато се върнеш в театъра, явно това ще стане скоро, познавайки те, и когато се чувствате готови, заповядайте с бебето.
1: С удоволствие пак при вас се
0: заповядам. Да, да, да, искаме пак при нас да е.
1: Да, благодарим.
0: Обичаме ви, целуваме ви, бъдете щастливи, здрави, а ние оставаме в кратка пауза, след което тук, директно от колелото в нашото студио, скача 22-годишният Джон Мюллер, който пребори рака и в момента изминава пъти от Берлин до Тадж Махал на две гуми. Останете с нас.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви. От 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Той е на 22 години, когато чува диагнозата сарком на Юинг, един от най-редките и агресивни видове рак. След 14 тежки химиотерапии и месеци наред в болницата, Джон Мюлер оцелява и тръгва на колело от Берлин към Тадж Махал. Пътя му минава през 15 държави, а километрите са над 8000. Една от спирките по това невероятно пътешествие е София и нашето студио. Добре дошъл!
1: Добър ден!
0: С превода ще ни помага Мариана Хил. Здравей, Мариана, благодарим ти. Започвам веднага от началото, преди диагнозата. Ще ми е трудно да изборя всичко. Планини, ултрамаратони, вулкани, Мон Блан, Котопакси, 100 км ултрамаратон. Какъв човек беше Джон Мюлер преди диагнозата?
2: Много жизнен и обичаш живота.
1: Voller Energie.
2: Със страшно много енергия.
1: Und и ich habe immer Positivität gesehen.
2: Винаги съм виждал положителното във всичко.
1: Und das hat mir sehr geholfen.
2: И това много ми помогна.
1: Bei der Krebserkrankung.
2: Когато се разболях от рак.
1: Das Licht am Ende des Tunnels.
2: Да видя светлината в края на тунела.
0: На 17 години правиш прехода Камино де Сантьяго, който е 667 км. Какво позитивно вижда едно 17-годишно момче в този преход?
1: Es gab ein deutsches Buch, das war sehr bekannt.
2: Една немска книга имаше, много, много позната.
1: Und meine Mutter hat es gelesen.
2: Майка ми я четеше.
1: Und mir davon erzählt.
2: И ми разказа.
1: Sie hat gesagt, wow.
2: Майко.
1: Wie toll ist, wie viel tolle Erfahrungen kann man davon bekommen.
2: Интересно,
1: я
2: виж колко много човек може да преживее по този път.
1: Und dann hat ich gesagt, ich habe 16 Jahre alt.
2: На 16 години бях тогава.
1: Mama, ich habe noch nie sowas gemacht.
2: Mama, aber erst такова нещо не съм правил до сега.
1: Aber ich werde jetzt halt meine sieben Sachen packen und ich werde einmal quer durch Spanien laufen.
2: Събра багажа и отивам в Испания.
1: Und sie so, du bist 16.
2: Чакай, бе, на 16 години си питам, казва тя.
1: Du hast kein Geld.
2: Пари нямаш.
1: Wie ist es denn möglich,
2: как
1: dass
2: може
1: du das im Endeffekt machen kannst?
2: Да ми се разхождаш там.
1: Also habe ich ein bisschen was gespart,
2: gearbeitet. Малко спестих пари, поработих.
1: Ein Zelt gekauft.
2: Купих си палатка.
1: Und dann bin ich 700 Kilometer durch Spanien gelaufen.
2: 7000 километра и минах.
1: Und da
2: 700 км минах, извинете, 700.
1: Da habe ich aber gemerkt, dass
2: обаче видях,
1: so viel schneller geht mit dem Fahrrad.
2: С колело много по-бързо може да стане. За един месец човек може да премине 700 км за един месец.
1: Aber jetzt halt mit dem Fahrrad, ich bin seit 25 Tagen unterwegs.
2: Ако ходи пеша. А сега вече 25 дни съм с колелото, като тръгнах.
1: Und konnte 2500
2: км съм преминал с колелото.
0: По времето, когато покоряваш много върхове, ти и учиш, и работиш, и намираш време да правиш маратони. Как си представяше бъдещето? Как си представяше живота ти тогава?
1: Ich dachte immer, also ich wollte möglichst vielen Menschen helfen.
2: Още от тогава ми се ще да помогна на колкото мога повече хора.
1: Und die Priorisierung war immer,
2: приоритет винаги е било кое е важно.
1: Und was ist dringend?
2: А кое е належащо? Да се прави разликата между важното и належащото.
1: Wenn man so viele Themen parallel hat.
2: Като имаш толкова много неща, се занимаваш паралелно.
1: Und bei allen anderen Sachen,
2: и при всички други неща, които може да не са належащи или пък не са важни, могат да изчакат.
1: Und so war es möglich zu arbeiten,
2: така
1: und
2: че можех
1: so
2: и да работя и да качвам върхове и да продължавам да си следвам.
0: Добре, разкажи ми за едно пътуване, преход в Швеция, когато всъщност усещаш болка. Как се развиха нещата? Как започна всичко?
1: Ich war auf einer Wanderung in der Nähe von Stockholm.
2: Бях на преход туристически близо до Стокхолм.
1: Und dann plötzlich ganz starke Schmerzen.
2: Изведнъж, ама режеща болка в ребрата усещам.
1: Und da bin ich dann in die Notaufnahme gegangen, weil ich die Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe.
2: Приехаме в спешното отделение, защото не можех да издържам на тая болка.
1: In der Notaufnahme in Stockholm haben sie gesagt,
2: Stockholm казват,
1: keine Ahnung, was es ist.
2: Нямам никаква представа, не можем да ви кажем какво ви е.
1: Geh sofort nach Deutschland.
2: Връщай се в Германия и влизай в болница да те проверят.
1: Und in Deutschland
2: и в Германия
1: ganz viele Sarkom-центри,
2: има центрове за лечение на саркома.
1: Eine sehr seltene Krebserkrankung.
2: Това е много рядко заболяване, онкологично.
1: Und da haben sie nach 16 Stunden in der Notaufnahme.
2: След 16 часа в спешното
1: festgestellt, da ist was,
2: разбраха, че има нещо. И се чудят какво е това нещо.
1: Und es wächst ganz, ganz schnell.
2: Страшно бързо расте това нещо.
1: Und da hat man dann die Biopsie gemacht.
2: И направиха биопсия.
1: Und nach 3 Wochen festgestellt.
2: След 3 седмици излезе резултата и се установи, че имам сарком на Юинг.
0: Какъв беше първият ти сблъсък с тази диагноза? Какво си помисли? С кой говори първо?
1: Ich war alleine
2: сам бях в болницата.
1: Und als sie mir gesagt hatten, 14 Chemozyklen.
2: 14 цикъла химиотерапия трябва да минеш.
1: Hatte ich ganz schwer angefangen zu weinen.
2: Там направо ми потекоха сълзите, аз почнах да рева.
1: Weil ich selber nicht wusste, wie.
2: Защото аз самия не знаех.
1: Wie soll ich das überstehen? So lang
2: как ще издържи организма ми толкова дълго време?
1: Und da hat's mir sehr geholfen, wie bei einem Marathon oder bei einem Ultramarathon.
2: И много ми помогна тогава. Това е един маратон, ултрамаратон.
1: Километър за километър.
2: Бягане на дълги разстояния. Километър в маратона, един цикъл химиотерапия. Така си го представях.
1: Und nicht in die große Zukunft zu schauen,
2: sondern не да гледам много напред. А сега следващ.
1: Химиотерапия. Und dann nochmal 5
2: Tage. Първият километър, 5 дена химиотерапия. После втория, 5 дена химиотерапия. Така.
1: Und ich hatte mir geschworen, ich bin so jung.
2: И си казвам, бе, толкова млад съм.
1: Das kann doch nicht das Ende sein.
2: Не може това да е краят.
1: So viele Sachen machen.
2: Толкова много неща имам да свърша и искам да свърша.
0: Ти по това време си на 22.
2: 22 фаса, да.
0: Кое беше най-тежкото през този период? Физическото преминаване през химиотерапията или психологическия момент, че не знаеш какво предстои, не знаеш какво се случва със света отвън?
1: Beides.
2: И едното и другото.
1: War ich auf dem Mont Blanc gewesen.
2: Година преди това бях качил Монт Блан.
1: Und während der Chemotherapie,
2: по време на химиотерапията,
1: habe ich fast nicht mehr in den zweiten Stock hochgeschafft.
2: Почти не съм гледал в такива информация, списания, вестници, новини.
1: Und obwohl ich es quasi nicht mehr in die zweite Etage geschafft habe oder nur mit aller Kraft,
2: не съм,
1: ich muss mich bewegen. Kleine Schritte.
2: Правил това, бях си внушил, че движението ще ме спаси с малки крачки.
1: Und da gibt's auch mittlerweile Studien, die zeigen,
2: има и изследвания, които казват, спорта всъщност може да допринесе много и да бъде разликата, която е необходима.
1: Ob man es lebendig aus dem Krankenhaus schafft oder eben
2: nicht. И от спорта зависи дали ще излезеш жив от болницата или не.
1: Und das war ein Punkt, der mir sehr geholfen hat.
2: Това всъщност много ми помогна.
1: Und der zweite, auf
2: и второто, което много ми помогна по психическа, от психическа гледна точка, винаги положително да мисля, ето сега съм по-добре след този цикъл химиотерапия, па следващия още по-добре и така.
1: Und oft helfen auch diese lächeln
2: много често тази усмивка
1: на
2: хората, които работят в болницата, като ти се усмихнат и...
1: Und wenn ich sie gelächelt habe und sie mir gelächelt haben, das war das Schönste am Tag.
2: Най-хубавото в деня ми беше, когато те ми се усмихнат и аз им върна усмивката.
1: Und das hat mir viel Energie gegeben.
2: Много енергия ми даваше тая усмивка. И мисля, че заради това наистина успях да се преборя.
1: Aber da fängt schon an mit
2: ама това започва, значи да ти направят правилната диагноза в биопсията, да установят правилно какво ти е.
1: Und dass man international zusammenarbeitet.
2: И да работят някакси международно сътрудничество да има между лекарите. Защото тази болест е много рядка.
0: Очевидно, можем само добри неща да кажем за немското здравеопазване, но има един аспект, който е малко известен и то е, че всъщност е доста скъпо да си болен и много хора не могат да си позволят адекватно лечение. Ти имаш момент, в който всъщност оставаш без пари.
2: Ein момент, в който въобще не имаш пари.

0: защото всъщност това е една от причините ти да направиш фондовете за саркома на Юинг твоя кауза и да набираш пари за други хора, които живеят с тази тежка диагноза и нямат възможност да се лекуват. Нека да поговорим сега за това огромно приключение, в което си се спуснал. Минаваш през България, днеска тръгваш към Пазарджик, продължаваш към Тадж Махал, през цялото време онлайн набираш средства. С нощи бяха 30 000 евро набраните средства. Колко са в този момент?
1: 35 000.
0: Поздравление. Да кажем на нашите зрители къде могат да дарят за твоята кауза?
1: В
2: интернет на 800 000 км.live. Ето го.
0: 8000 км.live. Има и такъв профил в Инстаграм. Как след като преживяваш 14 химиотерапии, се качваш на колелото и решаваш да минеш 8000 км. Притесняваш ли се дали ще се справиш физически?
1: Значи,
2: между другото, много важно е да кажа защо го направих. Освен финансовата част. Година след химиотерапията трябваше да отиде на контролен преглед.
1: И там бяхме
2: седнали в чакалнята с двама други онкоболни млади.
1: Und ich habe gefragt, wie geht's dir? Mir geht's wieder gut und ich habe wieder richtig Energie.
2: Аз съм добре. Им казвам, аз се оправих, имам енергия, силен съм.
1: Und dann hat mir der Arzt gesagt, dass einer im Dezember verstorben ist und der andere im August.
2: Сега говорих с лекар и той ми каза, че единия, за съжаление, е починал през септември, през декември, а другия през август.
1: Und da war für mich klar, ich will was zurückgeben.
2: Викам, опа, нещо трябва да се направи по въпроса.
0: И това беше твоята мотивация да... Ти всъщност по този начин и популяризираш повече информация за това заболяване, въпреки че е рядко, то е много агресивно. Даваш и голямо вдъхновение на хората, които в момента са в болнично легло и могат да следят и да виждат твоя прогрес и да знаят, че има и положителен изход.
2: Позитивите ги им кажа.
1: So is it. Genau,
2: точно така е. Да им дадеш надежда.
1: Защото,
2: например, в болницата на мен ми липсваше
1: dass man wirklich jemanden hat, den geht's wieder gut. Es man sieht noch Todesfälle, aber es gibt kaum ein Beispiel, wo man sagen kann...
2: Никой не говори за това, дето се оправя. Всичките говорят, той е умрял, той е умрял.
1: Krebs muss nicht das Ende heißen.
2: А всъщност ракът не бива да означава край.
1: Und es gibt eben so seltene Erkrankungen wie das Sarkom.
2: И разбира се, има много редки такива като сарком заболявания.
0: Добре, кажи ми, какво е твоето впечатление от България? Бил ли си тук преди? Какви бяха очакванията ти? И въобще, какво е да се придвижваш с колело в България?
2: За първи път съм в България. И направо магически ми се, магична страна ми се видя.
1: Вчера
2: се поразходих из града.
1: Ма толкова много черкви,
2: толкова чисто, толкова вкусна храна.
1: Ама наистина,
2: определено ще се върна.
0: Радвам се, че ти е харесало. Искам сега, понеже велосипедът ти е тук, ти преди малко каза, че трябва да отделяме важното от належащото. Много ми е интересно какво имаш в багажа си, с който планираш да преминеш 8000 км. Хайде да ми покажеш какво си носиш. Имаш две чанти. Една отзад, една отпред. Къде какво стои?
2: Was gibt es vorne und was hinten?
1: Hier ist das Zelt.
2: Ето това ми е палатката.
0: Аха.
1: Und eine dicke Jacke.
2: И едно дебело яке.
0: Яке. Топ. Окей.
1: Hier ist ein laptop.
2: Тук ми е лаптопа.
1: Hier sieht man auch die route.
2: Вижда се и по какъв маршрут ще мина с флаговете на държавите.
0: Супер.
1: Licht, Lichtsystem.
2: Тук е много важно светлинната система да я видите.
0: Караш ли вечер?
2: Die Nacht fährst du auch?
1: Ich bin in Sofia um 1 Uhr nachts angekommen.
2: В 1 часа през нощта пристигнах в София аз.
0: Ясно.
1: Ich fahre wirklich Tag und Nacht für Krebserkrankte.
2: Значи денонощно мога да карам.
1: Навигация.
2: За каузата. Това ми е навигацията тук.
0: Течностите ми е много интересно. Това ли си

0: Flüssigkeiten. Ist das alles, das du trinken
1: genau, kannst? Genau, das ist da? Hier, das ist eine Flasche. Insgesamt sind es 2,5 Liter.
0: Eto, 2 Liter immer, носа, общо.
2: Което значи, че ти на 2 литра трябва да спиеш да поиш вода.
0: Ной танк мус.
1: Ich so 6, 7, 8 литра.
0: 6, 7, 8 литра на ден ми се събира да изпия.
1: Und ich halt regelmäßig an oben и ein Schokokroissant oder was.
0: Винаги нося някакво десертче с шоколад.
2: Виждаме кабели, слушалки.
1: Ein gel.
0: И гел и нося и
1: тук. Genau, eine powerbank.
2: А тук в тази чанта
0: нося
2: личен багаж, предполагам, дрехи.
0: Das personalien. Also,
1: soll ich auch mal?
0: Ja. Да отворя ли да видит?
2: Да, или ми разкажи.
0: Und auch erzählen.
1: Eine Isomatte ist drin.
0: Има ми една постелка и дрехи.
1: Und eine Frage, wie viele Hosen und wie viele
0: Unterhosen habe ich dabei? Питат ме обикновено колко чифта дрехи носиш.
2: Тези дрехи съхнат веднага,
0: trocken direkt. Gleich.
1: Ja.
0: Da, da.
1: Ich habe nur eine einzige Hose dabei und das ist die, die ich anhabe.
0: Единствен чифт носа такива панталони, къси и ми стига.
2: И един много важен въпрос.
0: Айде, заяви ти.
2: Колко пари джобни ще ти стигнат да минеш 8000 км? Трябва да имаш пари да ядеш, да си купуваш напитки, да спиш по
0: някакво, ако
2: е възможно. Какъв бюджет е това пътуване?
0: Това е бюджет, аз това фия.
1: Also, ich bin sehr minimalistisch unterwegs.
0: Аз с много малко пътувам и много малко харча на път.
1: Übernacht oft bei Krebspatienten oder
0: понякога, когато минавам през познати спа при пациенти, които имам. В манастири нощувам, при монаси.
2: Добре, пипам българското знаме, пипам индийското знаме и ти пожелавам безаварийно пътуване до Тадж Махал. Много ти благодаря за това, което правиш, за вдъхновението, което даваш на толкова много хора. Пожелаваме ти успех. Вие, уважаеми зрители, останете с нас. След малко ще разтресем пода на студиото отново и ще усетим красотата на българските народни танци с формация Димитров. А на финала на ефира ни Емо най-сетне ще сготви нещо достойно за непцето ми, царски фламбирани череши. Не сменяйте канала!

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те!
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
8: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Само искам да ви кажа, че тук земята се разтресе. Това бяха формация Димитров. Страхотни сте, наистина не случайно. За тях в момента се правят филми. Аз вече съм в присъствието на основателя на тази формация, Теодор Димитров. Добре дошъл. За мен е голямо удоволствие. Да започнем от там, че в момента по кината тече филм Момчетата на Димитров.
1: Точно така, и в момента могат да го гледат нашите зрители по кината в България.
0: Как дойде идеята за този филм?
1: Стана много спонтанно. Той е сниман отдавна, преди няколко години. Между другото, започна в периода на COVID и тогава, когато беше труден творческия процес, ние се чудихме как да оцелеем и решихме да се занимаваме с сценария, подготовката на някакъв такъв проект. И в крайна сметка се получи нещо много стойностно, много уникално, защото това е въобще първия български фолклорен филм, в който участват само деца. Танцьори, актьори, певци, и се оказа, че е първия фолклорен филм въобще, който тръгва по кината на широкия екран.
0: Казваме добре дошли и на Мариан Николов и Стелиан Мишев. Страхотни сте, момчета.
2: Здравейте.
0: Как се чувствате?
2: Заповядайте.
0: Вие каква част имате, каква част играете във филма, всъщност?
3: Играем танците, танцуваме във филма.
2: Sorry.
0: Да. Какво беше за вас да бъдете пред камера и в момента да знаете, че филм с ваше участие всъщност тече по кината?
2: Ами, голямо вълнение беше.
3: Началото.
2: И в началото, и сега в момента, когато филма вече върви по кината.
3: Вече сме по-свикнали.
2: Да.
0: Вече сте звезди.
3: В началото беше напрежение малко. Наистина, трудно е да знаеш, че постоянно някой те снима и че трябва да си перфектен.
0: Сега вече ние виждаме резултата от този филм, но какви бяха трудните моменти? Какви бяха моментите, в които сте си мислили, че нещата може и да не се случат? Винаги на снимачен процес има такива.
1: Да, наистина е така. Трудностите са в много аспекти и чисто финансово няма да излъжа, че бюджета на филма, нали, не е малък като за една частна формация. Чисто творчески трябва паралелно да движа административната част, финансовата част, творческата част. Цялата хореография на целия филм е моя, авторска хореография. Специално сме работили с композитори и музиканти, които правят музиката специално за филма, аранжименти и така нататък. И абсолютно целият този процес, цялата машина, по принцип трябва да я движа аз. И с продължение на 2-3 години работихме, после постпродукция. И може би 2021 година започна началото на сценария и така нататък. И ето днес вече той е на екран.
0: А какви бяха пък хубавите, забавните моменти, смешните моменти? Сигурен съм, че имало много такива.
1: О, да, имаше много забавни случки, не само напрегнати моменти. Примерно, докато снимахме шопската картина в един от етнографските комплекси, си спомням, че докато танцуваха и снимахме, и то беше в зимата, между другото, на така минусови температури, на едно от момчетата по турите, долнището така се разцепи на цяло, се скъса. И той си остана абсолютно без чисто гол надолу. И какъв е шанса в този етнографски комплекс на една минута от тебе да имаш вашко ателие за носи, за едно чистко ателие? Това беше едно на милион и точно за около 3-4 минути му направиха на ново подурите и му ги зашиха. Ако не снимахме там, където и другаде в България да бяхме снимали, щяхме просто да продължим без него снимките, но късмета беше на наша страна. Има много такива случки. В крайна сметка е нормално. Това е част от играта.
0: А за вас, момчета, кои са ви любимите моменти от филма?
2: Ами, снимачния процес, пътуванията бяха много забавни.
3: България.
1: Да, той действително, филма е сниман в цяла България. Смисъл, той е една обиколка на етнографските области на страната, фолклорен образователен филм, в който ние, примерно, тракийската картина я снимаме, да речем, в Жеравна, родопската в Широка Лъка. И те действително децата пътуват на самите локации за съответната етнографска област.
0: И... Аз разбрах, че освен така забавни моменти на снимачната площадка, вие генерално, когато ходите по участие, също има доста любопитни такива. Чух за една история, че е имало един наводнен хотел в Слънчев бряг. Това слухове ли са? Какво точно са?
1: Не, не са слухове, да. Ами то много е интересно, че тогава имаше насищане на много комични ситуации, защото ние по принцип, освен с децата, пътуваме с екипа. Аз имам с мен също възрастни хора, които ми помагат и за кетеринг, и за всичко останало. Та, беше интересно, че в едната част на хотела, докато момчетата явно нещо, аз не съм разбрал, се пръскали с, там с душа и така нататък, са наводнили стаята. Естествено, там като отвориха вратата, те бяха на четвъртия етаж, то протече чак до рецепцията на първия етаж, а паралелно с това, моя екип от трима човека е забравил, правили са си чай, са отишли на разходка и са забравили в бързовара. Е тръгнал да гори. Същевременно с това пък в другата част на хотела пък направихме пожар. И така да е общо взето, но това не трябва да отчаива нашите хора, които ни канят по участие. По принцип не сме такива, но понякога се случват и такива ситуации по участие. Има много такива случки, безброй много такива случки.
0: Така, извинявам се, към финал се запътвам, исках да ви питам какво искате най-силно публиката да усети от вашия филм и от енергията, която показвате в него.
1: Във филма, освен народни танци, прекрасна авторска музика, народна, певци, актьорите ни правят много силни послания въобще за България. Това е филм, който съветвам още днес хората да отидат да гледат и когато видят там в програмата да го гледат, защото има много силни послания. Той не е само танцово-музикален или документален. Той е с много силна сюжетна линия и с силни послания, които всеки един българин трябва да чуе според мене. Въпреки, че участват главно деца, просто аз така ги наричам, те са деца, така професионалисти от детски происход. Те се свършиха работата много добре и филма е както за деца, така и за възрастни. Даже по-скоро да отидат семействата, родителите да се заведат децата, защото е за всякакви възрасти.
0: Много ме вдъхновихте. Аз искам да ви кажа, че изобщо съм супер зле ритмично, нищо не знам, не мога да танцувам народни танци, обаче искам да ме научите сега, можете?
1: Да. Само да кажа, филма се казва Момчетата на Димитров.
0: Да, Момчетата на Димитров и вече хората могат да го гледат.
1: Могат да го гледат.
0: На добър час.
1: Нека
0: филма.
1: Да започнем.
0: Айде,
1: с...
0: да, моля ви. Вие преди малко така, тук се разтресе земята, здравей.
1: Това е нашия концерт майстор. Ние по принцип в формацията имаме оркестър. Това е нашия солист Патрик Добрев, който сега ще ни асистира, а това е...
0: Аз имам нужда от сериозно асистиране, защото наистина, да, честно казвам, че не знам. Чакай, дай аз да стана посреда.
2: Добре.
0: Така. Добре.
2: Така,
0: сега какво ще правим?
2: Сега ще ви покажа едно хоро от нашата фулклорна област, Тракийската. Казва се право Тракийско хоро.
0: Добре.
2: Нека да започнем.
0: Добре, нека се опитаме. Аз искам да започна, ти започвай.
2: Добре. Имаме раз и два и два и два и три и два и четири и два и пет и два и шест и два.
1: Малко по-високо е от четири. Нека да го направим с музика, за да е още по-интересно.
0: Няколко пъти. Вие го направете с музика. Аз ще опитам. Добре.
1: Готови?
0: Така.
1: И...

0: Аз мисля, че не съм много добра в това, обаче нека добър
1: да,
0: учител.
1: Нека да направим последен опит с още по-лесно, с основно движение на ръченица. Последен опит.
0: Последен. Е, това вече мисля, че успех.
1: Я да видим последни секунди. Направо с музика.
0: Добре. Добре.
1: Готови?
0: Чакай, давайте.
1: Ръченица, да. Готови?
0: Добре. С кой как започва?
2: С 10.
3: Раз, два, три, два, два, три. Раз, два, три, два, два, три. Три, два, два, три.
0: Ще успявам.
3: Получава се.
0: Добре, мисля, излязох извън ритъм.
1: Благодаря.
0: Не, аз много ви благодаря. Като направите женска формация, аз ще се включа, обещавам, защото съм безнадежден случай, но искам да ви пожелая на добър час на филма. Страхотни сте. Благодарим. И ви благодаря за това, че бяхте мои гости.
1: И ние благодаря за поканата.
0: А пък сега отивам към Оля и Яна, защото имаме още кино новини, освен тази премиера по кината.
4: Здравей, Мария.
0: Браво, Мария. Дей, моля ми,
4: само браво, преди обед. Само в предиобед имаш възможност да минеш от ръченица към Джони Деп.
0: Да, наистина от ръченица към Джони Деп е положението тук, но се радвам, че ръченицата ще остава за някой друг момент. На Джони Деп също не му е лесно, както на мен не ми е лесно да танцувам ръченица, защото се оказа, че той в последните 2 години е бил жертва на голяма измама финансова. И в продължение на 2 години от неговата банкова карта са били теглени пари, които така по малки суми в момента са на стойност около 6-700 хиляди долара са били изтеглени от неговата банкова сметка и е арестуван един младеж на 27 години мъж от Йордания, който е арестуван в Унгария, който се е докопал до неговите данни на банковата му карта, когато той преди 2 години и половина е снимал филма Моди там, всъщност. И поради някаква причина, може би когато хората са милионери, не забелязват малките разминавания в банковата сметка. Ами той не се е усетил, той е започнал разследване. В смисъл, този човек е бил разследван предварително и наблюдаван от властите и се оказва, че освен насред другите измами, които прави, и също се теглил пари от банковата сметка на Джони Деп.
5: И сега разбираме защо тъгува Гилбърт Грейп.
4: Да, и не... И най-после Джони Деп знае как се чувстват родителите на тинейджери.
0: Да. Чудище, защо липсва нещо.
4: Липсват всеки ден по-малко.
0: Да, сигурен съм, че Лили Роуз Деп му помага за това да изпита това чувство. Но исках да ви кажа и за една премиера, която е в кината сега. Това е филмът Лъст на режисьора Ралица Петрова, който е един от най-успешните ни режисьори в Европа. Тя с предния си филм Без Бог донесе над 27 международни награди и филма Лъст всъщност имаше своята премиера на Берлинале с супер добри отзиви. Холивуд Репортер, Variety, Deadline говорят за този филм и сега и българската публика ще има възможност да му се наслади. Историята е много интересна. Става дума за една жена, която се завръща в България, след като разбира, че нейният баща, с когото е била много отчуждена, той не е присъствал в живота и всъщност е починал. И е поглед върху болката и страданието по един различен начин. Всъщност, нали, болката по нещо, което не си имал толкова много. Та е доста любопитно и Ралица Петрова наистина страхотна, така че ако се чуете какво да гледате български филм хубав тази и следващите седмици, гледайте Лъст.
5: Добре, благодарим ти.
4: Благодарим ти, Мария.
0: И аз благодаря.
4: Сега към Емо, който искам да разбера дали запретнал ръкави, защото след малко превземам кухнята на абордаж. Емо, изпуснала съм цели 2 твои готвения тази седмица, което си е срам и позор. Как ще наваксаме?
6: Разбира се, не просто за абордаж, ами направо десерт за кралици съм приготвил този ден, така че с твоето завръщане ще пробваш нещо невероятно. Ще фламбираме едни череши, които са много характерни за сезона, така че останете с нас, защото е изключително вкусен десерт и наистина е много, много атрактивен.
7: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: сега е време за един кралски десерт. Не за друго, защото Оля се завърна в нашето студио и не мога да не я посрещна с нещо толкова вкусно и невероятно и ефирно.
1: И защото е сезона на черешите, вече е започнал. Истина. Десертът ти е череш и жубиле. Жубиле означава юбилей и всъщност е десерт по повод диамантения юбилей на кралица Виктория. Много сериозен повод.
0: Да. И заради това е сериозен десерт. Наистина аз с нощ си ги направих, защото аз всяка една рецепта, която ви представям, си я правя вкъщи преди това задължително.
1: А защо не си дебел?
0: Ами защото е вкусна, здравословна и може да си хапнеш малко от нея и да си
1: всичко
0: да
1: наред.
0: И другото, което е, използваме кокосова захар.
1: Кокосова.
0: Така че може.
1: Тя има по-нисък гликемичен индекс точно и не ти скача кръвната захар много.
0: Прекрасно, точно така.
1: Добре.
0: Сега, за този хубав десерт трябва да направим едно сладко, което в случая ще го направим от череши. Както виждате, нали, изчистили сме ги. Може да си използвате и специфичната машинка за чистене на черешки, но ако нямате и на ръка, никой няма да се сърди. Слагате ги черешките.
1: По тази технология, която ще направиш сладкото, всъщност може да си направим и сладко от малини, от ягоди и от каквито сезонни плодове имаме. Без варене, без изчакване, може от сега за сега да направиш сладко. Ако правиш палачинки, примерно, на другия котлон да си направиш сладко.
0: Слагаме една чаша червено вино, защото кралица Виктория обичава много винце.
1: И не го даваме на децата в неделя.
0: Малко бренди.
1: Това сладко.
0: И оставаме да се редуцира добре. Хубаво е това сладко да се редуцира, да се обединят вкусовете, да се получи една емулсия. Вече когато усетим, че се почва да се стяга, да се захаросва, да се карамелизира, добавяме много малко нишесте или в случая съм взел брашно, за да го сгъстим още повече и го това вече може да го оставим настрани и да си се готви.
1: Ето така. А има хора, които му слагат желатин, за да го направят по-конфитюрено.
0: Да. По-вкусното сладко е без желатин.
1: Без желатин.
0: Това означава, че е по-концентрирано, по-силно, по-наситено, но по-хубаво. Отколкото желираното, мога да желираме и сок. Това е ясно.
1: Искаш ли да ти разкажа една... След малко ще ти разкажа една много куриозна история с сладко.
0: Добре.
1: Кажи ми какви са съставките за блат, предполагам, ще
0: така,
1: правим.
0: Имаме основа, добавил съм нещо от себе си, разбира се, основа към този десерт, който се сервира с сладолед и съответно е доста така лекичък. Има нужда от нещо, което долу да го подхване, така да му е като канапенце. И затова ще направим един лимонов кейк, който е много лесен.
1: Добре.
0: Яйчица, чукваш ги целите вътре. Разбиваме яйцата с кокосовата захар. Добавяме към тях кисело мляко или цедено мляко, зависи какво си купувате по-често. Аз по принцип винаги купувам цедено мляко, просто защото мога да си го разреда, да си го направя по консистенцията на кисело, защото не ми е проблем, доста по-лесно е за работа. Бадемово брашно имаме тук в случая и пак малко брашно по избор. Може да използвате оризово, може да използвате нормално бяло брашно, абсолютно каквото искате. Дори по принцип може да го направите и само с бадемово брашно, но става по-твърда самата бисквита и няма да може да поеме така сиропа на черешите.
1: Добре, кажи ми пак в каква последователност ги слагам, след като си разбъркам яйцата.
0: Яйчицата,
1: да.
0: Разбиваш ги, захарта, разбъркваш яйцето и след това брашната.
1: Брашната.
0: Внимателно ги объркваш, в брашното вече сме сложили бакпулвер. Ако не сте взели брашно с бакпулвер, може да си добавите и вие. Смесваш всичко това, оставаш го да печеш. Само запишахме, забравяме най-важното всъщност. Лимоните, най-важното. За да стане лимонов, трябва да сложим и кората на лимона и сока на 2 лимона. Аз ще ти дам тук.
1: Добре. Кралица Виктория е известна със своята любов към десертите. Това не е единственият десерт, който е направен специално в нейна чест. Всъщност нещо, което е много популярно в Англия е един специален гъба кек, му викат спонч кейк.
0: Спонч кейк, да.
1: Да, който е всъщност любимия кейк на Виктория и се прави до ден днешен и се сервира до ден днешен и хората много го едат. Да не забравяме, че тя е една от много, много популярните, много успешни владетелки в Англия. Застава начело на трона само на 18 години. Била е пета подред, примерно, при наследниците. Но съдбата е решила, че ще бъде първа и на 18 става владетелка. Казват и бабата на Европа. Има 9 деца, 42 внуци, всичките оженени по сметка.
0: Маля, ако чуят моите родители,
1: фамилии,
0: ще кажат, взимай пример.
1: От Виктория. И всъщност, дори при някои владетели по времето на Първата световна война, всъщност са нейни потомци.
0: Вау.
1: Тя реално е бабата на Европа.
0: Ами, затова и не кой да е, ами Ескофие изработва този десерт за нея, който е един от посланниците на френската кухня. Наистина, той е създал 5 основни соса, които наскоро ви показвахме, включително и този десерт. Той е създал приемането за алакарт меню. Той изцяло така има доста голям принос за кулинарият като цяло. Сложи ли лимоните?
1: Не.
0: Ето ти ги. Лимоновия сок. Аз сложих вече кората тук, така че няма нужда да се...
1: Какво се случва с тези череши? Много притихнаха нещо.
0: Черешките се готвят. Аз съм ги изготвил предварително останалите, така че не се притеснявай. Сега ще ви покажа как да си направите всъщност най-интересната част на десерта. Значи оставаме тук да си се готви. След като редуцирате достатъчно сладкото, да?
1: Аз, безполезни факти за Виктория.
0: Добре, разказвай си, разказвай. Култура.
1: Не, не, разкажи малко и за това, което...
0: Добре, слагаме си един тиган. Дърпаме тук настрани, защото ще стане фламбиране след малко и ще запалим нещо. В тигана добавяме пак кокосова захар. Много интересна техника, в която директно се добавя захарта с маслото. Изобщо не се чака да се карамелизира. Добавя се кокосовата захар с маслото. Оставя се и тя почва да се карамелизира. В момента, в който се разтвори масълцето, добавяме от нашето сладко. Както виждате, това е сладкото, което реално готвим тук. Само че аз съм го сготвил малко по-дълго. Виждате каква консистенция придобива. Става си перфектно, гледай. Искам ти кажа, че това с малко млекце е нещо вкусно. Но право е брутално. Ето сега. Готвим, ето така. Разтваряме хубаво нашето масълце с захарта. През това време, докато се разтваря, аз трябва да се изтискам още малко сок. Задължително в тази рецепта присъства портокалов сок.
1: Ли, имаме 3 минути.
0: Разбира се.
1: Добре, аз докато се мъчиш с лимоновия сок, пак ще ти кажа за Виктория, защото просто си мисля как след малко Яна Донева ще нахуе тук, за да
0: тества да яде
1: и да наблюдава всичко, което правим.
0: Как ще пропусна?
1: Виктория е оцеляла 8 опита за убийство.
0: Вау.
1: Което е абсолютен рекорд за кралска особа. Била е висока 1,55 и ги е правила всичките да си говорят сами.
0: Вау!
1: Да, така че поредно доказателство, че под малък камък може да се скрие голяма змия, или как беше?
0: Точно, под голям камък се...
1: Не, под голям камък.
0: Под малък. Не, под голям камък е, бе.
1: Добре, чакай да ти
0: голям
1: разкажа.
0: Голям камък е, не дей да ми говориш сега.
1: Като ми говориш за сладкото, преди малко, нали знаеш, че с бившия ми съпруг гледаме малини и един ден ни се обадна производител на сладка и конфитюри и казва: а вие като правите малиновото вино, какво правите с семките? Тези на малинките, нали знаеш, има едни малки твърди частички. И Борис казва: хвърляме ги, защо? И той казва: ми може ли да направим някаква сделка, в която да ви ги изкупувам? Оцветител, изкуствено вкусител, желе и семки от малини, за да може да го продава за истинско сладко.
0: Вау.
1: Това българина, колкото е изобретателен.
0: Вау.
1: Да. И всъщност имаше и такава заявка да си купува семките, останали от малините, за да може да имитира истински конфитюр. Затова имам винаги едно на ум, когато си купувам конфитюр, най-добре сама да си го направя вкъщи.
0: Разбира се, както виждате, супер лесно се приготвя и може да си го приготвите вкъщи. Сега, сложихме кокосовата захар, сложихме маслото, сложихме сладкото, което получаваме след като се редуцират черешите. Сока на портокала, виж как се почва да мирише, просто феноменално.
1: Да, мирише много.
0: Сока на портокала, сока на лимона и сега най-важната част, слагаме брендито. Оставям го леко да се редуцира преди да сложа брендито, за да може да се получи по-добре всъщност ефекта с алкохола. Реално фламбираме го, за да може да се изпари по-бързо.
1: Яна,
0: самия
1: да дойде.
0: Алкохол.
1: Яна, ела да гледаш.
0: Айде да го палим тук.
1: Само пази косата.
0: Моята ли?
2: Чакай, я.
0: Ето, запали се. Сега не знам колко се вижда.
2: А, да, вижда се.
0: Запали се, гори си малко, да.
2: Еха.
0: Вау. Добре.
1: Процеса на фламбиране всъщност изгаря
0: алкохола.
1: Етила.
0: Точно така. Между другото, виждам как е хубаво
2: си. Да, вижда се. За първи път в такава близост съм до фламбиране.
1: Аз сипам ли тази перфектна смес? Сипвам ли я тук?
0: Абсолютно. Сипваш я на 185 градуса, 25-30 минути, проверете я. Хубаво да я пустите на вентилатор формата, за да се изпече добре. Към тази невероятна смес, която получаваме от черешите, слагаме и малко канела. Оп, виж как се получава.
2: Това очаквано ефект ли беше или ти си изненадан?
0: Е как, виж как трябва да има ефект, като има за шоу. Супер. Така, слагаме сега.
2: Той побъркаме, само го таковаш.
0: И няма нужда да го разбъркам. Оставам да се изпари малко алкохола.
2: Добре.
0: След което кейка, който приготвихме, оставяме за основа. Ето така.
2: Така.
1: Добре са си живяли по времето на Виктория. Да ти кажа, кралските.
2: Да. Ма доста добре.
0: Слагаме
2: и сега правиш втори.
1: Не, аз правя основата. Всъщност това, което,
2: това, което вече виждаме е спешно. Да, да,
1: аз го смесих и ще го печем за 25 минутки.
2: Това готово ли е?
0: Да. Редуцирано е вече, карамелизирано е. Виж каква миризма има, знам, помърши. Какъв аромат миризма по пияса.
2: Малко мирише на Коледа.
0: Направо мирише уникално.
2: Коледа мирише.
0: Ето така си слагаме.
1: Малко мирише на режима ми, който току-що напусна на сградата.
2: Да.
0: Лев добил.
2: Так сложиш на кръст. И днес кръст на режим.
0: Така, слагаме още малко.
2: Още, уф, леле. Така. И отгоре настърган шоколад.
1: Да.
2: Не.
0: Няма
2: или?
0: Шоколад в случая, ще бъде в малко портокал.
1: Да, може, ако си, си кралица Виктория, може да си го...
0: Позволиш.
1: Не съм. Позволиш. Надали на нея са влизали да и коментират във Фейсбука диета кога?
0: Диета кога?
2: И ние това се чудим. Само да ви кажем. Ами добре, можем ли?
1: Да.
2: Айде, бързо. За да може да направим оценка.
1: Уважаеми зрители, благодарим ви много. Бъдете и с нас утре.

0: Задържаха бивши управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград. Подробностите след минути. Протест на близките на майката и детето, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг преди близо година, искат от съда справедливост.
1: Строг тъмничен затвор без право на помилване.
0: Две сестри стоят зад схемата с източването на здравната каса в Пловдив с над 500 000 евро. Какво още казаха от прокуратурата? Дъждовете и бурите продължават. Жълт и оранжев код за опасно време в 13 области в страната. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Росен Цветков. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия, научи BTV от свои източници. Подготвят се документи за екстрадицията му. От Софийската градска прокуратура казаха, че нищо не могат да потвърдят. Адвокатът на Мавродиев, Любен Казанлиев, заяви, че проверява информацията, като все още не се е свързал с него. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев, който е в неизвестност от 22 август 2024 година, е обвинен в длъжностно присвояване. Преди минути министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев публикува пост в социалната мрежа, в който заявява, че, цитирам, никой няма да е над закона. Към другите водещи теми, в този момент е разпоредителното заседание по делото за инцидента с АТВ в Слънчев бряг. Пред съда застава 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвиняем за смъртта на 35-годишната Христина, както и за причиняване на тежка телесна повреда на 4-годишния син. При инцидента, станал на 14 август, леко пострадаха още две деца, а преди началото на заседанието близки и роднини на Христина протестираха пред съда.
1: За децата ми е най-много мъчно, защото деца без майка, да, всички полагат грижи за децата, но майката е нещо специално.
2: Търси ли мама, Марта?
3: Ами аз, като види на снимка, да, като това е нашата мама, вика къде е, що идва при нас. Как да му кажа къде е? Казвам, че няма и понякога казвам, че е горе.
4: Очакваме днес на разпоредителното заседание един ритмичен процес. Това ще рече, когато се даде ход на същинското съдебно следствие, не да се протака във времето, а да се насрочат множество дати на заседания, в които ние да съберем всички доказателства, по-скоро да ги потвърдим тези от досъдебното производство и да забързаме процеса.
5: Чакаме да видим какво ще се случи. Да, за пореден път. Надяваме се справедливостта да присъществува.
2: И от двете страни говорите за справедливост, но... И от двете страни говорите за справедливост.
5: Не знам, справедливост. Те до тук не знам те за какво протестират изобщо тия хора.
2: За кои хора говорят?
5: Тия, които са от другата страна.
6: По-пред съда ще изложим нашето виждане, касаещо допуснатите от страни несъществени нарушения на процесуалните правила. Вече тук работа на съда е да прецени дали възраженията са основателни, дали са на лице такива отстраними, подчертавам, съществени процесуални нарушения.
0: А какво остана ясно в заседателната зала, ще разберем от Дания Танасова. Здравей, Дани.
7: Здравейте от съда в Бургас и двете страни по делото са тук. Повече от 2 часа продължава първото разпоредително заседание по делото срещу Никола Бургазлиев. Много емоционален момент имаше в залата, когато Бургазлиев за първ път се обърна към близките на 35-годишната Христина и 4-годишният Марти. Той поиска прошка. Каза, че никога не искал да нарани нито майката, нито детето и обеща, ако излезе от ареста, да работи всички средства, които изкара, да дарява за лечението на 4-годишният Марти. Неговата защита поиска точно това, по-лека мярка от досегашния близо 10-месечен арест. Поиска и прекратяване на производството заради съществени процесуални нарушения. С това обаче не се съгласиха от страна на пострадалото семейство. Резултата ще видим по късно.
0: Дания Танасова, благодаря ти. И новина от последните минути. Получен е сигнал за бомба на летище София. Това потвърдиха за BTV от СДВР. Оттам заявиха, че се работи спрямо разписаната процедура. Към момента няма информация за евакуация, а още по темата на нашия сайт. Родители на 6-годишно момиче от Благоевград твърдят, че детето им е системно тормозено в детската градина, която посещава. По думите им, детето е бито от други деца, а учителката вместо да се намеси, съветвала момичето да не споделя с родителите си, за да не ги тревожи. Мариета Димитрова разказва.
8: Първите признаци за проблем родителите забелязват преди около 2 месеца, когато детето проявило автоагресия.
9: Тя се самопострига до коренчета, т.е. до остава...
10: почти до гола главичка.
9: Значи детето ни обясни, че са му казали, че е била изключително грозна, че нямало да бъде хубаво на тържеството и нямало смисъл, нали, въобще да се гласи.
10: И дума използвана урод.
8: След това забелязват и синини. Момиченцето споделя, че други деца го бият. Бащата се среща с учителката и търси обяснение.
11: Попитах я защо детето ми е тормозено, при което отговора беше нейният, цитирам писна ми, никой не ти тормози детето. Това, че тя ми посочи определено дете и е ударило шамар, нищо не значи.
8: По думите на бащата, разговорът между него и учителката ескалира в заплахи.
11: Отговор получих. Първо смях в лицето, второ реплика, че аз съм никой и дали съм знаел кой е мъжей, че той е имал много връзки в столицата, че той е бил съдя, че е бил шеф на, не разбрах, на някаква камера.
8: Учителката Христина Маркова не отговори на поканата на екипа ни да сподели своята гледна точка, а директорът на детската градина започна проверка.
12: От персонала, който работи в групата, от всичките ще бъдат поискани обяснения, за да може да бъде изяснена ситуацията. От госпожа Маркова са поискани достатъчно обяснения, които тя ще предостави при мен по надлежен ред. Ще върна нужното към родителите.
8: Община Благоевград също се самосезира и разпореди спешно в 3-дневен срок да се извърши проверка от директора на детската градина.
0: Софийският апелативен съд не задържа младежа, обвинен за смъртта на момичето, паднало от петия етаж в Благоевград. Преди седмица окръжният съд също не го задържа под стража. Кана Рачева с още информация. Кана, здравей!
13: Добър ден от съдебната палата. Току-що 20-годишният студент Александър Георгиев си тръгна от съда мълчаливо и без абсолютно никаква мярка за неотклонение. След едночасово заседание съдебният състав на Софийският апелативен съд каза, че към този момент няма абсолютно никакви доказателства, че 20-годишният студент по някакъв начин е спомогнал за падането на момчето от петият етаж на блока в Благоевград. Освен това, към този момент няма никакви доказателства, няма и свидетели, че въобще там е извършено и престъпление. Съдът наблегна, че според законодателството на страната ни първо се установява едно престъпление, а едва след това започва да се търси неговият извършител. Така че към този момент не би трябвало 20-годишният Александър Георгиев въобще да бъде и обвинен. Това решение е окончателно и не подлежи на обжалване.
0: Кана Рачева, благодаря ти. Две сестри стоят зад схемата с фиктивните физиотерапии в Пловдив, с които здравната каса са източени над 500 000 евро, съобщиха днес разследващи. Прокуратурата ще поиска постоянното задържане под стража за петимата арестувани. Три физиотерапевтични центъра има на името на едната сестра в Пловдив, Асеновград и Куклен. Другата сестра работи в държавна болница, където издавала фалшиви болнични, казват от прокуратурата. Схемата е действала повече от година. Проверява се и санаториум в смолянското село Баните. Директорът е бил арестуван за 24 часа и по-късно е освободен.
14: Болничните листове, които също са неправомерно издавани от болницата и от едната обвиняема, точно така, ревматоложката установихме, че са плащани по 100 евро от пациентите на нея и на други лица, за които към момента няма да споменавам, но това е било практика, която е документирана.
15: Схемата, по която е действала тази организирана престъпна група, е основана и на особеното доверие, което имат помежду си на базата на близките роднински връзки.
0: И на второ четене в парламента особеният управител на Лукойл Нефтохим вече е с ограничени правомощия. Какви ще са промените в неговата дейност, ще разберем от Добромир Николов. Здравей!

0: как трябва да функционира дружеството, докато той е негов управител.
1: Това безумие с заграбването на Лукойл, скритата национализация, сегашните управляващи не са участвали в този процес и в момента замазват цялата ситуация. Почнете като начало разговори за закупуване на рафинерията. Това е най-адекватното поведение и най-адекватната политика, която може да направите национално отговорно.
2: Ако имахте експертизата, щяхте да знаете първо, че наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното първо разпарчатосване и евентуална продажба.
3: Ремонтни дейности затвориха изцяло Дунав мост край Русе. Движението на всички превозни средства е спряно от 9 часа тази сутрин. Ограничението за леките автомобили ще важи до 21 часа, а тировете ще бъдат пуснати в 9 утре сутринта. Напрежение няма, тъй като за спирането на трафика се знае от дни. Затварянето на моста се налага заради изливането на бетон, с който се свързва фугата между ремонтираните участъци в последните 320 метра от моста. Технологичният процес изисква да няма вибрации поне 12 часа. Това е последният етап от основния ремонт на съоръжението, който трябва да приключи до края на месеца. От света напрежение и протести в Албания заради изграждането на курорт в защитена зона. Проектът е на компания, свързана с Джаред Кушнер, зет на Доналд Тръмп.
4: Хиляди хора излязоха по улиците на Тирана вчера в третия пореден протест срещу проекта. Демонстрации през последните дни има и в районите, където се планира строителството. Проектът е на стойност близо 1,5 милиарда евро и предвижда застрояване на необитаемия остров Сазан, бивша военна база от периода на комунизма, както и крайбрежни територии около защитената зона на лагуната Нарта. Районът е дом на над 200 вида птици, много от които застрашени, както и убежище на средиземноморския тюлен монах.
5: В този участък от километри диви местообитания планира да построят нов град. Обявиха 10 000 стаи, но сега се говори за още повече. Това означава край на защитената зона и пълно унищожаване на делтата на река Вьоса.
4: Според правителството, инвестицията по Адриатическото крайбрежие може да се превърне в ключов двигател за развитието на Албания.
6: Няма никакъв шанс тази инвестиция да бъде спряна, докато аз съм на поста си. В същото време съм напълно отворен да обсъдя проекта с всеки, който има притеснения.
4: Правителството твърди, че земята, предвидена за проекта, е частна собственост. Властите са предоставили на инвестиционната компания специален статут, а Албанската антикорупционна агенция е започнала разследване, но не разкрива подробности.
3: За опасно време днес предупреждават синоптиците у нас. Къде и кога ще вали, ще разберем от Станислава Цалова. Здравей, Стаси!
7: Здравейте! В Западна България бурите започнаха още с нощи. Тук в София също валя и гърмя. Наши зрители от вършанското село Борован ни изпращат фотография на купесто дъждовен облак, от който се спускат фониевидни образования. И с това бурите само започват. В момента по-силни са в Югозападна и в Централна Южна България. През следващите часове се очакват силни валежи и силни бури на много места в страната. Не ги подценявайте, следете метеорологичната обстановка. Когато виждате, че има мълни, опитайте се дори да сте много заети да намерите подслон. Безопасност е и в автомобила си. А още при вечер времето ще започне да се успокоява.
3: Станислава Цалова за бурите днес след обед. Пригответе се и за пристигането на климатичното явление Ел Ниньо и екстремно време. За това предупреждава метеорологичното звено на ООН. Климатичният феномен се очаква да се развие в следващите месеци, като нараства вероятността да видим супер Ел Ниньо, посочват експертите. Това може да доведе до по-чести и по-екстремни метеорологични събития по света, от суши и горещи вълни до проливни дъждове и наводнения. Някои прогнози на национални метеорологични служби дори предполагат, че явлението може да се превърне в едно от най-силните регистрирани досега. Учените продължават да следят внимателно условията в Тихия океан за ранни признаци на неговото развитие. Над 53 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по математика. Тестът включва 25 задачи, чрез тях

0: се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, освоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. И апел за помощ. Един от социалните домове в Роман организира кампания за набиране на средства. Целта е да се изгради нова ограда. Старата беше премахната, защото беше опасна. Нужно е да се съберат още 10 000 евро.
1: Тук беше една от големите дървета.
2: Коренищата на 16 огромни стари липи подкопали и на места дори съборили оградата на комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Роман.
1: Оградата наклонена застрашително към тротуара. В един момент на места се пропука и направо започнаха да падат облицовъчните камъни.
2: Станало опасно и за обитателите на дома, част от които лишени от родителски грижи, и за пешеходците. Наскоро дърветата и оградата със съдействието на общината били премахнати.
3: Сумата необходима за новата ограда е 20 000 евро, половината вече са събрани.
2: Средствата за извънредния ремонт не са предвидени в бюджета за издръжка на дома и затова тук са благодарни на всяко дарение.
1: Имаме дарения от 5, от 10, от 15, 20 евро.
2: Въпреки че са осигурени аварийни изходи, обитателите са изпратени на почивка, за да не пострада някой при ремонта.
1: Както казва една мъдрост, моят дом е моята крепост. Не искам да забравяте, че това за някои деца е действително единственият им дом. И се надяваме с ваша помощ да обезопасим тази крепост. Благодаря ви.
2: Банковата сметка ще намерите на нашия сайт.
0: Един забравен занаят възражат в Дворец в Балчик производството на куприна с буби. Това е част от проект на Културния институт за съживяване на старата шивалния част от дворец. Бубите се отглеждат така, както са го правили нашите баби в миналото. Една буба може да произведе нишка с дължина от 400 метра до 1 км. Двореца са си поставили задача през октомври от пашкулите да се изтече купринен плат, от който ще бъде изработена рокля, реплика на дреха на кралица Мария и доброджанска носия.
4: Почти не са останали хора, които произвеждат купринни пашкули в днешно време. Сложно е, разбира се, но е много интересно.
0: Това е финалът на обедните новини по BTV. Желая ви приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви! От 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес на много места ще има валежи, временно интензивни и сграмотевични бури, ще има условия и за градушка. Днес предупреждения важат в много области на страната за опасни валежи и бури, оранжев и жълт код. В днешния ден с бури и дъжд в Западна България и температурите ще бъдат чувствително по-низки от вчерашните. Повечето райони на страната дневните стойности днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. Бурите няма да подминат и морето. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 17 и 19 градуса. Много опасни са мълниите в планината, ако няма подслон наблизо и особено ако сте на връх. Днес и в планините на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевични бури, очакват се и градушки. И през следващите дни в България ще има условия за още бури и валежи, предимно през втората половина на денонощията. Ще остане с условия за градушка. От утре след обед отново ще стане горещо с преобладаващи максимални стойности между 25 и 30 градуса. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет. Дългата съдебна сага приключи, след като всички искови молби срещу избора на Лечева бяха отхвърлени или оттеглени. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на 19 март миналата година. Александър Везенков и Олимпиакос направиха първа крачка към титлата в Гърция. Най-добрият ни баскетболист изигра важна роля за успеха срещу Панатинайкос в първия финален плейоф от гръцкото първенство.
1: Във втората четвърт Везенков притесни феновете на Олимпиакос, след като се подхлъзна и остана на земята. Българинът беше заменен и се отправи към съблекалнята, но в последствие се завърна в игра за своя тим. Олимпиакос спечели първата финална среща като домакин с 82-76. Най-добрият български баскетболист отново беше на висота, като за 31 минути на паркета отбеляза 16 точки и се отчете с 5 борби. Най-резултатен стана Еван Фурние с 20 точки. Матч номер 2 в серията е в залата на Панатинайкос в петък.
0: Александър Везенков попадна в разширения състав на националния отбор за европейската квалификация срещу Норвегия на 5 юли. Сред повиканите от селекционера Любомир Минчев е и американецът Умоджо Гибсън, който е в процес на натурализиране. Футбол Левски представи първо ново попълнение. Сините подписаха с Рейналдо Насименто Саторно. Контрактът на бразилския нападател е до лятото на 2029 година. А футболните национали отпътуваха за Кишинев, където утре се изправят срещу Молдова в приятелска среща след загубата от Черна гора преди дни. Техническият директор на Футболния съюз Кирил Котев призова за търпение.
2: Понеделник България показа добро лице срещу Черна гора, но отстъпи с 0-1 в Пловдив.
3: Настроението след загуба не е много приятно. Като цяло имаше доста положителни неща, хубави. Липсваше гол. На такива мачове като този Черна гора ние трябва да ги губим. Трябва да успяваме да си реализираме ситуациите и положенията. Вдигаме главите, очаквам победа.
2: За утрешния опонент Молдова Александър Димитров ще залага на по-млад състав.
3: Подготвени сме за този матч, но идеята е да сме готови за септември месец за Лигата на нациите. Всички футболисти, които са тук, заслужават да са тук и трябва да се възползват от тази възможност, защото се дава голям шанс и да попаднат вече в официалните матчове да са и те там.
2: В Лигата на нациите лъвовете са в група с Исландия, Естония и един измежду Люксембург и Малта.
0: Седмица преди старта на Мундиал 2026 определиха кои са най-скъпите футболисти в света. Първи в списъка на Международния център за спортни изследвания е Ламин Ямал. Наколко е оценен звездата на Барселона и националния отбор на Испания и кои са в топ 3, четете на BTV Sport BG. Нидерландия допусна изненадваща загуба с 0-1 срещу Алжир в контрола преди световните финали, а подмладеният състав на Италия, който пропуска трети пореден мундиал, се справи с Люксембург с 1-0.
2: Часове преди Нидерландия да потегли за мундиала насред Ротердам, уалетата отстъпиха на другия участник на световното първенство Алжир с 0-1 с гол на резервата Анис Муса. В Люксембург временният селекционер на Италия Силвио Балдини използва времето за налагане на млади играчи. Със състав със средна възраст 21 години и 5 месеца неразурите надвиха Люксембург в приятелски матч след попадение на Франческо Пио Еспозито. В друг приятелски двубой Полша и Нигерия сътвориха зрелищен матч, завършил 2-2. И през двете части африканските суперорли повеждаха, но допускаха изравняване.
0: Женският национален отбор по волейбол стартира с загуба участието си в Лигата на нациите. Българките отстъпиха на Италия с 0-3 гейма.
1: В Бразилия подмладения български състав се опита да се противопостави на именития си съперник, но отстъпи с 0-3. Най-равностойна беше заключителната трета част, която италианките спечелиха след 27-25. Най-резултатна в срещата беше Екатерина Антропова с 14 точки. За България над всички беше Александра Миланова с 12. Утре тимът ни ще се изправи срещу Доминиканската република.
0: Нью-Йорк Никс поведе в финалната серия на Националната баскетболна асоциация. Джейлън Бренсън отбеляза 30 точки, а Никс заличиха пасив от 14 през второто полувреме за успеха на Сан Антонио Спърс с 105-95. Тимът от Ню Йорк продължи невероятната си серия от 12 поредни плейофни победи. Брънсън продоля ранни проблеми с контузия, за да поведе Никс към зрелищния обрат. При равен резултат, малко повече от 2 минути преди края, 29-годишният плеймейкър пое контрола над мача, решителна серия на домакините, окончателно сломи съпротивата на Спърс. Точно в 13 часа в YouTube канала на BTV започва новият епизод на Спортен Ньюсрум, в който ще дискутираме най-любопитните теми от света на спорта. Не го пропускайте. А за още спорт посетете BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от BIRSET.BG.
5: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV радио.
6: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Росен Цветков. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия, научи BTV от свои източници. Подготвят се документи за екстрадиция. От Софийската градска прокуратура казаха, че нищо не могат да потвърдят. Адвокатът на Мавродиев Любен Казанлиев заяви, че проверява информацията, като все още не се е свързал с него. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев, който е в неизвестност от 22 август 2024 година, обвинен в длъжностно присвояване. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев публикува пост в социалната мрежа, в който заявява, че, цитирам, никой няма да е над закона. Разпоредително заседание по делото за инцидента с АТВ в Слънчев бряг. Пред съда застана 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвиняем за смъртта на 35-годишната Христина, както и за причиняване на тежка телесна повреда на 4-годишния син. При инцидента, станал на 14 август, леко пострадаха още две деца. Преди началото на заседанието, близки и роднини на Христина протестираха пред съда. Две сестри стоят зад схемата с фиктивните физиотерапии в Пловдив, с които от здравната каса са източени над 500 000 евро, съобщиха днес разследващи. Три физиотерапевтични центъра има на името на едната сестра в Пловдив, Асеновград и Куклен. Другата сестра работи в държавна болница, където е издавала фалшиви болнични, казват от прокуратурата. Схемата е действала повече от година. Проверява се и санаториум в смоленското село Баните. Директорът е бил арестуван за 24 часа и по-късно освободен. Над 53 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по математика. Те се включват 25 задачи. Чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. От света напрежение и протести в Албания заради изграждането на курорт в защитена зона. Проектът е на компания, свързана с Джаред Кушнер, зет на Доналд Тръмп. Хиляди хора излязоха по улиците на Тирана вчера в третия пореден протест срещу проекта. Демонстрации през последните дни има и в районите, където се планира строителството. Проектът е на стойност 1 400 милиона евро и предвижда застрояване на необитаемия остров Сазан, бивша военна база от периода на комунизма, както и крайбрежни територии около защитената зона на лагуната Нарта. Районът е дом на над 200 вида птици, много от които застрашени, както и убежище на средиземноморския тюлен монах. Правителството твърди, че земята, предвидена за проекта, е частна собственост. Властите са предоставили на инвестиционната компания специален статут. Албанската антикорупционна агенция е започнала разследване, но не разкрива подробности. Чухте новините по BTV Радио. Следващата емисия след час. През следващите часове валежите и бурите ще бъдат силни на много места в страната. Не ги подценявайте, следете метеорологичната обстановка. Мълниите са много опасни, ако сте на открито, предупреждават синоптиците. Колкото и да бързате, при грамотевична буря опитайте се да се скриете на закрито, може и в автомобил. Още днес при вечер времето ще започне да се успокоява.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Здравейте, на 4 юни вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. 18 градуса показват термометрите в момента в столицата. От време на време вали, надявам се това дъждовно време да не ви попречи на доброто настроение. Иначе през днешния ден ще следим всичко актуално от деня, но ни очакват и много интересни теми и гости. Само след броени минути ще чуете един апел за помощ. Един от социалните домове в Роман организира кампания за набиране на средства. Целта е да се изгради нова ограда. Мой гост ще бъде и българският артист Иво Димчев за документалния филм «В ада с Иво», както и за предстоящия му перформанс в театъра в Пловдив. Освен това, в традиционната ни рубрика с Георги Първанов и Йорданка Коцева ще си говорим защо и чарите често трябва да влизат и в ролята на психолози. Много други интересни теми ни очакват. В седмица на бъдещето ще ви

0: Разкрием как да оптимизирате деня си, как да определите доминантната си цел, как да се справите с предизвикателствата на дейли графика. Отговорът ще научите от интервюто на колегата ни Георги Митов с професионалния психолог и HR специалист в BTV Media Group Паула Койчева. Всичко любопитно от света на спорта ще ни представи и колегата Калуян Кюркчиев, така че останете на честотата ни.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 14 часа и 23 минути. Продължаваме с един апел за помощ. Един от социалните домове в Роман организира кампания за набиране на средства. Целта е да се изгради нова ограда. Старата беше премахната, защото беше опасна. Нужно е да се съберат още 10 000 евро. Повече чуйте от репортажа на Маргарита Стефанова.
1: Тук беше една от големите дървета.
2: Коренищата на 16 огромни стари липи подкопали и на места дори съборили оградата на комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Роман.
1: Оградата наклонена застрашително към тротуара. В един момент на места се пропука и направо започнаха да падат облицовъчните камъни.
2: Станало опасно и за обитателите на дома, част от които лишени от родителски грижи, и за пешеходците. Наскоро дърветата и оградата със съдействието на общината били премахнати.
3: Сумата необходима за новата ограда е 20 000 евро, половината вече са събрани.
2: Средствата за извънредния ремонт не са предвидени в бюджета за издръжка на дома и затова тук са благодарни на всяко дарение.
1: Имаме дарения от 5, от 10, от 15, 20 евро.
2: Въпреки, че са осигурени аварийни изходи, обитателите са изпратени на почивка, за да не пострада някой при ремонта.
1: Както казва една мъдрост, моят дом е моята крепост. Не искам да забравяте, че това за някои деца е действително единственият им дом. И се надяваме с ваша помощ да обезопасим тази крепост. Благодаря ви.
2: Банковата сметка ще намерите на нашия сайт.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Документалният филм "В ада с Иво", посветен на български артист Иво Димчев, беше отличен с две награди от Съюза на българските филмови дейци Васил Гендов в Народния театър. Лентата беше наградена в категориите за най-добър документален филм и монтаж. Концертите на Димчев са освен музикални преживявания, но и ритуали на свободата, в които зрителите са неусетно и безвъзвратно въвлечени във вихъра на изкуството и стават основно действащо лице. Точно такова шоу артистът е подготвил за 10 юни, когато ще излезе за първи път на сцената на Античния театър в Пловдив. В студиото ни вече Иво Димчев. Здравейте!
1: Здравей!
0: Ако трябва да опишеш "В ада с Иво" с едно изречение, какво би било то?
1: Не бих искал да го затварям в едно изречение, понеже това са 5 години, които бяха много-много сложен процес на заснемане, преживяване и допускане на външни хора в моят личен свят. Имам предвид Кристина Николова, режисьорката, Станишев, оператора и много други оператори и така нататък. Това беше един процес на сближаване между нас всичките и всъщност изграждане на един образ, който е колкото личен, толкова и социален и разглежда много различни проблеми. Отношенията с родителите, хомофобията в България, престъпването на границите и табутата в моята работа, работата ми с публиката и в частните концерти, които правих по време на пандемията и на сцената, и в концертите, и в спектаклите. И така, доста един много сложен портрет, който не бих би било престъпление да го заключа в дума изречение или дори няколко. Но тези две награди, за които споменахте, са всъщност с тях стават 14 международните награди на филма, което за мен е огромна гордост и изненада, че толкова добре се прие не само от критиците, но и от публиката. Той вече може да се гледа онлайн, така че който се интересува, би му интересно да се сближи от такава степен и да влезе толкова вътре в моя свят, и личен, и професионален, може да го гледа онлайн.
0: Какво най-много ти изненада в начина, по който филмът беше прият от публиката и фестивалите?
1: В България хората много се смееха. Беше като някакъв ситком. Понеже има много български хумор вътре в филма, много се смеят и много плачат. Това е, което... Просто не очаквах, че толкова емоционално хората ще реагират на филма. Мисля, че ще има интересен. Аз съм винаги свикнал да бъда възприеман с лека дистанция, с леко така едно на ум от широката публика и не моята си публика, която идва на моите спектакли. И беше ми приятно да видя колко достъпен и колко разбираем е филма с толкова широк кръг от хора. И за мен беше най-важното всъщност този филм да вдъхновява и да дава смелост на млади артисти, на млади queer артисти, които се сблъскват с различни неща и в личен план, и с семействата си, и социално. И как може да не правиш, да минеш през всичко това, без да правиш никакъв компромис. Нито със себе си, нито с изкуството си.
0: Защо е важно публиката да бъде активен участник, а не просто наблюдател?
1: Защото за мен изкуството е диалог. И този диалог, когато аз искам да споделя нещо с тях, за мен е много важна обратната връзка. И така всъщност се ражда диалога. За мен всяка една песен, или всеки един спектакъл, или всяка една сцена е тема на разговор. Нещо, което аз искам да си говоря с хората. Нали това ще е любов, дали това ще е тялото, дали това ще е сексуалността, дали това ще е болката, дали това ще е травмата. За мен е много важно това да бъде разговор, а да не е просто някакъв монолог или демонстрация на способности или нещо друго.
0: Разкажи ни сега за шоуто, което си подготвил на 10 юни.
1: На 10 юни в Античен театър, в една сцена с огромна история, за мен е много важно да присъствам, защото смятам, че съм някакъв елемент в културната картинка на България И за мен беше много важно да бъда част от зала 1 на НДК и да покажа там своята работа и концерта с моята банда. И другата сцена, като смятам, че е много важна, е Античен театър Пловдив. И да вкара моето изкуство там, не само моята музика, понеже да, това ще бъде концерт, но аз много обичам да вкарам от спектаклите си някои елементи, както Златните помпони, които са от Ди Штраус Техник, спектакъл, който направих във Виена, посветен на Йохан Штраус, Златните помпони, Лентите за художествена гимнастика, които са елементи от спектакъл Ди Штраус, но те много добре влязоха в концепцията на концерта. И понеже аз обичам, никога един концерт не ми е достатъчен сам по себе си като идея, като структура, като конвенция. Много обичам леко да го разрушавам и да размествам тези пластове с елементи от моите театрални спектакли. Със сигурност ще има и сигурно търк на моя грозновата картина. Аз много обичам да рисувам понякога и рисунките също са част от моите спектакли. И ще се радвам да направя в кръга на играта един търк на моя грозновата картина. Пък знам, че в Пловдив хората доста разбират от визуално изкуство и ще ми е интересно да си заиграя с тях и в тази посока, освен, нали, разбира се, с песните и цялата интеракция, превръщайки ги в произведение на изкуството. Аз често съм казвал, че публиката е моето любимо произведение на изкуството.
0: Много ти благодаря за този разговор и ти желая успех.
1: Благодаря и аз.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Десет минути остават до 15 часа. Продължаваме с една любопитна новина. Рядък метеорит доказва съществуването на древна планета гигант, съобщи научния сайт fist.org, като се позова на проучване, публикувано в списание Earth and Planetary Science Letters. Преди 4 милиарда и половина години небесно тяло, вероятно с големината на Луната или дори на Марс, е обикаляло около нашето Слънце преди да се сблъска с друго небесно тяло и да се разпадне на парчета.

0: слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Росен Цветков. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия, научи BTV от свои източници. Подготвят се документи за екстрадиция. От Софийската градска прокуратура казаха, че нищо не могат да потвърдят. Адвокатът на Мавродиев Любен Казанлиев заяви, че проверява информацията, като все още не се е свързал с него. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев, който е в неизвестност от 22 август 2024 година, обвинен в длъжностно присвояване. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев публикува пост в социалната мрежа, в който заявява, че, цитирам, никой няма да е над закона. Разпоредително заседание по делото за инцидента с АТВ в Слънчев бряг. Пред съда застана 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвиняем за смъртта на 35-годишната Христина, както и за причиняване на тежка телесна повреда на 4-годишния син. При инцидента, станал на 14 август, леко пострадаха още две деца. Преди началото на заседанието, близки и роднини на Христина протестираха пред съда. Две сестри стоят зад схемата с фиктивните физиотерапии в Пловдив, с които от здравната каса са източени над 500 000 евро, съобщиха днес разследващи. Три физиотерапевтични центъра има на името на едната сестра в Пловдив, Асеновград и Куклен. Другата сестра работи в държавна болница, където е издавала фалшиви болнични, казват от прокуратурата. Схемата е действала повече от година. Проверява се и санаториум в смолянското село Баните. Директорът е бил арестуван за 24 часа и по-късно освободен. Над 53 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по математика. Те се включват 25 задачи. Чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. От света напрежение и протести в Албания заради изграждането на курорт в защитена зона. Проектът е на компания, свързана с Джаред Кушнер, зет на Доналд Тръмп. Хиляди хора излязоха по улиците на Тирана вчера в третия пореден протест срещу проекта. Демонстрации през последните дни има и в районите, където се планира строителството. Проектът е на стойност 1 милиард и 400 милиона евро и предвижда застрояване на необитаемия остров Сазан, бивша военна база от периода на комунизма, както и крайбрежни територии около защитената зона на лагуната Нарта. Районът е дом на над 200 вида птици, много от които застрашени, както и убежище на средиземноморския тюлен монах. Правителството твърди, че земята, предвидена за проекта, е частна собственост. Властите са предоставили на инвестиционната компания специален статут. Албанската антикорупционна агенция е започнала разследване, но не разкрива подробности. Чухте новините по BTV Радио. Следващата емисия е след час. През следващите часове валежите и бурите ще бъдат силни на много места в страната. Не ги подценявайте, следете метеорологичната обстановка, мълниите са много опасни, ако сте на открито, предупреждават синоптиците. Колкото и да бързате, при грамотевична буря опитайте се да се скриете на закрито, може и в автомобил. Още днес при вечер времето ще започне да се успокоява.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на Касата на зала България и в Ивентим.
5: 30 години на сцената. Невероятната и Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
7: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
8: и с мен Надежда Василева.
9: В предаването има продуктово позициониране. –

0: 15:13, 18 градуса сочат термометрите в момента в София. Продължаваме с една много интересна тема в редовната ни рубрика, а именно защо HR-ите често трябва да влизат и в ролята на психолози. На телефонната ни линия са Йорданка Коцева и Георги Първанов. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте.
0: Защо все по-често се казва, че HR специалистите трябва да бъдат и добри психолози? Йорданка Коцева.
2: Благодарим първо за поканата, госпожо Ангелова. По темата, първо бих искала да уточня, че HR специалистите все по-често трябва да влизат в тази роля, т.е. на психолози. И тя е много, много актуална напоследък. Но е важно да направим едно уточнение. HR-ът не е терапевт, въпреки че не малко от HR професионалистите са и психолози, но важно е да разграничаваме професионалното с личното. Ако трябва да отговоря конкретно на въпроса, това разбиране се е появило, защото HR-ите работят с човешко поведение, не само с процеси, и респективно един добър HR следва да може не само да чува какво казва човекът от среща, но и какво стои зад думите му, например напрежение, несигурност, страх, демотивация или конфликт.
0: Господин Първанов, как се промени ролята на HR-а през последните години?
1: Аз предполагам, че този въпрос е отправен към мен предвид това, че съм най-възрастен от тримата. Действително за 31-2 години, откакто се занимавам с човешки ресурси и гледайки по-назад към професията, от чисто административна ролята на менеджер за човешки ресурси и по това време даже менеджер персонал изцяло е била свързана с ТРЗ, изготвяне на заплати и подбор на персонал. С последните години ролята се промени и се разшири много повече в посока стратегически HR и работа с хората, и много по-малко или по-автоматизирани са процесите, свързани с ТРЗ и с подбора на персонал. И освен на психолог, особено и след COVID-кризата, HR-а трябва да бъде на моменти в ролята на психиатър, социолог и какво ли не е друго в една компания, но много повече работата свързана с развитие и задържане на хората, планиране на кариерата, също така с планиране на обучението и на развитие, мотивацията на екипа. Увеличиха се проблемите, свързани с бърнаут, с стрес и така нататък. 4 от 5 менеджери, интервюирани в Европа, споделят, че има все по-голями проблеми, свързани с тревожност, с

0: бърнаут, с стрес. Така че ролята на менеджера човешки ресурси е много повече в посока развитие и задържане на хората и по-малко чисто административната такава.
1: С какви лични проблеми най-често се обръщат служителите към вас, Йорданка Коцева?
2: Най-често всъщност темите не започват директно или по-скоро хората не идват при HR-а с темата имам личен проблем. Обикновено проблемите се проявяват в работния процес. Например, наблюдава се спад в мотивацията, трудност с пряк менеджер или пък конфликт в екипа. И това, за което и Жоро сподели, бърнаут, пренатоварване, живеем в времена на много висока несигурност за бъдещето и масово срещано е да хората да се чувстват несигурни. Но много често обаче зад работния проблем се крие и личен такъв, така че понякога човек може да има проблеми в семейството, финансово напрежение или пък да му се налага да се грижи за дете, възрастен. И затова тук е важно как HR-а ще подходи. Тоест, препоръчва се да бъде внимателен, да изслуша човека, но да се спазва граница между подкрепа и навлизане твърде дълбоко в личното пространство на човека.
0: Аз бих добавил, че да. Е много важно да се сложи, както Дани каза и в самото начало на разговора, HR-а да сложи ясна граница, т.е. Ние се шегуваме, че е и психолог, но не е това ролята на HR-а по job description и по длъжностна характеристика и в реалността, а по-скоро той трябва да даде направления, да препоръча, да посъветва, да даде контакти, а компаниите ползват външна помощ, но в никакъв случай да, ако има нужда от терапия или вече чисто професионална помощ, не е това ролята на HR-а, а трябва да се обърне към психолог, психиатър, специалист в тази посока.
1: Как разпознавате първите признаци на бърнаут при служителите?
2: Бърнаутът, според мен, е едно от най-трудно разпознаваемите поведения, но разбира се, винаги можем да проследим ранни сигнали. Например, човекът е бил по-спокоен, изведнъж става раздразнителен, или пък обратното, бил е разговорлив, но пък се затваря в себе си, бил е много ентусиазиран, сега вече губи ентусиазъм. Също така наблюдават се повече грешки, отколкото нали, е допустимо да бъдат допуснати, или пък се отлагат служебни ангажименти, наблюдава се постоянна умора. И не на последно място, ако човекът преди наистина е бил силно ангажиран, активен в служебен план, започва да споделя, че няма смисъл, че това не работи, само аз ли трябва да отговарям за това. И доста често това не е просто сигнал за някаква умора, а по-скоро, че има нарушен баланс в работен план. Той може да е твърде високо натоварване или пък липса на признание също и други подобни поведения се наблюдават.
1: Георги Първанов, има ли ръст на случаите на тревожност и стрес на работното място?
0: Както вече споменах, ръстът е сериозен и над половината от анкетираните служители в Европа споделят за такъв ръст, особено в последните 5-6 години. В България по получванията, с които се запознах преди нашето интервю, процента е доста по-нисък, но смятам, че това не отговаря на истината. Ние сме изключение на това, което се наблюдава като тенденция в Европейския съюз. По-скоро може би не са дали реалните данни част от служителите. Към предния въпрос, сигурен знак също така, че човека е в бърнаут, ако започне да отсъства от тимбилдинги, от вътрешнофирмени обучения, ако в смисъл отказва да участва в активности на компанията, значи той губи интерес. И ако не вземе мерки HR менеджера на време и съответно топ менеджмента на компанията, нашето разбиране, че човек влезе ли в бърнаут, той е изгубен за време или за винаги за съответната професия и компания, т.е. т.е. не трябва да се стига и при тези знаци, които спомена Дани, веднага да се вземат мерки. Аз съм се срещал с HR менеджер, който след тежък бърнаут тотално сложи кръст на HR професията и започна да се занимава с логистика след половин годишно отсъствие от работа.
1: Кои са най-честите конфликти в екипите и как се разрешават от HR отдела? Йорданка Коцева.
2: Едни от основните и най-често срещани конфликти са неяснота на ролята, неравномерно разпределение на натоварването, липса в комуникацията, също много, много съществен елемент, или пък различни стилове на работа и усещане за несправедливост. Много конфликти всъщност не започват като лични, а в един момент стават именно поради недобрата комуникация, неправилната и ненавременната комуникация. Затова е много важно тук да се изяснат фактите, кой какво очаква, какво не е казано и къде има разминаване. И тук вече е много важна ролята на HR, но разбира се, той не бива да взема страна, а да създаде пространство за разговор, в което, нали, хората да се изслушват взаимно и да договорят конкретни поведения за напред, защото именно в поведението е ключа за неразбирателство.
1: А има ли поколения, които по-трудно се справят с напрежението на работното място? Георги Първанов.
0: Ние наблюдаваме естествено разлика в реакцията при различните поколения. Не мога да кажа, че има поколения, които по-трудно се справят, а по-скоро реакцията им е различна на различните напрежения и различния стрес. При поколенията Хикс и Беби Бумарите, там те търсят една по-голяма дългосрочна стабилност и една идея по-трудно се приема всяка нова промяна. Милениалите пък са по-отворени за промени, учени на нови неща. Различните поколения по различен начин реагират, но ние трябва да свикнем, че такова нещо като сигурност няма на пазара на труда, няма в човешките ресурси, и по-скоро да подхождаме към всяка ново предизвикателство, нови технологии, нови развития в професията, като нещо позитивно и нещо, което трябва да учим те първа. Преди нашия разговор ние си говорихме с Дани и аз разглеждах една от големите групи в социалните медии за менеджери човешки ресурси и ми прави впечатление, че всеки четвърти се отбелязва, че активно търси работа, като тези развития изглежда оптимизация, освобождаване се е случило от началото на тази година, т.е. през последните месеци. Голяма грешка биха направили компаниите, ако търсят спестяване или някаква оптимизация на разходите и започнат от HR менеджерите, тъй като това по-скоро би задълбочило проблеми с стрес, бърнаут и психични проблеми в една компания.
1: До каква степен психичното здраве вече е тема в българските компании?
2: Можем да кажем, че след пандемията този фактор така се отчита с много по-голямо внимание и е ключов, особено в международни компании, сектора, разбира се, на високите технологии, финансови услуги и, ако трябва да обобщим, организации с по-зряла HR култура. Много е важно, освен да се изговаря темата, разбира се, и да има така реални практични действия от страна на компаниите. То звучи малко шизофренично, нали, този, който ти създава стреса да ти осигури, нали, и лечението, но все пак това е може би негов ангажимент. Преди всичко да има превенция, т.е. да не се стига до такива крайни състояния. Но да, конкретно по въпроса, все повече компании, нали, така, имат програми за така нареченото благосъстояние, психологична подкрепа, обучават се менеджери или така наречените посланници на психично здраве. Тези хора са обучени така, че да могат да разпознават ранни симптоми на стрес, проблеми сред служителите и хората, нали, в организацията ги разпознават като доверени лица, които могат да им дадат само насока, какви решения има в организацията и какво тя може да ги подкрепи. Така че наистина зрелите организации все повече наблягат на тази тема, но много е важно превенцията, т.е. да се направи диагностика къде има проблем в организацията и да може да се осигури едно пространство с ясни граници, приемливо натоварване и възможност за разтоварване.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухме в ефира на BTV Radio HR експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева. Сега вие останете на честотата ни. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: стана 15 часа и 35 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Защитени ли са правата на българските артисти? По темата ще говорим сега с изпълнителния директор на Профон, Владимир Владимиров. Здравейте!
1: Здравейте вие и вашите радиослушатели!
0: Каква е основната роля на Профон в музикалната индустрия в България?
1: Основната роля на Профон е да събира приходите на музикалните продуценти и на изпълнителите от ползването на музика в България, като това се осъществява, като се продават лицензии на телевизиите, радиата, кабелните оператори и търговските обекти, които ползват музика. По този начин средствата се събират и след това се разпределят към съответните продуценти и изпълнители.
0: Често се говори за авторски права, но по-малко за сродните права. Каква е разликата?
1: Разликата е, че това са общо взето две половини на един и същ лиценз. При авторските права се защитават правата на композиторите и текстописците, докато при сродните права, правата на музикалните продуценти и изпълнителите. И така, това цялото се оформя като един лиценз, за да бъде платено ползването на музика.
0: Защо всеки търговски обект, тук визирам хотели, ресторанти, магазини, фитнеси, трябва да плаща за музика?
1: Всеки един търговски обект ползва музика с определена цел и тази цел е да създаде по-добра атмосфера или в заведението, или в обекта, в който се ползва музиката. А това се превръща в част от бизнес модела на съответния търговски обект. И понеже музиката е като всеки един ресурс, който се използва, тя има своя собствена цена. Тя не е безплатна и затова всеки един от обектите, който желая да ползва музика, трябва да заплати за нея. И по този начин той заплаща труда на продуцентите и на изпълнителите. От друга страна, ползвайки музиката, той практически добавя стойност и повишава интереса на самите потребители в съответния търговски обект, независимо дали е ресторант, дискотека, казино или някое друго заведение.
0: Бихте ли казали как работи механизмът, когато в едно заведение звучи музика, как парите стигат до хората, които са я създали?
1: Има няколко начина парите да стигнат до музиката, до хората, които са я създали, в зависимост от това каква музика се ползва. Някои обекти дават отчети за това каква музика е използвана. Фактически в търговските обекти, ние когато продаваме лиценза, в договора е включен текст, който казва, че те трябва да предоставят отчет за ползваната музика. Ние сега правим опит да опростиме тази процедура, като им пускаме анкета, за да се насочиме в каква посока да разпределяме средствата, в зависимост от отговорите, които те ни дават. В някои случаи получаваме готови плейлисти, така че е лесно да бъдат разпределени средствата към съответните продуценти и изпълнители. Тогава, когато информацията е недостатъчна, се разпределя на осреднен радио AirPlay, т.е. на слушаната музика, най-слушаната музика в българските радиа.
0: Има ли в България проблем с неплащането за използване на музика в търговските обекти? Колко голяма част от бизнеса реално е лицензирана и колко работи извън тази система?
1: Проблемът е голям. Това е практически един от проблемите на Профон. Голяма част от търговските обекти смятат, смятат, че музиката е безплатна и могат просто така да я ползват за постигане на техните търговски цели. Както казах, когато ползват музиката, те практически създават добавена стойност и интерес на потребителя. Но това не е безплатно. Някой е създал тази музика и тази музика струва пари. Една малка, не бих казал малка част, но да кажем в сектора на хотели, ресторанти, заведения, дискотеки, около 33% от пазара е покрит. Нямаме точна статистика каква част от пазара е покрит в останалите търговски обекти, като магазините, но за съпоставка мога да кажа, че на съпоставимите пазари, каквито са пазарите в Словения, Хърватска, Гърция, Румъния, т.е. пазари, които са напълно съпоставими с България, покритието на пазара е между 80 и 90%. Т.е. ние сме много далече от това пазарно покритие и това е един от основните проблеми на Профон. Ние трябва да научим българския потребител, ползвател на музика, че трябва да се заплаща за ползването на музика в търговските обекти.
0: Всъщност, какво губят изпълнителите и продуцентите от тази липса на лицензиране?
1: Губят реално средства, които служат за техния добър начин на живот от една страна и от друга страна за инвестиране в самата музика. Защото те от една страна трябва да издържат себе си, от друга страна трябва да инвестират, за да могат да произвеждат този продукт, наречен музика, който е реално погледнато всички ползваме.
0: Достатъчно ефективен ли е действащият закон за защита на правата на изпълнителите и продуцентите и трябва ли според вас да има законодателни промени?
1: Ако първият проблем е това, че една част от търговските обекти не желаят да плащат или се опитва да шиканират процеса, вторият проблем е с тарифите. Тарифите се определят по методика, която е заложена в закона, т.е. по процедура, не по методика, по процедура, която е заложена в закона. Тарифите на профон са доста остарели, те не отговарят на действителността и трябва, разбира се, да бъдат променяни. Затова трябва да има подходяща процедура, която да води до това, че когато стартира разговора между ползвателя и профон, в крайна сметка да се достигне до изготвяне на такава тарифа. Така че има какво да се желае по отношение на тази процедура, как се изготвят тарифите. Според нас би било добре това да се случва на базата на една утвърдена методика, за да е ясно в каква рамка се водят преговорите между ползвателите и окупите, които предоставят музиката. Също така в закона бихме желали да бъде по-добре решен и проблема с неползването на музика в търговските обекти. Там нашата идея и предложението, което сме внесли в промяна в закона, е да ползването на музика да стане като задължителна част от категоризацията на обекта. Така както се проверява от ХЕИ, от пожарната и от други институции, за да получи разрешение един обект да функционира, трябва и обектите, които ползват музика, да покажат лиценз за това, че са си платили за музиката и тогава да имат право да функционират. Този закон трябва да стане по-императивен, за да се увеличи пазарния дял на профони на другите окупи в публичното изпълнение или сред търговските обекти.
0: Какво най-важното, което слушателите трябва да знаят за стойността на музиката и правата на хората, които я създават?
1: Стойността на музиката... По принцип, за създаването на музика се правят голямо количество разходи. Това са разходите на самите музиканти, инвестициите на продуцентите, правене на видеоклипове. Това е нещо, което струва пари и затова обществеността трябва да приеме факта, че това не е един продукт, който може да бъде ползван безплатно. Няма продукти, които практически се ползват безплатно и затова трябва българската общественост така да се повиши разбирането за този проблем и ползването на музика да бъде възмездяван.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио изпълнителния директор на Профон Владимир Владимиров.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, слушате новините по BTV Радио в 4 следобед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия, съобщиха от Софийската градска прокуратура. В момента се подготвят документите му за екстрадиция. Стоян Мавродиев е задържан въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Софийския градски съд и потвърдена от състав на апелативния съд. Мавродиев, който е в неизвестност от 22 август 2024 година, е обвинен в длъжностно присвояване. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. За него се твърди, че с част от отпуснатите пари си е купил коли. По информация на BTV, адвокат на Мавродиев, от този момент нататък става Емануил Йорданов, който за сега отказва коментар. В Сърбия Мавродиев е задържан в сряда за 18 дни, докато се подготвят документите му за екстрадиция. Този срок може да бъде удължен до 40 дни заради езикови преводи на документите и други административни затруднения. Единственият коментар до този момент е на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той публикува пост в социалната мрежа, в който заявява, че, цитирам, «никой няма да е над закона». 35-годишен мъж е починал след като е бил поразен от мълния в района на Кресна, предаде Фокус. Според първоначалната информация, инцидентът е станал на обходното трасе край града, където в момента се извършват строителни дейности. По време на случилото се мъжът е бил в компанията на още един човек, който не е пострадал. Софийският апелативен съд не задържа студента Александър Георгиев, който е обвинен за смъртта на момичето, паднало от петия етаж в Благоевград. Преди седмица окръжният съд също не го задържа под стража. Днешното решение е окончателно. Обвиненият Александър Георгиев си тръгна мълчаливо и без никаква мярка за неотклонение от съдебната палата в София. Според съда няма доказателства, както и свидетели, че той е съпричастен към смъртта на момичето. Освен това, не е установено престъпление, за да се търси обвиняем, каза съдът. Няма основание дори за обвинението на 20-годишния студент. Две сестри стоят зад схемата с фиктивните физиотерапии в Пловдив, с които от здравната каса са източени над 500 000 евро, съобщиха днес разследващи. Прокуратурата ще поиска постоянното задържане под стража за петимата арестувани. Три центъра за физиотерапия има на името на едната сестра – в Пловдив, Асеновград и Куклен. Другата сестра работи в държавна болница, където е издавала фалшиви болнични, казват от прокуратурата. Схемата е действала повече от година. Проверява се и санаториум в смолянското село Баните. Директорът е бил арестуван за 24 часа и по-късно освободен. Ремонтни дейности затвориха изцяло Дунав мост при Русе. Движението на всички превозни средства е спряно от 9 часа тази сутрин. Ограничението за леките автомобили ще важи до 21 часа, а тировете ще бъдат пуснати в 9 утре сутринта. Напрежение няма, тъй като за спирането на трафика се знае от дни. Затварянето на моста се налага заради изливането на бетон, с който се свързва фугата между ремонтираните участъци в последните 320 метра. От моста. Технологичният процес изисква да няма вибрации поне 12 часа. Това е последният етап от основния ремонт на съоръжението, който трябва да приключи до края на месеца. Мерките на управляващите за контрол върху цените отново влизат в парламента. На второ четене бюджетната комисия гласува промените в законите за потребителите и комисията за защита на конкуренцията. Целта – овладяване на темпа нагоре. В същото време и тази седмица се регистрира поскъпване при определени продукти. Последните данни на комисията по стоковите борси и тържищата за търговията на едро показват, че през изминалите 7 дни стоки като картофите и морковите отбелязват ръст от над 10%. Увеличение се отчита още и при пилешкото месо и киселото мляко. На другия полюс поевтиняване има при сезонните зеленчуци и плодове, като доматите и ягодите, чиято цена пада с между 15 и 20 на 100, както и при зелето и червените чушки.

0: Времето. До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обед ще има слънчеви часове, но около и след обед отново купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, за София около 26 градуса.
1: БТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран. БТВ радио, за да знаеш всичко.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те!
7: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен гребиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
1: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Намираме се в седмицата на бъдещето, в която днес ще си поговорим за това как да оптимизирате своя ден. За предизвикателствата на Daily графика ще поговорим с професионалния психолог и психотерапевт Паула Койчева, която се занимава с човешките ресурси в BTV Media Group. Добре дошла при нас. Радвам се, че сме заедно.
2: И аз много се радвам. Благодаря за поканата.
1: Кои са основните предизвикателства, пред които се изправяме, когато говорим за график на деня, в който влизаме ежедневно всички, независимо от това в каква сфера работим?
2: Да, основните предизвикателства са основно нашето усещане, че не страдаме от липса на време, от претоварен мозък, което всъщност е и реалността. Знаем всички, че основната борба е борба за вниманието ни сега, включително и на нашето основно внимание към задачите, които имаме. Това, което се случва в ежедневието ни, този постоянен поток, известия, чатове, срещи, някой почуква случайно на вратата, идва задача, която не е планирана, а всичко това като че ли ни залива и ние понякога се губиме в този океан, борещ се за нашето внимание. И много често сме с усещането, че всъщност деня се случва, а ние не го управляваме, което всъщност те води към доста динамични преживявания, които ни дават едно усещане за стрес.
1: И за паника, так и по-късно, за тревожност.
2: Да, за съжаление.
1: Различни състояния.
2: Да.
1: Как да намерим своята доминантна цел и какво представлява тя?
2: Благодаря ти, че даваш тази посока, която за мен е много практична. Доминантната цел е така един психологически феномен, който ние сами си създаваме. Доминантната цел означава нещо, което изцяло взема нашия фокус и нашите активности през деня са фокусирани към това ние да постигаме тази доминантна цел. Представете си, че това е една дестинация. Тръгваме, пътуваме на някъде и винаги нашия път трябва да има една финална точка. Доминантната цел е точно това. Да стигнем до тази финална точка, независимо какъв е маршрута към нея. Маршрута всъщност са всички тези спирки, които имаме, обаждания, някой спира, задава ни въпрос. Та доминантната цел е нещо, което ни води, което ни дава усещането за смисъл в края на деня. Тоест, когато я постигнем, ние си казвам, ето, моя ден имаше смисъл.
1: Може ли тази цел да бъде не една, да бъдат две, три и повече?
2: Ако е доминираща е само една, останалите са просто спирки към нея.
1: Трябва ли по някакъв начин обаче да структурираме деня си, за да постигнем такава цел?
2: Разбира се, има няколко прости неща, които аз следвам в ежедневието си. Първо, събуждайки се, за мен е много важно да не стартираме деня си с телефон в ръка, защото това автоматично означава, че ние даваме вниманието си на нещо друго, а не на себе си. Така че, стартирайки деня си, започваме първо с внимание към себе си, как съм, добре ли съм, нека да си дам малко време, да се заредя. Ако пиете кафе, отдайте се на интимното преживяване на кафепиенето сутрин, дайте си малко време, благодарете си, стартирайте деня позитивно.
1: За много хора това е навик да се събуждат сутрин с телефона, да виждат какво се случва в социалните мрежи, в информационния поток.
2: Така е, но това е един недобър навик, тъй като ние автоматично започваме да реагираме на света и не си даваме времето за себе си.
1: Това се отнася най-вече и за младото поколение, което непрекъснато си прави сутрешни селфита за това как стартира своя ден и целият ден продължава в социалните мрежи след това.
2: Да, така е, но може би младото поколение, те са свикнали, това е част от живота им и не ги натоварва толкова. Тук пък вече влизаме в разговора с поколенията.
1: Да, възрастовите граници.
2: Да.
1: Има ли определени разлики, когато говорим за възрастни хора и за по-млади хора, които трябва да постигнат определена доминантна цел, например, през своя ден?
2: Да, давам веднага пример. Имам колега, който може да работи и да слуша музика и да слуша разговор. За мен това е малко по-трудно. трудно като че ли. Така че е въпрос на всички стимули, които ние сме имали през времето и сме свикнали с тях. За едни музиката може да е стимулиращо преживяване, за да стигнат до целта. Други имат нужда от тишина. Затова сме различни хора. И тук поколенията категорично имат различни пътища за стигане към тази доминантна цел и помощни средства.
1: Може ли да кажем, че в тази връзка има едни много важни стъпки, които трябва да следваме? И кои са тези малки трикове, ако можем така да ги наречем, с които да преобърнем своята представа за деня, в който се намираме?
2: Да, много е важно да сме гъвкави, т.е. ригидността винаги пречи и ни задава лимитиращ поглед към света. Ако ние знаем, че изначално нашето ежедневие е динамично, предвид всичко това, което се случва около нас, тази наша вътрешна гъвкавост категорично е един от най-добрите ни приятели. Тоест, ние ако сме доста консервативни в следването на плана си, ставаме сутрин и начертаваме три точки. А ако всичко останало, което се случва за нас, носи напрежение, може би трябва да седнем и да поработим с себе си или с ментор, как цялата тази динамика да не ни залива, просто да изградим една добра вътрешна гъвкавост по отношение на справяне с ежедневните задачи.
1: Ама те задачите се трупат непрекъснато, една върху друга, една върху друга.
2: Точно така.
1: Как да се справим с този, както се нарича, мултитаскинг?
2: Няма мултитаскинг, не съществува мултитаскинг.
1: Много задачи.
2: Не.
1: На куп.
2: Има възможност бързо да прехвърляме вниманието си от една задача на друга. Помисли си, можеш ли да мислиш за две неща едновременно? Няма как това да се случи. Така че мултитаскинга е нищо друго, но умението бързо да превключваш фокуса си от една задача в друга. Много често ние допускаме тази грешка да губиме фокуса си. Затова моята винаги препоръка е в момента, в който сме дали фокус, независимо дали е на тази доминантна цел или малките стъпки, за да стигнем до доминантната цел, е да не позволяваме нищо друго да ни разсеева. Така че тази златна валута, фокуса, нека си я пазим и да не позволяваме на отвличащето ни внимание, а други малки ежедневни позвънявания или мейли или всякакви нотификации да ни отстраняват от това, което в момента ние сме започнали да правим.
1: Ама всяка задача е спешна.
2: Не, няма такова нещо.
1: Всичко е спешно.
2: Не. Трябва да умеем да приоритизираме и да умеем наистина да се фокусираме върху това, което правим. Категорично даването на еднаквост на различни задачи не е добрия начин да се справяме.
1: Кои са най-често срещаните проблеми, които ти срещаш в твоята работа като терапевт, като психолог и като HR?
2: Те са много. Това са три различни функции, да. Защото психолога-консултант много често работи с една не толкова дълбока динамика, с едни по-ежедневни проблеми. Психотерапията изисква доста отдадено си време. Нямаме време сега за да отделим на това. Искам наистина в така функцията си на HR да дам няколко насоки, които забелязвам. Като че ли хората забравят да оставят време в графика си за точно тези спешни и малки задачи. Хубаво е, когато структурираме ежедневния си график, винаги да си дадем един буфер между всички задачи, които имаме, точно да посрещнем тези понякога спешни задачи, но наистина спешни задачи. Да не се превключва много често между една задача друга, защото връщането обратно на фокуса губи само време. Тоест, седно си, пишеш един мейл, довърши го, след това стартирай с нещо друго. Знам, че много често хората си казват, да, но и това е спешно, и това е спешно. Не, в собствената си структура, мисловна, човек трябва да знае кое е спешно. Спешно е, ако менеджера иска нещо, спешно е, ако някой от семейството ти се обади. Всичко останало са оперативни задачи, които могат да изчакат. Така че моят съвет е да не се превключва постоянно към различни задачи, да се държи фокус, да задържате тази доминантна цел, която в края на деня, когато погледнете и си кажете да, има смисъл, защото все повече като че ли служителите търсят смисъл в работата си, не само хората, които идват при мен като психолог-консултант, търсят смисъл, но и когато говорим за чисто корпоративна структура, служителите имат нужда да виждат смисъл в това, което правят. Така че тази доминантна гол изпълнението и дава точно тази нужда от изпълнението на смисъл.
1: Попитахте не случайно за проблемите, защото оплакванията за някакъв вид тревожност, паникатаките, за които споменахме, непрекъснатия стрес или някакъв вид демотивация, неувереност, страхове, също са съпътстваща част от това, което правиш и трябва да разрешаваш такъв тип проблеми.
2: Категорично, все повече забелязвам неувереност, колебание, ниско самочувствие, изключително чувствителност към критика. Като че ли ние сме отвикнали да приемаме критиката като една много конструктивна за нас обратна връзка. Критиката също е много важно не само какво е казано, но и как е направено. Много често ние работиме с нашите менеджери в посока уменията им за даване на обратна връзка, защото обратната връзка е нашето социално огледало. Така че точно този момент, в който ние получаваме и обработваме обратната връзка, е изключително ключов, за да нямаме ние едно постоянно съжителство с вътрешния ни критик, а по-скоро да вървим в посока да подкрепяме нашия вътрешен пазител, защото освен вътрешен критик, ние имаме и вътрешен пазител, който също има нужда от нашата енергия. Така че посоката е по-скоро да управляваме не само времето си, но и енергията си, която влагаме в това време.
1: Към края на разговора ни, как да направим ежедневието си по-смарт?
2: По-смарт, като управляваме вниманието си, фокуса си, като не реагираме, а структурираме, когато се научим да даваме достатъчно време на себе си, за да бъдем със себе си, а не да търсим постоянно одобрението на останалите.
1: Това ли е твоята рецепта за оптимизиране на деня?
2: Да.
1: Спазвайте и вие, ако ви харесва, уважаеми слушатели. Ако ли не, има много съвети, които научихте в изминалите минути за вашата оптимизация на деня, благодарение на професионалния психолог и HR специалист Паула Койчева. Благодаря за това участие.
2: И аз ти благодаря.
1: В Седмица на бъдещето в ефира на BTV Радио и предаването за града.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 20 минути остават до 17 часа, така завършва следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Но вие останете на честотите ни, защото следват много интересни теми и гости в ефира. Веднага след новините в 17 започва Лице в лице, а след новините в 18 останете на честотата ни, защото започва авторското предаване на BTV радио, важното казано на глас, тази вечер с водещ Надежда Василева. В момента термометрите в София сочат 20 градуса, предимно облачно е, така че надявам се облачното и дъждовно време да не променят настроението ви, да сте усмихнати и ви желая един много слънчев в душите следобед от мен, Лили Ангелова. До чуване!
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV радио.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: задържаха бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград. Мълни уби мъж в Кресна. Опасното време с дъждове и бури продължава, предупреждават синоптиците. Бургаският окръжен съд остави в ареста Никола Бургазлиев, шофьорът на електрическото АТВ, който през август миналата година прегази петима пешеходци на тротуар в курортния комплекс Слънчев бряг. Кралско признание за легендите на фигурното пързалене Джейн Торвил и Кристофър Дин. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия, съобщиха от Софийската градска прокуратура. В момента се подготвят документите му за екстрадиция. Стоян Мавродиев е задържан в Белград въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Софийския градски съд и потвърдена от състав на апелативния съд. Мавродиев, който е в неизвестност от 22 август 2024 година, е обвинен в длъжностно присвояване. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. За него се твърди, че с част от отпуснатите пари си е купил коли. По информация на BTV, адвокат на Мавродиев от този момент нататък става Емануил Йорданов, който за сега отказва коментар. В Сърбия Мавродиев е задържан в сряда за 18 дни, докато се подготвят документите му за екстрадиция. Този срок може да бъде удължен до 40 дни заради езикови преводи на документите и други административни затруднения. Единственият коментар до този момент е на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той публикува пост в социалната мрежа, в който заявява, че цитирам, никой няма да е над закона. Мълни уби 35-годишен строителен работник край Кресна и рани други двама по време на гръмотевична буря. Инцидентът е станал около 10 часа и 30 минути тази сутрин. Мъжете са служители в пътно-строителна фирма, изграждаща обходния път. Падналата мълния оставила безжизнен на земята 35-годишния мъж, който е от кресненското село Сливница, а другите двама работници, които ударната вълна е блъснала на земята, са закарани за преглед в спешния център в Симитли. Според очевидци, мълнията е паднала след като дъждът е спрял и мъжете излезли за да продължат работата си, а трагедията се е случила пред очите на други техни колеги, които са били на обекта. На мястото на трагичния инцидент е кореспондентът ни Мариета Димитрова. За състоянието на другите двама пострадали работници сега ще ни даде информация на живо. Здравей!
1: Здравейте! Другите двама работници, които са пострадали при инцидента, са добре и са освободени за домашно лечение. Те са се разминали единствено с леки охлузвания, но изцелен уплах от случилото се. Това, което успяхме да разберем тук на място, е, че в момента, в който се е разразила гръмотевичната буря, починалият мъж е отключил автомобила си, за да се скрият от гръмотевиците в нея неговите колеги. Той самият обаче, за съжаление, не успява да стигне до колата и да влезе в нея. Свързахме се и с инспекция на труда, които по-рано бяха на проверка на мястото на обекта. Оттам заявиха за BTV, че са установили, че работниците днес са били на мястото само за да направят оглед и да планират изграждането на кофраж. Но в момента на инцидента не са извършвали трудова дейност и заключението им е, че се касае за трагичен инцидент. Това е, което знаем към този момент.
0: Ти, Мариета Димитрова, за трагедията в Кресна. Предупрежденията за опасно време остават в сила до полунощ. 14 са областите в страната, за които все още важи оранжев и жълт код за опасни гръмотевични бури, интензивни валежи и условия за градушки. Очаква се времето през нощта да се успокои и утре валежи няма да липсват, но не са издадени предупреждения за опасно време. Съдът в Бургас остави в ареста 19-годишният Никола Бургазлиев и не уважи искането на защитата за пускане под парична гаранция. Причините – тежестта на обвинението, според което при удар с АТВ на 14 август миналата година е причинил смъртта на 35-годишната Христина и тежка телесна повреда на сина й. Наказанието, което Бургазлиев може да получи, е 20 години затвор.
2: 14 август е последния ден на семейната почивка в Слънчев бряг. Христина се прибира от плаж с децата и тези на брат си. На тротуара ги помита АТВ, управлявано от 18-годишния тогава Бургазлиев. След повече от 20 дни в кома, 35-годишната жена издъхва в болницата, синът и Марти е с тежки наранявания и прохожда отново. 10 месеца съпругът и живее с болката от загубата.
3: Като види на снимка, да, като това е нашата мама, вика къде ещо идва при нас. Как да му кажа къде? Казвам, че няма и понякога показвам, че е горе. Ама не питаш, що е там. Казва, добре и това е.
4: Не заслужаваше някой да убие на тротуара. Не заслужаваше.
5: Никола, искаш ли да кажеш нещо този път? Никола?
2: 19-годишният Бургазлиев, който тази година трябваше да завърши училище, взел 19 изпита от ареста, обяви защитата му и поиска освобождаване под гаранция и връщане на делото заради нарушение. Според обвинението, ученикът е действал с умисъл, а кръвните му проби показват наличие на марихуана.
6: Умисъл? Това е само някой болен мозък му да кажа, че му замисъл.
5: Това е част от обвинението.
6: Да, част. От кого? Повдигнато от кого? Значи той няма как да няма вина в случая, но не е само никога.
2: Съдебната зала Никола поиска прошка от родителите на загиналата Христина и извинение, но не каза за какво.
5: Никола каза, че се извиняваш на родителите.
7: Да,
5: за
7: така
5: какво
7: е.
5: Точно? За какво се извиняваш? Кажи го и пред нас.
8: Чухте, какво трябва да
9: пи? Марти, не пита ли тати защо плачеш?
3: Не пита. Само вика, виж, имаш някаква съвзичка надолу и това е.
2: Решението на съда. Бургазлиев остава под стража на 6 юли. Делото продължава с разпити на свидетелите. Забити виновените Дания Танасова.
0: Софийският апелативен съд не задържа студента Александър Георгиев, който е обвинен за смъртта на момичето, паднало от петия етаж в Благоевград. Преди седмица окръжния съд също не го задържа под стража. Днешното решение е окончателно. Обвиненият Александър Георгиев си тръгна мълчаливо и без никаква мярка за неотклонение от съдебната палата в София. Според съда няма доказателства, както и свидетели, че той е съпричастен към смъртта на момичето. Освен това е установено престъпление, за да се търси обвиняем, каза съдът. Няма основание дори за обвинението на 20-годишния студент. Две сестри стоят зад схемата с фиктивните физиотерапии в Пловдив, с които от здравната каса са източени над 500 000 евро, съобщиха днес разследващи. Прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража на петимата арестувани. Три центъра за физиотерапия има на името на едната сестра в Пловдив, Асеновград и Куклен. Другата сестра работи в държавна болница, където е издавала фалшиви болнични, казват от прокуратурата. Схемата е действала повече от година. Проверява се и санаториум в смоленското село Баните. Директорът е бил арестуван за 24 часа и по-късно освободен.
10: Болничните листове, които също са неправомерно издавани от болницата и от едната обвиняема. Точно така, ревматоложката установихме, че са плащани по 100 евро от пациентите на нея и на други лица, за които към момента няма да споменавам, но това е било практика, която е документирана.
11: Схемата, по която е действала тази организирана престъпна група, е основана и на особеното доверие, което имат помежду си на базата на близките роднински връзки.
0: Ремонтни дейности затвориха изцяло Дунав мост при Русе. Движението на всички превозни средства е спряно от 9 часа тази сутрин. Ограничението за леките автомобили ще важи до 21 часа, а тировете ще бъдат пуснати в 9 часа утре сутринта. Напрежение няма, тъй като за спирането на трафика се знае от дни. Затварянето на моста се налага заради изливането на бетон, с който се свързва фугата между ремонтираните участъци в последните 320 метра от моста. Технологичният процес изисква да няма вибрации поне 12 часа. Това е последният етап от основния ремонт на съоръжението, който трябва да приключи до края на месеца. Депутатите обсъждат промените в закона за защита на потребителите, които целят повече защита по отношение на повишаването на цените. С подробностите сега Румяна Стоилкова.
7: Добър ден. Сред текстовете, които разглеждат депутатите, е забрана за необоснованото поскъпване при търговците. Един търговец ще трябва да докаже дали стойностите на неговите цени са икономически обосновани и има резон за повишаването им. В текстовете се предвижда и въвеждането на термина справедлива цена. Това няма да е цена, която търговецът ще бъде глобяван, ако неговата цена е различна от тази справедлива цена. Държавата ще посочва каква е справедливата цена за един артикул, но тя ще има за цел по-скоро да ориентира потребителите. Най-много спорове в бюджетната комисия се разгоряха именно около това ще работи ли справедливата цена.
12: Примерно вземаме типов хляб. Нарязан, не нарязан. Опакован, не опакован и всякакви други такива весели неща. Нали? В смисъл, ако го хвърлиме един конкретен хляб в артикули, ние отиваме на десетки, в някои случаи предполагам на стотици видови артикули. Но чисто практически това как ще работи.
13: Когато става въпрос за малката потребителска кошница, те са базовите продукти, които са утвърдени вече с определени включително и стандарти там, където ги има. Тоест няма да има нарязан хляб типов и тем подобни. Допустимостите към малката потребителска кошница са ясни какви са. Тоест хляб потвърден стандарт България, мисля, че беше и така нататък.
14: В мотивите ви е посочено, че вие искате да преодолеете последиците от въвеждане на еврото. Такива последици няма. Вие искате да се борите с последиците от въвеждане на еврото. Всъщност се борите с повишаването на цените в резултат на така глобалните проблеми.
15: Цените се регулират по пазара най-вече и това не се случва през закон.
0: И на второ четене в парламента особеният управител на Лукойл Нефтохим вече с ограничени правомощия. Тези промени ще засягат Евгений Симеонов, който вчера беше назначен на място на Румен Спецов за особен търговски управител на рафинерията. Разпоредителните сделки на дружеството, които особеният управител одобрява, ще могат да се обжават пред окръжен съд. Той ще трябва да се отчита и всеки месец пред министъра на икономиката. Премиерът Румен Радев посрещна в София гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. След среща на четири очи стана ясно, че София и Атина заедно ще отстояват мнението, че в новия бюджет на Европа парите за усилване на отбраната не бива да ощетяват тези за развитие на регионите и за селското стопанство. Двете страни ще работят за укрепването на енергийната свързаност чрез увеличаването на капацитета на газовия интерконектор за България и завършването на вертикалния газов коридор до Югоизточна Европа. По време на разговорите са поети ангажименти от страна на Гърция да укрепи ЖП връзките си до България, от наша страна да завършим магистралата от Русе до граничен пункт Маказа.
16: Имаме уверението на министър-председателят Мицотакис за достъп на България до съвместно управление на северните гръцки

0: двамата фигуристи. Джейн Торвил и Кристофър Дин са олимпийски шампиони от игрите в Сараево през 1984 година, бронзови медалисти от олимпиадата през 1994. Пети път световни, четвърти път европейски шампиони. Тяхното изпълнение на музиката на Болеро е едно от най-красивите в цялата история на фигурното пързалене. След малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
1: Здравей, Вики! Ще ми гостува министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Баба Алино, незаконният град или другото име на беззаконието. Парите за пътища и други особености на начина, по който у нас се харчат публични средства. В студиото ще дойде Андрей Райчев. Първите седмици на новата власт. Има ли разминаване между очакванията и реалността?
0: Благодарим ти, Цвети, а още новини в 19-то. Станете с BTV.

0: свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Lily Junior за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Lily Drogerie. Lily Junior, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Lily App. С голяма любов за малките чудеса.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
8: Така, как да намерим съкровище?
9: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
10: Ура! Ще търсим съкровище!
9: Това са те!
11: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен гребиш!
9: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

Здравейте! Тази нощ централните и източни райони валежите ще продължават, докато в Западна България ще спират. Утре сутрин дъждът навсякъде вече ще приключи и денят ще започне с много слънчеви часове. До края на денонощието остават в сила кодовете за опасно време в страната, а утре в следобедните часове обаче отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Вятърът в страната ще бъде слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. градуса, а за София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Поглед и към планините, където също ще има купесто-дъждовна облачност и главно следобедните часове ще паднат краткотрайни валежи с грамотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. През следващите дни и през първата половина от новата седмица въздушната маса на страната ще бъде неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и риск от градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето. А сега започва Лице с лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Дали незаконният град Баба Алино ще изпълни със съдържание поговорката «Всяко чудо за три дена»? Това ще попитам сега министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Така ли ще стане «Всяко чудо за три дена»?
1: Ами, чудото е много голямо. Тоест, това чудо наистина, което станахме свидетели, е толкова голямо, че според мен няма как това чудо да го забравим. Тоест, просто то трябва да има своя законов завършък. Не вярвам, че това чудо може да бъде забравено. Още повече, че най-малкото ние като държавна власт няма да го забравим, защото ние не знаем местната власт как ще реагира от тук нататък, но със сигурност ние ще следим този процес, защото в края на краищата това, което има да се случва и всички заповеди, които има да се случват, са в правомощията на кмета на община Варна. Така че негов е ангажимента да наложи закона, защото буквално някой трябва да наложи закона. Както се казва, той също и отговорен за това, което се е случило. Отговорни се, разбира се, и замесени със сигурност и предишната власт, защото чувам как всичките говорят, че не са виновни. Нали, всички знаем, че всичко се е започнало от 23-та година в средата на 23-та година. Тоест, тук има една доста сериозна организация в този процес. То е съвсем видимо. Всички са мълчали достатъчно дълго време, за да се случи наистина това. Както виждате...
0: Това питам, какво е вашия разказ за това, което се е случило? 23-та година ли започва? Продължава ли? До кога? Днес какво се случва?
1: То наистина започва 23-та година и да издадеш удостоверение за търпимост, да наречеш ни изгради, че са построени преди 2001 година и те първо да почваш да ги строиш, защото това се е случило, очевидно е сериозна организация. За мен е безумие, защото това означава, че всичките тези организатори са вярвали напълно, че нищо няма да се промени и че начина, по който се управлява държавата, никой няма да я промени. Това е поне на първо четене излезе, защото изглежда, защото, нали разбирате, да го направиш по този начин. Това означава, че си сигурен, че никой няма да отвори папката, защото когато отвориш папката, то се набива. Тоест, това законно нарушение започва да се набива. Научи, разбира се обаче, в последствие, така или иначе в един момент се появяват сигнали. Веднъж за сеч, втори път за незаконно строителство. Това се случва в 24-та година. И след това, 25-та година, имаме заповед за допускане на подробен устройствен план. Сега, дали това е някакъв тип сглобка, какво е, как е, то разбира се, кореспондира и с времето, когато в началото на управлението на сегашния кмет Коцев, когато беше с глобката. Дали има една приемственост в всичко това? Дали някоя властта в началото не е искала да започне да се конфронтира с проблемите, които има в предишната власт? Ние не знаем, но резултатите са тези, разбира се.
0: Така, ние не можем да знаем емоционално и вътрешно партийно как са се движили.
1: Да, нещата. Но очевидно има зависимост в цялата...
0: Но аз не знам как ще се справите с всичко, защото аз слушам почти всеки човек, който говори по тази тема, включително и хора от Варна. Единия ваш колега казва това, че слагаме нещо в пупа и е незаконно, не означава, че е разрешение, че му даваме разрешение да се строи. Портних казва 23-та година няма една туха сложена, всичко е празно. Всичко се е случило при Коцев. Къде е закона тук? Кой може... А пък вие вчера казахте Портних дигна топката. На кого я вдигна?
1: Вижте, 23-та година може да не е сложена туха, но е сложено началото на този процес с удостоверението за търпимост. Да кажем, че е сложена дигиталната тухла. Тоест, дадено е началото наистина на целият този процес. Затова казвам, всички са виновни, всички са замесени, всички са отговорни за този цял процес. Разбира се, не е само, защото в момента не е само общината, аз не случайно фокусирах върху това, което можех да направя като регионален министър и започнахме процедурата за уволнението на шефа на кадастъра.
0: Ама вие не успявате и предишния министър
1: не
0: успява.
1: Не, напротив.
0: Ма не сте уволнили, тя не иска. Пак е в болнични.
1: Това, че не иска и че е в болнични, не означава, че не е уволнение, няма да бъде уволнение.
0: Това е номера и предишния министър казва така. Два пъти се опитвах по други казуси.
1: Сега,
0: не става.
1: Ще се върне от болничен и ще си отиде. Ще видим дали съда ще върне или не. Аз, разбира се, разчитам на факта, защото в момента също тече процес и на дисциплинарно наказание. Имайте предвид си още нещо, да бъда точен. Това нейно деяние, аз ще го оформя и ще пусна сигнал до прокуратурата. Както впрочем, между другото, днес съм пуснал два сигнала до прокуратурата.
0: По този повод или по друг?
1: По друг. И то по много, много по-интересен повод.
0: Казвайте.
1: Единият повод е четвърти лот на магистрала Хемус. Там е замесен бившия регионален министър Иван Иванов, замесени са тогавашното ръководство на АПИ, замесени са дружества автомагистрали. Казвам го много ясно и точно. Четвърти лот на Хемус имаше незаконно строителство, беше установено във времето назад в нашите служебни кабинети, безспорно установено всички протоколи. Министър издава разрешение за строеж, все едно няма никакво незаконно строителство. До тук нарушението е административно. И сега внимавайте обаче. Тогава, когато ние направихме актове за незаконно строителство, тогава в времето в нашите служебни кабинети, в съдебното дело, което беше срещу образуваните актове, тогава и автомагистрали фирмата под прикритие като изпълнител, знаете как ги наричаме тези фирми, в съда казаха, ние не сме го строили. Тоест те декорираха, че не, това строителство, което е констатирано, не е построено. Малко след това обаче, след като се издава решението за строеж, автомагистрали и АПИ заплащат строителство на същите тези юридически, т.е. АПИ заплаща на автомагистрали, автомагистрали на фирмата, на същите тези хора, които са декларирали,
0: че нищо не са построили.
1: Че не са го построили. Тоест, ние приехме тогава, че марсианците са го построили. Те са декларирали, че не са го построили. В съдебно дело. Освен всичко останало, за да бъде изплатено с дата съвсем различна от времето, когато е изпълнено строителство, очевидно има документи с събено съдържание. Комплектовал съм тази преписка, днеска съм подписал и съм изпратил в прокуратурата. В комплект, т.е. втора преписка, е в прокуратурата, днеска съм изпратил включително и друг сигнал. Той е още по-лош. Защото в тези пари, които знаете, че ние се борим, спасиме по европейските програми, под рикс в момента са 127 милиона евро.
0: Защо?
1: За средния и малък бизнес, защото тогавашният пък заместник-министър
0: е... Кое правителство?
1: В същото правителство. Аз говоря едно и също правителство, правителство на Росен Желязков. Говоря за това правителство. Е направило така и е спомогнало да се манипулират обществени поръчки, които обаче забележете. Това, че ние са констатирани тези нарушения, са констатирани от нашите европейски партньори, т.е. от Европейската комисия. Тези поръчки са спрени от предишния служебен кабинет и съвсем логично, защото ние няма да получим пари за тези програми, при положение, че са констатирани законови нарушения. Беше направен вътрешен одит, който бях поискал да бъде направен. Направен одита, констатираните нарушения са факт наистина от Европейската комисия. Естествено е. Нали разбирате? Ние се борим за всяко евро в бюджета. Държавата е с продънен бюджет, а в един момент ние започваме да губим милиони евро, защото едни чиновници, и то не чиновници, а политици, са наистина в случая не ги интересува дали ще загубим пари. Тя ги интересува нашата фирма да вземе обществена поръчка. Е, това е недопустимо. Ето така, евро по евро, ние ставаме все по-бедни. Тоест, колкото е по-голямо законовите нарушения в България, толкова повече ние ставаме по-бедни. Това е наистина проблем, който ни докара точно до тук. И сега ние трябва да се бориме веднъж, трябва да се бориме с проблемите с, разбира се, държавния бюджет, и втори път трябва да се бориме с причините, доведени до там. А причините, доведени до там, са само едни. Наистина, една политическа върхушка, която беше се самозабравила. Лошото е, че сега тяхната самозабрава ще я плащаме ние всичките. Ще я платиме, ние ще работим достатъчно, ще работим прозрачно. Казах ви, ето, в рамките само на няколко седмици, два изключително сериозни сигнала, между другото един и до Европейската прокуратура. Очаквам наистина институциите да постъпат отговорно за тези сигнали. Казах включително, че ще подготвя, след като направят пълен одит за кадастъра във Варна за управлението. В момента, между другото, ДНСК и агенции по кадастъра проверяват и община Варна за това дали са издадени други такива удостоверения, дали не е масова практика, защото може да се окаже и това. Това, разбира се, ще е проблем на кмета, но същевременно искаме да разберем до каква степен е тази свързаност и с агенция по кадастъра. Изглежда като една организирана група. Една организирана група, която работи в материята. И искам тук да кажа нещо много ясно. С това, което в момента го коментираме, не искам да кажа, че всички геодезисти или цялата гилдия на геодезистите, на архитектите, т.е. това не е атака срещу гилдията, защото аз съм човек също от тази гилдия. Но това наистина една изключително огромна деформация. Огромна деформация на самозабравили се чиновници, защото те някакси излизат от рамката на гилдията и се превръщат в едни чиновници, които работят не в полза на обществото, а работят в полза, и то не само за себе си.
0: Служебният ви колега, да, министър ги нарича групата на уреждачите, и те се знаят.
1: Лошото е, че специално случая с Варна, това е повече от групата на уреждачите, защото те фактически, наистина, мащабът е огромен. Тоест, тук не става въпрос да организираш
0: едно
1: и да
0: одобриш
1: един пуп. Тук става въпрос, наистина, това е много сериозно. Аз го бях нарекал, че организирана слепота, защото тя е слепота и никой не иска да я види, но тя е организирана. Тоест, някой организирал всички тези институции.
0: Кой може да ги организира? Може ли това да се случи без политически чадър? Дори да приемем, че е кмет на града.
1: Тук политическия чадър е извън кмета, със сигурност, защото, както виждате, палитрата е много извън една политическа сила. Тоест, тук наистина мащаба най-вероятно ще окаже много голям, но това не е въпрос към регионалния министър. Аз мога да ви дам пълен анализ на всичко това, което се е случило спрямо закона за устройство на територията, всички наредности.
0: Нарушени ли са много членове на този закон?
1: Ами, най-вероятно не може да ги изброиме, защото винаги ще забравим.
0: Нарушени са.
1: Страшно много са нарушени. И не само членове са нарушени на закона. Има дейности, които съвсем е очевидно и можеш да направиш проверка и не искаш да я направиш. Примерно с случая с кадастъра. Някакси ти виждаш, че има документи за удостоверение за търпимост. Очевидно е, че тези сгради ги няма 2001 година. Кадастъра на Варна е одобрен много след това, т.е. кадастралната карта. И в тези тогава ги няма. 2005-2006 година е направена замяната на един имот, който е бил гора.
0: Ей, тогава прословутите заменки, така, това беше златно време за играчите.
1: И сега се оказва, че в тази гора пък е имало изгради. И то ги е имало още от 2001 година. Просто толкова е абсурдно, че човек наистина не знае откъде започна да го коментира.
0: Вярвате ли, че прокуратурата ще се справи?
1: Ами, сега се надявам, както и днес, както казах, че съм пуснал два сигнала, надявам се наистина, че дошло времето вече да се почне да се разплита всички тия проблеми. Аз, разбира се, надявам, че този път и с сериозната и активна помощ на МВР, защото аз един от сигналите, включително съм го пуснал и до Министерството на вътрешните работи. Надявам се, аз прочим между другото и преди това, като бях регионален министър, имам поне 7-8 сигнала. Имам сигнали, включително живота.
0: И докъде стигнаха?
1: Ами, сега започваме да питаме докъде са стигнали.
0: Но нямате отговор на сигнала, който сте подали.
1: Не съм се отказал в момента да запитаме за всеки сигнал докъде се е случило. Няма да забравим. Нищо не е забравено. Още повече, че загубените пари сега започнем да ги плащаме ние с финансовото състояние на България. Всички тези пари, всички тези кражби. Аз изпомнят, че в първите дни, когато станах министър, разкрихме един голям проблем. Беше направен опит да се индексират авансите. И аз сега в момента съм поръчал, и другата седмица ще го обявиме. Нека да знаят хората за колко пари се бяха приготвили да ги откраднат. Защото ако индексираме незапочналото строителство и тези аванси, аз ще дам много ясен отговор. Тези пари колко щяха още да ни струват. И най-вероятно, с всеки изминат ден на работа на нашия кабинет, най-вероятно ще установяваме финансово защо сме до тук. Ние ще установяваме законовите нарушения.
0: Вие до сега с двата сигнала, понеже премиера Радев даде изявление тези дни, че от идната седмица министрите ще започнат да говорят за сделки корупционни, смущаващи.
1: Както виждате, аз
0: това ли е, което очаква премиера?
1: Което и в момента го говоря, всички тези неща.
0: Това е част от това обещание на Радев, така ли?
1: То вижте, даже не го приемете толкова като обещание на Радев. Просто наистина, когато започваме да откриваме едни неща, ето, давам простия пример с индексацията, методиката за индексацията. Ами тази методика за индексация, аз наистина, когато установих във втория ден, естествено съм казал на всички министерства, това е било разговор в Министерски съвет, да не плащаме, защото по тази методика ще ощетиме още повече, така или иначе, украдения държавен бюджет. И за да бъда още по-точен, в тази методика, когато са били направили комисия, в тази комисия има двама съпредседатели. И това са двамата заместник-министри, от които едната е колежката, за която ви казвам, че съм е дал на прокуратура. Тя, впрочем, към този момент е отстранена от работа временно и тече също проверка, защото тя се върна на длъжността си, който е директор на дирекция обществени поръчки.
0: Във вашето министерство.
1: Точно така. Тя също е отстранена от работа. Не само е дадена прокуратурата. Отстранена от работа и сме започнали дисциплинарно производство. За другата колежка, която също беше заместник министър, която участваше в, е участвала в тази комисия, сега забележете, на времето назад през нея е минал договора, благодарение на който договор авансите на Хем останаха 35%. Това е 2018 година. Към днешна дата същия този човек тогава, като заместник министър, участва в комисия, в която казва, айде сега да платиме още веднъж аванси.
0: Кажете имената им.
1: Ми, сега аз не искам да в момента наистина да коментирам. Мога да ги кажа, Юра Витанова е първата, която съм е дал на прокуратурата, защото тя наистина там е, са две сериозни нарушения. Дал съм е за едното, което ви казах, за Европейската комисия. Но какво да ви кажа? Ето, разказвам ви.
0: Сега, аз
1: разказвам ви. И знаете ли, когато кабинета на Желязков, когато е дошъл на власт, очевидно е дошъл на власт с една единствена идея да надгради онези неща, за които сме си говорили много пъти. За кражбите, за това, че магистралите нямат проекти, но имат плащания. Всичките тези неща, за които сме си говорили, те се опитаха и започнаха да ги надграждат. Само, че бюджета ни издържа. Ето това е истината. Не сега, съм финансист, но то очевидно.
0: Сега, аз знам, че ние за баба Алино можем да говорим до утре. И сигурно ще говорим още дълго, както вие твърдите. Само кажете, обаче има едни други хора, това са собственици на жилища, които може би и вероятно са абсолютно невинни жертви в тая цялата схема. Сега има едно изявление на Куб Корпорация, в което казва по памет, че е наела независими екипи, които да им помагат. Но какъв може и какъв трябва да бъде финала на това нещо? Трябва ли да се разруши? Кой трябва да издаде заповедта? И ако тези добросъвестни купувачи съдят някого, кого?
1: Този, който трябва да издаде заповедта, е кмета на общината. Безспорно, защото него и са правомощите да разреши строителството. Конкретният случай обаче, проверката на тези строежи, защото са в категорията, която е под контрола на общината, категорично той трябва да го направи. И защото ме питате сега за тези хора, които са пострадали. Затова бях толкова чувствителен към шефа на кадастъра. И затова съм се фокусирал към него. Не защото аз не съм познавал тази жена. Независимо, че изрекоха много лоши думи насякъде в гилдията. Обаче да го кажа точно. Ако не беше попълнена тези имоти в кадастъра и то да се попълни на базата на тази измама, нямаше да могат да станат сделките. Има два документа, благодарение на които се случва сделките. И те вече се превръщат не в документи просто и не в нарушение на Закона за устройство на територията. Те се превръщат вече в документи, благодарение на които се извършва буквално измама, защото инвеститора продава едни обекти, които няма строителни книжа и ги продава все едно, че има.
0: А как има, кажете, вода докарана, ток докаран?
1: Това е удостоверението за търпимо, само да довърша, и попълването в кадастър. За тока и водата.
0: Като знам колко е трудно, знам строители колко чакат електроразпределение на съвсем законни жилища да им докарат ток.
1: Още докато пътувах за Варна, го задавах по телефона.
0: И какъв отговор?
1: Не, аз бях във Варна и го получих отговора на живо. За водата. Коментара беше, там наистина има стара сграда, една от сградите, които се вижда очевидно, че е стара сграда, някаква лагер е бил. Тази сграда е имала захранване, разбира се, това, което се е случило, очевидно има преработени ВИК мрежи. Със сигурност шефа на ВИК и изобщо цялото отношение на ВИК Варна ще бъде поставено под лупа. Аз съм го казал много ясно, очаквайте и той да бъде сменен. Въпросът обаче е с тока, е още по-интересен. Трафопоста се оказва, че е бил ведомствен. И дълго време, т.е. той не е даже прехвърлен на електроразпределителното дружество. Виждате ли колко много неща във времето, като ли никой не е искал да ги промени?
0: Ведомствен на кого е бил трафопоста?
1: Ами, той е бил ведомствен, мисля, че...
0: Същата сграда ли?
1: Той е бил ведомствен тогава, когато е била някакъв лагер е бил, той е за едната сграда, много отдавна, случило се, може би, някаква приватизация.
0: И те всъщност пускат ток и вода за тази сграда, така ли да разбирам?
1: Да, и оттам нататък разширява цялата мрежа. И сега, когато кмета пита и казва, ама това не е ли трета категория, ние не можем да определим категорията, че е трета, защото няма улична регулация, няма ПУП. Огромно нарушение е да изобщо да твърдиш, че един строеж може даже и да е търпим при положение, че няма подробен строежен план, но вината вече на кмета, т.е. вече извън отговорността, е, че допускайки да се изработи подробен устройствен план. Не е вярно, казвам го, защото това малко ме подразни, като човек искаш да се говори истината. Не е вярно, че той е длъжен да издаде заповед за ПУП, за допускането на ПУП. Точно обратното. Той е длъжен да откаже, защото има незаконно строителство, защото във времето, когато е било издаден заповедта, януари 25-та година, вече е имал сигнали за незаконното строителство. Да приемем, че го е било страх да направи каквото и да било като резултат за спиране на това незаконно строителство, поне може да не издава заповедта за това да бъде допуснат ПУПа. Тоест, някак си качели до момента на януари, февруари 25-та година, някой продължава да работи в тази посока. Значи ние имаме жалби за законно строителство, все пак по някакъв начин случай започва да се осветлява и въпреки всичко общината продължава да работи.
0: Виждате и сега как тази община да издаде заповед да се разруши? И това ли очаквате да бъде финал? Да бъде разрушено?
1: Това е неговите правомощия. По закон,
0: а трябва ли?
1: По закон.
0: Кога трябва да издаде тази заповед?
1: Проблема е натри какъв е. Чисто морално, когато човек гледа тези постройки и знаеки, че за тези постройки вече има хора, които си го купили, всеки си задава въпроса дали е справедливо. Най-справедливото обаче е да спазваме закона, защото иначе, ако не го спазим, този случай ще се повтори много пъти. Задавахте въпроса, кой е отговорен и виновен. Аз мисля, че в рамките на едно наказателно производство, защото безспорно тук ще има такова, всички ще разбереме кой е виновен, кой е отговорен, кой колко е виновен. В края на краища, обществото за много неща иска да разбере.
0: А може ли след това те да съдят дали общината, дали държавата?
1: Държавата не. Със сигурност ще е общината.
0: Значи Коцев трябва да издаде заповед за разрушаване, но след това те могат да съдят общината.
1: Ами те...
0: И като слушам вие всички, не, какви те, закони, алинеи и членове изваждат?
1: Според мене, те би трябвало да съдят инвеститора, защото на практика инвеститор е този, който е продал нещо, което е незаконно. Поне независимо част на съм юрист, но естествено е голямото нарушение.
0: И кого да съди? Невзоров го няма. Кого да съдят? Някакви пазача?
1: За съжаление, сега, разбира се, е много странно. Там има сделки през банки, което е още по-странно. Мисля, че всеки, който е искал да си взима кредит от банка и си купува жилище, най-вероятно бил подложен на много сериозни проверки. Тоест, как така една търговска банка ще даде кредит за нещо, което аз пак казвам, не е задължително да си много добър професионалист. Казвам, даже не професионалист, казвам като професионалист, защото министъра в конкретния случай, аз съм архитект, съм работил тая материя, знаете колко министри и защото нямах строително образование. Не е задължително да си добър професионалист. Задължително малко да разбираш материята, за да разбереш, че нещо
0: сега,
1: не е редно.
0: Последен въпрос, имах още много, но вие чували ли сте, защото колегата ми Слави Ангелов тук спомена, че Дидо Дънката бил част от тази схема? Посредник? Чували ли сте това? Стигало ли е това?
1: Обикновено всеки...
0: Като го свързахме с купуване на гласове, с преференции там за едни хора. А сега?
1: Аз не знам, даже този човек също съм го чувал като някакъв такъв митичен герой във Варна. Но това, което може единствено да се каже, че има наистина много сериозна организация. Дали е той, дали е някой друг, към този момент наистина можем само да гадаем. Но очевидно мащаба на тази организация, той е надпартиен. И лошото е, че когато участват голяма част от партиите в надпартийния, в тази надпартийна организация, както искате да го наречете, но това е много притеснително. И затова наистина се оказа, че е много притеснително това, което е било в годините назад, защото когато тази политическа класа, която в момента е в опозиция, независимо под каква форма, т.е. какви са резултатите от изборите и дали са единни или са единни, но тази опозиция се оказва, че във времето назад се е групирала по икономически интереси и по криминални интереси. И това е най-критично.
0: Може би се е мафиотизирала, но ще продължим друг път, защото има много въпроси по повод магистралите, които чакаме, пътищата следващия път. Благодаря за разговора. Продължаваме след много кратките реклами.
2: Спестя. спестявай в Била. Вземи кайсии 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
3: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.

0: студиото Андрей Райчев. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Как си представяте и как изглежда според вас първите седмици от управлението на Прогресивна България и как изглежда и опозицията в първите седмици след конституирането на този парламент, в който Прогресивна България има мощно мнозинство?
1: Те са всъщност 25 дни или нещо такова.
0: Да.
1: Мисля, че понеделник ще бъде един месец стане, от как стана власт. Тоест няма и месец и за този месец бая напреднах.
0: Напреднаха?
1: Психологически, да.
0: Кой напредна? Прогресивна България или
1: опозиция? Да, да, да. Властта.
0: Добре.
1: Властта.
0: Как напредна? Ами,
1: наложи дискурса си.
0: Тя
1: наложи дневния ред разговарянето. Ами, за какво си говорихме? Беше предрешено, че Радев ще победи. Не се знаеш, разбира се, толкова много. Но за какво си говорихме? Говорихме първо, че той ще изведе България от Европа и ще ни заведе при Путин. Това беше, проглушиха ни ушите. Година. А последните месеци само това. Да, но той направи 3-4 сега движения, от които и най-големите врагове казват, не, той май няма да прави това. Тоест рухна едно централно обвинение. Другото беше, че не иска да прави, нали, всъщност реформа, ще се договаря с Певски. Това бяха двете неща, които се говориха против него. Всъщност той иска да вземе и да, пак да краде по същия начин, само ще настрои. Това до ден днешен някакви така още го споменават.
0: Защо невероятно ли да се договорят? Невероятно ли да се договорят?
1: Като стане морала, каква изгода има този отговаря? Те са долу, той е горе. В него е ресурса, в тях нищо. Те
0: са как нищо?
1: Посочени. Те са, да, някакви, до тук откраднати преди да го кажем така. Те са посочени с пръст, той е някакси осветен от прожекторите. За какво се отговаря? Те е луд. И за какво му е? Тук има международен аспект. Нали? Защо? Той си изгражда някакъв свой авторитет, обиколи европейските лидери и мене купите да държи, значи да завърши външната политика. Той наистина държи, както се изразява той или негови привърженици, здравословна доза евроскептицизъм, но тя не е проруска критика на Европа, а проамериканска. Той съвсем отчетливо търси по-голямо сближаване с Америка, от колкото можеха предишните, защото те много искаха, и съвсем отчетливо получава нещо подобно. Значи това е едното. Напълно е премахната идеята, че той ще ни вади от евроатлантизма. А това беше основната карта, спомнете си, това беше, де ставаш, сега да спускаш телевизор
0: и той не може да го направи за 25-те
1: дни. Той не иска да прави нищо подобно. Той иска да направи здрава интеграция с Европа, привилегирована на някакви такива по-специални отношения
0: с
1: Америка.
0: Тоест, мита, че външнополитически той ще ни сложи на друг коловоз, е рухнал. Така казвате.
1: Но той продължава с критиката си към войната в Украина.
0: Е, да.
1: И продължава да настоява, че тая война трябва да се прекрати, да стане мир и да започнем да се държим не и рационално.
0: Това е проблема. Че
1: но това е между другото близко до това, което Тръмп говори. Тръмп е не говори точно това.
0: И ми говори, говори и нищо не се получава от това.
1: Да, защото Европа събра 100 милиарда, 90 милиарда ги даде на Украина. И защото Европа си развали отношението с щатите, за да помага на нещо, което и вреди. Това е в очите на Радев.
0: Добре, но това да се върнем.
1: Но искам към, да кажа, че това е снето. Това е снето. Просто трябва да си малумен, за да станеш да кажеш, Радев вади страната от Европа. Не, той тук ще се срещна с Мерц, с...
0: Добре, а вътрешно политически как изглежда как? Радев и вътрешно политически как изглежда Радев и неговата партия?
1: Вътрешно политически едно нещо... значи, те тръгнаха да правят това, което бяха решили да правят. Тръгнаха се на главния въпрос за цените. Аз не съм сигурен, че въобще някой в света може да отговори защо българските цени растат. Наистина не се шегувам и съм въобще автор на проект, при който всички нобелисти по икономика ще идат в Стокхолм, се държат на опашки и си върнат Нобеловите премии. Защото, да, българските стоки за употреба селскостопански и свързаните с тях се удвоиха цената си за последните 5 години. Ама също направи златото. По 2,5. Също стана с апартаментите в България, в София. Те са по 3. А с колите не. Няма 10-12% повишение от общата инфлация. Тоест, тече някакъв подмолен процес, който те не разбират и непрекъснато вадят нещо и казват. Това е заради и следва някакъв текст. Обаче не е заради. Ето, например, казват, заради еврото. Да, ама гледаме в Румъния абсолютно същия процес. А никой евро не е въведено. Гледаме в Гърция същия процес, там пък въведено еврото преди 30 години. И колко. Тоест, не се разбира процеса какъв е. Те сега се фанаха с веригите. Нещо изключително хубаво. Изключително хубаво. Те вериги наистина заслужават да бъдат осветени, да бъдат накарани да укротени, има свръхпечалба, защото това е вярно. Това не е обаче фундаменталният процес. Фундаменталният процес е заложен някъде много дълбоко. в европейската икономика. И е заложен вероятно в това, че работи и Китай, а ние само нещо разнасяме и такива разни работи.
0: Добре, това е в икономическата сфера.
1: Да, това ви казвам.
0: Но вътрешно-политически...
1: Там исках да добавя едно нещо, което виждам като голям негов плюс. Ако Борисов нещо имаше изключително свое патентовано, умело и много полезно за него и за страната, това ти даваше заден. Е, тук видяхме на два пъти Радва да даде заден. Можеха да наложат веднага нещо. Те изслушаха, срещнаха, казаха ми, дай да изложим две седмици, да уточняват. Тоест има слушаемост към опозицията и към потърпевщите, така се каже. Само по себе си също мога да го причисля към добрите постижения.
0: А вярвате ли, че са искрени намеренията на Прогресивна България и на Радев да разградят олигархичния модел?
1: Абсолютно съм сигурен. Не, сега, кой разбират под олигархичен модел? Те не отиват в някаква дълбочина да преразглеждат приватизацията, която е несправедлива, крадлива, всичко знаете. Но те не заявяват това. Те заявяват само, че тези бюджетни паразити, защото корупцията в България е средно голяма в обикновеното и страшно голяма в европейските фондове. Страшно голяма. Ето, тези бюджетни паразити, те смятат да ги унищожават. Те преди мен на стола седеш човек, който показва тази история. Такива ще слушаме 100. Това, впрочем, не е само история за незаконно строителство. Това е история за това, че то се отива на власт, за да се пускат нашите фирми. Това за сега не го виждаме при Радев. Трябва наистина да няма акъл за две стотинки, за да го направи. Няма защо да го прави. Не му трябва. И от тук на мен ми се виждат неговите противници, в този смисъл обречени. Зависи обаче от съвсем не от намеренията, а от компетентността да се свърши тази работа в съдебната система. Тук не ми харесва.
0: Какво не ви харесва?
1: Първо, че не се води диалог и официален диалог между Синьото и Радев. Това беше общ знаменател за тях. Нещо повече, защото питахте и за опозицията. На мен ми се вижда абсурдно. Значи, има четири партии, освен Радев в парламента. Mm-hmm. Възраждане, той просто не може да води диалози с тях, защото те много потърпях от него загуби, сърдъци, болиги.
0: Те са си особени, да кажем.
1: Да. ДПС и ГЕРБ няма какво на този етап да се говори. Те са до някъде потърпевши. Са тук. Единствените, които са полуопозиция, които биха могли да имат диалог с него, само по сектори, и които предварително и преди изборите декларираха, че ще има такъв посекторен диалог, са Сините, които преживяха по допълнителен шок, че се разделиха. Но така или иначе, там са. Две са. Защо не са подписали документ още заедно? Защо просто не са седнали да подпишат, че ние по тия въпроси, между другото, можеха да си прокарат и срещу страховете, защото те ги е страх пак от дезинтеграция с Европа и прочие. Там може да им правят във връзка с европейския път, приемаме това, приемаме това, приемаме и ще правим тия стъпки. Това не се е извършило. Напротив, понеже ГЕРБ и ДПС много умно мълчат и задържат пасивно, даже пасивно плюс, искам да кажа, одобрително се изказва за някои мерки, такива работи, в ролята на опозиция бива изтласкано в мнението Синьото. Това е безумна глупост от тяхна, политическа глупост от тяхна страна. Те са в много по-добро положение да бъдат опозицията с главно О. Те нямат нужда от войната с Радев. Те имат нужда да се съюзят с Радев по въпросите, по които се разбират и да прокарат това. Примерно, ще ви дам един пример. Професор Даниел Вълчев има една идея, която истински ме шокира от гледна точка на това колко просто е и колко хубаво е. Защо парламента не прогласува изпълняваща длъжността за главен прокурор да бъде назначаван от президента? Това ни конституция нарушава, ни бърка в това, просто като ряпа. Вместо да чакаме дълъг процес и февруари, нам си какво, виж съвет, па той се събира, па си избира, до тогава просто да започне някаква реформа с някакъв човек, на който си има някакво доверие, който е въпрос на елементарна консултация пак на Илияна Йотова с 3-4 лидери, от тези, които смятат да правят това, и да се направи. Защо още не са сключили договор за промяна в домовата книга? Какъв е проблема? Възраждане няма да подпише това ли? Що да не го подпише? Ако двете Сини и Възраждане подпишат, това 180 гласа точно. Това просто бързата процедура на Конституцията. Нищо такова не става. Вместо това, Сините се изправят в съвършено ненужната им в случая задача. Когато Радев започне да прави разни бели, но тази беля, която те очакват, той не направи. Напротив, от обратното. Вместо да си...
0: Този разговор трябва да се инициира според мен от по-големия в случай.
1: Добре, това е отделен въпрос.
0: Не може да отиде някой от опозицията. Ето ви едно документ, че господин
1: Радев. Не, критиката не... Първо възможно, разбира се, те да предложат. Но е най-хубаво...
0: Не изглежда добре.
1: Зад колисно нещо, от смисъл... Не тайно, ами така мълчи... Тихо да се
0: договорят.
1: И съвместна инициатива или господ знае какво. Не се прави. Към това се наслагва една неопитност на главно на говоренето за сега. Има просто изцепки, преклено силно казани думи. Но като цяло, поне ме питахте като цяло, мога да ви кажа, това е опита ми с Симеон, тега, спомням за Симеон. Когато Симеон Селскобургоцки дойде на власт в България, срещу него имаше един навичен език
0: 30-40 секунди
1: преди идването му. И то беше именно Москва и всички екстри, които знаете. Не падна от този език. Не този език го събори. Съвсем друг език възникна, в резултат на който той намаля, а после изчезна, като политическо влияние. Разчета, че Радев ще бъде съборен с тия предишните приказки, които па се повтаряте, смешен. Тоест, мисъл,
0: трябва да си измисли нов речник.
1: Кора му върви много уверено, а уния неща, които са му реален проблем, въобще даже не са още на хоризонта. Ще дойдат, не е да не дойдат.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Часът е 18, а вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия, съобщиха от Софийската градска прокуратура. В момента се подготвят документите му за екстрадиция. Мавродиев е задържан в Белград въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Софийския градски съд и потвърдена от състав на апелативния съд. Той е в неизвестност от 22 август 2024 година и е обвинен в длъжностно присвояване. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. За него се твърди, че с част от отпуснатите пари си е купил коли. По информация на BTV, адвокат на Мавродиев от този момент нататък става Емануил Йорданов, който за сега отказва коментар. В Сърбия Мавродиев е задържан в сряда за 18 дни, докато се подготвят документите му за екстрадиция. Този срок може да бъде удължен до 40 дни заради езикови преводи на документите и други административни затруднения. А единственият коментар до този момент е на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той публикува пост в социалните мрежи, в който заявява, че, цитирам, никой няма да е над закона. Мълния уби 35-годишен строителен работник край Кресна и рани други двама по време на грамотевична буря. Инцидентът е станал около 10:30 тази сутрин. Мъжете са служители в пътно-строителната фирма, изграждаща обходния път. Падналата мълния оставила безжизнен на земята 35-годишния мъж, който е от кресненското село Сливница. Другите двама работници, които ударната вълна е блъснала на земята, са откарани за преглед в спешен център Симитли. Според очевидци, мълнията е паднала след като дъждът е спрял и мъжете излезли за да продължат работата си, а трагедията се случила пред очите на други техни колеги, които са били на обекта. Междувременно предупрежденията за опасно време остават в сила до полунощ. 14 са областите в страната, за които все още важи оранжев и жълт код за опасни грамотевични бури, интензивни валежи и условия за градушки. Очаква се времето през нощта да се успокои. Президентът Румен Радев посрещна в София гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. След среща на четири очи стана ясно, че София и Атина заедно ще отстояват мнението, че в новия бюджет на Европа парите за усилване на отбрана не бива да ощетяват тези за развитие на регионите и за селско стопанство. Двете страни ще работят за укрепването на енергийната свързаност чрез увеличаването на капацитета на газовия интерконектор за България и завършването на вертикалния газов коридор до Югоизточна Европа. По време на разговорите са поети ангажименти от страна на Гърция да укрепи ЖП връзките си до България, а от наша страна да завършим магистралата от Русе до граничен пункт Маказа. Израел и Ливан постигнаха споразумение за примирие с посредничеството на Съединените щати. Израелската армия обаче заяви, че въпреки това ще продължи операцията срещу Хизбула в Южен Ливан. Министърът на националната сигурност Итаман Бен-Гвир определи споразумението като голяма грешка. Шиитското движение Хизбула коментира, че докато израелската армия е в Южен Ливан, спиране на огъня няма да има. От своя страна и Иран поставя като условие за преговори с Съединените щати включването на Ливан в споразумението за примирие и прекратяване на израелската операция в Ливан. Времето. Утре преди обед ще има слънчеви часове, но около и след обяд на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24, а за София около 26.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: За първи път на Античния театър, 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те!
10: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
11: Това е голям сочен кремиш!
8: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: В предаването има продуктово позициониране.
14: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
15: Здравейте, на 4 юни, четвъртък, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. След препоръката на Еврокомисията България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит, какви ходове да очакваме от властта, ще чуем позицията на Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България. И още, за дискусиите около майчинството и политиките за децата и семействата ще говорим с бившия социален министър Иванка Шалапатова. Започваме след малко, останете с нас.
16: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: След препоръката на Еврокомисията, България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит, какви ходове да очакваме от властта, ще говорим следващите минути с Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Еврокомисията отчете, че дефицитът за миналата година е 3,5% и може да се увеличи и да остане над 4% до 2027. Чухме и вице-премиера Гълъб Донев, който каза, че препоръките от Брюксел са предизвестен сценарий и също така, че ако не се вземат мерки, дефицитът е 7,4%. Три дни яли, пили и се веселили, сложихме край на приказката, казва той. А бившия финансов министър Теменужка Петкова казва, че от доклада на Брюксел е станало ясно, че миналата година България е спазила всички изисквания по отношение на дефицита и на дълга, като приложим дерогацията за разходите за отбрана. Страната ни има време 6 месеца да предложи мерки за решаване на проблемите. Какво показват според вас препоръките в доклада и как гледате на тези политически спорове, които продължават?
3: Препоръките не са неочаквани и вече много икономисти в България не говорят същото от много време. Всъщност дефицита за миналата година е установен като такъв, но той е реално и по-висок, защото бяха всъщност отложени някои разходи и обратно бяха издърпани напред, преместени приходи, издърпани от следващата година. Тази така шейна, на която ни качи Асен Василев, който сега казва няма страшно, от нея трябва да се слиза, защото ще се разбием в пропаста. Ние вече имаме за месец май отчетен дефицит от 2%. То даже по просто тройно правило, нали, ако го направите, става 4,8 на годишна база. Тия 2% за 5 месеца са 4,8 за 12 месеца. Ама то даже и така е много подценено да се смята, защото по-голямите разходи са второто полугодие, даже четвъртото тримесечие, докато по-голямите приходи са когато се изравняват, плащат данъци, а именно първото полугодие. Така че ако нищо не се прави, дефицита може да отиде към 7%. Само от индексацията на пенсиите имаме още 0,5% отгоре разходи за второто полугодие над тези, които са за първото. Очевидно трябва да се взимат енергични мерки и да не се отлагат такива за по-нататък. Ясно е, че не всичко може да се направи сега. Например, реформа в административни структури или в административно-териториално отделение. Защо не? Ние имаме общини, които са с отпаднала необходимост ли е сега често използвания израз, където най-голямия в някой от тях и единствен работодател е общината, а пък общинарите пътуват от съседния град, от съседната община. Тоест едно укрупняване и там трябва да се направи консолидация, но очевидно това не може да стане с този бюджет, но трябва да не се отлагат много такива реформи за по-натам. Това отвързване на заплатите в редица бюджетни сектори от средната, премахване на тези автоматизми е очакван на препоръка и на Европейската комисия, защото това води до много силно отваряне на ножицата между ръст на заплати и ръст на производителност на труда, откъдето загуба на конкурентоспособност, повишаване на инфлацията, всъщност това

0: води до увеличаване на дефицита, води до изсмукване на кадри. Комисията отбелязва острия недостиг в индустрията, в строителството. Всъщност това води и до намаляване на инвестициите в частния сектор, защото инвестициите се изяждат в такъв ръст на възнагражденията, за да не се загуби съвсем персонала, който се изсмуква от публичния сектор, от бюджетните учреждения, тъй като там взимат заеми и се плащат щедро високи заплати, които не съответстват на възнагражденията в реалния сектор, на производителността, на труда, на тези заплати, които плаща пазара.
1: Гълъб Донев даде заявка също така, че ако обществото е готово да понесе мерките, трябва да има замразяване на доходите. Данните показват, че заплатите в публичния сектор нарастват с по-бързи темпове от тези в частния сектор. Годишната инфлация пък за май е 7%. Какво да очакваме по отношение на доходите? Чухме също така, че се обмисля и нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата.
0: Ами този перпетум мобиле всъщност води до такива резултати. Увеличиха се административно минималните заплати, обвързвайки ги с средните, пък средните се вдигнаха от 50% ръст на заплатите в сектор сигурност, в сектор отбрана, в службите и над 50 за миналата година. Този огромен ръст на средните заплати, на разходите за заплати, всъщност с по 1 милиард лева се увеличиха в двете ведомства разходите за възнаграждения. Вместо бяха 2 милиарда, 24-та станаха 3 милиарда лева, 25-та. Това е 50% увеличение. Това води до увеличение на средната заплата в цялата страна, това пък води до увеличение на минималната заплата в цялата страна. Минималната заплата най-накрая плащат клиентите, купувачите. Тя се калкулира в цената на продуктите, на стоките и на услугите. Това води и до ръст на инфлацията. Води и до дефицит в платежния баланс. Ние имаме за миналата година, т.е. много повече внасяме, отколкото изнасяме стоки, защото не успяваме да бъдем конкурентни на външните пазари. При нараснали възнаграждения по-бързо, отколкото нараснала производителност. И всъщност ние за миналата година имаме огромен дефицит в търговското салдо. Изнесли сме с 21 милиарда лева повече стоки, отколкото сме внесли. И този дефицит тая година продължава да расте. За миналата година е малко под милиард евро, вече минавам на месец. За първото тримесечие на тази година е милиард и 200 милиона стигна на месец този дефицит. Очевидно така не може да се продължава дълго. Стената е близо или пропастта е близо. И всички тези автоматизми с средните заплати и с минималната трябва да приключват. За това призовава и комисията, за това призовават и работодателите от момента, в който възникнаха те. Всъщност това е груба грешка, която трябва да се поправи. А специално за минималната работна заплата и в нарушение на Европейската директива и в нарушение на Конвенцията на Международната организация на труда. Този автоматизъм, директно привързване само към един параметър, и то на всичко отгоре при нас и се прилага неправилно.
1: За минималната заплата. По отношение на административната реформа, управляващите казаха, че ще се прави анализ, няма да има масови съкращения. Чухме и вътрешния министър Иван Демерджиев, който казва, че над 1000 служители, 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година, а някои от тях са пенсионери повече от 5 години, но към съкращения ще се пристъпи в структурите, в които дейността няма да бъде затруднена. Какво е важно и какво може да очакваме по отношение на реформата в администрацията?
0: Вижте, в МВР, освен пенсионерите, има и няколко хиляди с ТЕЛК. При все това, че ние имаме с една трета повече полицаи, отколкото е средното в Европейския съюз. Те ги мерят на 100 000 души. На 100 000 души е средното 313 в Европейския съюз, ние имаме 421, т.е. с една трета повече. И това е за полицията. Ако добавим и тези по етажите на министерството, ако добавим и службите, тогава картината съвсем става ясна. Ние имаме най-голям дял в целия Европейски съюз за разходи за заплати в няколко сектора. Един от тях е обществен ред и сигурност, другия е правосъдие. В правосъдната система ние имаме два пъти по-голям дял за разходи за възнаграждения, отколкото е средното в Европейския съюз. И там сме номер едно, с голямо откъсване пред втори. Очевидно там имаме пренаселени и много щедро платени системи. Населението на страната намалява, а тези, които трябва да го обслужват, защото тези в бюджетната сфера, те нямат собствен смисъл и значение. Ние събираме данъци и плащаме на тях, за да ни обслужват нас. Ние намаляваме, тези, които ни обслужват, растат. При изкуствен интелект, цифровизация, автоматизация и така нататък. Там трябва да се реже много по-решително и смело. Ясно е, че това води до недоволства. Ясно е, че опозицията ще се възползва, но другото е да продължаваме да загниваме, вегетираме и да вървим надолу. Между впрочем, и друга болезнена тема, която е още по-болезнена, но комисията постави и този въпрос за индексацията, автоматизмите и при социалните плащания. И казва, че ето бюджета, структурата му е силно нарушена. 35% за социални плащания и под 15% за развитие. Тоест, това, което казах за частния сектор, че е принуден да прави, да се самоизяжда, да изяжда бъдещето си, то е и в бюджетния по същия начин. Тези автоматизми при социалните помощи, като добавим към тях и кражбите, свързани с злоупотреби и с корупция в ТЕЛК, в болнични и така нататък, става цялата тази картина. Тоест, няма бюджетна система, където да няма нужда от реформи.
1: И още една тема от днес. Бюджетната комисия прие на второ четене промени в закона за защита на потребителите, с които се определя справедлива стойност на 20 продукта от малката потребителска кошница. Няма да има основание за налагане на санкции, ако се разминава тази справедлива цена с цената, на която продават в магазините. Опозицията е скептична, че ще има ползи от въвеждането на такава справедлива стойност. Дават се повече правомощия на комисията за защита на потребителите. Също така тя ще може да изисква информация за цени, разходи, ценообразуване. В определен срок търговеца трябва да докаже обоснованост при формирането на цената и така нататък. Дали според вас ще има ефект от тези мерки и как ще се отразят не само на потребителите, но и на бизнеса?
0: Да, ще има ефект. Всъщност много е важно да се каже, че се разглеждат, допълват списъците с нелоялни търговски практики, така че да може съответните държавни контролни органи да реагират и да вземат нужните мерки на основата на закон. Защото нелоялните практики, които се описват в закона, те са взети от живия живот. За тях стоят десетки, стотици такива случаи. И тук няма как невидимата ръка на пазара да реши проблема, защото има господстващо положение на пазара на група фирми. Ето на мен ми тече кафява вода от крана и аз какво, да си сменя доставчика ли? Ми не мога, той е един. и производител на колбаси или на сирене, и той не може да си смени веригата, през която стига до клиента, защото повече от половината клиенти, купувачи на неговата продукция, ходят в търговските вериги. Само че при водата поне има КЕВР, който определя фиксирана цена. Там е регулирана цената. Докато при търговските вериги няма за тях КЕВР, има комисия за защита на конкуренцията. Само че тя не може да си свърши работа, защото тези нелоялни практики не са описани в закона. Сега са описани и се надяваме да може да си свърши работа. Така че да не бъдат мачкани, подтискани производителите, унищожавани. Все по-малък е дела на храните на нашата трапеза, които се произвеждат в България. И затова има голям принос и съществуващата система, съществуващите търговски вериги у нас. Производител е смачкван, а клиента, купувача, всъщност получава една двойна цена спрямо цената, на която се изкупува от производителя. И това нещо с тези поправки всъщност става по-прозрачно. Тази справедлива стойност, разбира се, стига да се поднася по правилен начин, може да бъде някакъв ориентир, но по-важно е да функционира добре системата за информиране на цените в реално време, къде какви са. Защото хората, и особено такива приложения, могат да се направят и за смартфони, като тръгваш да пазаруваш килограм сирене, един хляб, килограм домати и 100 грама масло, да провериш в коя верига, в кой магазин тая кошница твоя за деня е с най-добра цена. Ето, това ще накара по-скоро веригите да намаляват цените, отколкото ориентира справедлива стойност.
1: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видесарт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
8: Предаването има продуктово позициониране.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: За дискусиите около майчинството и политиките за децата и семействата ще говорим в следващите минути с Иванка Шалапатова, бивш социален министър и международно признат експерт по ранно детско развитие и закрила на семействата. Здравейте!
10: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Едно изказване на Владимир Николов от Прогресивна България тези дни постави акцента върху темата за майчинството, че страната ни е с най-дългото майчинство в Европа. След това от формацията обясниха, че не планират съкращаване на срока на майчинството. Ясно е също така, че няма достатъчно ясли за отглеждане на децата. Как грижата на майките през първите две години се отразява върху ранното развитие на децата и какво се случва, ако майката остави детето в толкова крехка възраст на детегледачка в ясла?
10: Да, преди всичко искам да кажа, че добрата новина е, че премиер обяви, че това няма да се случи, което е добра новина. Тоест, преразглеждане на времето, което по смисъла на законодателството в нашата страна се дава възможност за отглеждане на децата, няма да се променя, което наистина е радващо. Истината е, че България е сред европейските лидери по продължителност на платения отпуск, но в същото време е важно да се каже, че нашата страна много сериозно изостава по линия на достъп на децата до качествена грижа в ясли и детски градини, когато те са на възраст под 3 години. Както и нашата страна е лидер в детската бедност. И това са наистина значителни предизвикателства както за детето, така и за семейството и за икономическата активност и пазара на труда. Така че може би е важно да, когато се разглеждат такива политически решения, винаги да се гледат през призмата първо на най-добри интерес на детето, второ най-доброто за семействата в България и трето най-доброто за работодателите. Да започнем за детето и с децата и ви благодаря, че първо задавате този въпрос. Като специалист по ранно детско развитие искам категорично да напомня, че архитектурата на детския мозък се оформя точно в тези първи години, трета, пета година и много често ние забравяме да погледнем върху средата, която ние им осигуряваме на българските деца, именно в тези ранни години. А в последствие започваме да си задаваме въпроса защо българските деца в училищна възраст отпадат, защо като младежи имат влошено ментално здраве и посягат към наркотици, цигари и така нататък. Именно за това е много важно политиката за отпуска по майчинство и въобще за отглеждането на децата да се разглежда през най-добрия интерес на детето. В първите години децата задължително трябва да бъдат отглеждани, особено първата година в сигурна семейна среда. Именно за това е много важно и за детето от гледна точка и на неговото емоционално развитие, езиково развитие. По-ниско ниво на стрес при децата има, когато те не са разделени рано от родителите си. Те демонстрират по-нататък и по-добро социално функциониране, както и това има много добър ефект и за самите родители, тъй като никой не е научен да стане родител, докато не се появи детето и тази първа година е особено важна. И в този смисъл нека да не забравяме, че ако очакваме устойчиво развитие на държавата, първо трябва да гарантираме качествен старт в живота на всяко едно дете. А първата година, така или иначе по смисъла и на нашето законодателство, е регламентирана като доходозаместваща политика, т.е. майките получават 90% от дохода и е много важно там да няма промяна. Сега вече въпросът е какъв е интерес и на самите семейства и на самите работодатели и тук, ако ви е интересно, мога да разкажа и какви са потенциалните решения, иновации и добрите практики в други държави.
1: Да, и как в други държави, които са с по-кратък срок на майчинство, се решава този въпрос с грижата за малките деца, след като майките се върнат на работа?
10: Първо, има една практика, която според мен си струва да се обмисли, защото ако управляващите наистина искат да така да демонстрира цялостна политика за детето, което е важно, защото и по последните данни на Национална мрежа за децата и по всички последни данни и от Европейския съюз, ние наистина имаме изключително лоши показатели. А ако ми позволите тук само две данни да споделя, тъй като това са фактите, всъщност едва 21,2% от българските деца на възраст до 3 годишна възраст участват в детска ясла, детска градина, т.е. така наречената формална грижа, която ако е качествено организирана, тя наистина може да даде прекрасен стимул в развитието на детето. От друга страна обаче България е с най-висок дял на деца в риск от бедност и социална изолация. 35,1% от българските деца са в риск от бедност и социална изолация. След нас са Испания и Румъния. Тоест, ние наистина трябва да сме изключително мъдри. Първо, как да реформираме яслената грижа и грижата в детската градина, така че те да бъдат цялостно ориентирани около силно, холистично, цялостно развитие на детето, не само здравно, не само образователно, но и социоемоционално, което е голяма реформа за България. И второ, как можем да направим достъпа на всяко едно дете до детска градина и ясла абсолютно безпрепятствен, защото това в момент не се случва. Едва когато това нещо го има, родителя ще може да направи своя избор дали втората година да остане вкъщи и да отглежда детето си, което вече има социални и семейни импликации, или да се върне на работа. Какви жокери има в другите страни? Примерно в част от скандинавските страни се предлагат той е целият набор от дни, които се полагат за бременност и раждане и за отглеждане на детето. 90 дни от всички тези, в България те са общо 410. Но така или иначе се дава една квота за бащата. В България ние имаме 2 месеца възможност бащата да поеме грижа за детето минимум, докато в скандинавските страни примерно 90 дни се дават като неприхвърляема бащинска квота. Тоест, тук се стимулира участието на бащите в грижата за децата, което може да изиграе много добра роля при семейства, в които бащата е ангажиран и наистина понякога се дава превес на майката. Това пък я изолира от възможности за трудова заетост. Така че, ако има една такава мярка за неприхвърляема бащинска квота, това би могло наистина да проработи, стига да има компенсаторни механизми за социално уязвими семейства. И другото, което е много интересно в други държави, има реформа на тези 50% плащане при неизползван отпуск. Примерно, ако майката се върне на работа и бащата не е използвал тази квота, се получават тези 50%, които и в момента по нашето законодателство се получават като обезщетение. Ако обаче бащата е ползвал поне 3-4 месеца отпуск, това обезщетение има възможност да се вдигне на 70%. Също така, ако родителя се върне и започне работа на непълно работно време, се получава както частично обезщетение. Примерно майката работи на 4 часа втората година, получава както 50% заплата, така и 50% обезщетение. Примерно след 3-4 месеца минава на 6 часа, след това на пълен работен ден. Тоест има такива възможности хем да се получава обезщетението, хем да има гъвкаво и поетапно връщане на работа, което създава по-малко стрес за детето, по-малко стрес за родителя и най-вече много добра подкрепа и за самия работодател, който да не съкрати родителя, защото отсъства твърде много време. Така че има едни такива гъвкави възможности, които в България аз лично препоръчвам да се вземат предвид. Първо, защото са добри и за децата. Те наистина втората година имат прекрасна възможност при добре организирана яслена грижа и детска градина да се социализират. В същото време майката не се деквалифицира, няма демотивиране, тотално изолация от пазара на труда, а пък бащата в същото време с една такава комбинация от мерки може също да поема грижи за детето. И вече последния въпрос е дали има и добри практики за стимулиране на работодателите, които да, в чужбина има, но в България според мен не са добре развити.
1: И доколко у нас, според вас, при наемането на жени в детеродна възраст има тази дискриминация от страна на работодателите, именно заради дългото майчинство, заради това, че ще се налагат отсъствия при боледуване на децата?
10: Знаете ли, когато аз съм разговаряла с родители, тъй като всички услуги за подкрепа на родители, които, в които преди това съм участвала в София и в Пловдив, съм разговаряла с много родители. Има работодатели, които проявяват такова дискриминативно отношение и дори още на фаза подбор определени специалисти, човешки ресурси си позволяват да задават въпроса, вие планирате ли скоро да имате деца. Категорично това трябва да бъде прекратено като практика. По-добре, ако в България има компенсация на работодатели и има такива компенсаторни стимулиращи мерки, така че да се възпита една корпоративна работодателска култура, най-вече работодателска, защото тук говорим за много родители, които не са само в бизнеса. Това са хора, които работят в болнични заведения, социални услуги, ако щете дори в държавната администрация. Тоест, добре е да осмислим в културата, да се прекратят дискриминативните нагласи и част от начините са първо с вкарването на тези квоти за отглеждането на децата и от бащите и второ може да има и наистина примерно компенсация за временен заместник, докато майката и бащата ползват тези отпуски, държавата примерно да покрива част от заплатата, осигуровките, обучението на временен заместник по време на този родителски отпуск, така че да няма шок за самия производствен процес или процеса на работното място. Също може да се помисли за осигурителни или данъчни облекчения при връщане на родител, ако примерно работодателя успее да върне майка или баща след отпуск, нали, да запази работното място, но в същото време да осигури гъвкава заетост и тогава съответно държавата може да намали осигуровки и корпоративна тежест за определен период. Също така може да се внедрят стимули за гъвкава работа, ваучери за финансиране за достъп до частни детски градини и ясли, защото вие виждате, че в големите градове няма достатъчно места, което означава, че и държавата не подкрепя общините в тези програми. Така че ако се комбинира наистина цялостен пакет от мерки, първо в интерес на детето, второ стимулиращи и даващи право на избор на родителите и трето, които компенсират и стимулират и работодателите да имат недискриминирана култура към семействата с малки деца, мисля, че тогава разговорът в нашето общество ще бъде, че всяко дете в първите 7 години от живота си е ценно за цялото общество, а не е въпрос на политически необмислени ходове, които накрая не дават добър резултат. Особено имайки преди демографската ситуация в България.
1: Много ви благодарим за този разговор. Тема с продължение, която ще продължим да следим. Чухте Иванка Шалапатова, бивш социален министър. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Редактор е Лили Ангелова, изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Бившият шеф на Банката за развитие Стоян Мавродиев задържан в Сърбия.
1: Ще бъде ли екстрадиран? На ход са институциите в София и Белград.
0: Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Аз съм Юксел Кадриев. Ето още от водещето в четвъртък, 4 юни. Трагедия край Кресна. Молния порази 35-годишен мъж. Двама са ранени, а в Сливенско река излезе от коритото си и наводни къщи.
0: Законът за справедливата цена на второ четене в парламента. Кога потребителите ще почувстват ефекта?
1: Строителството в незаконния град Баба Алино пред BTV говорят съседите на Форест Клуб.
2: То ни бяха бетоновози, то ни бяха камиони.
0: Новият Мондиал по нови правила. Как FIFA затяга контрола на терена, за да спре бавенето на играта? Опасното време взе жертва и причини щети.
1: Строителен работник загина, ударен от мълния в Благоевградско, а в Сливенско река преля и наводни къщи. Порои, грамотевици и градушки имаше през целия ден. На места проливният дъжд заля улици, имоти и автомобили и нанесе много поражения. Задействана беше и системата BG Alert в Сливенското село Тича. Обмислят обявяване на бедствено положение край Кресна. Мълния падна в района на строителен обект и порази 35-годишен мъж. Първо към критичната ситуация в Сливенско. Каква е обстановката в момента? Въпрос към областния управител Михаил Кашеров, който е на място в село Тича. Здравейте, добър вечер. Каква е ситуацията в момента?
3: Към момента ситуацията е вече по-спокойна. Критичният момент беше между 16.48 и 17.30, когато аз разпоредих около 16.50 да бъде задействана системата BG Alert. Вече ви изпратих няколко клипове точно този момент, когато беше залят и републиканският път Римско 248, свързващ Южна и Северна България в района на село Тича. Има около 30 на залети къщи.
1: Дали е възможно да ни ги покажете?
3: Възможно е. Не знам дали виждате бялата къща, която е зад мен. Да. Водата е стигнала на около метър височина и се намира точно до прозорците на къщата. Всички хора, които са били в критично положение в този момент, са били изведени от органите на МВР. Имаше една бедстваща жена, която също беше изведена на безопасно място. Към момента ситуацията се успокоява.
1: А казахте малко по-рано, че се готвите да обявите бедствено положение. Ще го обявите ли?
3: Частично бедствено положение ще бъде обявено, защото има компрометирани няколко моста, които са на територията на село Тича. Коментирахме това и с кметът Таранашев, кметът на община Котел, който е на същото мнение, и с него ще вземем най-вероятно още тази вечер решението да обявим частично бедствено положение. Сега ще ви покажа как изглежда и моста, на който стоим. Има огромни манси. Въпреки че река Черна е била почиствана миналата година, отново явно нещата не са били свършени както трябва. Слава Богу, нямаме пострадали хора.
1: Добре, господин Кашеров, много ви благодарим за това включване в ефира на BTV. Благодарим ви. А сега към трагичния случай с поразен от мълния строителен работник.
0: С последна информация, Мариета Димитрова, добър вечер.
4: Добър вечер, здравейте. Инцидента се случва около 10.30 часа тази сутрин до бетоновия фундамент, който виждате зад мен. Тъй като тук валя проливен дъжд буквално до преди по-малко час, не можем да стигнем в непосредствена близост до мястото, но точно пред този фундамент е паркиран автомобила над 35-годишният мъж, който загина. В момента, в който се разразява грамотевичната буря, той отваря автомобила си, за да се скрият в него заедно със свои колеги. За съжаление обаче, той не успява да влезе в колата на време и мълния го покосява. Двама негови колеги също са ранени. Те за щастие вече са добре изписани, са за домашно лечение. Прегледани са в спешния център в град Симитли. Те са се разминали само с леки охлузвания и, разбира се, силният шок от преживяното. Тук на място имаше екипи на полицията, както и инспекция по труда, които проверяваха какво точно се е случило и дали е било по време на работния процес. Малко по-късно през центъра на инспекцията казаха за BTV, че всъщност работниците днес не са извършвали трудова дейност тук. Те са били само на оглед, за да планират изграждането на кофраж в района на този фундамент, който ви показахме. Така че на практика определиха случилото се като трагичен инцидент.
0: Марията Димитрова, благодарим ти.
1: Продължаваме с другата водеща новина днес. Знаков арест в съседна Сърбия. Бившият изпълнителен директор на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград.
0: Мавродиев е в неизвестност близо 2 години. В момента се подготвя екстрадицията на известния банкер.
5: Стоян Мавродиев е задържан в сряда в Белград, след като е влязъл в Сърбия от Обединените арабски емирства, разкриват източници на BTV. В момента наблюдаващия прокурор по разследването срещу Мавродиев подготвя документите, за да може изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да отправи до Белград искане за екстрадиция, съобщава Софийската градска прокуратура.
6: Издирваното лице е обвинено за длъжностно престъпление. По досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.
5: Мавродиев, който е в неизвестност от 22 август 2024 година, е обвинен в длъжностно присвояване. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Самият Гайтански беше освободен от ареста в края на 2024 година срещу 250 хиляди лева гаранция заради влошено здравословно състояние. Тогава съдът каза, че има доказателства за една банкова сделка и даването на кредит от Българската банка за развитие, но са необходими доказателства за пряк умисъл за извършено престъпление от Стоян Мавродиев, а досъдебното производство не ги е събрало. От прокуратурата твърдят, че след отпуснатия кредит Гайтански си е купил автомобили с част от парите. Единствената реакция за ареста в Белград от властта в София за сега е на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
7: Когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички и вече се прилага.
5: Малко след задържането на Мавродиев, адвокатът му Любен Казанлиев заяви за BTV, че още не се е свързал с клиента си. Според наши източници обаче, защитата му вече се поема от Емануил Йорданов, който за сега отказва коментар. Още през 2018 година, след като пое банката за развитие, Стоян Мавродиев каза в предаването Лице в лице по BTV, че институцията не получава нито лев държавни средства или субсидии.
8: Когато недоброжелатели атакуват банката за развитие, говоряки за раздаване на държавни средства, това определено не е истина. Така че
0: банката, вие не раздавате държавни средства.
8: Банката за развитие не раздава държавни средства.
0: А какви средства?
8: Средства, договорени от големи международни банки.
5: Мавродиев е освободен от банката за развитие през 2020 година.
0: Още за задържането на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев и какво следва сега, ще ни каже Кана Рачева.
9: Добър вечер. Според информация на BTV, бившият директор на Българската банка за развитие, която в момента виждате зад мен, е задържан за 18 дни в Белград. Това всъщност е срока, който е необходим, за да се съберат всички документи и да се поиска екстрадицията на Стоян Мавродиев. Само че според законодателството на Сърбия, този срок може да бъде удължен до 40 дни. Иначе, Стоян Мавродиев е задържан въз основа на Европейска заповед за арест. Напомням ви само, че веднага след като беше обвинен и не беше открит на територията на България, българският съд одобри искането за издаване на Европейска заповед за арест. Според информацията от прокуратурата до BTV, вече се подготвят документите за исканата екстрадиция на Мавродиев. Така че, след това на ход е Белград.
0: Благодарим ти, Кана. Сега отиваме именно в Белград, за да разберем повече за процедурата. Кореспондентът на BTV Мирослав Нацков предава.
10: Здравейте! Намираме се пред Висшия съд в Белград, който проверява дали са изпълнени условията за екстрадиция на Стоян Мавродиев. Магистратите в първа инстанция проверяват самоличността и дали съществува международна заповед за арест. Ако тези условия са изпълнени, процесът продължава пред компетентното Министерство на правосъдието, което взема и окончателно решение. Екстрадиционният арест максимално може да продължи до 1 година, но практиката в Сърбия показва, че ако документите са изрядни и безспорна самоличността, процеса окончателно може да бъде завършен и в рамките от няколко седмици.
0: Мирослав Нацков, благодарим ти.
1: У нас начало на делото за катастрофата с АТВ. Съдът в Бургас остави в ареста 19-годишният Никола Бургазлиев и не уважи искането на защитата за пускането му под парична гаранция.
0: Причините, тежестта на обвинението, според което при удар с АТВ на 14 август миналата година е причинил смъртта на 35-годишната Христина и тежка телесна повреда на сина й. Репортаж на Дания Танасова.
11: 14 август е последния ден на семейната почивка в Слънчев бряг. Христина се прибира от плаж с децата и тези на брат си. На тротуара ги помита АТВ, управлявано от 18-годишния тогава Бургазлиев. След повече от 20 дни в кома, 35-годишната жена издъхва в болницата, синът и Марти е с тежки наранявания и прохожда отново. 10 месеца съпругът и живее с болката от загубата.
12: Като види на снимка, да, вика, това е нашата мама, вика, къде ещо идва при нас. Как да му кажа къде? Казвам, че няма и понякога казвам, че е горе. Ама не питаш, що е там. Казва, добре и това е.
13: Не заслужаваше някой да убие на тротуара. Не заслужаваше.
14: Никола, искаш ли да кажеш нещо този път? Никола?
11: 19-годишният Бургазлиев, който тази година трябваше да завърши училище, взел 19 изпита от ареста, обяви защитата му и поиска освобождаване под гаранция и връщане на делото заради нарушение. Според обвинението, ученикът е действал с умисъл, а кръвните му проби показват наличие на марихуана.
15: Умисъл? Това е само някой болен мозък му да окачва.
14: Това е част от обвинението.
15: Да, част. От кого? Повдигнато от кого? Значи той няма как да няма вина в случая, но не е само никога.
11: Съдебната зала Никола поиска прошка от родителите на загиналата Христина и извинение, но не каза за какво.
14: Никола каза, че се извиняваш на родителите.
16: Да,
14: за
16: така
14: какво
16: е.
14: Точно? За какво се извиняваш? Кажи го и пред нас.
17: Чухте се, какво трябва да пита?
18: Марти, не пита ли тати защо плачеш?
12: Не, не пита. Само вика, виж, имаш някаква съвзичка надолу и това е.
11: Решението на съда. Бургазлиев остава под стража на 6 юли. Делото продължава с разпити на свидетелите. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: Заседание на съда и по случая Благоевград, Софийският апелативен съд остави на свобода студента Александър Георгиев, който е обвинен за смъртта на момичето, паднало от петия етаж. Мярката днес е заради протеста на прокуратурата за решението на окръжния съд, който не задържа под стража младежа. Според съда няма доказателства, както и свидетели, че студентът е съпричастен към смъртта на момичето. Освен това, не е установено престъпление, за да се търси обвиняем, казват още магистратите. Студентът по философия в Югозападния университет е с повдигнато обвинение в умишлено убийство. Бащата на момичето се обяви срещу решението на апелативния съд, което окончателно и призова за протестни акции.
19: Аз обявявам пълно гражданско неподчинение и започвам моята борба. Не борба, война ще водя. Срам ме, че съм българин. Българин с малко Б. И най-вероятно ще се откажа от българското си гражданство. И ще съдя всичко и всички. Ще съди прокуратура. Хора, разберете, този тумор прокуратура трябва да бъде отрязан един път завинаги, не реформиран. Защитават убиец. Жертвата няма права. До кога?
0: Аферата Баба Алина отблизо пред БТВ говорят съседи на незаконния комплекс.
1: За строителството и тежката техника в града Фантом, Антон Златков продължава по темата.
2: Тон не бяха бетоновози, то не бяха камиони.
20: От 91-ва година Дора Марчева живее в местността Баба Алино. Къщата й е на метри от незаконния град.
2: Оставала посред нощите в 2 часа, като ненормалните деца казват да отворят, да се проветри, защото почнат ли сутринта, нали, работа и да това. И
20: ма не може. Много ли?
2: От цементовози имало едни, в които съм ги броила сигурно до 30 и оттам съм се отказвала да броя. Това на нагоре, всичко това нагоре, надолу и камиони и въобще какво ли не.
20: Кои години?
2: И минали би казвам, от, може би от края на 24-та, началото на 25-та година до
16: цялата 25-та.
20: За тежка техника всеки ден разказват и други съседи на Форест Клуб. 2023-та кога?
21: Да. Пролетта.
20: Каква техника идва от тогава?
21: И всякаква е гората.
20: А бетоновозите кога почнаха?
21: Много по-късно. Нали, трябва да направят основите, нали, трябва да дойде ВИК, да им подвържи вода. Това е тотална мафия.
22: До 24-та. Почнаха да влизат камиони, мамиони, бетоновози. Те разсипаха пътя тук. Бетоновозите. Обминавали са на ден по 60-70 бетоновоза големи.
20: В ефирът на BTV регионалният министър заяви, че издаването на удостоверение за търпимост и разрешението за изготвяне на подробен устройствен план са причините за ситуацията с незаконния град.
23: 23-та година може да не е сложена тухла, но е сложено началото на този процес с удостоверението за търпимост. Да кажем, че е сложена дигиталната тухла. Тоест, дадено е началото наистина на целият този процес. Затова казвам, всички са виновни, всички са замесени, всички са отговорни за този цял процес. Ако не беше попълнена тези имоти в кадастъра и то да се попълни на базата на тази измама, нямаше да могат да станат сделките. Има два документа, благодарение на които се случва сделките. И те вече се превръщат не в документи просто и не в нарушение на Закона за устройство на територията. Те се превръщат вече в документи, благодарение на които се извършва буквално измама, защото инвеститора продава едни обекти, които няма строителни книжа.
20: От Форест Клуб, част от Клуб Корпорация, чийто собственик МВР все още издирва в профила си в социалната мрежа, съобщават, че съдействат на държавните органи и документите им се преглеждат от институциите.
24: Парцелите са частна собственост, придобита по законен ред в периода 2022-2024 година и вярваме, че проверките ще внесат необходимата яснота.
20: Проверките по случая продължават.
1: В града Фантом и в този момент е Антоан Златков. Антоан, здравей!
20: Добър вечер от градът Фантом. Предизвикал редица проверки на редица институции. В ефирът на BTV регионалният министър заяви, че до изграждането на незаконния град се стига след, цитирам, много сериозна организирана слепота. По думите му, организатор е политически чадър над кмета и още от думите на регионалният министър. Мащабът на тази организация се е сформирал заради икономически интереси, нарушени са страшно много членове на закона и Шишков се надява прокуратурата да започне, прокуратурата да довърши започнатото. Екипът ни продължава да следи казус с градът Фантом.
1: Антон Златков, благодарим ти.
25: Мерките на управляващите за контрол върху цените отново влизат в парламента. На второ четене бюджетната комисия гласува промените в законите за потребителите и комисията за защита на конкуренцията, като целта е овладяване на темпа нагоре. В същото време и тази седмица се регистрира поскъпване при определени продукти. Последните данни на комисията по стоковите борси и тържищата за търговията на едро показват, че през изминалите 7 дни стоки като картофите и морковите отбелязват ръст от над 10%. Увеличение се отчита още и при пилешкото месо и киселото мляко. На другия полюс, по евтиняване

0: и плода.
1: Оценките за новите правила на държавата за овладяване на цените са различни.
2: Всичко е скъпо, то няма истина. Вярвам, не вярвам да се преодолее.
1: А депутатите обещават да има справедлива цена, която няма да е повод за санкции на търговците, но ще ориентира потребителите. Опозицията обаче се усъмни колко работеща ще бъде формулировката справедлива цена.
3: Вземаме типов хляб. Различни грамажи. Нарязан, не нарязан. Ние отиваме на десетки, в някои случаи предполагам на стотици видове артикули. Те са несъпоставими между различните търговски вериги. Това как ще работи и дали законовата уредба не ни вкарва в мач, който това ще създаде един текст, който няма да
4: Премиерът Румен Радев посрещна в София гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. След среща на четири очи стана ясно, че София и Атина заедно ще отстояват мнението, че в новия бюджет на Европа парите за усилване на отбраната не бива да ощетяват тези за развитие на регионите и за селското стопанство. Репортаж на Гергана Венкова.
5: Радев посрещна гръцкия си колега на Дундуков 1. По време на разговорите са поети ангажименти. От страна на Гърция да укрепи жп връзките си до България. От наша страна да завършим магистралата от Русе до граничен пункт Маказа.
6: Имаме уверението на министър-председателят Мицотакис за достъп на България до съвместно управление на северните гръцки пристанища. И можем да започнем от Кавал.
7: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да включва пътища и железница и който да свързва гръцките пристанища и да стига до Украйна. Това изисква сътрудничество и на България, и на Румъния.
5: Двете страни ще работят за укрепването на енергийната свързаност чрез увеличаването на капацитета на газовия интерконектор за България и завършването на вертикалния газов коридор до Югоизточна Европа.
4: Кириакос Мицотакис е първият гост на Румен Радев в София, откакто пое поста министър-председател.
7: С радост съм в България като първи европейски лидер, който посещава приятелската ни страна след голямата изборна победа. Поздравявам те и се радвам, че има стабилно мнозинство, което може да осъществи реформи в полза на България и на Европейския съюз.
5: Гърция продължава да охранява българското небе, стана ясно от изявленията на двамата лидери. Съседката ни пое охраната като партньор в НАТО през март след ескалацията на конфликта в Иран.
6: Искам лично да благодаря на министър-председателят на Гърция за ангажимента на неговата страна за усилване на противовъздушната отбрана на България.
5: България и Гърция са гарант за стабилността и европейската перспектива в региона, каза Румен Радев. Утре двамата премиери ще се срещнат отново, но в Черна гора, за среща на върха между лидерите на Европейския съюз и тези от Западните Балкани. За БТВ новините, Гергана Венкова.
4: Споразумение между Израел и Ливан с посредничеството на Съединените щати. При какви условия след секунди?
8: И още в БТВ новините в четвъртък вечерта.
4: Протести в Албания срещу изграждане на курорт в защитена зона. Проект свързан с съпруга на Иванка Тръмп.
8: У нас мечти и блясък на традиционния бал на президента за младежи в неравностойно положение.
4: Израел и Ливан постигнаха споразумение за примирие с посредничеството на Съединените щати.
8: Израелската армия обаче заяви, че въпреки това ще продължи операцията срещу Хизбула. Израелският министър на националната сигурност определи споразумението като голяма грешка. Шиитското движение Хизбула коментира, че докато израелската армия е в Южен Ливан, спиране на огъня няма да има. От своя страна и Иран предупреди, че мир в региона е невъзможен, докато Израел не прекрати военната операция. Недоволство и протести в Албания срещу изграждането на курорт в защитена зона. Проектът е на компания, свързана с Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Инвестицията предвижда изграждането на туристически комплекс, който засяга защитена територия в района на Лагуна, която е местообитание на над 200 вида птици и редки животински видове. Албанското правителство подкрепя проекта с аргумента, че той ще се превърне в двигател на икономическото развитие на страната. Властите твърдят, че теренът е частна собственост, а на инвеститорската компания е предоставен специален статут. Междувременно Албанската антикорупционна агенция е започнала разследване по случая, без да разкрива подробности за сега.

0: У нас 18 компании от Чехия участват в 17-тото издание на международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026 в Пловдив. Днес те бяха представени на специален форум, организиран от посолството на Чешката република в България, на който присъства и заместник министъра на отбраната Катерина Граматикова. В рамките на близо 2 часа представители на водещи чешки компании в отбранителната индустрия показаха своите технологични достижения и продукти. Някои от тях вече са добре познати в българската армия и оръжейна промишленост. Сред акцентите бяха бойни дронове, направлявани с изкуствен интелект, антидрон системи за защита, както и учебни изтребители, пригодени за трениране на пилоти, системи за пречистване на въздух и вода в полеви условия, военна техника и стрелково оръжие.
1: С всяко ново издание на Хемос се увеличава броя на чешките компании и тази година той е рекорден. Това стана възможно благодарение на Чешкото министерство на отбраната. Това международно изложение е отлична възможност за задълбочаване на връзките между чешкото отбранителна индустрия и българските й партньори. Икономически обмен между двете страни е значителен и продължава да се разширява. В исторически план, българската армия и отбранителна индустрия са свързани с Чехия и Чехословакия. Дори днес българските военновъздушни сили използват чешкия учебен изтребител L-39.
0: Продължаваме с важна тема за здравето на подрастващите. Едно от 10 деца трудно контролира времето, което прекарва онлайн. Тревожните данни са на Световната здравна организация и сякаш се подкрепят напълно от случай от преди дни, когато 7-годишно момче избяга от вкъщи заради забраната да използва социални мрежи. Проучване, проведено сред седмокласниците в столичното 119 училище, също показва, че в почивните дни почти всяко четвърто дете използва телефона си над 6 часа дневно, а в учебните дни всяко десето. Най-често устройствата се ползват за социални мрежи, музика и игри. Лекарите обаче предупреждават, че дългото време пред екраните води до здравословни проблеми. Децата стават раздразнителни, разсейват се, афектират се лесно, а в по-ранна възраст се наблюдава и забавене в проговарянето. Кристина Налбантова с подробностите.
2: Седмокласниците Стела и Камен казват, че използват телефоните си всеки ден, но и на двамата социалните мрежи са им забранени още от началните класове.
3: И реших просто и аз да си направя акаунт в TikTok, но мама и тати видяха, че имам TikTok и решиха просто да ми наложат родителски контрол.
4: Слушам музика, гледам видеа, нали, в YouTube примерно. И тем подобни, но със сигурност не социални мрежи и скролване, защото това е вече тотално, нали, влияе върху човека доста.
2: Децата признават, телефонът е пристрастяващ.
3: Един ден бях гледала на телефона си около 4-5 часа, което беше за мен надски много. Болежи в главата, вечерта не можеш да спиш.
5: Часа на ден прекарваш на телефона?
4: Би казал около 4-5. Много е понякога. Като трябва да направя нещо, като взем с приятели, не го ползвам.
2: Родителският контрол се е засилил, казват учители. В началото на всеки час телефоните се оставят, но въпреки това наблюдават вредните ефекти.
6: Много са разсеяни в час, вниманието им не се задържа за повече от 10 минути. Писането е едно изключително мъчение за тях. Много трудно започват да структурират изречения. Вие може би, ако ползвате градски транспорт, да обърнете внимание. Абсолютно всички хора са забили поглед в телефоните.
2: Децата, които проявяват тревожни признаци, се увеличават, отчитат лекари.
7: Масовата популация от пациенти, 2,5 годишни, които вече трябва да казват изречения, да не говорят изобщо или да казват само отделни думи. Когато говорим за по-големите деца, там по-скоро доминират появи на тикове, хиперактивност, невропатно поведение, докато при най-големите също може да се демонстрират доста елементи на едно протестно-опозиционно поведение, противопоставяне, отказ от това да се съгласят с това, че им се отнема екрана.
2: Екраните са вредни за психиката, казва лекарят, защото водят до грешно възприятие на света. До 2-годишна възраст децата не бива да имат никакво време пред екраните, а до училищна, поне повече от половин час дневно. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Бляскав абитуриенски бал в резиденция Боян.
8: Инициативата «Подкрепи една мечта» се организира от президентството за 10-та поредна година и подкрепя младежи в неравностойно положение.
9: Голямо приключение с много резки завои, но и с надежда. Така 19-годишният Михаил Григоров определя живота си. Младежът живее в наблюдавано жилище към българския младежки Червен кръст в село Лозен. Ще подари на президента свои авторски картина и бял керамичен съд.
10: Долу има надпис «Секвети» на български «Погледни навътре». И когато отвориш, ми идеята космически ефект, който реално показва, че всеки един човек вътре в себе си има цяла една вселена.
11: Изключително творческа личност, защити и яви се на матура по философия, съдържи на собственото си мнение много важни качества.
12: Отвори всичките, гледай към мен.
9: Хората, които подготвят абитуриентите за вечерта, го правят напълно безплатно.
13: Да са радостни, защото това е техния ден все пак. Трябва да изглеждат добре и да са доволни.
14: Мария и Минка!
9: Тази година балът открива Мария Методиева, стипендиант на инициативата от миналата година, която учи психология в УНСС.
15: То аз самата бях дете от институция. Аз самата минах по този труден път и когато аз имах нужда от такава надежда, я получих.
9: Преди дни приятелката и Кристина събира 600 евро като подарък от гостите на бала си. Средствата ще бъдат дарени на инициативата.
16: Вместо да подари цвете, всеки гост можеше да остави малка сума пари в кутията, която бях предвидила, и сложихме постер «Цветята го бяхват, доброто остава».
9: Така днес резиденция Бояна става отправната точка в живота за 105-ма младежи.
8: Благотворителната инициатива продължава и в този момент.
0: В Дом 2, в резиденция Бояна, е Мария Ладжова. Здравей!
17: Здравейте! Официалната част, официалната церемония приключи преди минути. В този час абитуриентите вече се забавляват. А трябва да кажем, че даренията, събрани за инициативата, до сега са над 50 000 евро. И всеки, който иска, може да подкрепи инициативата. Информацията за това ще откриете на сайта на президентството.
0: Мария, благодарим ти. Отбелязваме Международния ден за защита на деца, жертви на насилие.
8: УНИЦЕФ България събра експерти, институции и журналисти на национална конференция, посветена на подкрепата за жертвите на агресия.
18: Тя застава с лицето, с името и с историята си, за да покаже, че има светлина след мрака.
8: По време на форума беше излъчен и репортаж на BTV за младо момиче, жертва като дете, което днес разказва историята си, за да помогне на другите. В дискусията взе участие и авторът на репортажа, журналистът на BTV Кристина Газиева, която постави акцент върху отговорността на медиите не само да показват проблема, но и да дават перспектива за изход и подкрепа.
19: Когато разказваме истории за деца, преживели насилие, нашата роля като журналисти е не да разказваме за травмата, която е преживяло това дете, а да разкажем за това, че има помощ и има подкрепа за тези деца. Защото някъде там в България едно дете или един родител може да се припознае в тази история и да потърси помощ. И ако това се случи, тогава и ние като журналисти сме си свършили работата.
20: So to all children, I would like to say.
21: На всички деца бих искала да кажа, че не сте сами. Има подкрепа. България има няколко механизма, към които можете да се обърнете, и има хора, които да ви подкрепят. Разбира се, има телефонни линии за помощ, има горещи линии, а днес обсъждаме и модула «Зона за крила», който е специално интегрирано представяне на подкрепа.
8: Точно 7 дни до началото на едно от най-чаканите събития тази година – Световното първенство по футбол. Новият мондиал започва и с нови революционни правила.
0: За емоциите и новите по-строги регламенти на терена ще ни разкаже сега Николета Маданска.
22: Здравейте! След точно седмица ще прозвучи първият съдийски сигнал. Началото на дългочакания шампионат е на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Арена видяла триумфите на Пеле и Марадона, която влиза в историята като първия стадион домакин на мачове от три различни мондиала. Именно оттам сега започва и нова ера в футбола. На световното първенство влизат в сила серия от нови, по-строги правила, насочени към по-бърза игра и по-голям контрол на терена.
1: ФИФА въвежда най-радикалните промени от десетилетия, като затяга дисциплината и обявява война на бавенето на играта. Сериозен акцент е поставен върху поведението на играчите. Покриването на устата по време на конфронтация вече ще се наказва с директен червен картон, а напускането на терена в знак на протест може да доведе дори до служебна загуба. Значително се разширяват и правомощията на системата за видеоповторения. VAR вече ще може да се намесва при неправилно показан втори жълт картон, объркана самоличност и грешно отсъден ъглов удар. По-строги стават и смените. Футболистите ще разполагат с 10 секунди да напуснат терена, а всяко забавяне ще бъде санкционирано. Въвежда се и 5-секундно обратно броене при изпълнението на тъчове и удари от вратата. Очакванията са промените да направят матчовете по-динамични, а решенията по-точни. Но поставят и нов въпрос. Кой отбор ще успее най-бързо да се адаптира към футбола, в който всяка секунда и всяко действие вече се следят под лупа?
0: Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България, ще бъде гост на Златимир Йочев след малко. Хубава вечер!
8: Останете с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easypay.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Сагата с Българския олимпийски комитет приключи. 442 дни след победата на изборното събрание Весела Лечева беше вписана като председател в търговския регистър. На 19 март миналата година Лечева спечели срещу Стефка Костадинова с 48 на 33 гласа. Срещу начина на провеждане на събранието бяха внесени общо 7 жалби. След съдебна сага продължила повече от година, всички искови молби бяха оттеглени на 3 май. На 6 май Весела Лечева официално получи пълномощно от Стефка Костадинова, с което пое оперативното управление на Олимпийския комитет.
1: Те първо ще се запознаем изцяло с актуалното състояние на Българския олимпийски комитет. Служителите не са получавали от няколко месеца заплати. Режийните разходи на Олимпийския комитет не са плащани от няколко месеца. Преди няколко дена бяхме пред спиране на тока. Затова свиквам още следващата седмица изпълнително бюро.
0: Всички новини в развитие може да следите на обновения спортен сайт btvsport.bg. Левски представи първо ново попълнение. Сините подписаха с бразилския нападател Рейналдо Насименто Саторно до лятото на 2029 година. Не е време за експерименти. Това обяви националният селекционер Александър Димитров преди сблъсъка на лъвовете с Молдова. Утре димът ни гостува в Кишинев в приятелска среща след загубата от Черна гора преди дни.
2: Ние експерименти не можем да си правим, но ситуациите налагат промени. Ние искаме да изградим едно ядро по централната ос, да имаме един вратар, една двойка централни защитници, халфове, ако ще си нападател, които да не ги ротираме, да не ги променяме всеки матч.
0: Александър Везенков попадна в разширения състав на националния отбор по баскетбол за европейската квалификация срещу Норвегия на 5 юли. Сред повиканите от Любомир Минчев е и американецът Умоджо Гибсън, който е в процес на натурализиране. Над 400 спортисти от цял свят ще участват на световното първенство за атлети с синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София. България ще бъде представен от 20 състезатели.
3: На тези слънчеви деца бих пожелала много късмет, успехи и всички медали да остават в България!
4: Талисмана на преварата ще бъде българознайко, чиято мисия е да покаже на децата защо трябва да обичат и синят родината. Участниците ще демонстрират не само спортни качества, но и силата на волята и равните възможности в спорта.
5: От трима младежи, които започнах да работя нас в над 10 години, вече имаме цял отбор. Посланието трябва да е към цялото общество. Елате в залите и вижте тези хора какво правят.
6: Вие сте част от нас и сега, с отворени сърца и смели мечти.
4: Химнът на световното първенство е озаглавен «Вие сте част от нас», а посланието няма да остане само в песента. Организаторите подготвят специална инициатива.
5: Всички тези делегации от тези 27 държави ще преминат през пешеходната зона на Витушко от площад Света Неделя до пред НДК, където ще има сцена тези атлети да се почувстват уважавани.
4: Над преварата ще бъде в 5 спорта – лека атлетика, тенис, тенис на маса, спортна и художествена гимнастика. Искам да летя.
0: Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! През нощта в западните части ще паднат краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. И през утрешния ден времето ще остане неустойчиво. В сила е оранжев и жълт код за значителни валежи с грамотевични бури в части от Северозападна и Западна България, където се очаква количествата дъжд да достига до 35 литра на квадратен метър, а в отделни места дори повече, до 50 литра на квадратен метър. За останалите райони в западната половина от страната и за части от централните области е в сила жълт код. Там се очакват между 30 и 35 литра на квадратен метър. Възможни са и градушки. Утре сутрин на места в низините и котловините на източна и централна България ще има намалена видимост. Още преди обед над западните райони ще се развива купесто дъждовна облачност, а след обед дъждът ще обхване и по-голямата част от страната. Най-активни ще бъдат процесите в западните и централни части. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Тук столицата виждаме около 22 градуса. Нестабилно ще бъде времето и в планините. И там ще превали и прегърми. Има риск и от градушки. По-съществени ще бъдат явленията в масивите от Западна България, както и в Централен предбалкан. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. През следващите дни атмосферата ще остане нестабилна. Преди обед ще има повече слънчеви часове, а след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни превалявания и грамотевични бури. В някои райони ще бъде особено интензивни. Такава е прогнозата за времето, а след малко започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с нас!

0: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев, ден в който разбрахме, че вече Народното събрание, 52-я парламент, си има своите комисии, дни пък преди това промениха и правилника за работа на парламента. Големите въпроси остават обаче кога ще имаме редовен бюджет, кога ще запретнат ръкави и ще представят каква ще е финансовата рамка до края на тази календарна година, за да можем да покрием изискванията, които очевидно ще трябва да са свързани с тягане на коланите след доклада на Европейската комисия. По всички актуални теми разговор сега с председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, а от днес ще оглавява и комисията по външна политика. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Направих си труда с изкуствен интелект да сметна процент горе-долу на комисии, които ще имате. 14 или 15, ако броим и тази, която е ротационна и вие започвате с нея, 15 от 24, иначе 14. Горе-долу съответства на процента депутати, които имате от 240. Това е така. Проценти обаче, ако говорим, виждаме доста сериозно разминаване. Гълъб Донев говори за 7,4% дефицит. Европейската комисия очертава 4%. Откъде идва това разминаване?
1: Не. Първата част на въпроса, доколкото е въпрос, стремим се да върнем, както казах, парламентарната демокрация и да се основаваме на електоралния и изборния резултат. Затова сме предоставили възможност на опозицията да получи председателствата на толкова наброй комисии, колкото пропорционално са получили като изборен резултат. Нещо, което преди беше традиция до, може би, 2009 година.
0: А защо им отнехте минутите за реплики и дуплики? Защо трябваше да променяте правилник?
1: Поради много причини. Това, което се опитахме да направим с правилника, е да отстраним фоновия шум, който се използваше за политиканстване, не по същество, по законодателната дейност. Никой не е отнемал време и, както виждате, когато има дискутиране на законодателство, то върви без никакъв проблем. Това, което може би намалихме време на трайното за процедурни правила, защото процедури, искане за процедури, защото с тях се злоупотребяваше често, включително реплики, дуплики, правени от едни и същи политически партии за печелене на време. Просто махнахме онези текстове, които бяха свързани най-често с злоупотреба на право. Сега ще отворим още веднъж тази седмица, когато се обнародва закона за Комисията за противодействие на корупцията и ще замразим и заплатите си.
0: Да. Ще имате ли обаче някакъв критерий, по който да изчислявате дали тези промени в правилника носят по-добра ефикасност, т.е. повече законопроекти и по-качествено законодателство?
1: При всички положения ние сме тръгнали с една амбициозна програма, заложена от изпълнителната власт. През последните, мисля, последната легислатура над 400 закона не са приети. Ние имаме амбицията не да ги бълваме на конвейер, а да увеличим както количественото, така и качественото приемане на законите. Затова махнахме част от онези апендикси, мога смело да ги нареча, с които се злоупотребяваше и които изяждаха парламентарно време. Сега имаме много повече време да беседваме и да разсъждаваме и да дискутираме по същество.
0: Нашите минути не са много, но имам важни въпроси. Гълъб Донев на 8 май заявява бюджет.
1: И втората част на въпроса, 7,4%. Ами да, когато се извадят всички скрити фактури от АПИ по чекмеджетата, когато се декларират всички плащания по ПВУ предварително, пък дали ще успеем да ги вземем, защото това е дори при положение, че вземем парите най-вероятно по ПВУ, положението изглежда катастрофично. Това е следствие на 5 години волунтаризъм, 5 години разгулен начин на харчене на обществени и публични средства и идва сметката. Рано или късно идва сметката.
0: След малко ще продължа и вашата мисъл с друг въпрос. Но Гълъб Донев заявява на 8 май, че бюджетът ще е готов до месец. Остават няколко дни до този срок. Означава ли, че ангажиментът няма да бъде изпълнен?
1: Най-вероятно, поради факта, че излизат толкова много непредвидени допълнителни разходи, мерките, които трябва да се предприемат, за да се влезне в маастрихските критерии, изискват задълбочен и времеемък анализ, но така или иначе ние сме започнали процеса по подготовка на бюджета за 26-та година. Вероятно той ще бъде прият в края на юли месец, пък само 2-3 месеца след това ще може да се фокусираме върху първия редовен годишен бюджет.
0: Колко тежи на бюджета и на фиска на България Боташ като договор, по който трябва да плащаме всеки ден около 500 000 долара?
1: Не съм правил изчисление, но ви казвам, Боташ би могъл да бъде печеливш. Боташ е част от
0: Ама вие правите ли нещо от, за да е печели?
1: Аз не се занимавам с изпълнителната власт, но смея да твърдя, че той има възможности да бъде печелиш от едно на ръка. И второ, това минава през преговорен процес с Турция. Вие знаете, че Република Турция има толкова много въпроси от взаимен интерес. Той би могъл да бъде част от дискутирането на тези въпроси и подобряване на ефективността на този
0: договор. Аз ще ви направя сметката. 600 милиона към момент сме дали за трите години. Има още 10, които трябва да плащаме. При положение, че задачата се търсят милиарди, за да запълним дупката в бюджета, вие режете...
1: 5-6 милиарда.
0: Да, режете COVID-добавката, която ще носи по оценка на Хасан Адем, в който беше последния ни министър на традиционната политика в служебния кабинет, 12 милиона евро. И отделно режете партийна субсидия, която ще донесе колко 3 милиона. Това не са ли по-скоро популистки мерки, отколкото реално
1: не би ги имат ефект? Не би ги нарекал популистки. Както с заплатите, възнагражденията и на държавните служители, както в министерствата и и при народните представители, така и може би с субсидията. Тук не става дума за популизъм, а за солидарност. Защото наистина на хората, заради това, което се е случвало и безогледното харчене и кражби, на всички ще ни се налага да провеждаме политика по остеритет, нещо, което бяхме забравили.
0: Ама ще режете така, ли заплати на онези в агенции, които вземат повече дори от президента? Ето ще... Росен Христов, който връщате, взема 11 000 евро.
1: Това е лъжа.
0: Това е лъжа на Асен Василев, така ли?
1: Да, това е лъжа от трибуна. Първо той не е председател на борда на директорите, макар че не искам персонално да защитавам един или друг човек, а е член на борда на директорите. И второ, възнаграждението му, аз погледнах, 1787 евро с точност.
0: А има ли хора на агенции и институции, които получават повече от Иляна Йосова?
1: Съвсем скоро ще видите за какви възнаграждения става дума в така наречените публични предприятия, държавни. Там има хора, които взимат повече от премиера и президента взети заедно.
0: Дайте ни пример.
1: Съвсем скоро ще излезе за доклада. Но има възнаграждения на председатели на съвети, на директори, на надзорни съвети, на управителни съвети, на публични държавни предприятия, които взимат между 20 и 25 хиляди евро чисто възнаграждение, отделно допълнително материално стимулиране, отделно един...
0: Държавни фирми, говорите.
1: О, да. И то фирми, които са на тежка загуба.
0: Очакваме да оповестите тези данни и да предприемете действия.
1: Това съвсем скоро ще има и доклади по този въпрос. Ще видите умопомрачителни неща, които са просто унизителни за всеки.
0: Последният въпрос, тъй като сте човек с експертиза във външната политика, оглавявате вече и комисията. Има ли България противоречива позиция по отношение на Украйна? В ООН защитаваме Украйна и осъждаме руската агресия, последните атаки с Орешник. От друга страна, видяхме, че България не подкрепи трибунал срещу Путин. Даваме ли противоречиви сигнали?
1: Не даваме противоречиви сигнали. Казах ви, трибунал срещу Путин, това би означало торпилиране на всички очаквания за мирни преговори. По съвсем естествен път. Всички, дори европейски лидери говорят за търсене на договорености с Руската федерация. Когато кажеш на един човек, че е терорист и трябва да го съдиш в Хага, тогава приключваш всички възможности.
0: Въпросът е дали казваш, че е агресор.
1: Така, защото вижте, от една страна го казваш. Така, по отношение на агресията, мисля, че няма спори. Това сме го говорили многократно, но от едното не следва другото.
0: Добре, ще урязваме ли помощта за Украйна? Защото имаш и такива съмнения.
1: Урязване, може би, на онази, която е свързана с въоръжение, защото аз лично, а и голяма част от хората, с които работя, не сме привърженици на виждането и на концепцията, че чрез война се постига мир.
0: Благодаря ви. Днес излязоха между другото интересни данни за това, че България подпомагала много военните способности на Украйна. Официално.
1: Иначе по отношение на хуманитарна помощ, по отношение на логистична помощ, на всякаква друга, финансова, разбира се.
0: Благодаря ви много за това участие. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: CTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Опасно време и оранжев код за валежи. Какви са щетите от последните наводнения? А след дъжда, има ли опасност от безводие при сухо и горещо лято? И ще събори ли държавата постройките в Баба Алино? Гост в студиото – министър Росица Карамфилова. След ареста в Сърбия, кога ще бъде екстрадиран в България банкерът Стоян Мавродиев?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.

0: Проливните дъждове създават проблеми в страната и през нощта. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Започваме с акцентите. Поройни дъждове и мълнии над България. Във варненското село Медовец при дошлата вода заля 10 къщи. В Благоевградско млад мъж загина поразен от мълния. Издирваният близо две години бивш директор на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Мерките за контрол на цените, обещани от управляващите, отново в дневния ред на депутатите. Какво се променя? Бурна реакция след решението на Софийският апелативен съд да остави на свобода студента Александър Георгиев, който е обвинен за смъртта на момичето, паднало от петия етаж.
1: Аз обявявам пълно гражданско неподчинение и започва моята борба. Не борба, война ще водя!
0: Тревожна нощ във Варненско. Общините Дългопол и Вълчи дол обявиха частично бедствено положение. В село Медовец преля дере и наводни 10 къщи. Започна контролирано изпускане на водата от язовир генерал Колев заради повишаване на нивото му. В едноименното село пороята нанесе щети по домовете. Няма пострадали и бедстващи хора на територията на двете засегнати от пороя общини, съобщиха от областната управа във Варна. Опасното време взе жертва и причини щети. Строителен работник загина, ударен от мълния в Благоевградско. Жертвата е 35-годишен мъж. Други двама работници бяха ранени по време на грамотевичната буря. В Сливенско река преля и наводни къщи.
2: Около 30 наводнени къщи и материални щети в село Тича. След обеда бе задействана и системата BG Alert заради проливните дъждове.
3: Частично бедствено положение ще бъде обявено, защото има компрометирани няколко моста, които са на територията на село Тича. Сега ще ви покажа как изглежда и моста, на който стоим. Има огромни мануси. Въпреки, че река Черна е била почиствана миналата година, отново явно нещата не са били свършени както трябва. Слава Богу, нямаме пострадали хора.
2: Заради дъжда река Черна излезе от коритото си. Пътят към селото е залят.
4: Ще обявим частично бедствено положение, защото наводнение е и главния път, част от републиканската пътна мрежа, както и югоизточната част на селото. Наводнени са къщи, автомобили.
2: Така изглежда в ранния следобед улица Елин Пелин във Велико Търново. Заради наклона водата достига до средата на някои от оградите. Наводнени улици и в останалата част на града. Проливен дъжд, придружени от ситна градушка в Казанлък. Заради огромното количество вода изляло се за минути, част от канализацията не успя да я поеме. В Казанлъшко село падна и градушка с големината на орех. Малко преди два следобед, обилен дъжд и в Перущица. А наши зрители от района на врачанското село Борован ни изпратиха снимка на явление, което наподобява торнадо.
0: Продължаваме с другата водеща новина днес. Знаков арест в съседна Сърбия. Бившият изпълнителен директор на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Мавродиев бе в неизвестност близо две години. В момента се подготвя екстрадицията на известния банкер.
5: Стоян Мавродиев е задържан в сряда в Белград, след като е влязъл в Сърбия от Обединените арабски емирства, разкриват източници на BTV. В момента наблюдаващия прокурор по разследването срещу Мавродиев подготвя документите, за да може изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да отправи до Белград искане за екстрадиция, съобщава Софийската градска прокуратура.
6: Издирваното лице е обвинено за длъжностно престъпление. По досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.
5: Мавродиев, който е в неизвестност от 22 август 2024 година, е обвинен в длъжностно присвояване. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Самият Гайтански беше освободен от ареста в края на 2024 година срещу 250 хиляди лева гаранция заради влошено здравословно състояние. Тогава съдът каза, че има доказателства за една банкова сделка и даването на кредит от Българската банка за развитие, но са необходими доказателства за пряко умисъл за извършено престъпление от Стоян Мавродиев, а досъдебното производство не ги е събрало. От прокуратурата твърдят, че след отпуснатия кредит Гайтански си е купил автомобили с част от парите. Единствената реакция за ареста в Белград от властта в София за сега е на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
7: Когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички и вече се прилага.
5: Малко след задържането на Мавродиев, адвокатът му Любен Казанлиев заяви за BTV, че още не се е свързал с клиента си. Според наши източници обаче, защитата му вече се поема от Емануил Йорданов, който за сега отказва коментар. Още през 2018 година, след като пое Банката за развитие, Стоян Мавродиев каза в предаването Лице в лице по BTV, че институцията не получава нито лев държавни средства или субсидии.
8: Когато недоброжелатели атакуват Банката за развитие, говоряки за раздаване на държавни средства, това определено не е истина. Така че
9: Банката, вие не раздавате държавни
8: Банката за развитие
9: средства.
8: Не раздава държавни средства.
9: А какви средства?
8: Средства, договорени от големи международни банки.
5: Мавродиев е освободен от Банката за развитие през 2020 година.
0: Мерките на управляващите за контрол върху цените отново влизат в парламента. На второ четене бюджетната комисия гласува промените в законите за потребителите и комисията за защита на конкуренцията. Целта – овладяване на темпа нагоре. В същото време и тази седмица се регистрира поскъпване при определени продукти. Последните данни на комисията по стоковите борси и тържищата за търговията на едро показват, че през изминалите 7 дни стоки като картофите и морковите отбелязват ръст от над 10%. Увеличение се отчита още и при пилешкото месо и при киселото мляко. На другия полюс поевтиняване има при сезонните зеленчуци и плодове, като доматите и ягодите, чиято цена пада с между 15 и 20 на 100, както и при зелето и червените чушки. Как потребителите очакват да се променят цените на храните на пазара и в магазина и какви решения взе бюджетната комисия в парламента, разказваме сега.
10: Михаил Филипов е студент във Великотърновския университет. Казва, че с месечния си бюджет сега може да купи двойно по-малко хранителни стоки в сравнение с миналата година.
11: От хляб до... Абсолютно всичко. Двойно, тройно е по-скъпно. Според мен е хляба и месото. То е най-по-скъпно.
10: Да.
11: И към, да не говоря към зеленчука и плода.
10: Оценките за новите правила на държавата за овладяване на цените са различни.
12: Всичко е скъпо, то няма искането. Не вярвам да се преодолее.
10: А депутатите обещават да има справедлива цена, която няма да е повод за санкции на търговците, но ще ориентира потребителите. Опозицията обаче се усъмни колко работеща ще бъде формулировката справедлива цена.
13: Вземаме типов хляб. Различни грамажи. Нарязан, не нарязан. Ние отиваме на десетки, в някои случаи предполагам на стотици видове артикули. Те са несъпоставими между различните търговски вериги. Това как ще работи и дали законовата уредба не ни вкарва в мач, който това ще създаде един текст, който няма да заработи.
14: Продукти, за които ще се калкулира справедлива стойност, той ще покрива 20-те продукта, които са в малката потребителска кошница на КНСБ.
15: В мотивите ви е посочено, че вие искате да преодолеете последиците от въвеждане на еврото. Такива последици няма. Всъщност се борите с повишаването на цените в резултат на глобалните проблеми.
16: Цените се регулират по пазара най-вече. И това не се случва през закон.
17: Ние от ДПС ще подкрепим текстовете.
10: Как точно ще се определя справедливата цена, ще стане ясно с разработването на методика от Икономическото министерство.
0: Начало на делото за катастрофата с АТВ. Съдът в Бургас остави в ареста 19-годишният Никола Бургазлиев и не уважи искането на защитата за пускането му под парична гаранция. Причините – тежестта на обвинението, според което при удар с АТВ на 14 август миналата година е причинил смъртта на 35-годишната Христина и тежка телесна повреда на сина й. Репортаж на Дания Танасова.
18: 14 август е последния ден на семейната почивка в Слънчев бряг. Христина се прибира от плаж с децата и тези на брат си. На тротуара ги помита АТВ, управлявано от 18-годишния тогава Бургазлиев. След повече от 20 дни в кома, 35-годишната жена издъхва в болницата, синът и Марти е с тежки наранявания и прохожда отново. 10 месеца съпругът и живее с болката от загубата.
19: Като види на снимка, да, това е нашата мама, вика къде ещо идва при нас. Как да му кажа къде? Казвам, че няма и понякога показвам, че е горе. Ама не питаш, що е там. Казва, добре, и това е.
20: Не заслужаваш и някой да убие на тротуара. Не заслужаваш.
21: Никола, искаш ли да кажеш нещо този път? Никола?
18: 19-годишният Бургазлиев, който тази година трябваше да завърши училище, взел 19 изпита от ареста, обяви защитата му и поиска освобождаване под гаранция и връщане на делото заради нарушение. Според обвинението, ученикът е действал с умисъл, а кръвните му проби показват наличие на марихуана.
22: Умисъл? Това е само някой болен мозък му да кажа, че му замисъл.
21: Това е част от обвинението.
22: Да, част. От кого? Повдигнато от кого? Значи той няма как да няма вина в случая, но не е само никога.
18: Съдебната зала Никола поиска прошка от родителите на загиналата Христина и извинение, но не каза за какво.
21: Никола каза, че се извиняваш на родителите.
23: Да,
21: за
23: така
21: какво
23: е.
21: Точно? За какво се извиняваш? Кажи го и пред нас.
23: Чухте, какво трябва да
24: пи? Мартина, пита ли тати защо плачеш?
23: Не пита. Само вика, виж, имаш някаква съвзичка надолу и това е.
18: Решението на съда. Бургазлиев остава под стража на 6 юли. Делото продължава с разпити на свидетелите. Забити виновените, Дания Танасова.
0: Заседание на съда и по случая Благоевград. Софийският апелативен съд остави на свобода студента Александър Георгиев, който е обвинен за смъртта на момичето, паднало от петия етаж. Мярката днес е заради протеста на прокуратурата за решението на окръжния съд, който не задържа под стража младежа. Според съда няма доказателства, както и свидетели, че студентът е съпричастен към смъртта на момичето. Освен това, не е установено престъпление, за да се търси обвиняем, казват още магистратите. Студентът по философия в Югозападния университет е с повдигнато обвинение в умишлено убийство. Бащата на момичето се обяви срещу решението на апелативния съд, което е окончателно, и призова за протестни акции.
1: Аз обявявам пълно гражданско неподчинение и започвам моята борба. Не борба, война ще водя. Срам ме, че съм българин. Българин с малко Б. И най-вероятно ще се откажа от българското си гражданство. И ще съдя всичко и всички. Ще съди прокуратура. Хора, разберете, този тумор прокуратура трябва да бъде отрязан един път завинаги, не реформиран. Защитават убиец. Жертвата няма права. До кога?
0: Аферата Баба Алино отблизо. Пред БТВ говорят съседи на незаконния комплекс. За строителството и тежката техника в града Фантом, Антуан Златков продължава по темата.
25: То не бяха бетоновози, то не бяха камиони.
26: От 91-а година Дора Марчева живее в местността Баба Алино. Къщата й е на метри от незаконния град.
25: Ставала посред нощите в 2 часа, като ненормалните деца казват да отворят, да се проветри, защото почнат ли сутринта, нали, работа и да това. И
26: на не може. Техника много ли?
25: Цементовози имало едни, в които съм ги броила сигурно до 30 и оттам съм се отказвала да броя.
26: Кои години?
25: Може би от края на 24-та, началото на 25-та година.
26: В ефирът на BTV регионалният министър заяви, че издаването на удостоверение за търпимост и разрешението за изготвяне на подробен устройствен план са причините за ситуацията с незаконния град.
27: 23-та година може да не е сложена тухла, но е сложено началото на този процес с удостоверението за търпимост. Да кажем, че е сложена дигиталната тухла. Затова казвам, всички са виновни, всички са замесени, всички са отговорни за този цял процес. Ако не беше попълнен тези имоти в кадастъра и то да се попълни на базата на тази измама, нямаше да могат да станат сделките. Има два документа, благодарение на които се случва сделките. И те вече се превръщат не в документи просто и не в нарушение на закона за устройство на територията. Те се превръщат вече в документи, благодарение на които се извършва буквално измама, защото инвеститора продава едни обекти, които няма строителни книжа.
26: От Forest Club, част от Куб корпорация, чийто собственик МВР все още издирва в профила си в социалната мрежа, съобщават, че съдействат на държавните органи и документите им се преглеждат от институциите.
28: Парцелите са частна собственост, придобита по законен ред в периода 2022-2024 година и вярваме, че проверките ще внесат необходимата яснота.
26: Проверките по случая продължават.
2: Още от деня премиерът Румен Радев посрещна в София гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. След среща на четири очи стана ясно, че София и Атина заедно ще отстояват мнението, че в новия бюджет на Европа парите за усилване на отбраната не бива да ощетяват тези за развитие на регионите и за селското стопанство. Двете страни ще работят за укрепването на енергийната свързаност чрез увеличаването на капацитета на газовия интерконектор за България и завършването на вертикалния газов коридор до Източна Европа. По време на разговорите са поети ангажименти от страна на Гърция да укрепи ЖП връзките си до България, от наша страна да завършим магистралата от Русе до граничен пункт Маказа. 18 компании от Чехия участват в 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемус 2026 в Пловдив. Днес те бяха представени на специален форум, организиран от посолството на Чешката република в България, на който присъства и заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова. В рамките на близо 2 часа представители на водещи чешки компании в отбранителната индустрия показаха своите технологични постижения и продукти. Някои от тях вече са добре познати в българската армия и оръжейна промишленост. Сред акцентите бяха бойни дронове, направлявани с изкуствен интелект, антидрон системи за защита, както и учебни изтребители, пригодени за трениране на пилоти, системи за пречистване на въздух и вода в полеви условия, военна техника и стрелково оръжие.
3: С всяко ново издание на Хемус се увеличава броя на чешките компании и тази година той е рекорден. Това стана възможно благодарение на Чешкото министерство на отбраната. Това международно изложение е отлична възможност за задълбочаване на връзките между чешката отбранителна индустрия и българските й партньори. Икономически обмен между двете страни е значителен и продължава да се разширява. В исторически план, българската армия и отбранителна индустрия са свързани с Чехия и Чехословакия. Дори днес българските военновъздушни сили използват чешкия учебен изтребител L-39.
2: Трагичен инцидент в Хърватия. Четирима загинаха в самолетна катастрофа. Малкият самолет се разбива по обяд в северозападния регион Истрия. Двама от загиналите са австрийски граждани, а самоличността на останалите жертви се установява. Според местни медии, самолетът е идвал от Австрия и е с германска регистрация. В Германия пък се случи друг самолетен инцидент днес. Във Франкфурт Боинг 787 Dreamliner на компанията Lufthansa пада по нос, след като предният му колесник се огъва. Пострадали са няколко работници от наземния персонал. От Lufthansa заявяват, че не е имало пътници на борда. На този етап няма данни инцидентът да е свързан с проблем с конструкцията на самолета. Екстремно време и супер Ел Ниньо. За това предупреждава метеорологичното звено на ООН. Климатичният феномен се очаква да се развие в следващите месеци и може да доведе до по-чести и по-екстремни метеорологични събития по света, от суши и горещи вълни до проливни дъждове и наводнения. Някои прогнози на национални метеорологични служби дори предполагат, че явлението може да се превърне в едно от най-силните регистрирани досега. За 8-ма поредна година Прогресив България отличават най-добрите продукти, търговци, производители и кампании в бързооборотния сектор в страната. BTV е медиен партньор на събитието. Тази година финалистите са 64 компании, разпределени в 16 категории. Победителите бяха отличени след гласуване, проведено сред менеджери на дружества от бранша. Директорът на отдел продажби на BTV Велимира Петрова връчи приза в категория най-добър проект за социална отговорност. Ритейлър.
4: Компаниите финалисти в тази годишното издание са водещите компании, които предлагат иновативни продукти през последните няколко години, които са все по-изчистени като съставки и са в отклик на търсенето на българския потребител.
2: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Сагата с Български олимпийски комитет приключи. 442 дни след победата на изборното събрание, Весела Лечева беше вписана като председател в търговския регистър. На 19 март миналата година Лечева спечели срещу Стефка Костадинова с 48-33 гласа. Срещу начина на провеждане на събранието бяха внесени общо 7 жалби. След съдебна сага продължила повече от година, всички искови молби бяха оттеглени на 3 май. На 6 май Весела Лечева официално получи пълномощно от Стефка Костадинова, с което пое оперативното управление на Олимпийския комитет.
1: Първо ще се запознаем изцяло с актуалното състояние на Българския олимпийски комитет. Служителите не са получавали от няколко месеца заплати. Режийните разходи на Олимпийския комитет не са плащани от няколко месеца. Преди няколко дена бяхме пред спиране на тока. Затова свиквам още следващата седмица изпълнително бюро.
0: Всички новини в развитие може да следите на обновения спортен сайт btvsport.bg. Там ще откриете подробности за първото ново попълнение в Левски. Сините подписаха с бразилския нападател Рейналдо Насимендо Саторно, като договорът му е за 3 сезона. Не е време за експерименти, обяви националният селекционер Александър Димитров преди сблъсъка с Молдова. Утре България гостува в Кишинев в приятелска среща, след като преди дни отстъпи на Черна гора.
2: Ние експерименти не можем да си правим, но ситуациите налагат промени. Ние искаме да изградим едно ядро по централната ос, да имаме един вратар, една двойка централни защитници, халфове, ако ще си нападател, които да не ги ротираме, да не ги променяме всеки матч.
0: Ливърпул официално обяви Антони Ирола за нов менеджер. Според информациите на острова, договорът на бившия треньор на Борнемут е за 3 сезона. Поглед към задаващото се световно първенство, вълна от критики към FIFA след забрана за внасянето на бутилки с вода за мачовете от Мондиала. Само преди 3 седмици футболната централа беше дала зелена светлина за бутилки до 1 литър, които феновете да използват. Прогнозите са, че 93% от мачовете в Съединените щати, Мексико и Канада ще си играят при температури над 30 градуса. От FIFA упоменават, че дори бутилки да бъдат закупени от кетеринг зоните, те няма да има къде да се пълнят и ще трябва да се купуват нови. Социалните мрежи определиха хода на футболната централа като нехуманна и целяща да трупа долари по банковите си сметки по стъпка. Тенис 114-та в света ще играе финал в откритото първенство на Франция. Полякинята Майя Хвалинска победи Диана Шнайдер с 7-6-6-4 и стана едва втората квалификантка в откритата ера, достигала до финал в турнир от големия шлем. В сблъсъка за титлата тя ще се справи срещу Мира Андреева. Тя достигна до най-големия успех в кариерата си след победа с 6-1-6-3 над Марта Костя. Александър Везенков опадна в разширения състав на националния отбор по баскетбол за европейската квалификация срещу Норвегия на 5 юли. Сред повиканите от Любомир Минчев и американецът Омоджа Гибсън, който е в процес на натурализиране. А над 400 спортисти ще участват на световното първенство за атлети с синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София. България ще бъде представена от 20 състезатели.
3: На тези слънчеви деца бих пожелала много късмет, успехи и всички медали да остават в България!
4: Талисмана над преварата ще бъде българознайко, чиято мисия е да покаже на децата защо трябва да обичат и синят родината. Участниците ще демонстрират не само спортни качества, но и силата на волята и равните възможности в спорта.
5: От трима младежи, които започнат да работят нас над 10 години, вече имаме цял отбор. Посланието трябва да е към цялото общество. Елате в залите и вижте тези хора какво правят.
6: Вие сте част от нас и сега, с отворени сърца и смели мечти.
4: Химнът на световното първенство е озаглавен. Вие сте част от нас. А посланието няма да остане само в песента. Организаторите подготвят специална инициатива.
5: Всички тези делегации от тези 27 държави ще преминат през пешеходната зона на Витушко от площад Света Неделя до пред НДК, където ще има сцена, тези атлети да се почувстват уважавани.
4: Над преварата ще бъде в 5 спорта – лека атлетика, тенис, тенис на маса, спортна и художествена гимнастика.
0: След времето от екипа ни спокойна нощ.

Здравейте! Тази нощ най-напред валежите ще спират в Западна България, докато тези в централните и източни райони чак на сутринта. Преди обед облачността постепенно ще намалее и над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обед обаче отново ще се развива купеста облачност и в отделни части от страната ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Тук в столицата максималната температура ще бъде около 26 градуса. В планините също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и към следобед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. През следващите дни времето ще остане сравнително топло. В сутрешните часове ще преобладава слънчево време, а следобед ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Температурите ще се задържат без съществена промяна с максимални стойности между 25 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: touch and go to number one.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.